השמועה אומרת שאנחנו מתחילים כאן שעה חדשה יחד בגלי צהל. היא כנראה נכונה. זה נגיד שוב, לילה טוב, שבת שלום. לכם, וגם לעידן אלה הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם. נהנית יחד איתכם מהלילה המוזיקלי הזה שערכה לנו נועה בר-און, וילווה אותנו עד אור הבוקר, עד השעות הממש מוקדמות של בוקר שבת הזה. ישי ריבו עכשיו, שיר חדש, הוא יצא לעולם לפני שנתיים, סליחה, לפני חודשיים. מורכבויות כמו אדם מול יצורו, לימוד ותורה, וגם התמודדות עם העולם. בואו נשמע.

יש פה איזה ממש חזרה אחורה בזמן, ל-2020, טיק טוק, תקופת קורונה, איזו תקופה מטורפת להיות בה צעירים. אם אתם חיילים בסדיר כרגע, כנראה שגם אתם אמרתם, יואו, אין סיכוי שהשיר הזה משודר עכשיו. אז יש סיכוי, ותנו לי להגיד לכם שגם השיר הבא לקוח ממש מאותה תקופה. דוג'ה קט. אתם יודעים איך זה הולך, אולי אפילו תעשו את התנועות של הריקוד.

בשעה זו נשמעות אזעקות באזור קו העימות, קריית שמונה, מטולה, מאזינים יקרים. גם במשגב עם, אנחנו נחזור על זה, אזעקות צבע אדום במשגב עם, קריית שמונה ומטולה. כל מי ששומע אותנו משם, מאזינים יקרים, נא להיכנס למרחבים המוגנים.

דפנה הרמוני לוקחת אותנו 40 שנה אחורה ל-1986, עמוק עמוק לתוך השעות הקטנות של הלילה הזה. 35 דקות אחרי השעה 3, אתם על גלי צהל, וממש לפני שנמשיך עם המוזיקה, חשוב לנו כמובן לחזור ולהגיד שלפני מספר דקות נשמעו הזקות בקריית שמונה, במטולה ובמשגב עם. כל מי ששומע אותנו מהאזור הזה ועדיין לא נכנס למרחב המוגן, חברים יקרים, הגיע הזמן לעשות זאת, הגיע הזמן להתמגן, לשמור על עצמכם. אנחנו נמשיך ונעדכן עד הודעה חדשה, אל תצאו כמובן מהמרחבים המוגנים. בינתיים אנחנו נמשיך עד אור הבוקר עם המוזיקה הטובה הזאת, ככה בין אזעקה לאזעקה. אז לא משנה מאיזו סיבה אתם כאן איתנו, אולי אתם בדרך חזרה מישיבה עם חברים, במשמרת, או סתם עושים איזה לילה לבן, אנחנו שמחים שאתם פה.

0: האיש שגרה בשנקין היה סיכום של כל אלה שגרו שם או הסתובבו שם בתקופה ההיא, כשזה היה רחוב עם תמימות ואומנות ובחורות שלבושות בסמלות שחורות. כך מספר יאיר לפיד שכתב את השיר בשנת 1988. נמשיך עם עוד בחורה צעירה ומעניינת, עכשיו קצת יותר חדשה. בהתחלה היא בכלל הייתה שחקנית. ממש לאחרונה היא פרצה לחיינו כזמרת מצליחה מעבר לים. אני כמובן מדברת על סברינה קרפנטר.
1: בואי.
0: למי מכם שלא מזהה, זה

0: דודו אהרון מביא לנו את הדובדבן שבקצפת, ובכך כמעט סוגר לנו עוד שעה כאן בגלי צהל, אבל אל תלכו לשום מקום, האנרגיה רק עולה. נשמע חדשות, ומיד לאחר מכן נחזור עם שעה אחרונה של מוזיקה. בינתיים ניתן למישל טלו הברזילאי לסחוף אותנו. יישארו איתנו.
1: סימה! נוסה!

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמרת והיוצרת רונית רולנד. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ההיסטוריון והסופר הדוקטור עומר עיניו. וב-12, בן וקובי פראג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כחצי שעה בקריית שמונה ובסביבתה בעקבות ירי מלבנון, בפעם השלישית בתוך פחות משעתיים. מדובר צהל נמסר כי זוהתה נפילה בקריית שמונה ללא נפגעים וכן כמה שיגורים נוספים שיורטו. מוקדם יותר הלילה יורטו 4 שיגורים נוספים שחצו לשטח ישראל. דיווחים בלבנון. המשלחת הצבאית הלבנונית למסע ומתן בפנטגון לא השיגה את דרישתה להפסקת אש רשמית, כך דווח ברשת אלמה ידין, המזוהה עם חיזבאללה מפי גורם לבנוני רשמי. הגורם הוסיף כי המשלחת עמדה על דרישתה להפסקת אש ונתקלה שוב ושוב בסירוב מצד ישראל. לדבריו, ישראל סירבה לסגת מהשטחים הלבנונים שנכבשו והתעקשה על פירוק חיזבאללה מנשק. משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת עיצומים נגד רשת רכש אירנית שפעלה להשגת טכנולוגיות רגישות עבור משרד ההגנה האיראני. על פי הודעת משרד האוצר, הרשת התחזתה לחברות אמריקניות והשתמשה בחברות קש ובמתווכים במטרה להעביר לאיראן ציוד סייבר, הצפנה וחומרה מתקדמת. פעולה זו היא חלק ממדיניות זעם כלכלי של ארצות הברית שמטרתה להפעיל לחץ על איראן ולנתק אותה מהמערכת הפיננסית העולמית. פגישתו של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יועציו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן הסתיימה מבלי שהתקבלה החלטה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל האמריקני. על פי הדיווח, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. מוקדם יותר, אמר דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאי, כי הטיוטה המתגבשת עדיין לא הוסכמה על שני הצדדים, וכי בשלב זה לא מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. חברת מטה מתכננת להתחיל בבחינה של תליון מבוסס בינה מלאכותית כבר במהלך השנה הקרובה, כך דווח באתר The Information האמריקני. על פי תזכיר פנימי שצוטט בדיווח, החברה שבבעלותה גם פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, מתכננת להרחיב משמעותית גם את מגוון משקפי הבינה המלאכותית שלה, זאת כחלק ממהלך שהתמקד בהתקנים לבישים במטרה לצמצם את הפסדים של החברה בתחום. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

על מה אתם חולמים בלילה שכזה? אב טיפוס מחזירים אותנו מהחדשות עם קצת רומנטיקה. אז לפני שנמשיך עם המוזיקה הזאת, נגיד לכם שבת שלום. שבת שלום גם לעידן אלה, הטכנאי באולפן. אני מעיין מנחם. את המוזיקה שתעשה לנו את השעה הקרובה בחרה לנו נועה ברון, וזה סומבר. הוא מנסה לשכנע את מושא אהבתו שהוא טוב יותר מבן זוגה הנוכחי, ועדיין הוא שומר על מרחק. הוא לא רוצה להיות, איך אומרים? הום וורקר. ככה זה הולך.

חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

גרי אקשטיין הוא איתנו כאן, והוא קצת מתעקש, הוא מתלונן על המחסור בחשמל ובמים, במישהו שיתקן לו את הגרביים וגם ינקה לו את הגב. הוא טוען שיש מקום נוצץ יותר, טוב יותר. אז הוא הולך לבית שאן. ג'יין בורדו מצד שני, הם מציעים לנו לקחת שוט של וויסקי. זה בטח יעזור ויפתור את כל הבעיות. אבל לא עם נוהגים, כן?

Heat Waves, Last Animals, מספרים סיפור דרך השיר הזה. דובר שלא מצליח להחזיק מערכת יחסים, הוא מרגיש כאילו הוא לא מצליח לספק את זוגתו ולתת לה את החיים שמגיעים לה. וגלי החום שהוא מתכוון אליהם בשיר הם מעין טשטוש חושים שכזה, שמעוות מעט את הזיכרונות. תחושה כזו של ביש מזל. ממש כמו שאלניס מוריסט שר.

יודע, עובד בכפר, שרה על מערכת יחסים מורכבת ועדיין כל כך מלאה תשוקה, כשהכאב והאהבה שזורים ביחד. אהבה סוערת שכזו, קצת מתפוררת ומלאה במאבקים, אבל פשוט קשה לשחרר אחד מהשנייה. בשיר הבא שנשמע, זיין מנסח ממש את אותה סיטואציה כשילוב מעניין של גן עדן ואזור מלחמה. זה אגב, גם שיר הבכורה הראשון שלו, כמובן כזמר סולו, אחרי שהיה חלק מלהקת One Direction. קריירת סולו בפצח ממש לפני עשור.

שירי מימון, כמה פעמים סוגרת לנו כאן את הלילה הזה בגלי צהל, לילה מוזיקלי שהיה לנו. נגיד תודה רבה לנועה ברון שערכה לנו את המוזיקה, גם לעידן אלה שהיה פה על הביצוע הטכני. אני הייתי מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. אז אמנם התחלנו את הלילה בקצת הפרעות מכיוון צפון, אבל אנחנו נקווה שעכשיו תהיה לנו שבת שקטה. מיד אחרינו צלילי שבת בעריכתו של יורם רותם. אתם מוזמנים להישאר מיד אחרי החדשות. שיהיה לכם שבת שלום.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמרת והיוצרת רונית רולנד. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ההיסטוריון והסופר הדוקטור עומר עיניו. וב-12, בן וקובי פראג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. הפנטגון מעדכן כי אירח אתמול בוושינגטון משלחות צבאיות משתי המדינות שהתמקדו בבניית מסגרות מעשיות לביטחון ויציבות אזוריים. בהודעה שפרסם נכתב כי השיחות היו פוריות וכי ההתקדמות צפויה להזין באופן ישיר את הערוץ המדיני שצפוי להתכנס בוושינגטון בשבוע הבא. עוד נמסר כי ארצות הברית תומכת בריבונותה הטריטוריאלית של לבנון ללא גורמים חמושים שאינם מדינתיים. מוקדם יותר דווח ברשת אלמה ידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה כי המשלחת הצבאית למסע ומתן בפנטגון לא השיגה את דרישתה להפסקת אש רשמית, כך מפי גורם לבנוני רשמי. הגורם מוסיף כי המשלחת עמדה על דרישתה להפסקת אש ונתקלה שוב ושוב בסירוב מצד ישראל. לדבריו, ישראל סירבה לסגת מהשטחים הלבנוניים שנכבשו והתעקשה על פירוק חיזבאללה מנשק. אזעקות נשמעו לפני כשעה וחצי בקריית שמונה ובסביבתה בעקבות ירי מלבנון, בפעם השלישית תוך פחות משעתיים. מדובר צהל נמסר כי זוהתה נפילה בקריית שמונה ללא נפגעים. מוקדם יותר הלילה יורדו 4 שיגורים נוספים שחצו לשטח הארץ. משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת עיצומים נגד רשת רכש אירנית שפעלה להשגת טכנולוגיות רגישות עבור משרד ההגנה האיראני. על פי ההודעה, הרשת התחזתה לחברות אמריקניות במטרה להעביר לאיראן ציוד סייבר, הצפנה וחומרה מתקדמת. העיצומים שהוטלו הם חלק ממדיניות זעם כלכלי של ארצות הברית, שמטרתה להפעיל לחץ על איראן ולנתק אותה מהמערכת הפיננסית העולמית. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, הסתיימה פגישתו של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יועציו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן, מבלי שהתקבלה החלטה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל האמריקני. על פי הדיווח, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. חשד לתאונת פגע וברח. גבר בן כבן 50 נהרג לאחר שנחבל בראשו במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי, בכביש 44 בסמוך לצומת בית דגן. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום איתר אותו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות האירוע. צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי בשעב שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מפציעות חודרות. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

ג'וזי קאץ, שיר בדיוק לזמן הזה בשנה, ימי ראשית הקיץ. בוקר טוב, אתם על גלי צהל ואנחנו פותחים שעה של צלילי שבת, שעה של מוזיקה עברית, לפתוח את הבוקר הזה של יום שבת עם האווירה המיוחדת הזו שיש רק בסוף השבוע. הרוגע השקט של השעות המוקדמות האלה, אפשר פשוט להרגיש שהעולם נח לרגע. שמחים שאתם איתנו. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה לשעה הזו, יואב בצלאלי הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. עכשיו אנחנו נמשיך עם גלי עטרי, ששר על המילים של אהוד מנור והלחן של קובי אושרת, שיר תמיד.

יפה הרקוני, שרה על זיכרונות של ילדות רחוקה. ועכשיו אנחנו נעבור מילדות אחת לאחרת, יוסי בנאי בשיר שהוא כתב ומתי כספי הלחין, ילדות אחרת.

שנתנו לי את שמי. זה שבת של חמים וקידוש וחלה, זה ריחות של יסמין עם נרות הבדלה.

ילדות, יגאל בשן. עכשיו אנחנו ממשיכים לשני שירים שכתב אהוד מנור, ואת השיר הבא הלחינה נורית הירש ושרה חווה אלברשטיין, עץ התות.

ארץ השירים שלי, שיר לזכרה של נעמי שמר, שכתבה והלחינה עידית חכמוביץ' בעיבודו של צבי שרף. אתם על צלילי שבת בגלי צהל, ואנחנו פה עם מוזיקה עברית יפה, לבוקר המוקדם הזה של יום שבת, לוקחים רגע הפוגה מכל השבוע הזה שעבר עלינו. עכשיו אנחנו נשמע שיר חדש של אנסמבל קורל, שיר שכתבו רחל שפירה וצבי שרף, פרחי קלות וחתנים.

ריטה וגידי גוב מובילים אותנו לסיומה של השעה. זה הזמן להגיד תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה העברית היפה הזו, לפתוח איתה את הבוקר של יום שבת. תודה ליואב בצלאלי, הטכנאי באולפן. אני סולו גבע, נשמע חדשות ומיד נהיה פה עם אולדיז, שעה של מוזיקה נוסטלגית לבוקר הזה. נסיים עם שיר שבת, מיד חוזרים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמרת והיוצרת רונית רולנד. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם ההיסטוריון והסופר הדוקטור עומר עיניו. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
2: מיד אחרי

גלי צהל, השעה 6. היום יום שבת, י"ד בסיוון, תשפ"ו, 30 במאי 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. הפנטגון מעדכן כי אירח אתמול בוושינגטון משלחות צבאיות משתי המדינות שהתמקדו בבניית מסגרות מעשיות לביטחון ויציבות אזוריים. בהודעה שפרסם נכתב כי השיחות היו פוריות וכי ההתקדמות צפויה להזין באופן ישיר את הערוץ המדיני שצפוי להתכנס בוושינגטון בשבוע הבא. עוד נמסר כי ארצות הברית תומכת בריבונותה הטריטוריאלית של לבנון ללא גורמים חמושים שאינם מדינתיים. מוקדם יותר דווח ברשת אלמה ידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה כי המשלחת הצבאית למסע ומתן בפנטגון לא השיגה את דרישתה להפסקת אש רשמית, כך מפי גורם לבנוני רשמי. הגורם מוסיף כי המשלחת עמדה על דרישתה להפסקת אש ונתקלה שוב ושוב בסירוב מצד ישראל. לדבריו, ישראל סירבה לסגת מהשטחים הלבנונים שנכבשו והתעקשה על פירוק חיזבאללה מנשק. אזעקות נשמעו הלילה בקריית שמונה ובסביבתה בעקבות ירי מלבנון. 3 פעמים בתוך פחות משעתיים. זו הייתה נפילה בקריית שמונה ללא נפגעים. מספר שיגורים נוספים שחצו לשטח הארץ יורטו. משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת עיצומים נגד רשת רכש אירנית שפעלה להשגת טכנולוגיות רגישות. בשעה זו נשמעות אזעקות בכפר שמאי. כל מאזינים גם באזור קדיטה, בספסופה, בגליל העליון ובקו העימות. נא להיכנס למרחב המוגן. בתוך כך, על פי ההודעה, הרשת התחזתה לחברות האמריקניות במטרה להעביר לאיראן ציוד סייבר, הצפנה וחומרה מתקדמת. העיצומים שהוטלו הם חלק ממדיניות זעם כלכלי של ארצות הברית, שמטרתה להפעיל לחץ על איראן ולנתק אותה מהמערכת הפיננסית העולמית. בתוך כך, אמש הסתיימה פגישתו של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יועציו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן, מבלי שהתקבלה החלטה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל האמריקני. על פי הדיווח, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. חשד לתאונת פגע וברח. גבר כבן 50 נהרג לאחר שנחבל בראשו במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי, בכביש 44, בסמוך לצומת בית דגן. צוות מד"א שהגיע למקום איתר אותו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה, ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות האירוע. צעיר כבן 24 נורה למוות בירקה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה התקנה כי פתחה בחקירה. מוקדם יותר, צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי בשעב שבגליל התחתון. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בן הריה, כשהוא סובל מפציעות חודרות. ומזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.

בוקר טוב, אנחנו ממשיכים יחד את הבוקר הזה עם אולדיז, שעה של מוזיקה בכל מיני שפות, מכל מיני מקומות בעולם, והרבה הרבה נוסטלגיה לשעה הזו של יום שבת. שמחים שאתם איתנו, אנחנו פה עם שירים יפים שבחר לנו יורם רותם, יואב בצלאלי הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, והיום אנחנו נשמע שירים בטעם של פעם על הקיץ שממש ממש מתקרב אלינו. אז אנחנו נתחיל, איך לא, עם סאמר טיים.

העלים הירוקים בביצוע ארבעת האחים מ-1960. עכשיו אנחנו קופצים שנה אחת קדימה לביצוע של השיר ששמענו ממש עכשיו, אבל בצרפתית. אבל עכשיו הצבע הירוק הפך כבר לכחול, אבל השיר נשאר יפה גם בצבע הזה, הכחול של הקיץ.

נקמה עצובה ונציה. אתם על גלי צהל, אנחנו פה באולדיז, חוזרים אחורה בזמן לשמוע שירים מכל מיני מקומות בעולם. היום אנחנו שומעים שירים בטעם של פעם על הקיץ שממש ממש מתקרב אלינו. ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיר שבדיוק מדבר על ימי הקיץ, זה הלהיט הגדול של נט קינג קול מ-1957. Those lazy, hazy, crazy days of summer. Roll!

in the summertime. עכשיו אנחנו נעבור לשיר על לילות הקיץ מפסקול הסרט גריז. פסקול באמת אחד מהיפים בקולנוע, אוליביה ניוטון ג'ון וג'ון טרבולטה, Summer Nights.

בוב דילן. זהו, הגענו לסיומה של התוכנית שלנו לבוקר הזה, תוכנית עם שירים בטעם של פעם על הקיץ. נגיד תודה ליורם רותם שבחר לנו את כל המוזיקה הזו, תודה ליואב בצלאלי הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, מיד אחרי החדשות בשעה הבאה, יורם רותם יהיה כאן עם התוכנית בו שיר עברי, והוא יארח את הזמרת והיוצרת רונית רולנד, שתשמיע כאן שירים ידועים שהיא הקליטה לאורך השנים, וגם שיר חדש שלה עם ברי סחרוף, אז כדאי לכם מאוד להישאר איתנו גם אחרי החדשות, ואנחנו נסיים עם עוד שיר של בוב דילן, שהשבוע מלאו לו 85, אז אנחנו מצרפים את הברכות שלנו מכאן, גם בשמכם, I want you, שתהיה שבת שקטה, רגועה, להתראות.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
3: לא, עם חמישה ילדים ביחד.
4: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
2: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן רבקי, את אימא של דינה.
3: ענק.
2: צו 8 מבחינתך?
5: זה צו אהבה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
7: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקרון וקצת ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.
9: גלי צהל, השעה 7. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כשעה באזור מירון בגליל העליון בעקבות ירי מלבנון. שיגור אחד שחצה מלבנון לשטח ישראל יורט, לא דווח על נפגעים או נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי במהלך הלילה והבוקר הופעלו אזעקות בארבעה סבבים ביישובים רבים בצפון הארץ. במסגרתם שוגרו בין 10-15 רקטות לעבר ישראל. זו הייתה נפילה אחת במרכז העיר קריית שמונה ללא נפגעים, ויתר השיגורים יורטו. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר השמיד משגר ממנו חיזבאללה ירה רקטות לעבר צפון הארץ הלילה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. הפנטגון מעדכן כי אירח אתמול בוושינגטון משלחות צבאיות משתי המדינות שהתמקדו בבניית מסגרות מעשיות לביטחון ויציבות אזוריים. בהודעה שפרסם נכתב כי השיחות היו פוריות וכי ההתקדמות צפויה להזין באופן ישיר את הערוץ המדיני שצפוי להתכנס בוושינגטון בשבוע הבא. עוד נמסר כי ארצות הברית תומכת בריבונותה הטריטוריאלית של לבנון ללא גורמים חמושים שאינם מדינתיים. מוקדם יותר דווח ברשת אלמה ידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה כי המשלחת הצבאית למסע ומתן בפנטגון לא השיגה את דרישתה להפסקת אש רשמית, כך מפי גורם לבנוני בכיר. הגורם הוסיף כי המשלחת עמדה על דרישתה להפסקת אש ונתקלה שוב ושוב בסירוב מצד ישראל. לדבריו, ישראל סירבה לסגת מהשטחים הלבנונים שנכבשו והתעקשה על פירוק חיזבאללה מנשק. חשד לתאונת פגע וברח. גבר כבן 50 נהרג לאחר שנחבל בראשו במהלך רכיבה על גלגינוע, קורקינט חשמלי, בכביש 44 בסמוך לצומת בית דגן. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום איתר אותו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה ונאלץ לקבוע את מותו. המשטרה הודיעה כי פתחה בחקירת נסיבות האירוע. צעיר כבן 24 נורה למוות בירקה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה התקנה כי פתחה בחקירה. מוקדם יותר הלילה, צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי בשעב שבגליל התחתון. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מפציעות חודרות. הבית הלבן פרסם את תוצאות הבדיקה הרפואית השנתית של הנשיא טראמפ וקבע כי הוא נמצא בבריאות מצוינת וכשיר למלא את תפקידו. בבדיקה נמצא כי לטראמפ בין ה-79 תפקוד לבבי, ריאתי, נוירולוגי וגופני חזק. הוא שוקל 109 קילוגרמים ומתנשא לגובה 1.90 מטר. עוד נכתב בדוח כי החבורות בחפות ידיו של הנשיא האמריקני נגרמו כתוצאה מלחיצות ידיים תכופות ומטילת אספירין. ומזג האוויר, היום יהיה מהונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
8: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באופן גלי צהל, הטכנאי עידו בן נון, אני יורם רותם, ומחיאות הכפיים לצוות המופע אלף שירים ושיר משיריה של נעמי שמר ובהשתתפותה, יחד עם דודו אלהרר, רמי הראל והאורחת שלנו היום כאן באולפן, רונית רולנד, זמרת, יוצרת, מוזיקאית, שלום רונית.
1: שלום, שלום.
0: מי ששמע את השיר הזה חושב שהוא נכתב היום, אבל בעצם צריך להגיד שהוא כבר משנת 2000, כמה שהוא לא מאבד מהתוקף שלו, נכון?
1: ממש, אבל זאת האיכות של נעמי, שזה נשאר רלוונטי תמיד, זאת אומרת, ממש מבחינתי, אם פגשתי בחיי נביאה, זאת היא. שום שיר לא מאבד מכוחו.
0: והנה, האקטואליה עדיין על הפנים, אבל אנחנו כאן בשעה שמוקדשת לך ולדברים שעשית ושרת לאורך השנים, יש לך גם שיר חדש ויפה שעוד נגיע אליו בהמשך, אבל בואי בכל זאת נדבר קצת על המופע הזה, את ונעמי שמר, על אותה במה, המופע האחרון בעצם שהיא השתתפה בו בחייה, בואי ספרי קצת.
1: קודם כל, זכות גדולה נפלה בחלקי, אני חייבת להודות שזה היה בדיוק כשיצא האלבום הראשון שלי, היה אמור לצאת, ודודו אלהרר, שהוא מבחינתי איש שאני חייבת לו המון, והוא איש יקר וחכם, הוא מוכשר, והוא פנה אליי אם אני רוצה לבוא לשיר. וזה אחרי שנעמי שוכנעה על ידו, לעלות על הבמה למרות שהיא לא רצתה שנים לעשות את זה, והוא אמר לה, אין בעיה, אני מצוות לך שני צעירים, את רק תשכי לדבר, לא צריכה לשיר, תשירי כשאת רוצה. והיא השתכנעה, הייתה אמורה להופיע תמר גלעדי, ותמר לא רצתה.
0: קלטה של נעמי.
1: נכון, ואז ביקש ממני שאני אגיע, ואני חייבת להודות שהתלבטתי, כי אמרתי, מה, אבל אני רוקיסטית, ועכשיו יוצא לי אלבום חדש, וזה לא קשור, ושירי ארץ ישראל, ולא הייתי כל כך מחוברת לשירים של נעמי. ואז דודו שכנע אותי.
0: כן, ונעמי.
1: זוכרת שהגענו פעם ראשונה להשמיע לשיר, עבדנו על זה מראש, הגענו אליה הביתה עם הפסנתר החום שלה ברמת אביב, ונכנסנו, ולא הייתה כזאת נחמדה, זאת אומרת, לא הייתה כזאת לבבית, קורקטית. התחלנו להשמיע לה, דודו הציג לה את ה... אני חושבת שאת נועה. ואז לפתע ככה אורו עיניה, והיא אמרה, אך, דודו, שיחקת אותה. וזהו, ואז יצאנו לדרך, והיו רבים וטובים סיפורים נהדרים, כמו למשל על שיר המעיל, לא יודעת אם אתה...
0: כן, אחד מהשירים החדשים שהכתבו במופע הזה. נכון,
1: וזה גם, זה שיר שממש הגיע יום אחד לחזרה, וסיפרה על מעיל, עם המון המון חלקים של בד, כמו מרבד כזה.
0: כן.
1: שיושב לה בחנות מול הבית, והיא כל מיני עוברת, היא רוצה לקנות אותו, והיא לא קונה אותו. אומרת, למה נעמי, אבל תקני? אומרת, לא, לא יודעת, לא, כן, לא, כן. ושוב, חזרה אחרי, שוב באה וסיפרה על המעיל הזה, ואז אמרתי, תקשיבי, את חייבת לספר על זה, לכתוב על זה שיר. ופעם אחרי, היא הגיעה עם השיר הזה.
0: כן, ואני ישבתי במופע שלכם בצוותא, המופע הראשון, אני חושב, אחד הראשונים, ונדהמתי כששמעתי את השיר החדש הזה שלא הכרתי, נעמי שמר, המבוגרת, היא כותבת מעיל שחבל על הזמן. זאת אומרת, הסלנג הכי עכשווי.
1: זאת הייתה הגדולה שלה. כל הזמן, גם הנסיעות, הם כל הזמן היו מתפלפלים, היא ודודו, על סלנג, ועל פוליטיקה כמובן, ועל כל השיח העכשווי, ועם מקורות, זאת אומרת, כל הזמן באמת, זאת אומרת, אישה מדהימה.
0: טוב, אז זה גלי צהל, אנחנו הקלטנו את המופע הזה בזמנו, בצוותא כמובן, אז שמענו שיר אחד מתוך המופע, ובואי נשמע את נעמי שמר עצמה, מציגה כאן באולפן הזה, בגלי צהל, את אחד השירים ששרתם שם, הנה זה בא.
2: ברשותכם, אחזור עוד לרגע אל המופע שלנו, אלף שירים ושיר. דודו אלהרר מספר, ואחר כך רמי הראל עם רונית רולנד, ועם דודו אלהרר שרים שירת העשבים.
3: רבי נחמן מברסלב היה איש שנוי במחלוקת. כולם כעסו עליו, כל הרבנים, כל האדמו"רים, וכל כך למה. טענו נגדו, במקום לכנס את התלמידים בבית המדרש, ושם להרביץ בהם תורה, הוא לקח אותם אל היער. אל הטבע. אמרו עליו, ככה לא מתנהג רועה צאן מרעיתו של הקדוש ברוך הוא. והוא ענה להם כהיילי שנדעו לכם, לכל רועה ורועה יש ניגון מיוחד משלו. יש רועה שלוקח את הניגון שלו מתוך עצמו. יש רועה שמוצא את הניגון שלו אצל הצון. יש רואה לו עלינו שהוא שואב את הניגון שלו מן הדיר. אני במחילה מוצא את הניגון שלי בשירת העשבים.

0: מחיאות הכפיים לצוות של אלף שירים ושיר, שירת העשבים, הופעה חיה, רונית רולנד, שרת שמה, ובעקבות הקשר הזה עם נעמי שמר, הקלטת עוד כמה מהשירים הנפלאים שלה, נכון? בלי קשר למופע.
1: נכון. אז הציעו, לקראת סוף הסיבוב שלנו, לעשות לה אוסף של מדיה דיירקט. וזה היה אוסף גדול, ואז דודו הציע שאנחנו נקליט, מעבר לכמה שירים שהקלטנו באמת לצורך זה באולפן, עם נעמי ועם רמי ועם דודו, שאני אקליט שלושה שירים שהוא רצה שאני אעשה, וזה אחד פגישה לאין קץ, אחד בדמי חיי, שזה השיר חדש לגמרי מתוך המופע, שנעמי ממש התקשרה אליי באיזה יום שישי לבקש ממני שאני אכתוב לזה הרמוניה ושאני אבצע את זה. זה היה שיר שפעם ראשונה שרה שרית חדד לתוכנית של מני פאר, ונעמי לא אהבה את זה, לא היא אהבה ולא שרית, לא התחבר. אז היא אמרה לו, את חייבת לזה. אז באמת כתבתי לזה הרמוניה והתחלתי להופיע עם זה, ואז הוא ביקש שאנחנו נעשה את זה, והוא הציע להקליט עם תזמורת. ומי אם לא מישה סגל שנמצא בלוס אנג'לס, אני נסעתי אליו, זה היה נהדר, זה פשוט הייתה חוויה נהדרת, וממש הקלטתי שם את הגיטרה עם השירה ואת כל הרעיונות שלי וכו וכו, ואז הוא באמת תזמר את זה, והגיע לארץ והקלטנו את זה עם תזמורת, שזה הייתה גם חוויה אדירה, וגיא יפה הקליט הטכנאי הדגול, ועשינו את זה במרכז המוזיקה ביפו, ואז מיקסים והקלטות וכו וכו, והשתחרר. ואז כמובן נכנסתי את זה גם לאלבום שיצא גם שלי אחרי זה, כל אחד והקטעים שלו. אז נכנסו השירים האלה, והשמיעו את זה ברדיו, ויום אחד אני הולכת ליד הבימה ומקבלת טלפון, מספר חסוי, ואני עונה, אני אומרת, לא. ואז הוא אומר, שלום, רונית. אני אומרת, כן, מי מדבר? אז הוא אומר, אריק. אני אומרת לו, אוקיי, איזה אריק? הוא אומר לי, אריק איינשטיין. אמרתי לו, די נו, חשבתי שזה עובדים עליי. אז הוא אומר לי, לא, באמת, זה אריק איינשטיין, עכשיו זיהיתי את הכל, אז אמרתי שזהו. והוא כל כך מקסים מצידו, הוא שמע את זה ברדיו, והוא הרי ביצע את השיר הזה, והוא התקשר להגיד, זה ביצוע נהדר, וכל כך אינטליגנטי ואחר, ו... כי נעמי ממש שינתה לי פרייזינג שם בשיר, כל הביצועים שהיו לפני, שזה סיפור לפני עצמו, אז היה נורא כיף, ובדמי חיי שהשיר אלמותי בעיניי, והוא גם סיפור הגיע עד ליפן, איזושהי חברה שצלצלה לספר לי שיש לה חברה שרצתה לנסוע ליפן, ובאכסניה שם ביפן אמרו לה בטלפון, האם את יודעת לנגן גיטרה? אם כן, אז את יכולה לבוא בלי תשלום. אז היא אמרה, כן, מה אתם רוצים שאני אנגן? אז אמרו, זה וזה וזה, ויש שיר שנקרא בדמי חיי, אולי את מכירה? והיא אמרה, לא, לא מכירה. שאלה את חברתי גלית, ואז היא התקשרה אליה, והיא אמרה, מה, זו חברה שלי שרה את זה, ואז לימדנו אותה.
0: איפה הם שמרו את זה ביפן?
1: אין לי מושג, אבל זה מה שדודו אמר לי פעם. הוא אמר, השירים של נעמי לא צריכים פלטפורמות של, לא יודעת, גלגלץ או כאלה שיכנסו ללהיטים, פשוט מגיע כמו מים. פשוט לכל העולם, וזה מדהים איך שזה קורה.
0: אז בואי נשמע את השיר המופלא הזה, באמת בדמייך חיי, שנכתב אז, בעיצומם של ימי האינתיפאדה, ולצערי גם השיר הזה לא מפסיק להיות אקטואלי.
1: וגם לא הפסיק להיות אקטואלי.
0: בואו נשמע עם העיבוד של מישה סגל, רונית רולנד.

0: איזה יופי, בדמייך חיי של נעמי שמר, בביצוע של רונית רולנד, שמתארחת אצלנו כאן הבוקר בבושיר עברי. דיברנו על ההופעות שלך עם נעמי שמר. ממתי את בעצם על הבמה, רונית? אנחנו מכירים אותך יותר ככה כזמרת, רוקיסטית, שרה, מקליטה,
1: נכון, והבמה. אז אני הייתי, התחלתי בפסטיבל שיר הילדים בגיל 5 כבר, והתחלתי ללמוד...
0: בואי נדבר עוד על הפסטיבל הזה, שאנשים לא כך זוכרים, אולי קצת נשכח, שכחתי את פועדוב, בגיל 5, את רצית לבוא לפסטיבל, או שככה מישהו המליץ עליך או לחצת?
1: זה סיפור, כי אני ראיתי את הפסטיבל שלפני, כשהייתי קטנה ממש, בגיל 4, והיה שם שיר ששרה אז שולה חן. ובקוריאוגרפיה היא כל הזמן הדגישה פיזית את המילה שמיים וארץ. שמיים וארץ. ואני ישבתי ואמרתי, מה, למה היא עושה את זה? זה היה נראה לי נורא מוזר שהיא עושה את זה. למה היא משתמשת כל הזמן באותן תנועות להגיד משהו שהוא ברור? ואימא שלי אמרה, מה את מבקרת אותה? אם את כל כך חכמה, אז תלכי. אמרתי, טוב. ואז היא אמרה, בבקשה. התקשרי, ואני התקשרתי.
0: בגיל חמש,
1: נתתי, היא לא חשבה שזה יקרה. היא חשבה שסתם, באמת התקשרתי, והם צחקו לי בטלפון, והזמינו אותי לאודישן. והגעתי לאודישן, ונחש מה שרתי.
0: לא יודע.
1: את חורשת האקליפטוס, תראה איזה סגירת מאגר.
0: כבר? בגיל 5?
1: זה מה שידעתי, לא יודע, אמא שלי לימדה אותי. אבל שרתי כל הזמן את אותה הגומיה, במקום דומיה, בגימל, כן? כן. והם נורא צחקו. וזהו, והתקבלתי. והזמרת הגדולה, זאת אומרת, הזמרת הבוגרת, הייתה טיקי דיין, שזה גם היה כל כך כיף.
0: אז השיר שירו של פור, כתב ילחין שמוליק זוהר, שהוא מאזין קבוע של...
1: והבת שלו, חברה שלי, גרה בהולנד, כן, נוגה.
0: אוקיי, אז הנה.
1: אנחנו בקשר.
0: המעגל נסגר. בואי נשמע באמת הקטע הזה, שאפשר לראות אותו גם ביוטיוב. נכון. ויש לך שם ביטחון בהופעה שלך, עם תזמורת, שימן כהן כמובן, אז בואי נשמע. אותך שרה, שירו של פור, גיל 5, שימו לב.

0: מחיאות הכפיים לרונית הולנד, בת החמש, בליווי תזמורת הפסטיבל בניצוחו של שמעון כהן. לא נראה שהתרגשת שם על הבמה.
1: לא, לא, האמת שלא התרגשתי. הייתה חוויה נהדרת, והיה מין דיבור כזה אחרי שהופעתי, וזהו.
0: וחזרת לפסטיבל, פסטיבל שיר ילדים, כעבור כמה שנים, הפעם כמלחינה.
1: נכון. כתבתי את השיר הזה על סיני, על כשסיני החזרו את סיני.
0: בת כמה היית?
1: הייתי בת 16.
0: זהו, יבינו.
1: ואז מישהי מהכיתה שלי, אמא שלה זאת לאה לופנפלד. והיא שמעה באיזה ערב כיתה, שמעה את השיר שאני שרה, שרתי להם. והיא אמרה, אני יכולה לכתוב לזה מילים אחרות? אמרתי, כן, לא, לא, לא ממש ידעתי מה עושים עם זה. והיא כתבה את השיר. ולא אמרה לי כלום. ואז אחר כך בצבא פתאום מתקשרים אליי לקצין תורן, באתי לענות, אמרו לי, השיר שלך מופיע בפסטיבל של הילדים, עוד אתם רוצים לבוא? ואז לקחתי את כל המדריכות שהיו איתי אז, ונסענו לראות,
0: לא אמרנו,
1: את לאהוב כמו גדול של חיים משה, שזכה.
0: אז, בשיא הפופולריות
1: ממש,
0: שלו.
1: זכה מקום שלישי גם בפסטיבל.
0: כן, ונשאר אהוב מאוד עד היום.
1: נכון.
0: ואחד מהשירים הזכורים מתוך פסטיבלי הילדים.
1: כן.
0: ואת נפגשת עם חיים, אמרת לו משהו, יצא לך איזה קשר איתו?
1: לא, איתו לא. עם רוני וייס, כן. שהיה מאבד. ולאה לופנפלד, לא איתו ספציפית, רק שלום שלום.
0: אז בוא נשמע את השיר הזה, לאהוב כמו גדול.
1: ואחר כך לורית גרון, שהייתה שם, ביקשה שאני אכתוב לשיר. שזה לא יצא, אבל הופעתי איתה. שזה כבר... בהמשך.

0: וואו, לאהוב כמו גדול, חיים משה, בשיר שכתבו לאה לופנפלד את המילים, ורונית רולנד, שהיא האורחת שלנו כאן, בבוא שיר עברי, אמרנו שזה היה בגיל 16-17, כשהלחנת את השיר הזה, והנה אמרנו גם שיצא לך בימים אלה שיר חדש, לאמצעי התקשורת, ויחד עם ברי סחרוף, שיר שנקרא הרצל אמר, שהוא גם קצת השם נוסטלגי, לפחות למי שגדל כאן וזוכר את המשחק הידוע, הרצל אמר, נכון?
1: נכון, זה אבל משחק כמובן עם משחק, אבל גם כמובן עם זה שאנחנו מרגישים כולנו מאז הקורונה, קודם כל כתבה את זה דינה רוני רולנד, שזה מתוך ספר שנקרא בוט עשה לי ילד, ספר נהדר, ספר שירה.
0: בוט עשה לי ילד.
1: בדיוק, מצוין, נכון? ספר מעולה.
0: מה הקשר ביניכן אגב?
1: היא בת הזוג שלי. והיא כתבה את השיר הזה והלחנתי אותו, ובעצם השיר הזה הוא מאוד מתוחכם בעיניי, כי הוא באמת משחק עם עם המשחק עצמו, אבל כמובן עם הרצל, האיש, בכל עניין השליטה. שולטים בנו, אומרים לנו מה לעשות, להיכנס לבתים, לשים מסכות, עוד זה מימי הקורונה, אבל זה מאוד אקטואלי לעכשיו, גם עכשיו אמרו לנו להישאר בבתים, ולרדת למקלטים, ובעצם כל עניין השליטה הוא חלק מהשיר הזה. יש פה כמובן ביקורת על כל המצב, אבל אני חושבת שמה שיפה שזה סמוי, זאת אומרת, זה משחק גם עם השיר וגם עם
0: ויש פה גם את ברי סחרוף.
1: וברי סחרוף, האיש והאגדה, באמת הוא היה נדיב בצורה בלתי רגילה, אני פשוט דמיינתי אותו שר את השיר הזה, איך שהוא כל הזמן הסתובב, זה שיר שרץ כבר 6 שנים בינינו, ואז אחרי שכבר הפקנו אותו עם דודוש מהדג נחש, שהוא גם איש מוכשר להפליא, אמרתי לו דודוש, תקשיב, אני כבר שומעת את ברי בראש, אני חייבת איכשהו להגיע אליו. ולא הצלחנו להגיע אליו בדרכים המקובלות. כל הזמן אמרו לנו, הוא אפשר, והוא עסוק, וזה וזה. אבל הוא אבא של ילד מהבית ספר של הילדה שלי, ויצא לנו להיפגש כמה פעמים מכל מיני הזדמנויות. ופגשתי יום אחד את אשתו. וזה היה אחרי הליכה בסדרה. אני אמרת לצי, טוב, אני חייבת איכשהו להגיע אליו, אני חייבת איכשהו לקרוא לו, אני חייבת... פתאום אני רואה אותה. אנחנו הולכות אחת ליד השנייה, וממש בסוף המסלול, אני אמרתי, טוב, אני חייבת לשאול אותה. אמרתי לה, תקשיבי, אני דרך כלל לא עושה את זה, אבל אני חייבת איכשהו להגיע לברי, כי זה שיר שאני יודעת שהוא חייב לשיר. אז אמרה לי, מה הבא? שלחי לו. אמרתי, כן, אבל לא, לא, לא מצליחה להגיע אליו, דרך נן הדיסק. אז היא אמרה, טוב, אז תשלחי לה, מי עושה? אז אמרתי, דודוש מפיק איתי. הוא אמר, יופי, אז הוא מכיר את המנהלת שלו. אז תשלחו. ואז בעצם נתנו לי את הטלפון שלו, ושלחתי אליו, ופתאום הוא אמר, כן, אני אסכים, וחיכינו לו המון זמן, כי הוא היה באמת נורא עסוק. בסוף זה קרה.
0: היה שווה לחכות, כמו שאומרים.
1: היה שווה לחכות.
0: וללכת, באמת... לעשות הליכות, בפארק.
1: נכון, נכון. איש מדהים, באמת נדיב, ואיש מקסים ומוכשר, ובאמת אני מודה לו מקרב לב על הנדיבות.
0: והנגינה גם שלו?
1: כן, גם הנה. הנגינה שלו.
0: אז רונית רולנד, ברי סחרוף, והרצל, הרצל אמר. הרצל אמר.
2: הרצל אמר ים והיה חם

0: הרצל אמר לשתוק, ברי סחרוף, רונית רולנד, שיר חדש ונהדר.
1: נכון.
0: זה סלונית אחת או שיהיו עוד כמה שירים כאלה בדרך?
1: יהיו, מתוך הפרויקט של דין, הספר הזה, בוא תעשה לי ילד, אז יהיו עוד שירים, וגם משהו שהוא ככה מעניין מבחינת הבינה המלאכותית. אני כרגע עוד לא קיבלתי אישור, אני תכף אני אקבל בהמשך התוכנית, אני מקווה אישור לספר, אז אני...
0: בסוף אני צריך לארח פה את הבינה המלאכותית, במקום את הזמרים והיוצרים עצמם, אבל כשעכשיו ששרת על הרצל אמר, נזכרתי שאת גם ניהלת מוזיקלית מופע של גלי צהל, שנערך בתיאטרון ירושלים, לציון 100 שנים למותו של בנימין זאב הרצל.
1: נכון.
0: ושרת שם גם...
1: הלחנתי שם את אם תרצו אין זו אגדה.
0: כן, וגם שרת את שיר הנודד, מי יתנני עוף, בעיבוד שלך, שמצאתי כאן בארכיון של גלי צהל, שאני תמיד אומר שהוא שומר הכל.
1: ממש.
0: אז שימו לב איזה יופי של שיר ועיבוד, השיר הזה של דוד.
1: אני אשמח לשמוע, אני לא זוכרת.
0: אני לא זוכרת, הארכיון של גלי צהל תמיד זוכר הכל, הנה.

0: תודה גדולה לזמרת רונית רולנד.
1: ורונית רולנד היא האורחת שלנו היום כאן בבוא שיר עברי. שמענו אותך שרה מופע באמת לציון 100 שנים למותו של הרצל, נגנים מצוינים שם, אלונה תוראל ויוראי אורון, חנן הבר, ואת המנהלת המוזיקלית. באמת שירים יפים, אבל אמרנו כבר שאת רוקיסטית וגם כותבת, מנחינה, יוצרת בתחום הזה של הרוק הישראלי. קשה להיות היום רוקיסטית בשנות ה-2000 או אפילו לפני כן?
2: קשה, כן. קשה, כאילו, אני חושבת אני לא הייתי מגדירה את עצמי רק רוקיסטית, אבל אני חושבת כמו שאמר פעם איזה מנהל חברת הקליטים שאמר עליי שאני over-qualified. כן. אני אמורה הייתי להיות

0: כן.
1: קשה, כן. קשה, כאילו, אני חושבת ש... אני לא הייתי מגדירה את עצמי רק רוקיסטית, אבל אני חושבת שה... כמו שאמר פעם איזה מנהל חברת הקליטים, שאמר עליי שאני overqualified. כן. אני אמורה הייתי להיות זמרת שרק שרה, או זמרת שמנגנת גיטרה, שלושה אקורדים, או... משהו מאלה, ובגלל שאני עושה המון דברים, גם כותבת לסרטים, וגם לתיאטרון, וגם למחול, וגם מפיקה, וגם... אז זה קצת יותר מדי, אני חושבת, לעולם הזה להכיל, ויותר אוהבים למסגר אותך, ושים אותך במגירות, ואני לא כל כך נכנסת למגירות. אז אם אני שרה רוק, אני לא יכולה לשיר שיר ארץ ישראל, לא לעשות להם קאברים מעניינים, כי אני מאוד אוהבת. או אם אני כותבת לתיאטרון, אז אני לא יכולה להיות, לא יודעת מה, ג'אזיסטית, אבל אני אוהבת לשחק עם כל התחומים של המוזיקה, זה מאוד מעניין אותי, ולתוך המוזיקה אני גם מכניסה את כל הטעמים האלה.
0: אז בואי נשמע באמת אחד השירים שהלחנת ושרת באלבום שלך, שיר שנקרא סוס אדום, המילים של סמדר שרת, אני זוכר שדווקא השיר הזה פרגנו בזמנו, ולא יודע אם את עדיין שר אותו בהופעות שלך,
1: אותו, כן.
0: אבל הוא אחד השירים שאני הכי אוהב שלך, אז
1: אני גם האמת.
0: בואי נשמע אותו.

0: סוס אדום, רונית רולנד, הלחינה ושרה את המילים של סמדר שרת, והתוכנית שלנו הולכת ומסתיימת. רונית, יש עוד הרבה שירים שלך שאני מציע למאזינים שלנו לגלות אותם ברחבי הרשת, כמו שאומרים.
1: אני
0: כי
1: אשמח.
0: אנחנו ככה התרכזו יותר בשירים שעשית להם חידושים, או דברים מההיסטוריה שלך, ויש עוד כמה שירים כאלה שאנחנו נשמע אולי לסיום התוכנית עכשיו. אבל הפרויקט שלך החדש ממשיך, נכון? אחרי הרצל אמר,
1: הרצל אמר, אנחנו גם הולכים לתרגם את זה לכל מיני שפות שיגיע לכל העולם, וגם הולכים לעשות דו-קרב בין האנושי לבוט, ל-AI, לבינה המלאכותית.
0: טוב, אז הנה, בוא שיר עברי מתקדם לעבר העתיד, ואנחנו נסיים ונודה לעידן אלה, טכנאי השידור, אני אורם רותם, ואני מציע שבכל זאת נסיים עם עוד שיר נהדר שאת חידשת, שיבולי פז, שהקלטת אחרי השבעה באוקטובר, בסגנון אחר מזה המוכר.
1: זה סיפור נהדר, כי עבדתי מתחילת המלחמה, רציתי להתנדב, בסוף שעמותה שנקראת חותם, שהביאה את ילדי נרעם, שגרו בתל אביב, לבית ספר ללמוד, כולם 100 ילדים, בית ספר נעמי שמר, בצפון תל אביב, והמנהלת, יעל טויסטר, היא החליטה להביא חבר'ה מחותם שיבואו לשלב, אבל כל האומנים, שכמונו לא הייתה לנו עבודה, אז הציעו לנו לבוא, ואני הייתי משלבת של ידי כיתה ב' של נרעם, ואז הגיע חג השבועות, והיא רצתה לעשות חגיגה, וכבר הזמינה את כל נרעם, כמו קיבוץ, אתה יודע, עם כל החציר וכו, ופתאום באותו יום, או יום, לא, יום לפני, הודיעו שמירם קופר שכתב את השיר, מצאו את גופתו שהוא נרצח, ואז יעל המנהלת רצתה לבטל את הטקס, היא אמרה, זה לא, זה לא לעניין. אבל המשפחה של אמירם קופר ביקשה שזה יתקיים, רק שיבצעו את השיר שלו. ואז היא שאלה אותי, מה את אומרת? היא ידעה שאני מתעסקת במוזיקה, אמרתי לה, תשמעי, אני אנסה לעשות לזה עיבוד אחר. נכנסתי לחדר שלה עם הפסנתר, לחדר המנהלת, תוך חצי שעה ידעתי מה אני עושה, הלכתי הביתה, הקלטתי, שלחתי, ומזה יצא השיר.
0: אז הנה שיבולי פז שכתב אמירם קופר, לכונו לברכה, שנרצח בשבי בעזה, הלחן של ינקלה סגי, ואת, רונית רולנד, הקלטת אותו באופן שונה מזה המוכר לנו. תמשיכי לעשות, ליצור, וגלי צהל כאן תמיד.
1: תודה שהזמנת.
0: נשמח להריח אותך. להתראות.
1: ביי ביי.

0: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
1: איש אחד צועק זגד, בקוקים, בקוקים, גברת כהן על הגד.
0: יש עשרות שמות משפחה של כהנים, בשפות שונות, מסיבות שונות. השבוע זה יהיה נושא לכל פינותינו. נתחיל מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ובכל עת שתחפצו באתרנו וביישומוננו, גלץ גלגלץ.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
4: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל, השעה 8. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, אומר כי בוושינגטון מוכנים לחדש את התקיפות באיראן אם הסכם בין הצדדים לא ייחתם. יש לנו את היכולת לשוב ולתקוף במקרה הצורך, אנחנו יותר ממוכנים לכך, אמר הגסת, וטען כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבלני ורוצה להגיע לעסקה טובה, כלשונו שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עוד אמר שר המלחמה בנאום שנשא בכנס ביטחוני מדיני בסינגפור, כי בעלות ברית של ארצות הברית שיסרבו להתייצב לצידה יישאו בהשלכות, וכי הימים בהם מדינות נהנו מנדיבותה של ארצות הברית מבלי לשלם, נגמרו. כך הגסס. חיזבאללה שיגר בין 10 ל-15 רקטות הלילה והבוקר אל שטח ישראל בארבעה סבבים שונים. שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה והיתר יורטו, לא דווח על נפגעים. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר השמיד משגר של חיזבאללה, ממנו ירו לעבר צפון הארץ הלילה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 24 נורה למוות בירקה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה התקנה כי פתחה בחקירה. מוקדם יותר הלילה, צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה מירי בשעב שבגליל התחתון. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מפציעות חודרות. שריפה פרצה בבניין מגורים בלוד, כוחות כבאות והצלה חילצו מהמקום 18 לכודים, מתוכם 4 ילדים. צוותי מגן דוד אדום פינו את 15 מתוכם לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשכלל הפצועים במצב קל בעקבות שאיפת השן. מבדיקה ראשונית, מוקד הבעירה הוא ארון חשמל בקומת הקרקע של הבניין שהתלקח. הבית הלבן פרסם את תוצאות הבדיקה הרפואית השנתית של הנשיא טראמפ וקבע כי הוא נמצא בבריאות מצוינת וחשיר למלא את תפקידיו. בבדיקה נמצא כי לטראמפ בין ה-79 תפקוד לבבי, ריאתי, נוירולוגי וגופני חזק, הוא שוקל 109 קילוגרמים ומתנשא לגובה 1.90 מטר. עוד נכתב בדוח כי החבורות בחפות ידיו של הנשיא האמריקני נגרמו כתוצאה מלחיצות ידיים תכופות ומנטילת אספירין. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: בוקר טוב לדוקטור עומר עינב.
1: בוקר טוב, נורית.
0: מנהל יד יערי, היסטוריון, סופר, חוקר ציונות, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולקשר שלו לכדורגל.
1: בין היתר.
0: דייקתי?
1: כן, כן.
0: מה אתה עושה בדרך כלל בשבת, בשמונה בבוקר?
1: וואה. כרגע אני הורה עייף, אז אני מנסה לאחוז קצת שעות שינה קלושות שלא באמת מגיעות. כן, בעיקר משפחה ודברים כאלה, והערב מוקדש יותר לכדורגל ולדברים החשובים.
0: אוקיי. אתה אשכרה הולך למשחקים וזה?
1: כן, כלומר הייתי צריך לבחור, אני אוהד של קבוצה מסוימת מהעיר הזאת.
0: אתה יכול להגיד את שם הקבוצה, זה, אתה יודע, זה לא פרסומת אסורה. מה, אתה אוהב מכבי חיפה?
1: לא, אנחנו נגיע לזה, אבל תסתכלי עליי, אני קיבוצניק, עם משקפיים. דעות פוליטיות מסוימות, אני יכול עוד קבוצה אחת קוראים להפועל תל אביב כרגע. עכשיו יש לי מנוי לסל ולרגל, הייתי צריך לבחור בשלב מסוים, הייתה לי ברירה, אז אני כרגע יש לי מנוי לסל, וכדורגל אני הולך לא כל משחק, אבל מתי שאפשר.
0: טוב, אתה אמנם קיבוצניק, אבל אתה גר בחיפה, לכן שאלתי, אבל בוא נדבר על יד יערי, מה זה בדיוק?
1: זה קודם כל בגבעת חביב, אז זה שם שיותר מכירים, זה נמצא שם פיזית, זה מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, עליו השלום.
0: על שם מאיר יערי, מייסד הקיבוץ הארצי, ומראשי שומר הצעיר וכו'.
1: נכון, זה טוב שאת אומרת, כי אני כאילו, זה הכל חוץ ממובן מאליו, אנשים לא יודעים את זה. מאיר יערי, באמת מראשי השומר הצעיר. המרכז הזה הוקם עוד לפני, עוד בחייו, בשנות ה-80, אחרי שהוא נפטר, אז שינו את זה על שמו, לשם האדמור. יש שם ארכיון ענק של השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, מפם, שהיום כבר לא קיימת, אבל גלגול מסוים שלה נמצא במפלגת הדמוקרטים. מקום שמוציא גם ספרים, מחקרים, עורך אירועים.
0: בעצם מה, זה חוק, סוג של מרכז מחקר, לא נגיד מכון מחקר, אבל מרכז מחקר של תולדות הקיבוצים?
1: כן. יש גם, במקביל אלינו את יד טבנקין, שזה האח מהצד השני. אפשר לומר שזה מכון מחקר קיבוצי, אחד משניים, שלושה. גם קיבוץ, לא רק קיבוץ, גם שומר הצעיר הוא גם פועל בערים ובמרחב העירוני, לא רק הקיבוצי. כן, אני מנסה גם לשמר את המורשת, גם לקדם מחקרים בתחום. כמובן שהנטייה, בסוף זה הולך הרבה מאוד לכיוון הקיבוצי, אז יש הרבה מאוד מקום לסיפור הקיבוצי. ואנחנו גם, יש לנו ממש, אני עושה פה שיווק לא, ממש לא, לא, לא מוצנע, שיש עוד שבוע גם את ליל הארכיונים, שזה מיזם ארצי, ובו אנחנו בעצם מארחים ומזמינים אנשים לראות ממש אוצרות ארכיון, דברים נדירים ראשית המאה שעברה.
0: וואלה, אז רגע, אז תן איזה פירוט, מה זאת אומרת, זה ליל הארכיונים, כלומר, כשמו כן הוא, באים בלילה?
1: ממש ככה, ה-9 ביוני זה יום הארכיונים הבינלאומי, והשנה האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע החליט לעשות יוזמה ארצית, יש מעל 40 אירועים במהלך השבוע הזה, אנחנו, האירוע שלנו ב-11 ביוני, ביום חמישי, באים בערב,
0: לא... עם הששיות, נכנסים ליד יערי ומחטטים במסמכים מסמכים מציבים?
1: זה מצחיק, אבל זה ממש, ממש התוכנית. חשבנו לעשות חדר בריחה, אבל אני לא יודע אם נצליח. כן, לבוא, לפשפש בגנזכים ואוצרות ארכיון, וזה גם ערב הפתיחה של המונדיאל, כמובן שנקרין את המשחק.
0: ברור שכולם יבואו לליל הארכיונים הזה.
1: וגם יש הרבה דוברים מעניינים, שיחות על אקטואליה, על היסטוריה, מאוד מאוד מעניין, ואני מזמין את הציבור לבוא.
0: הבנתי אותך, אבל בעצם כל אחד יכול לנבור ברוב הארכיונים בארץ באופן חופשי, לא? אם אנחנו כן. כבר שנייה ברחנו הצידה.
1: כן, אנחנו ארכיון ציבורי. ארכיון ציבורי, כמו שהוא מתוקנן בתקנת הארכיונים, יש עוד מספר ארכיונים כאלה, וכן, כל אחד יכול לבוא, לעיין, כלומר, כל המסמכים שקיימים. יש דברים, כמובן, שנניח אם נניח אדם או משפחה או מישהו הפקיד חומר ומחליט לסגור אותו לכך וכך שנים, אז אדם לא יוכל לעיין, אבל כן. זה דברים...
0: בגדול רוב החומר משוחרר.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: בתור מנהל יד יערי, אתה מכיר את כל מה שמתחבא בה, את כל אוצרות הארכיון?
1: קטונתי, ממש ממש לא. אני נעזר בצוות המדהים שיש שם באמת ארכיונאים, חלקם באמת מאוד ותיקים, שיודעים יותר ממני. אני כן, אבל מנסה כל פעם ללמוד עוד, כי באמת האוצרות הם בלתי נגמרים. יש לי דוגמה ממש, ממש מהשבוע האחרון. יאללה. קיבלתי מייל מבחור צעיר, בן 95, פרופסור חנוך גוטפרוינד, לשעבר נשיא האוניברסיטה העברית, פיזיקאי. אומר לי, תקשיב, יש איזה סיפור. היה פיזיקאי, יהודי-אמריקאי בשם דיוויד בום. כוכבו דרך בשנות ה-40, פרויקט מנהטן, לימד יחד עם איינשטיין בפרינסטון, אבל הוא היה קומוניסט, לא עלינו. ולכן בתקופת המקרטיזם הוא נרדף. ומצא מקלט בישראל, היה שנתיים פרופסור אורח בטכניון. במהלך התקופה הזאת היה חוג פיזיקאים המרקסיסטים של השומר הצעיר.
0: וואו.
1: והם הזמינו אותו לתת סדרת הרצאות על מכניקת הקוונטים, דברים שאני באמת לא מבין בהם, בבית הקיבוץ הארצי במרחביה. יצא חוברת עם כל ההרצאות, נשכחה בארכיון שנים.
0: מצא אותה עבורי, בבקשה.
1: יפה, פרופסור גוטפרוינד, אחד מעמיתיו במחלקה, נפטר, הוא היה איש השומר הצעיר, והוא מצא אצלו איזה רמז לדבר. הלך ופשפש ביד יערי, מצא את החוברת, ולפני מספר חודשים הוציא באוניברסיטת אוקספורד ספר שמתבסס על ההרצאות האלה ודן בכל הסיפור המרתק הפיזיקאי הזה. וזה בזכות הארכיון.
0: וואלה. טוב, יפה. אז יש הרבה אוצרות כמובן בארכיונים. מי שפחות מעניין אותו כדורגל מוזמן. מה יעשה אבל אוהד הכדורגל מנהל יד יערי בערב הזה? זה מסקרן.
1: הבטחנו, אני לא יכול, אני חייב להישאר נאמן לכל האהבות שלי, והיא תהיה הקרנה של המשחק בארכיון בסוף הערב.
0: הבנתי אותך. טוב, בעצם הגעת ליד יערי אחרי 7 באוקטובר. נכון? או ככה נכון, סמוך?
1: ממש ב-15 באוקטובר, אני זוכר, כי קשה לשכוח את אותם ימים.
0: כן. אבל, טוב, היית מיועד להגיע, אבל אז בעצם חלק ניכר מהמשימה שלך בעצם הוגדר בצורה קצת אחרת.
1: לגמרי, לגמרי. באתי עם המון תוכניות ותקוות ודברים שאני רוצה לעשות, ולצערי הרב המציאות הלצה אותי, כן האמת, להוציא לפועל הרבה מהתוכניות האלה, אבל בהקשר מאוד מאוד מסוים. איך שנכנסתי לתפקיד, הבנתי שכל אחד עשה משהו, מישהו הלך למילואים, ומישהו הלך לקטוף תפוזים, ומישהו הלך, כולנו מצאנו את עצמנו איפשהו. אני הבנתי שהתפקיד שלנו זה יד יערי ויד טבנקין, זה לעזור לסביבה הקרובה שלנו פה, וזה הקיבוצים, ומשהו חייבים לעשות. לא ידעתי מה, כלומר, היו לי הרבה סימני שאלה, גם הייתי חדש בתפקיד, עם המון טעויות עוד לעשות. חשבנו אולי להציל בהתחלה, ארכיונים. אבל גילינו מהר מאוד שארכיונים בסדר, כלומר חיפשו שם בני אדם, לא לשרוף ניירות. בתי אוסף כן נפגעו, אבל ארכיונים פחות. התחלנו לאט לאט לחפש מה עושים, והגענו לכמה דברים, ביניהם תיעוד קבוצתי מאוד ייחודי, יש המון יוזמות תיעוד שקמו אחרי 7 באוקטובר, אישיות, ואנחנו גם משתפים פעולה עם חלקן, אבל אמרנו, רגע, יש פה עניין עם קהילות, שצריך רגע אולי ברוח תרבות השיחה הקיבוצית, שיח לוחמים ודברים מוקדמים יותר, ושיחת קיבוץ. בואי נשים מיקרופון, מצלמה, נשב, בין אם זה בחדר במלון של המפונים או קיבוצים שכבר חזרו, ונדבר. ונדבר לא רק על הזוועה שקרתה גם, כמובן, יש לזה מקום, מי שרוצה לשתף. שאלות יותר גדולות. עקירה מהבית, חזרה הבית, הקהילה, היחס לשכנים בעזה, היחס למדינה, היחס לצבא. לתת לאנשים לדבר, עם מיקרופון פתוח, ופשוט ישבנו שם שעה וחצי, שעתיים, שלוש, וזה לא קל להחזיק קיבוצניקים קשובים אחד לשני, כזאת כמות של זמן, אבל הייתה כל כך הרבה חמלה ורצון גם לדבר וגם להקשיב, ואנחנו ממשיכים עם הדבר הזה, גם המשכנו, עלינו צפונה, ואנחנו עושים את זה גם בצפון, כלומר זה היבט אחד של המיזם.
0: רגע, בוא נשאר בו רגע, בעצם אתה אומר לשבת לדבר איתם על שאלות גדולות, אבל אם התחלתם את זה לא הרבה זמן אחרי 7 באוקטובר, זה בטח לא כמו לשבת עכשיו עם קהילה, ולדבר על השאלות הגדולות האלה, אחרי שאתה יודע, קצת היה זמן להקל, להבין, לראות איך הדברים, וגם לאן הקהילה התקדמה או התפצלה אפילו.
1: זה בדיוק הנקודה, רק לא מזמן נתתי דעתי לדבר הזה, שבעצם היו לנו גם שלבים בתיעוד. השלב הראשון זה שלב חירום, של לתפוס פה אנשים בסיטואציות סוריאליסטיות, בבית דירות על חוף הים, קהילה קיבוצית שנמצאת פה, כל מיני דברים כאלה. זה שלב ההלם והחירום. ואז, כעבור כמה חודשים, זה כבר שלב החזרה הביתה, אבל זו שיחה אחרת.
0: כן.
1: ואז גם, כשהגענו באזור השנתיים, ל-7 באוקטובר, כבר הייתה שיחה עם עוד טוויסט של רגע, דילמות של הנצחה. אם אנחנו מתעסקים בהנצחה, זה מפריע לנו לשיקום. אנחנו עושים אישי, אנחנו עושים קולקטיבי, אנחנו עושים גבורה, עושים הפקר, כל מיני שאלות שקיבוצים שחזרו ורוצים לחיות ולשקם, מתמודדים איתם, וזה כל צף בשיחות.
0: הנה, למשל, שאלות שעלו בחודשים האחרונים, בנוגע להריסת בתים, שבסך הכל הם גלעד לזוועה, וגם יש אנשים שהם קרובים לבתים מסוימים בעצמם, לעומת הרצון להמשיך הלאה, ולהקים את הקיבוץ מחדש לצד מה שקרה, ועד כמה צריך, איזה סוג של זיכרון ויזואלי צריך להשאיר קיים בנוף של הקיבוץ, זאת שאלה הכרעה שממש קשה לקבל.
1: ואנחנו באנו לשאלות האלה בהבנה שאין לנו תשובות. כלומר, אנחנו אומרים, אין לנו תשובות. אנחנו רק רוצים לתת לכם לדבר בשביל להכין כן. את התנאים כקהילה, לדון בדברים האלה, וגם קהילות תקועות, כי חלק מהאנשים לא חוזרים, וחלק כן חוזרים. הקהילה צריכה לשמר זיכרון משותף שלפני 7 באוקטובר, כשהיא מפוזרת בכל מיני מקומות, מאוד, המון המון סוגיות מורכבות, שאנחנו רק ממש בדלת עמותנו מנסים לתת קול לאנשים שרוצים לבטא את הדברים, כי רוצים שיקשיבו להם.
0: אגב, סוגיית מי חוזר, מי מחכה עוד ועוד, לא, ועוד מתלבט, ומי אומר, אני לא חוזר, לא משנה מה אני מאבד, והקרע מהקהילה, זה בטח סוגיות מאוד משמעותיות, בתוך המרקם החברתי של כל קהילה כזו.
1: מאוד, כי באמת קיבוץ זה קהילה קטנה, וגם אני אגיד את זה בצורה קצת שטוחה, אבל כאילו, כולם צודקים. מי שלא רוצה לחזור, מי שכן רוצה לחזור, כל אחד עושה את מה שנכון לו ומה שהוא מסוגל ובוחר, ואנחנו בתפקיד שלנו גם לא נכנסים לדבר, אנחנו רוצים לתת קול לכל מי שרוצה לומר איזה דעה שלא תהיה. אנחנו כן חושבים שאירועים קהילתיים, בין אם זה שיחות כאלה או אירועים שעשינו, אולי נדבר על זה בהמשך בעקבות ספרים שהוצאנו, דברים כאלה, מקומות שבהם הקהילה יכולה להתחבר לסיפור שלה, סיפור של לפני 7 באוקטובר וזה שאחריו, להתחיל לכתוב אותו מחדש, זה כן מצא טוב ונכון לדבר אחר כך על סוגיות יותר מורכבות.
0: אבל זה לא בעצם המטרה, כלומר, אתה לא בא עם כוחות תרפויטיים ועם איזושהי השכלה בנושא הזה, כדי להעביר את הקהילה תהליך. אתה בעצם בא כדי לתעד כל מה שקורה שם, אתה אפילו לא עורך, אני מניחה, את ה... כלומר, המצלמה עובדת, המיקרופון מקליט, כל שיוצא, גם אם יוצאים משם דברים...
1: זה נגעת בול בנקודה. אנחנו גם מקפידים להגיד את זה בכל שיחה. אנחנו לא אנשי טיפול, אנחנו היסטוריונים, אנשי חינוך וכולי, יש המון סגולות תרפויטיות במפלש
0: כזה. בלדבר, כן.
1: כן. ואנחנו ערים לזה, ואנחנו גם למדנו להחזיק את החדר, שזה לא משימה פשוטה, אבל לחלוטין, אנחנו לא מתיימרים, אנחנו לא אנשי טיפול, אנחנו גם לא יועצים ארגוניים, ולא מעבירים תהליכים, אנחנו רק רוצים לתת את הכלים הצנועים שלנו, לקהילות רגע להתחיל לספר את הסיפור של עצמן.
0: ומה, אתם באים צוות של מה, 2-3 אנשים? שואלים
1: כן.
0: שאלות?
1: צלם, מנחה, 2, כן. ופשוט, ממש... רגע לפני המלחמה הזאת, הנוכחית, אני כבר לא יודע, היינו בקיבוצים בצפון, באילון, באדמית ממש, יומיים לפני, תהליכים מדהימים, שאנחנו עכשיו רוצים להמשיך ולחזור אליהם. יש שם באמת, גם מיוחד בצפון, ההבדל בין הצפון לדרום זה פיל ענק בחדר כמובן, הצפון זה הטווח שלא היה, אשמת הניצולים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה מציאות, זה אנשים שבאמת משווים, שישמעו אותם, כן. עוברים דברים, מציאות קשה של
0: גם עכשיו, בזמן שאנחנו בעצם מנהלים את השיחה הזאת, אתה ואני, פשוט אנשים שמשווים שישמעו אותם, מהפסקת אש שקטה להפסקת אש רועשת, זה התהליך שהם עברו, והם קוראים וקוראים ואין מושיע.
1: לגמרי, והם גם מתמתים עם שאלות מאוד עמוקות של בפעם הראשונה הם יצאו מהבית לשנה, שנה וחצי, זו החלטה חסרת תקדים.
0: כן.
1: ועכשיו הרבה מהם לא עושים את זה. וזה מאמת אותם רגע עם המון שאלות אישיות, משפחתיות, קהילתיות, ששוב, התשובות אין לי, אבל הם חייבים לדבר את זה, כי גם יש עניין של נרטיב, שבסוף גם בשביל שקהילה תהיה חיה וחיונית ושוקקת, גם צריכה למצוא איזה נרטיב, משהו שמחבר את האנשים, שהם שואלים את עצמם, למה חזרתי? לא הייתי חייב לחזור, למה חזרתי? ורק אם הם ידברו את זה, הם יכולים לעשות את זה בפוטותרפיה, הם יכולים לעשות את זה בערב מספרי סיפורים, הם יכולים לעשות את זה בפודקאסט, אנחנו עוזרים להם, מנסים לעזור להם לעשות את הדבר הזה, ו...
0: כשבעצם כל מה שאתה מוציא משם עובר למה? כלומר, אתם עושים את זה יחד עם יד טבנקין, אז זה לא נכנס בהכרח רק ליד יערי, זה מה? אתם מעלים את זה לרשת, זה אמור להיות כלי למחקרים עתידיים, זה הכל פתוח, הכל חשוף.
1: אני, סליחה על המחמאה, אבל אתה שואל את השאלות שאנחנו מתעסקים איתן פשוט כל יום, זה ממש השאלות המהותיות. קודם כל, בשכבת הבסיס זה נכנס לארכיון. שלנו, יד יערי, יד טבנקין, אנחנו רואים בשנת המאה למדינה, אני מקווה שתהיה, אנשים יבואו ויראו, והצאצאים של אותם אנשים שדיברו יוכלו לבוא ולראות, זה גם הולך מופקד בארכיונים בקיבוצים, כי זה שלהם. וזה קיים, זה השכבה הראשונה. שוב, עם חיסיון, כלומר, נפתח את זה מתי, בהסכמה עם הקיבוצים, לראות מתי שיסכימו.
0: כלומר, כרגע זה סגור.
1: כרגע זה סגור, כן, הוצאנו כמה סרטונים, כמה סרטונים קצרים מתוך השיחות, קצת לתת מושג, אבל עקרונית זה סגור, זה כן, כל בקשה מקבלת טיפול שלנו, בדיאלוג עם הקיבוצים, מה שמתאים וכולי. למרות שכל מי שמשתתף חותם על כך שהוא מסכים שיעשה בזה שימוש מחקרי וכולי. אז זה נמצא שם. בשכבה השנייה מעל זה...
0: כי כשאני שואלת על זה, זה חומר, זה יכול להיות חומר די מדהים, אני לא יודעת מה יש שם, אבל אני יכולה לדמיין שיש שם חומרים די טובים, אתה יודע, לסרט דוקומנטרי בהמשך. יש שם בטוח חומרים מסקרנים, נפיצים.
1: יש שם חומרים מדהימים. בדיוק אתמול יצא לדבר עם מישהי מאחד מקיבוצי הדרום, שהייתה באתר שלנו, וראתה כמה מהסרטונים הקצרים ששמנו, וזה יצא שם את אנשי הקיבוץ שלה, מדברים ממש כמה חודשים אחרי 7 באוקטובר, והיא אמרה, אני פשוט לא יכולתי, זה טלטל אותי, וזה החזיר אותי כל מיני דברים, וגרם לי לשאול שאלות, והפסקתי באמצע. כלומר, יש שם חומר נפץ במובן שבאמת הדברים מאוד מאוד אמוציונליים.
0: תכניס אותנו לאיזה מפגש כזה. אתה לא צריך להגיד אפילו איזה מקום וזה, אבל תן, תתאר שיחה כזאת שבאה לה משהו שנגיד הפתיע אותך, או היה, אתה יודע, חריג בנוף השיחות שערכת.
1: אני אתן את אחת השיחות, אולי שיחה הראשונה אפילו. הגענו לדיור מוגן בדרום, הייתנו שם שיחה עם ותיקים של אחד הקיבוצים, לא היה לנו מושג בכלל מה אנחנו עושים, ואנשים דיברו באמת על כל מה שעובר עליהם, והמון שאלות ותהיות, והייתה שם סבתא של חטוף, שהיה זאת בחיים, לפני שהוא נרצח בשבי, והיא לא דיברה לפני, כלומר, היא לא דיברה. היא באה לשם כי אמרו שיש למטה, חבר'ה באים לצלם, אז היא ירדה, זה היה בילוי הערב שלה. היא ישבה ושתקה כל השיחה, ובסוף לא היה לה ברירה, די דרבנו אותה ברגישות לדבר, וזו פעם ראשונה שהיא דיברה. וזה הדבר, כלומר, אישה באמת שעברה הרבה, ותיקה שעברה הרבה בקיבוץ, עברה הרבה בחיים, ופתאום היא מדברת את של הדברים הכי אינטימיים, ובחוסר ודאות, שהיא לא יודעת איפה הנכד שלה בכלל, ואז הבנו שיש כוח לדבר הזה, שהם יכולים ממש לבטא משהו שהם לא עשו במקום אחר, והטרגדיה הכי גדולה של הדבר הזה, של 7 באוקטובר, שזה לא הולך להיגמר, יש עוד המון קולות שעוד 50 שנה קדימה, ידברו בפעם הראשונה, ויקבלו כן. את הבמה הפעם הראשונה, כי היקף הוא עצום, וזאת שיחה שאני זוכר.
0: אני חושבת אתם עושים משהו שהוא לעתיד יהיה ממש כל כך רב ערך שאי אפשר לתאר בכלל, בטח כשיש כבר היום קרב על הנרטיבים וכל מיני ניסיונות לשנות את הסיפור ואת האירוע ואת גודלו ואת ערכו, אבל ברמה הכללית, כהיסטוריון וכאדם שעושה, אתה כבר כמה שנים בארכיון וכהיסטוריון נברת בארכיונים, העולם היום הוא כל כך אינסטנט ומהיר, ואם כבר סרטונים אז הם פחות מדקה כדי לשמור על סבלנות, והערך של הדבר הזה, הסבלנות של, לא יודעת מה, אנשי העתיד בעוד 40 שנה, יהיה להם בכלל, הם ידעו לתת, להעריך את, את מה שאתם משמרים ועושים כזה מאמץ כדי שיהיה?
1: שאלה טובה שאני נאלץ לא לדעת התשובה עליה, כי אני היסטוריון, זה יהיה, אבל אם ניכנס ממש טיפה לטכניקה, ברור שאת הדברים האלה אפשר גם להנגיש בצורה שהיא מבוססת טכנולוגיה כלשהי, שנניח בינה מלאכותית או משהו נורא אחר שיקרה עד אז, ואנשים יכולו לצרוך את זה בכל צורה. אנחנו כן חושבים שבסוף יש ערך רגשי, היסטורי, אמיתי, למישהו שעכשיו יראה את הסבא שלו, מדבר חודש אחרי שקרה לו דבר הכי נורא בעולם, או משהו כזה, כן יש לזה ערך. אבל השאלות שאת מעלה הן תקפות ואנחנו מתעסקים איתן כל הזמן.
0: טוב, מה שכן, זה בטוח חשוב, אנחנו יכולים לומר איזה ערך יש לראות עדות מצולמת של ניצולי שואה שאינם איתנו, שרבים מהם אינם איתנו, ולהבין כמה משמעותי זה, שזה חי ולא כתוב וכולי. טוב, בוא נעשה הפסקה. בחרת את שיר העמק, קיבוצניק מבית אלפא, נולדת וגדלת בבית אלפא.
1: זהו, שיר העמק, ינקנו את זה מגיל מהגן, ולמדנו את זה כעובדה גיאוגרפית, כלומר, העמק הוא מבית אלפא עד נהלל. למדתי אחרי זה שזה לא כל כך נכון, זה כמעט נכון, אבל זה מה שאלתרמן רצה, הוא כתב את זה כמובן עבור סרט שיצא באותן שנים, וכן, זה שיר שמתחבר באופן, זה קצת קלישאה אפילו, אבל מתחבר באופן מאוד מאוד שורשי, ולעמק ודברים גם די נכונים להיום, וגם בחרתי ביצוע שהוא כן, קצת יותר חדש, ואני מאוד אוהב אותו, הוא נותן איזה מין ארומה עכשווית.
0: תומר ישעיהו.

0: דוקטור עומר עינב, מנהל יד יערי, היסטוריון, סופר, חוקר ציונות. טוב, דיברנו על פרויקט התיעוד שאתה עושה ביד יערי יחד עם יד הבנקין של הקיבוצים אחרי 7 באוקטובר, גם בגליל. ככה ממבט על קצת, בכל זאת האתוס הקיבוצי והסיפור הקיבוצי כמובן השתנה, תכף נדבר על זה בלי קשר ועם קשר לשבעה באוקטובר, אבל מאיזשהו סיכום החוויה המתעדת בשנתיים וחצי, כבר תכף 3 האחרונות, משהו בלוז הקיבוצי, בליבת האתוס, השתנה, השתנה?
1: אני חושב שכן, ואני חושב שאני לא יכול, שרק במהלך של שנים נוכל להגיד מה השתנה. אני כן יכול להגיד שאפילו עצם הדבר עצמו, העניין של מי שבסוף נפגע בצורה הכי קיצונית ומיידית, זה מי שעל הגדר, זה כן נתן איזשהו בום או טלטלה, במובן של כן, יש חשיבות עכשיו לישיבה על הגדר, עד התלם האחרון וקו המחרשה, וכולי, לא כמליצה ולא כסיסמה, לרגע, צריך עכשיו אנשים שילכו לעבוד, לשקם את היישובים, לעבוד שם הגשמה, חלוציות, שזה לא סיסמאות, זה באמת, כלומר, זה צורך השעה. והדבר הזה, כלומר, תנועה קיבוצית במובן הזה כן הוכיחה שהיא עדיין שם, אבל זה עבודה, כלומר, זה לא טבעי, אין עכשיו גייסות של אנשים בגליציה שמחכים לעלות ובחוות הכשרה ולהקים קיבוצים, זה לא המצב. יש הרבה צעירים וצעירות שצריך לכוון אותם ולראות איך הם נהיים חלק מהדבר, מהתנועה הקיבוצית, כי היא כן השתנתה, אי אפשר להתכחש לתהליכים שקרו.
0: כלומר, השתנתה, זה בלי קשר לשבעה באוקטובר, השתנתה עם השינוי הסוציולוגי, הפוליטי, השינוי של מדינת ישראל.
1: כן, לגמרי, לגמרי, ואפשר לסתכל, אם רוצים ללכת בצורה יותר ברורה על תוצאות הבחירות האחרונות בקיבוצים, שבכל הדברים הרבה יותר מגוונים, פלורליסטים, זה לא עכשיו
0: לא כל תנועת העבודה.
1: ממש, ממש לא. האוכלוסייה, הקיבוצים פתחו את שעריהם, הרבה אוכלוסייה נקלטת, משפחות חדשות, וזה מגוון בצורה מבורכת את הרכב האנושי בקיבוצים, וזה נהדר, אבל זה גם באמת
0: אבל זה הופך אותם ליישובים קהילתיים רגילים, לא? כלומר, יישוב קהילתי, כפר, מושב, עם מדשאה במרכז, יש לא מעט, ולא קוראים להם קיבוץ, אז אתה אומר מצד אחד שינוי מבורך, מצד שני, מה מותר הקיבוץ מכל יישוב כפרי אחר?
1: אז כן, יש ניסיון גם של התנועה הקיבוצית, וגם אנחנו כן נשמר רגע את הרוח הקיבוצית, והדברים באמת, זה לא רק דשא וגינה, זה קהילה, זה אפילו עניין של תרבות קיבוצית. תרבות קיבוצית זה לא בהכרח להביא רק הופעות טובות, כי זה מה שרוצים. לא, רגע, יש משמעות לחג הקיבוצינו.
0: שבועות, כמובן.
1: כן. יש משמעות לדבר הזה, ואני חושב שאנשים כן בסוף באים, אגב, הרבה מהמשפחות החדשות שבאות דווקא הן מאוד כמהות, רגע, מה ההיסטוריה של המקום, מה התרבות שלו, מה המסורת, כי לאן באנו, איפה החלטנו להשתקע. אז יש פה פוטנציאל, כמובן, זה הרבה אתגרים, כי באמת כל החברה הישראלית עברה תהליך של קפיטליזציה, והדברים מובנים. אבל אני חושב שהקיבוץ כרגע כן עדיין שונה מיישוב קהילתי, יש בו עדיין את היסוד הקהילתי, ערבות ההדדית, לא שאין במקומות אחרים, אבל דברים כן קצת יותר מעוגנים, כמובן גם הנוף הקיבוצי שהוא, למרות שהוא משתנה בשכונות הרחבה, עדיין הלוז שלו כן עובר איזושהי
0: את ריח הרפת הוא לא נעצר ברחבה.
1: לא, ממש לא, בדיוק, כן, יש הרבה שכונות שבונים ממש ליד הרפת, כדי לא לתת לאנשים להתבלבל, כן, זה ממש קורה.
0: אל תתבלבלו לאן הגעתם. עכשיו, תראה, השאלה האם 7 באוקטובר דווקא יעשה באמת משהו, תראה, יש את המעמד הנשחק של הקיבוצים, עד תקופת המיליונרים עם בריכות השחייה, וגם היה אז את כל ההשתתפות הבאמת עודפת מבחינה יחסית בשירות הצבאי, אז נגיד מהחיטה צומחת שוב ב-73, שנכתב על קיבוץ בית השיטה, על האובדן הקשה מאוד שלה, של 11 מבני הקיבוץ שנפלו. אגב, עוד קיבוצים איבדו אובדנים דומים, אבל שם לא נכתב שיר, אז הרבה פחות שגור בידע הישראלי. ועד המאבק על הכניסה לשער הצהוב בניר דוד, שיושב על האסי ונאבק על כניסה ציבורית לנחל, כן או לא. זאת אומרת, הייתה הידרדרות גדולה מאוד במעמד של הקיבוצים, וגם באיזשהו ביכולת של הקיבוצים עצמם, לא יודעת מה, להצדיק את עצמם, או לשמור על שמם. כן, ב-7 באוקטובר אולי נעשה גם, קשה לי להגיד את זה אפילו, אבל נעשה קצת צדק.
1: כן.
0: בהיבט רק של מעמד הקיבוץ, כמובן, ומהותו וחשיבותו.
1: נכון, בעיקר סביב דמויות כמו, באמת, יפה אדר, או גדי מודס, אנשים באמת שראו, ראו פתאום מה זה הקיבוצניקים האלה, ממה הם עשויים, מה זה החומר הזה, נדיר למצוא אותו בטבע, וזה אמיתי, וזה נכון. אגב, זה לא אומר שאנשים מושלמים, זה אומר באמת שמייצגים איזשהו אתוס אמיתי של מה זה קיבוץ. הרבה אנשים אומרים שמשהו השתנה. אני קצת יותר סקפטיקה, אני מבין כרגע את החברה הישראלית באמת לא יודע, מעגלים שבטיים שסגורים באיזושהי תיבת תעודה, ואני לא חושב שמי שלא אהב את הקיבוצים לפני, זה לא גרם לו לאהוב אותם. במיינסטרים הישראלי, עד כמה שאפשר להגיד, כן, פתאום ניתנה במה, פתאום רואים, ופתאום יודעים איפה זה קיבוצים כמו נירוז או כפר עזה. אז כן, כאילו בצורה מאוד צינית אפשר להגיד ש-15 דקות התהילה חזרו.
0: הכואבות כל כך.
1: אבל זה לא פתר שום דבר, רק בסוף שבוע האחרון ראינו שבנירוז הפריחו יונים לשלום בחג השבועות, ולהרבה אנשים היה מה להגיד על זה. שנאת קיבוצים, אני לא יודע אם להיכנס לזה, אני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לזה, אבל זה מקצוע, ומי שרוצה ימצא את הסיבות להמשיך ולעשות את זה. רק אגיד שבאמת ציינתי בין החיטה צומחת שוב, לאסי, כאילו הקיבוץ שלי, שבאתי ממנו בטלפון, נמצא בדיוק בין בית השיטה לניר דוד, והתהליך שגם אני עשיתי סביב הדבר הזה, בסוף ההגעה שלי ליד יערי, נובע הרבה בדיוק מהמתח בין שני הדברים האלה, בין האתוס ומה שהיה פעם, לבין מה שקורה היום, ואני מאוד חי את המתח הזה.
0: ובכל זאת אתה חי בחיפה. כלומר, עזבת את הקיבוץ, בבסיס ההחלטה אתה עמד משהו מהותי, או החיים עצמם לשם...
1: יש אישה שאני מאוד אוהב, היא לא עלינו נולדה בחיפה, וזאת העיר שלה. כן, כמו הסתובבתי, עשינו סיבוב ירושלים, תל אביב, חיפה, וכן, זה החיים. ויש בזה גם מאוד גלוי לגבי זה, כן, אני עוסק הרבה בקיבוץ, למרות שאני לא גר בקיבוץ, ואני גם מאוד נזהר עם זה. לא להיכנס לפוזיציה של להגיד מה צריך לעשות, או איך צריך לעשות, לא. למזלי אני היסטוריון, ואני גם, יש לי את הפרספקטיבה ההיסטורית, ואני לא אומר לאנשים מה לעשות, אלא מנסה לתת יותר תובנות, ולשפוך אור על דברים, מה שדיברנו, תהליכי תיעוד ודברים כאלה, ובסדר, נוח לי בחיפה, זה עיר הפועלים, אז אני, ואבא חושי, כמובן היה ממייסדי בית אלפא, אז אני אומר לעצמי, אם הוא עבר לחיפה, אז גם אני יכול.
0: הבנתי אותך, וגם כתבת ספר על בית אלפא, הספר נשאר פה לעולם, סיפורו של קיבוץ שנקרא מבפנים. כלומר, גם בדקת את סיפורו של, לא יודע, אתה עצוב? תגיד אתה, של הקיבוץ, שבעצם נקרא בין שתי תנועות אידיאולוגיות, והייתה חלופת אוכלוסיות עם רמת יוחנן, לא?
1: כן, רמת יוחנן, שאגב זה מצחיק, מנכלית יד הבנקין היום, דוקטור פזן לירי מרמת יוחנן, סבי, היום עם מייסדי בית אלפא, שהם עברו בטרנספר. כן, הספר הזה, אגב, היום קהילות נקראות בגלל משהו חיצוני, בגלל, נגיד, באמת, הטבח, 7 באוקטובר, פינוי דברים כאלה, אז קהילות נקראו בגלל סכסוך אידיאולוגי, היה את הפילוג הגדול בשנות ה-50, את הבנקין, הקיבוץ המאוחד, בית אלפא היו יותר מקוריים, זה הפטנטו על שמם, ב-1940 באמת היה את הפילוג הזה.
0: תסביר שנייה רק על מה נחלקו העמדות כל כך.
1: יפה, אני אתן את זה ממש בבריף, לא להתבלבל.
0: כן, לגמרי, בטח.
1: לא להסתחרר. בית אלפא זה הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, אבל השומר הצעיר הייתה תנועת נוער, לא מפלגה פוליטית, בשלב מסוים קם הקיבוץ הארצי וכולי, אבל בית אלפא כבר היה מפולג, ושקם הקיבוץ הארצי, שנה הבאה זה 100 שנים, הוא קם עם קיבוצים שבית אלפא לא אחד מהם, כי הוא היה קרוע אידיאולוגית בין גדוד העבודה לאחדות העבודה, שזה מפאי, לשומר בלגן. אנשים מאוד דעתניים וחזקים, ברדק. ואז בשלב מסוים, מה שהטריגר היה כניסת הילדים, חברת הילדים, הקימו שם קן של השומר הצעיר. וזה, תמיד הילדים זה הדבר שהכי... מסעיר.
0: עליו רבים, כן.
1: עליו רבים, התחיל פיצוץ, ואז...
0: כמעט, כי לא רצו, כי חלק מאנשי הקיבוץ לא רצו שיכנס סניף של השומר הצעיר לתוך הקיבוץ.
1: כן, כבר היו בקיבוץ שליש מפייניקים, שליש פועלי ציון שמאל, היה פעם משהו דבר כזה, ושליש השומר הצעיר. בהכללה היו גם בלתי מפלגתיים, והיו בלתי מפלגתיים שלא לא מורגני, באמת, כאילו אין דברים כאלה. ואז היה לב הקר הזה מפאי מול השומר הצעיר. במקביל, בקיבוץ אחר, בקצה השני של עמק ברמת יוחנן, היה בדיוק אותו קרע בין מפאי לשומר הצעיר, ואז הפשרה המפייניקית הנהדרת, שאנשים כמו לוי אשכול וברל וגולדה ובן גוריון התעסקו בזה יומם וליל, לעשות טרנספר, ככה קראו לזה.
0: אנשי השומר הצעיר יעברו לבית אלפא?
1: כן, עכשיו החליפו כיוונים מלא פעמים, היו ועדות של ההסתדרות וערעורים, וזה נמשך 4 שנים הפרשה הזאת, בסוף החליטו, השומר הצעיר יתרכז בבית אלפא, מפאי תתרכז ברמת יוחנן,
0: וככה... משפחות נקראו?
1: כן, משפחות נקראו, יש שם אנשים גם מאוד בולטים שהיו חלק מהמעבר הזה, מתתיהו שלם, למשל, שעבר מבית אלפא לרמת יחונן, והיה סנדק של התרבות הקיבוצית, הנין שלו נהרג בקיץ האחרון
0: בעזה.
1: זכיתי לראיין את בנו, את אלישה שלם, עוד למחקר שלי לפני שהוא גם, הוא נפטר לפני מספר שנים. אז באמת, בסוף רמת יחונן הרוויחו כנראה אנשים מאוד מוכשרים, לא נעים להודות. וזה סיפור שאני גם חזרתי אליו, כי מה שחקרתי לפני היה יותר, נקרא לזה, cutting edge אקדמי, למדתי באוניברסיטת תל אביב, בגילמן, וכאילו זה היה דבר מאוד אופנתי. אמרתי, דווקא סביב דברים שקרו, באסי וכו', הזהות הקיבוצית שלי מאוד התחדדה, ואמרתי, בוא נכתוב מחקר על העלייה השלישית, ועל זה כאילו כמו פעם, למרות שזה לא אופנתי, ונחזור לתוך הדבר הזה. זה היה בדיוק 100 לבית אלפא, גם הייתה סיבה. ויצא הספר, והופתעתי מאוד שהוא זכה להצלחה מאוד גדולה. למדתי שקיבוצניקים אוהבים לקרוא על עצמם, זה פטנט אדיר. וכן, זה קצת נקטע.
0: אז זה עוד חי, זה עוד חי, האימות.
1: כן, הגחלים הלוחשות רק היו צריכות איזה פוק קטן. כן. ואנשים, כן, זה, לשמחתי כבר, בדקתי טוב טוב גם שכל האנשים, כל הגיבורים של הספר עמוק בקבר, ואף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לי שאני לא...
0: שלא שטעית או לא הצגת טוב איזשהו בית אידיאולוגי. רדיו רמאללה של פוליקר.
1: פה אני חייב רגע להגיד משהו, אני יצא לי בשנה האחרונה להכיר ולעבוד עם יעקב גלעד. אנחנו עובדים על איזשהו פרויקט ביוגרפי שאני מקווה שיראה אור, צריך עוד להבשיל, אבל סביב הדבר הזה חזרתי להרבה מהטקסטים של יעקב ולאפר ואבק, שהוא תקליט מכונן בהיבטים של שואה ודור שני, אבל אני דווקא אמרתי לו, תקשיב, רדיו רמאללה זה שיר הרוק הישראלי האולטימטיבי מבחינתי, השילוב שם בין יד חנה לבין טול כרם השכנה, שזה הסכסוך הישראלי פלסטיני, אז טול כרם זה ירדן, אבל גם הסיפור הזה של דור שני, והקשיב לשירים באנגלית ברדיו, ברמאללה, והערבוב של הכל, והבחור שנפצע, ג'ורי וכו', כאילו אני לא אכנס לכל הפרטים של השיר, אבל זה שיר שתופס כל כך הרבה מהמהות של הדברים שאני מתעסק בהם, וזה גם שיר רוק מעולה.

0: דוקטור עומר עינב, מנהל יד יערי, היסטוריון, סופר, חוקר ציונות ומומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולקשר שלו לכדורגל. בעצם אתה גם על זה כתבת ספר שסוקר את תולדות הכדורגל בפלסטינה איי, דרך בעצם השיתוף או הקשר בין היהודים והערבים כאן, דרך כדורגל.
1: כן, זה לקחתי את האהבה שלי כדורגל, ושוב, אני תמיד אומר, אל תכתבו דוקטורט על מה שאתם אוהבים, זה לגמרי מוציא את כל התשוקה. לא, סתם, זה כבר... זה
0: ובסוף אתם תסיימו, לא, מי שיתטרף מאוחר אולי לא יבין את הבדיחה, אבל בסוף תסיימו בליל ארכיונים, במקום לשבת בבית בכיף עם קערת פיצוחים, בערב הפתיחה של גביע העולם בכדורגל.
1: לגמרי, לגמרי, אני מסכים, אני גם בשלב מסוים היה לי חלום לכבוש מול בלומפילד מלא, אבל הבנתי שזה לא יקרה, אני מהצד של היציאה. והתחום הזה מאוד עניין אותי, גם התחום של מה שקרה בארץ הזאת, מה שקורה בארץ הזאת, יחסים בין יהודים לערבים, החלטתי לשלב, לכתוב את ההיסטוריה דרך תקופת המנדט, גם בהשראת מי שאחד מהמנחים שלי, של הדוקטורט, פרופסור מוטי גולני, שזכרו לברכה שדחף אותי מאוד כראש פורום חוקרי המנדט, שגם אחרי זה ריכזתי תחתיו, בעצם דרך הצוהר הזה של 30 שנה הבריטיות, שקדמו אחרי 400 שנים עותמניות, 30 שנה הקטנות האלה לפני 48, בעצם עיצבו את מה שקורה פה, ולעמוד על המשולש הזה, יהודי, ערבי, בריטי, דרך כדורגל, כאילו, יש לי סיפורים, אתה יודעת, הלכתי לחפש חומרים בארכיון, כי היסטוריון, אין דבר שאני יותר אוהב מארכיון, אז אם מחפשים משהו על כדורגל, זה אף פעם לא נמצא, בטח לא בראש הערימה. נסעתי לארכיונים בלונדון, לא מצאתי כמעט כלום, התכתבויות קטנטנות על איזה מגרשון בקטמון, כלום.
0: וזה, לא יודעת, אני בתחושה שתמיד היה פה כדורגל, לא? זה כאילו מראשית בריאת העולם בעצם.
1: אז כן, קודם כל המקום הראשון שבעטו פה בכדור זה ירושלים, בבית ספר סנט ג'ורג', בסוף המאה ה-19, והחבר'ה הרוסים, המוסקובים, הביאו אותו ליפו בעלייה השנייה. המלחמה הגדולה, מלחמת העולם הראשונה, גם די גמרה פה את הסיפור, יש את האגדה שאת הטורק למד פה כדורגל, הכל נכון, אבל בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה, הבריטים, הם הפכו את הכדורגל פה למשהו גדול, וזה באמת, יהודים וערבים כאן יש המון פערים תרבותיים, כלומר, לא צורכים את אותו קולנוע ואת אותו מחול ואת אותה מוזיקה, אבל גם יהודים וגם ערבים אוהבים כדורגל. אנחנו לא טובים בזה, אבל אנחנו אוהבים את הדבר הזה, וזה הפך להיות איזה מין שפה משותפת שגם מקרבת מצד אחד, אבל גם מלבה ומכתבת, כי בסוף הסמל והדגל והאמנון זה אמצעים רגע גם להגביר את היריבות עם הצד האחר. ואני בעצם כותב על כל המתח הזה סביב המון דברים שקרו ביחסים גם עם מצרים וסוריה ולבנון בתקופת המנדט ומשחקים שהיו המון המון סיפורים.
0: בעצם ההצטרפות של היהודים להתאחדות הכדורגל העולמית היה סביב איזשהו שיתוף פעולה בין היהודים לערבים, נכון? רק אז הסכים העולם לקבל אותנו.
1: כן, זה ממש בכמוסה כל הסיפור, כי היה בחור יוסף יקוטיאלי, מי שמכיר שם גשר שלו ברידינג בנמל תל אביב, לא סתם כי הוא מייסד המכבייה, שם היה אצטדיון המכבייה, והוא אמר, כדי להיות שחקן בזירה הבינלאומית צריך התאחדות כדורגל, והתאחדות הכדורגל הזאת צריכה להתקבל לפיפה. בשביל שפיפה יקבלו. אחד התנאים זה שההתאחדות תייצג את כל אנשי הארץ. החבר יקוטיאלי שהיה לו עבד את קין קווי חשמל בשכונות ערביות, ולא הרבה חברים ערבים, הצליח לשכנע בחור אחד מירושלים, שישלח מישהו ממשפחת נוסי בידוע, מזכיר מועדון הספורט הערבי בירושלים, הוא הגיע לישיבה, ישיבת ההקמה של ההתאחדות בירושלים, ב-14 באוגוסט 28, ישב כל הישיבה, לא פצה פה, זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שהוא היה שם, אבל הוא חתום, וזהו, וזה הספיק, וכעבור חצי שנה בקונגרס בברצלונה, פיפה קיבלה את ההתאחדות.
0: עד היום.
1: עד היום.
0: עכשיו, בעצם, תגיד, אתה אומר, הבריטים הביאו לפה את הכדורגל, וככה מאוד דחפו ומאוד זה, יש להם עוד ככה ענפי ספורט שמאוד מאפיינים אותם, נגיד קריקט, או דברים יותר עדינים, בדמינגטון, רוגבי, טניס, זה...
1: ניסו הכל להכניס לפה. לא תפס.
0: לא תפס,
1: קריקט אה? תפס להם יותר בחלק מזרחה מכאן, תת היבשת ההודית, כן. ואוסטרליה וכולי. פה לא כלום. הדבר היחיד שכן תפס פה זה אגרוף, שמאוד היה פופולרי, במיוחד פה ביפו, וממש, גם יהודים, גם ערבים אהבו את זה, אבל זה לא יחזיק יותר מדי, אחרי תקופת המנדט. רק כדורגל תפס. בסוף זה מולד את הכדורגל, והמעצמה שלטת פה. זה הכריע.
0: הייתה איזו קבוצה מעורבת לפני הקמת מדינה, אגב?
1: היו כל מיני ניסיונות, המקום הכי בולט שבו זה היה, זה מקומות המסגרות הבריטיות, כי שם פשוט קפו את זה, למשל במשטרה. במשטרה היו יהודים וערבים ששיחקו יחד. קבוצות ליגה למקומות עבודה, שהיום זה נשמע משהו מצחיק, אז זה היה דבר. אז בקבוצות של בנק

0: היו כל מיני ניסיונות. המקום הכי בולט שבו זה היה, זה מקומות, המסגרות הבריטיות, כי שם פשוט כפו את זה. למשל, במשטרה. במשטרה היו יהודים וערבים ששיחקו יחד. קבוצות ליגה למקומות עבודה, שהיום זה נשמע משהו מצחיק, אז זה היה דבר. אז בקבוצות של בנקים, של בתי זיקוק, של דלק, פשוט שיחקו יחד, כי הבוסים הכריחו אותם לשחק יחד. אז היו אנשים באמת יהודים וערבים לאומנים שלא היו נפגשים במשחק של ביתר נגד המועדון האסלאמי יפו. אבל בחברת ברקלייז כן, אז הם היו משחקים יחד. ושם בעצם נוצר מרחב, נורא נהוג להשמיץ את הבריטים היום ובוז לספר הלבן וכל מיני דברים. אבל זה הרבה יותר מורכב מזה, ודווקא הבריטים אפשרו פה הרבה פעמים מרחב משותף בניטרול כל מיני מתחים לאומיים בחלק מהזמן. בסוף הם ברחו מפה, אבל כן.
1: שאירו את המתחים הלאומיים והלכו.
0: כן, לא רק, כאילו, אלה מצרות אחרות בעולם, אבל כן, הם בסוף גם ברחו מפה.
1: ממבט, יש לך מבט על מראשית הכדורגל ועד היום, אז בסדר, היה לנו קפטן נבחרת ישראל ערבי, ויש קבוצות שמשחקים בהם ערבים, וליגה כמובן והכל, אבל על אף הרבה מאוד ניסיונות, וקבוצות כדורגל במימון אירופי, משותפות של יהודים וערבים ופלסטינים וכולי, זה יכול היה, אך לא הפך להיות כלי משמעותי מאוד בקידום של חיים משותפים.
0: את צודקת ולא, כי כמו שהזכרת ביברס נטחו, היקר שפרש השבוע מכדורגל, הקפטן הלא יהודי, המוסלמי הראשון של נבחרת ישראל, בתקופתו, ואז דווקא, שוב, היו מאמנים לא יהודים, אוסטרים, כן. שבתקופתם, היו בהרכב נבחרת ישראל 5 ו-6 שחקנים לא יהודים, ואף אחד לא דיבר על זה, לא הייתה אפליה מתקנת שום דבר, זה פשוט היה מקצועי, ואת אומרת, רגע, קורה פה משהו, ואז יש מתח, רגע, אני מדברת על זה, אני מייחצנת את זה, או שאם אני אעשה את זה אני אהרוס, כי אז יבואו אנשים ויגידו, רגע, זה לא בסדר. זה קורה גם בבתי חולים, וכלומר יש כמה מרחבים מסוימים מאוד בחברה הישראלית שבהם זה קורה.
1: שבהם זה מנורמל וקורה.
0: מגרש הכדורגל זה אחד מהם.
1: כן.
0: יש כמובן מועדון שעד היום לא מסכים שיהיו בו שחקנים ערבים.
1: בתא
0: ירושלים. ויש גם כמה מועדונים שבדרך לשם. אבל זה קורה, ואנחנו גם עשינו בכמה פרויקטים אחרים שעשיתי בסדרה תמיד תהיה לנו מקסיקו, שיחד עם אופר שלח עסקנו קצת בדבר הזה בנבחרת ישראל סביב סוגיות שהיו לפני, אם את זוכרת, לפני 40 שנה שלמה קירת וכל מיני דברים מתחים בין יהודים לערבים בנבחרת. ודווקא אני לא אשכח משפט שאלי אוחנה אמר לי שם, שהוא אומר, קפטן נבחרת ישראל, אם הוא ראוי, מגיע לו והוא מנהיג, לא אכפת לי אם הוא ערבי או יהודי, אני לא מקבל את זה בהכנעה, אני מקבל את זה באהבה. ואני לוקח את זה, עם כל הפסימיות שמלווה את הדבר, אני כן לוקח את זה איתי, ואני חושב שכן, יש לזה הרבה מאוד כוח.
1: ספורט זה ספורט.
0: כן, הספורט לא יכול להבריא פה את המצב ולא לסיים מלחמות, אבל יש לו את הסגולות שלו.
1: אגב, ביציעים שבהם משחקות קבוצות שבהן, נגיד יהודיות, שבהן משחקים שחקנים ערבים, לא סכנין, מגיעים אוהדים ערבים?
0: בטח, כלומר, הקבוצה הכי אהובה בחברה הערבית בישראל זו מכבי חיפה, כמובן בגלל גם היבט גיאוגרפי של הצפון, יותר מהפועל תל אביב, אגב, גם להפועל תל אביב יש הרבה אוהדים מהחברה הערבית, וגם כמובן בגלל הקשר פוליטי, אבל לגמרי, זה מאוד חי, ויש גם כל מיני דברים ביזרים של אוהדים ערבים של ביתר ירושלים, אבל זה בשביל כתבות מגזין, זה לא תופעה מספיק רחבה. כן, לגמרי, זה קורה, ושוב, גם תופעות כמו שציינת, בני סכנין, שיש שם שחקנים, מאמן יהודי, ודברים שהם בפועל קורים, ואולי הרבה פעמים כדאי לא לדבר עליהם, דווקא כדי לא להרוס, כדי בוא ניתן למציאות לנצח את הסטיגמות ואת כל הדברים האלה.
1: כהיסטוריון, מה הדבר הבא שבא לך לנבור בעקבותיו בארכיונים?
0: וואו, איזה שאלה טובה. זו שאלה שאני עסוק בה. אחרי באמת סיבוב בעניין של הספורט והכדורגל והקיבוצים, אני חושב שאני אלך משהו לכיוון יותר תרבותי, משהו קשור לתרבות העברית, הישראלית, שזו שריטה גדולה שלי. ויש לי כמה כיוונים, אבל זה עוד לא מספיק מגובש. זה עוד לא צריך עוד לעבור חדר עריכה.
1: טוב. אנחנו מיד נפרדים, אבל לפני זה, כלומר, די ברור לי, ובכל זאת אולי תרצה לומר משהו על הבחירה שלך בשיר האחרון, אני מאמין, שחקי שחקי.
0: כן, שוב אני לא מצליח לחמוק מקלישאות, אבל זה באמת שיר צ'רניחובסקי, כלומר, באמת אנחנו נוטים להסתכל על השירים המאוד המנוניים האלה, והשיר הזה הרבה רוצים שהוא יהיה המנון החלופי, כי זה טקסטים מאוד שלמים, וזה נכון, אבל בסוף זה גם טקסטים של אנשים, של מהגרים, שהעולם שלהם התעלתל ובאו מפה לשם ובאו לארץ באיזושהי כמיהה, ודווקא החוסר רציבות הזאת, זה הוליד המון טקסטים מדהימים,

0: והשיר הזה הוא באמת, יש בו משהו שגם באמת מסמל את הארץ שאנחנו, אני לא קמה אלה, כי אני יודע מה היה פה, אף פעם לא היה מושלם, אבל אנחנו כן, יש פה איזה מין שלם שאנחנו שואפים אליו, עם הערכים האומניים והליברליים והדמוקרטיים ובאמת הציוניים והעבריים. ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, בחרתי גם בביצוע של זמרת שאני מאוד אוהב, של רונה קינן, שעושה את זה מדהים.
1: אוקיי, אז תודה רבה, דוקטור עומר עינב, מנהל יד יערי, היסטוריון, סופר, חוקר ציונות ועוד ועוד. תודה רבה למפיקה שלנו, אלמה נורה חסון, על הביצוע הטכני יובל זמיר ואליאנה הרולד. שבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה.
1: להתראות, אני נורית קנטי.

0: caused his will to weaken. אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מבצע שאגת הארי, גלי צהל, בשידורים מיוחדים.
3: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
4: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
3: שלי. זה סכנש עם הלמת.
4: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
3: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
5: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים.
2: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, ירדן בר קוק.

גליצה לשעה 9, בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, שר המלחמה של ארצות הברית, פית' הגסת, אומר כי בוושינגטון מוכנים לחדש את התקיפות באיראן אם הסכם בין הצדדים לא ייחתם. יש לנו את היכולת לשוב ולתקוף במקרה הצורך, אנחנו יותר ממוכנים לכך. אמר הגסת וטען כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבלני ורוצה להגיע לעסקה טובה כלשונו שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ברשת NBC דווח הלילה כי צבא ארצות הברית לא מצא מוקשים ימיים במיצר הורמוז למרות מאמצי החיפוש. מקורות מסרו לערוץ כי בצבא האמריקני לא יכולים לאשר סופית שמוקשים בכלל הונחו במקום, וכי בצמרת הפיקוד עולות כעת שאלות לגבי עוצמת איום ומוקשים. חיזבאללה שיגר בין 10 ל-15 רקטות הלילה והבוקר על שטח ישראל בארבעה סבבים שונים. שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה והיתר יורטו, לא דווח הנפגעים. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר השמיד משגר של חיזבאללה ממנו ירו לעבר צפון הארץ הלילה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 24 נורה למוות בירקה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך דמים מתמשך. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. שוטר ברשות ההגירה האמריקנית נעצר בטקסס לאחר שירה במאגר ונצואלי במינסוטה בחודש ינואר. השוטר, קריסטיאן קסטרו, ירה במאגר לא חוקי יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע על סיום מבצע האכיפה של סוכנות ההגירה אייס במינסוטה. לפי משרד התובע המחוזי, נגד קסטרו הוגשו ארבעה כתבי אישום בגין תקיפה מדרגה שנייה עוד לפני אירוע הירי, וכעת הוא עומד בפני אישום נוסף של הגשת דוח משטרתי כוזב לאחר ששיקר לגבי האירועים שהובילו לירי. דובר במחלקת ביטחון המולדת של ארצות הברית קרא למעצר לא חוקי והפקינה אותו תרגיל פוליטי. שריפה פרצה בבניין מגורים בלוד, כוחות כבאות והצלה חילצו מהמקום 18 לכודים, בהם 4 ילדים. צוותי מגן דוד אדום פינו 15 מהמחולצים לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשהם במצב קל בעקבות שאיפת עשן. מבדיקה ראשונית נקבע כי מוקד הבעירה הוא ארון חשמל שהתלקח בקומת הקרקע של הבניין. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: סיפור. זמן לחידה, בוקר בוקר, בוט בוט בוקר, בוט בוט בוקר טוב.
1: בוקר טוב ירדן.
2: בוקר אור דידי.
1: מה זה היה?
2: תראה, זה היה בוקר אור דידי. אני קמתי במצב רוח של דרום אמריקה. במצב רוח של כדורגל, של קרנבל, של סמבה.
1: כן, למה חלמת? חלמת על...
2: כן, גם בקרוב יתחיל המונדיאל, וגם יש משהו כל כך מעודד. אני הבנתי שאני לא אסע לארץ אחרת.
1: אבל המונדיאל לא בדרום אמריקה.
2: לא, אני יודעת. אבל הרבה שחקנים טובים הגיעו מדרום אמריקה.
1: נכון.
2: זה מדינות של מצב רוח טוב, של כדורגל, של רייש מתגלגלת, וזה הכי רחוק שאני אגיע לחוץ לארץ השנה.
1: לא, כשככה את מדברת, את גם נשמעת במצב רוח טוב.
2: נכון?
1: כן.
2: זה שער עושה לך, זה מרומם.
1: כן, אולי כאילו תקריא קורס בפורטוגזית.
2: וואי, זה דבר נחמד.
1: כן.
2: זה שפה ממש יפה פה.
1: כן, כי אני רואה שזה גם שפה שמשמחת אותך.
2: משמחת אותי.
1: כן.
2: משמחת אותי. ויש המון המון שירים בעברית, לא בפורטוגזית, אבל שנולדו בדרום אמריקה, או הגיעו ככה עם הרוח מדרום אמריקה, וקיבלו מילים בעברית. וחשבתי...
1: שנולדו בדרום אמריקה וכתבו להם מילים בעברית.
2: נכון.
1: או שפשוט לקחו את המקצב.
2: למשל, הרקת הקטע.
1: מה זה הרקת? יש שיר כזה? הרקת הקטע?
2: הרקת הקטע.
1: תראי מה קורה לך מהכל הפורטוגזיה הזאת.
2: אין, אין, רק צעדים.
1: לא יתואר.
2: רק פלמנקו. כן.
1: ממש.
2: זה נורא נורא נחמד.
1: אוקיי.
2: אני אומרת, אנחנו היום, בתוכנית שלנו, נמצא שירים...
1: כן.
2: שירים שהגיעו מדרום אמריקה.
1: שוט, הנה, אני אעשה כזה ותדברי על זה, תספרי משהו, תגידי על השבת וזה, זה לצומק? לא, לא הכרתי את הצד הזה.
2: אין, כי הוא צד חדש. היום, לתוכנית שלנו, אנחנו נחקס שירים שהגיעו מדרום אמריקה. או ש...
1: בואי, תנו לך פה תוכנית של להגיש זה.
2: איזה תוכנית?
1: של להגיש שירים מדרום אמריקה.
2: מבטאים מצחיקים. נצא לדרך.
1: קדימה, עם שיר במקצב דרום אמריקאי.

0: הנה סיפור על כובע. קוראים לסיפור צ'יינה, וכתבה אותו נורית זרחי.
1: תזדרזי, אמרה טילדה הו לעצמה, שלא תאחרי.
0: היא ניגשה לכוליו הכובעים, ושלפה את הכובע הסגול. חבשה אותו, והביטה בראי.
1: אני נראית מאוד אחרת, אמרה לו. אתה בטוח שאני אני?
0: בטח, אמר לה הכובע. הרי אני רואה אותך מבפנים.
1: פתאום נכנסה רוח מבעד החלון הפתוח וחטפה אותו. היי, ריגולטו! קראה טילדה הו שהתבלבלה. ריגולטו היה שם האופרה שאליה התכוונה ללכת הערב.
0: שמי צ'יינה! צעק אליה הכובע המתעופף. לא ראית מה שכתוב עליי מבפנים?
1: אין ברירה, תצאי כבר בלעדיו, אמרה טילדה הו לעצמה.
0: והכובע, שהמשיך בדרכו, צנח על ראשה של החזירה גיטה, שהתכוננה גם היא ללכת לאופרה. היא ארגנה לה תיק צד סגול ומחרוזת סגולה.
1: מזל, הכובע הזה מתאים לי בדיוק, אמרה החזירה גיטה וצעדה חגיגית לאופרה.
0: אבל האופרה הייתה משעממת, והחזירה גיטה נרדמה ונחרה חזק כל כך. עד שהכובע אף ונחת ישר על הבמה.
1: היי, זה הכובע שלי! נפנפה טילדה הו בזרועותיה לכיוון הבמה. חזור אליי!
2: מה פתאום?
1: נחרה גיטה שהתעוררה מהרעש.
2: הוא שלי!
0: קמה מהומה באולם, והזמר המופלא השליך אגב שירה את הכובע מבעד לתקרת הגג החוצה. בחוץ ירד גשם חזק. עברו שם כמה ברבורים שאמרו,
3: יופי, הנה אגם!
0: וירדו לשחות באמצע הכובע.
1: ואז עבר שמר פניבוש הרטוב שרצה להסתתר מהגשם וגם להסתיר את האוצר שלו. הוא חבש את הכובע עם הברבורים על ראשו וכל המים נשפכו החוצה.
4: האגם שלנו נעלם,
0: אמר פי מלכיו, ראש להקת הברבורים.
4: קדימה, לדרך!
0: והוא אף ראשון כשהכובע לראשו. כשהגיעו הברבורים לארצות הקור, ראה פי מלכיור, נסיך ונסיכה יושבים בשלג ורועדים. הם היו הומלסים. מלכיור הצניח עליהם את הכובע כדי שיהיה להם איפה לגור.
1: נכנסו הנסיך והנסיכה לבית החדש. תלו תמונות ומנורות. הם התבוננו סביב ואמרו לצ'יינה,
5: זה לא נעים לנו שנעים לנו בבית החדש.
0: כשכל כך הרבה נתינים שלנו נטולי בתים. צ'יינה הייתה גם כובעה, והיא ילדה הרבה כובעים קטנים שהתגלגלו החוצה, וכך לכל ההומלסים היה איפה לגור. יום אחד, כשהנסיך טיטה את הבית, הוא נתקל פתאום במשהו. זה היה האוצר שהחביא מר פניבוש מהגשם. האוצר היה נוצץ וזוהר, והנסיך אמר לנסיכה, אני אשים אותו על גג הבית שלנו, כדי שכל התושבים יראו וישמחו.
1: לא! אמרה הנסיכה, שהיה לה חוש כלכלי מפותח. אתה תבנה בנק, ואנחנו נהיה שומרי האוצר יומם ולילה. והם קמו לבצע מיד את התוכנית הכלכלית. עכשיו הגיע הזמן להיפרד.
3: להתראות, צ'יינה,
1: אמרו הנסיך והנסיכה.
3: נתגעגע אלייך.
0: גם אני, אמרה צ'יינה. פרידה זה דבר מאוד עצוב. מזל שאפשר לחזור הביתה.
1: עפה צ'יינה בין כוכבי הלילה, דפקה בחלון הנכון, וטילדה הו הכניסה אותה פנימה ואמרה, אני זקוקה לעזרה, כי החלומות שלי התפזרו בכל הבית, והם לא היו טובים בכלל.
0: טוב מאוד שאת ישנה בלי נעליים, ככה החלומות האלה יצאו דרך כפות הרגליים ויעלמו באוויר. עכשיו שאני כאן, אין לך מה לדאוג.
1: וטילדה הו חבשה את צ'יינה ונרדמה.

0: גלי, גלי, את איתנו על הקו?
1: כן.
2: יש כמה את, גלי?
0: את כמה את?
1: 9 ו-3/4.
0: 9 ו-3/4, את טובה בשברים? את יודעת שברים?
1: עוד לא לימדו אותנו.
0: 3/4,
2: אבל... אז מי אמר לך שאת 3/4?
1: אמא.
2: אמא,
0: בוא נגיד, בוא נגיד מה אוהבת, שוקולד, גלידה, מה אוהבת?
1: לא שוקולד, ותלוי איזה גלידה.
0: וואו, איזה גלידה את אוהבת?
1: גלידה מנגו, אשקולית וליצ'י.
0: מה את אומרת? את החמוצים, מפתיע. איפה את גרה? לא שאלנו אותך.
1: פרדס חנה.
0: פרדס חנה, נחמד.
2: ממליצה?
1: כן, מאוד.
2: מה נחמד בפרדס חנה?
1: יש המון אנשים נחמדים, ורוב הנסיעות שיש בתוכה ממש קצרות.
2: או, הנה לך סיבה טובה לגור בפרדס חנה. נסיעות קצרות, ואנשים נחמדים. גלי, יש לך סוד?
1: כן.
2: מעוניינת שננסה לגלות אותו?
1: כן.
2: את חושבת שנצליח לגלות אותו?
1: לא.
0: זה אני לא רוצה בכלל לנסות.
2: אתה משוכנעת מאוד.
0: לא, גלי, נראית לי ילדה כל כך...
2: נחושה. אנחנו ננסה.
0: אני לא רוצה.
2: אתה לא חייב? אתה לא רוצה? נוותר? אתה רוצה שנשחק איתה משהו אחר?
0: לא, תשחקי את לבד.
2: אני לא רוצה לשחק איתה לבד.
0: אני בינתיים יזמזם לי משהו.
2: מה אתה זמזם?
0: לא, כן, זה הולך לי קשה. אם היא יודעת מראש אנחנו...
2: היא לא יודעת מראש, היא רק אמרה, אבל זה לא ידוע מראש.
0: אני שונא להיכשל, אני לא אוהב להיכשל. נו, בבקשה, נסי בינתיים.
2: גלי, האם הסוד שלך הוא קשור לבעלי חיים?
0: לא.
1: לא.
2: גלי, האם הסוד שלך קשור למאכלים?
0: לא.
1: לא.
2: גלי, האם הסוד שלך קשור לפרדס חנה?
0: לא.
1: לא.
2: האם הסוד שלך קשור לאירוע שקרה לך בחיים?
0: לא, לא, לא.
1: לא.
2: גלי, הסוד שלך קשור למשפחה שלך?
0: לא.
1: כן.
2: בבקשה. כן. אתה רואה? היית שלילי. זה משהו שמשותף לכל המשפחה?
0: לא.
1: כן.
2: תודה.
0: כן.
2: ראית? מפתיעה לטובה. זה משהו שקשור לשם המשפחה שלכם?
1: לא.
2: זה קשור לבית שאתם גרים בו?
0: לא.
1: לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
2: גלי, הסוד הזה היה לפני שנולדת?
0: לא. לא.
2: לא? אוקיי.
0: לא, לא.
2: הוא התחיל רק אחרי שנולדת?
1: קצת לפני ואז.
0: קצת לפני ואז.
2: הסוד הזה קשור ללידות? הוא קשור ללידה שלך?
1: לא.
0: לא.
2: הוא קשור לזה שאת בת?
0: מה לגבי רמז? מה?
2: רגע, הוא קשור לזה שאת...
0: מה לגבי רמז? מה? לגבי רמז? מה? רמז.
2: גלי?
1: מה?
2: אפשר רמז?
1: כן. זה משהו שמאוד מועיל לנו לבית.
0: מועיל לכם לבית?
1: עושה אווירה טובה בבית.
0: אווירה טובה בבית? קשור לריח?
1: לא.
0: קשור למוזיקה?
1: לא.
0: זה איזשהו מכשיר?
1: לא.
2: משהו שעושה אווירה טובה בבית. אתם המשפחה שאוהבת מאוד לצחוק. את.
1: לא.
2: והמשפחה. אתם המשפחה שאוהבת מאוד לרקוד. אתם לא הולכים, אתם רק רוקדים.
1: לא.
2: אתם המשפחה ש... רגע, נגיד אם כולכם לא תהיו בבית, הסוד הזה עדיין יהיה בבית?
1: פשוט במקום, איפה שאנחנו נהיה.
2: איפה שאתם תהיו, שם הוא יהיה הסוד.
1: הוא לא קשור לאיפה הבית.
2: הוא לא קשור לקירות של הבית.
1: כן, הוא קשור למשפחה עצמה.
2: למשפחה עצמה.
0: היא מההתחלה אמרה לנו שאנחנו לא נצליח כל הסבל הזה.
2: אם אני אכנס אליכם הביתה בתור אורחת, אני אראה את הסוד הזה בעיניים?
0: לא.
1: כן.
2: תודה.
0: כן, אוקיי.
2: בבקשה. אתה באת עם ייאוש בלב.
0: אני לא באתי, גלי אמרה שלא נצליח לפתור.
2: אבל נכנס לך ייאוש בלב, אתה לא מנסה.
0: גלי אמרה שלא נצליח לפתור.
2: אתה גם יכול לראות את זה בעיניים, זה משותף לכל המשפחה.
0: עוד מעט מתחלפת עונה, אנחנו התחלנו את החידון הזה איפשהו בחורף.
2: לא, אין לתאר. על הגב אני סוחבת אותך. רגע, תן משהו, תן מאמץ, תן דחיפה למעלה, תן. אני אומרת לך, זה אפשרי, זה יכול לקרות. הנה, כבר הגענו להרבה, אנחנו חצי דרך.
0: אז בואי נחגוג חצי.
2: חצי, יאללה.
0: כן, בוא נעשה חצי חגיגה. בסדר? חגי, חגי, איזה כלה, שהצלח, בלי ענו.
2: טוב, גלי, מה הסוד שלך?
0: ספרי לנו.
1: כל המשפחה שלנו, כולל כולם בנות. זה עושה אווירה טובה בבית, בגלל שאין מכות וצרחות ועוד כל מיני דברים.
2: מי נמצא בבית?
1: אמא, אמא תהילה, אמא חן ומעיין אחותי.
2: אמא תהילה, אמא חן, גלי ומעיין אחותך, שהיא גדולה או קטנה?
1: גדולה.
2: היא יותר גדולה ממך, ואת הקטנה.
1: כן.
2: אז אתן ארבע בנות בבית אחד.
1: כן.
2: ולכן, כל הזמן, יש אווירה טובה בבית.
1: אווירה טובה. כן.
0: יוצא מהכלל, גלי, אין בזה לבזה שתי בנות שום קשר.
2: למה?
0: כי אין לזה שום קשר, נגבי לי גם לך יש בת.
2: נכון.
0: מעולם לא צרחתם?
2: לפעמים, אבל לא הלכנו מכות. הגיעו אליי
0: שמועות, שמעתי שמועות. לא, אבל גלי טוענת שמעולם לא צורחות. אתם באמת לא, מעולם לא צורחות, גלי? או שמישהו אמר לך למכור לנו שטויות?
1: התכוונתי שאין לנו הרבה
0: בלגן
1: בבית.
2: כן.
0: אין לנו הרבה בלגן בבית.
2: תן לי, נהנית.
0: לא, לא, לא, לא, אני הולך לפוצץ את הבועה. מה זה אין לכם הרבה בלגן בבית? תסבירי לי.
1: אנחנו משפחה גם מאוד מתחבקת.
0: יו, זה טוב. כן.
1: וגם...
2: לא תפוצץ את הבועה, הן מתחבקות וכיף להן. בבקשה, ולא הולכות מכות.
0: ולא הולכות מכות, וואו, איזה כיף.
2: שום בועה לא תפוצץ. גלי, אז...
0: אתם משפחה מתחבקת מהסוג שמישהו הולך ומחבק מישהו, או שמישהו גם יודע לבקש ממישהו? אפשר חיבוק? גם מהסוג הזה וגם מהסוג הזה?
1: כן.
0: כן, את יודעת לבקש? את הולכת נגיד לאימא או אימא ואומרת לה, אפשר חיבוק?
1: כן.
0: כן? גם את ואחותך מתחבקות?
1: פחות, אבל כן.
0: יכול לקרות?
1: כן.
0: וואי, תקשיבי. כל הכבוד.
2: גלי, ממש כיף ששיחקת איתנו. שתהיה לך שבת נעימה, מלאה בחיבוקים ואווירה טובה.
1: גם לכם.
2: להתראות. ביי,
0: מתוקה. ביי.
1: ביי.
0: ביי.

0: צ'ה צ'ה צ'ה. זה גם קצת מוזיקה כזאת של דרון אמריקה. צ'ה צ'ה צ'ה, חדשות טובות. קרקטקטקה. זה אתה המצאת.
1: מה?
0: את השיר הזה.
1: אבל לא את
0: החדשות הטובות, לא את
1: הצ'ה. צ'ה צ'ה צ'ה לא המצאת.
0: נמצא איתנו על הקו ילד בשם ברק. ברק, אתה איתנו?
2: כן.
1: מה נשמע?
2: שבע.
0: בן כמה אתה?
2: שבע.
0: אה, בן שבע? איזה דבר נחמד, מאיפה אתה בארץ?
2: גבעתיים.
1: אה, אני אוהב את גבעתיים.
0: ממליץ?
1: רוצה להתאמן, ממליץ על גבעתיים?
0: ממליץ על גבעתיים, ברק?
2: לא.
0: לא, למה לא?
1: היית פעם במצפה הכוכבים בגבעתיים?
2: כן.
1: ועל מצפה הכוכבים בגבעתיים אתה ממליץ?
2: כן.
1: אז על איזה חלקים בגבעתיים אתה פחות ממליץ?
2: לא יודע.
1: איפה היית רוצה לגור? היית רוצה לגור בעיר אחרת, בקיבוץ, בארץ אחרת?
2: בקיבוץ.
1: מה אתה מדמיין שיש בקיבוץ שאין בגבעתיים, שבגללו אתה רוצה לגור בקיבוץ?
2: יותר חופש.
1: אופה, הבנתי, בסדר.
2: ויותר טבע.
1: יותר טבע, כן.
0: ויש קיבוץ כזה שאתה מכיר?
2: כן.
0: איך קוראים לו?
2: קיבוץ יפעת.
1: קיבוץ יפעת, יש באמת יותר טבע מגבעתיים, אין ויכוח. רוצה להתאמן איתנו בצ'ה צ'ה צ'ה? תראה, אני אלמד לך כאילו זה, ואתה תראה מתי צריך להגיד צ'ה צ'ה צ'ה ביחד, תראה. צ'ה צ'ה צ'ה צ'ה צ'ה צ'ה ככה, רוצה לנסות איתנו? שים לב עוד פעם.
0: צ'ה צ'ה צ'ה יופי ו?
1: צ'ה צ'ה צ'ה יאללה, ביחד. 1,
0: 2, 3 ו... צ'ה צ'ה צ'ה תורך?
2: צ'ה צ'ה צ'ה
0: יס! יפה מאוד ברק, יש לך חדשות טובות?
2: כן.
0: אנחנו מוכנים לשמוע אותם.
2: ניגנתי מול כל הבית ספר שלי בצופים.
1: יו.
0: וואו. איך הדבר הזה קרה? באיזה סיטואציה?
2: היה יריד אביב בבית ספר.
0: כן.
2: והיה במה פתוחה וכל מי שהיה רוצ... וכל מי שרצה לנגן יכל לנגן. ועשיתי את זה.
0: יא. לא, זה אומר שלא תכננת את זה מראש.
2: לא.
0: ממש, באותו רגע החלטת שאתה רוצה לנגן ועלית וניגנת?
2: כן.
0: עם עוד אנשים או ילדים?
2: כן.
0: מי עוד היה על הבמה איתך ביחד?
2: לא יודע איך קוראים לאף אחד להם.
0: אה, הבנתי, זה פשוט ילדים שהחליטו לעלות ולנגן.
1: ג'ם.
2: יש גם כל מיני הורים שם.
0: וגם כל מיני הורים.
2: ומוזיקאים.
1: מגניב.
2: מה?
1: מגניב. יש לך תופים בבית?
2: כן.
1: באמת? והם לידך עכשיו?
2: לא.
1: יש מישהו לידך? אתם יכולים רגע ללכת לחדר עם התופים שתתופף לנו קצת?
2: בסדר.
0: מחכים בסבלנות.
1: יאללה, אנחנו מחכים.
2: להתחיל?
0: כן. איזה סוג של תופים אלה, ברק?
2: חשמליים.
0: אה, זה תופים חשמליים. בגלל זה אנחנו גם שומעים אותם ככה. כמה זמן אתה כבר מנגן?
2: מתחילת השנה.
0: רק השנה התחלת?
2: כן.
0: וואו, זה דבר מאוד אמיץ לעלות ולנגן מול אנשים אחרים. זאת הפעם הראשונה שזה קרה לך?
2: כן.
0: ואתה מנגן, אתה לומד לנגן בבית הספר או בחוג פרטי?
2: בחוג פרטי.
0: והמורה שלך היה שם כשעלית והופעת?
2: לא.
0: וואו, בטח אבל התרגש, סיפרת לו?
2: כן.
0: איזה דבר. וכשעלית על הבמה ועלו עוד אנשים, אתה לא ידעת מה הם הולכים לנגן גם כן, נכון?
2: לא ידעתי, אבל פשוט ידעתי את המקצב שאני צריך לעשות.
0: מדהים. איזה דבר מדהים.
1: איזה מקצב זה היה?
2: להשמיע?
0: כן, אתה יכול להשאיר לנו אותו, להשמיע אותו.
2: שמעתם?
0: בטח.
1: משהו כמו פרקו טוקו צ'טו טוקו פרקו טוקו צ'טו טוקו. משהו כזה?
2: כן.
1: וזה עתים, זה בדיוק מה שניגנו שם.
2: כן.
1: מגניב.
0: איך החלטת לנגן דווקא בתופים?
2: רציתי לעשות את זה מגיל 4, אבל לא יכולתי.
0: למה?
2: כי לא היה מורה.
0: מגיל 4 אתה מחפש מורה?
2: כן.
0: יואו, איזה ילד נחוש. יש עוד משהו שאתה מחכה לעשות?
1: אולי להקים להקה, לא? אם מתופף בטח רוצה לנגן עם עוד חברים.
2: כן, אני גם לומד פסנתר.
1: אה, ולאין לך חברים שמנגנים משהו שאתה יכול לעשות איתם להקה?
2: רוב הילדים בכיתה שלי לומדים גם פסנתר,
1: כן.
2: אבל אני לומד גם הכי הרבה זמן.
1: טוב, ויש מישהו שיש סיכוי שהוא יגיע לרמה שתוכלו לנגן יחד?
2: כן.
1: יופי, אז תנסה איתו ביחד, וגם תדרבן אותו שילמד. מי זה? זה חבר? איך קוראים לו?
2: קוראים לו דורי.
1: יופי, אז דורי, אם אתה שומע אותנו, כאילו, יאללה, קדימה, תן גז ותעשו להקה. בסדר? אנחנו רוצים לעודד אותו, שתתחילו. רוצה שאני אשדר את החדשות, שנעשה מבזק?
0: תכף אני ואתה נגיד ביחד 3-4, ואז נגיד פעם, והאות של החדשות יתחיל. אתה מוכן?
2: כן.
0: יופי, 3-4 ו...
1: והרי החדשות. שר החוץ בממשלת מקסיקו הודיע הבוקר שרק רגע הגיע לשולחננו ידיעה מעניינת יותר, חשובה יותר ומרעישה יותר. הילד ברק עלה ביריד האביב של בית הספר לבמה הפתוחה. במקום הוא החליט, עלה וניגן טופים. הוא ניגן את המקצב פקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטק מוזיקאים אחרים, הורים וילדים, עלה באומץ, ניגן באומץ, נהנה מאוד, ועכשיו הוא ממשיך ומתקדם בלימודי הנגינה, גם בטופים, גם בפסנתר, ואפילו שוקל להקים להקה. ועד כאן, חדשות טובות.
0: ייי! מה אתה אומר, ברק?
2: זה מעולה.
0: יופי, אני גם חושבת שזה היה מעולה. איזה כיף, הלוואי וישדרו את זה כל שעה, זה החדשות הכי טובות ששמעתי השבוע.
1: אז בהצלחה, תמשיך. כאילו, שמענו את, בניסיונות שלך, שמענו את הגרוב. גם קודם שמענו, בפה, פה, פה, תקו, תקו, תקו, פה, תה, תה, בשני המקצבים.
0: כשתהיה גדול ויהיו לך הופעות, תזמין אותנו, אנחנו נבוא לראות. טוב, להתראות, ברק, ביי ביי.
2: ביי.
1: ביי ביי.

0: מר טמבל, מאת רוג'ר הרגריבס, תרגום יורם תהרלב. מר טמבל גר בשטוטגרד, ארץ שבה כל שטות היא חוכמה וכל טיפשות היא כבוד, והכל בטיפשי ואידיוטי מאוד.
1: העצים אדומים והעשב כחול, בשטוטגרד כלבים חובשים כובעים,
0: השלג יורד שם בכל הצבעים,
1: הציפורים עפות אחורה במקום קדימה,
0: ובמקום אבא שם אומרים אמא,
1: וזהו המקום הטיפשי ביותר בעולם. בגלל זה מר טמבל גר דווקא שם.
0: הסיפור הזה הוא על גביע השטויות. את הגביע מעניקים פעם בשנה לאיש הטיפש ביותר במדינה. מר טמבל לא זכה אף פעם בגביע, אבל כל לילה הוא חולם במיטתו שיום יגיע וגם הוא יזכה בו, בזכות טיפשותו.
1: כדי לזכות בגביע השטויות, החליט מר טמבל לחשוב על משהו טיפשי מאוד. והוא חשב על כך בארוחת הבוקר.
0: אתם רוצים לדעת מה הוא אכל בארוחה?
1: בתוך הקפה הוא בחש גבינה מלוכה.
0: לתוך הסנדוויץ' הוא שפה חלב עם מלח טיפ טיפה.
1: ולבסוף אכל ביצה קשה עם הקליפה. ארוחה טיפשית, לא? ובינתיים חשב במהירות כיצד לזכות בגביע הטיפשות.
0: מר טמבל נזכר כי לפני שנתיים זכה בגביע מר טומבוש אפרים. ולמה זכה? כי הדביק טפטים בביתו. טפטים זה דבר רגיל ונחוץ, אבל מר טומבוש הדביק אותם על הבית מבחוץ.
1: ומר טמבל נזכר שלפני שנה זכה בגביע השטויות מר א' ב' אידיוט, שעסק בבניית מכוניות. זה כלל לא טיפשי לבנות מכוניות, אך הגלגלים שלו היו כמו קוביות.
0: כל הכבוד למר אידיוט. מר טמבל חשב וחשב, הוא שתה עוד קפה ואכל עוד ביצה, אבל מזה שום רעיון מטופש לא יצא. ואז הוא החליט לטייל קצת ברחוב. את דלת הבית השאיר פתוחה, כדי שגנבים לא ייכנסו לגנוב.
1: בטיולו פגש מר טמבל בתרנגולת שלקחה מטריה כדי לשמור על הקרבולת.
0: טוב שלקחת מטריה, אולי במקרה ירד שמש, אמר מר טמבל התרנגולת הנבונה.
1: ענתה התרנגולת, כי כך דיברו תרנגולות באותה מדינה.
0: בטיולו פגש מר טמבל גם תולעת שלבשה עניבה, משקפיים ומגבעת. טוב שהרכבת משקפיים, אמר מר טמבל, ככה את בטח יותר טוב שומעת.
2: גגה, גגה,
1: ענתה התולעת השמנה, כמו שדיברו תולעים באותה מדינה. בטיולו פגש מר טמבל גם חזיר מוזר שהרכיב משקפי שמש ועישן סיגר.
0: טוב שאתה מרכיב סיגר ומעשן משקפיים, אמר מר טמבל ושפשף את העיניים.
1: צוויץ צוויץ, החזיר ענה, כמו שמדברים חזירים באותה מדינה. באמצע הטיול הוא עצר נרגש, כי עלה במוחו הרעיון הכי הכי מטופש.
0: מחשבה כל כך מטופשת שהוא מהר וקנה לו צבע ומברשת.
1: והיום הגדול הגיע, יום הענקת הגביע.
0: קהל עצום התאסף בכיכר העיר האומה, ומלך שטוטגרד טיפס ועלה על הבימה.
3: גבירותיי ורבותיי,
1: המלך אמר,
3: טיפשיי וטיפשותיי, המרוץ נגמר, ויש לי הכבוד להעניק את גביע השנה לאיש הכי טיפש במדינה. רעיון מטופש שהובא מן הכפר הוא הרעיון של מר בוץ, העיקר, שהצליח לגדל תפוח עץ מרובע, מחיאות כפיים ותודה רבה.
1: מר בוץ הרים את התפוח והראה אותו להמון. הוא היה בטוח שיזכה במקום הראשון.
3: אבל,
1: המשיך המלך לדבר, מר בוץ נעשה חיוור.
3: אבל יש לנו רעיון עוד יותר יפה. זהו הרעיון של מר קפה.
1: הוא הראה לקהל קנקן בלי תחתית ומכסה, שטיפשי כמוהו לא היה ולא יהיה. הקהל מחא כפיים לכבודו של האידיוט, והמלך בידיו הרים את גביע השטויות, כשפתאום ראה מולו משהו שעצר את קולו. באמצע כיכר העיר צומח עץ. המלך הביט עליו וכמעט שהתפוצץ.
3: מה קרה לעץ?
1: קרא המלך מתפעל. הכל יפנו את ראשם להסתכל, ומיד התחילו צוחקים. לעץ היו עלים ירוקים. לא עלים אדומים כמו לכל העצים, אלא עלים ירוקים מתנוצצים. הייתה דממה מוחלטת בכיכר.
4: זה אני,
1: צייץ מר טמבל מרחוק.
4: הלילה צבעתי את העץ בירוק.
3: עץ ירוק?
1: הכריז המלך.
3: זה דבר שלא נשמע.
5: עץ ירוק,
1: הקהל כולו המה ומחה כפיים נלהב. המלך קרא למר טמבל אליו ואמר,
3: עשית דבר שלא יכול להיות, ועל זה מגיע לך גביע השטויות.
1: הקהל הריע והריע, ומר טמבל לקח את הגביע, וציפור אחת שישבה על העץ הירוק הביטה על הקהל ופרצה בצחוק. וכשכולם רקדו שם הורה, היא פרסה כנפיים ואף עלה אחורה.

0: על סוף תוכנית.
1: לסוף התוכנית תיגענו. תוכנית עם שירים, שירי סמבה, שירי דרון אנריקה, שירים במצב רוח ספרדי.
0: אני אוהב לנגן את זה. צלצול שעון, מאיר אותך בחיפזון. יש בנגינה הזאת, הדרום אמריקאית, יש כלי שקוראים לו קוויקה. שמעת עליו?
1: בחיים לא שמעתי.
0: הקוויקה הזה, זה מין כזה כמו...
1: אתה ממציא את זה עכשיו?
0: לא, לא, לא. זה מין כזה גליל כזה.
1: אתה מבלף אותי כרגע?
0: לא, לא. זה מין תוף גליל כזה.
1: כן.
0: והנגן, הוא לוקח סמרטוט.
1: כן.
0: באמת, לא ממציא. הוא לוקח סמרטוט, הוא מכניס אותו לגליל הזה, והוא כאילו מנקה בפנים את התוף הזה, ואז יוצא לו כזה... של החריקה על התוף.
1: כן.
0: זה כלי מאוד חשוב במוזיקה הדרום אמריקאית.
1: זה בגלל שהם אנשים מאוד נקיים.
0: קוויקה.
1: הדרום אמריקאים.
0: ומנגב את זה מבפנים.
1: מה אתה אומר?
0: כן.
1: נחפש לנו אולי איזה שיר שיש
0: קוויקה? יכול להיות שגם כשמנקים שמשות וזה, אם עושים את זה, את יודעת,
1: יסודי.
0: בלחץ נכון. ובזה זה גם יכול לעשות כזאת.
1: לא ניסיתי, אבל כן. אני אשקיע יותר בניקיון הבא.
0: יש להם, איך קוראים לזה? קבסה? או קבסה?
1: קבסה.
0: אחד זה ראש ואחד זה הכלי, קבסה. אני לא זוכר.
1: נכון, קבסה זה ראש.
0: שזה מין כאלה שרשראיות כאלה שהם עושים עליין.
1: נכון. אין, זה הרצות, כן. זה המקום להיוולד בו, זה מקום עם קצב, עם שמחה, עם שמש. מה אתה אומר? שנגיד תודה בדרון אנריקאית?
0: כן, אני מעוניין שתתחילי באופן כללי לדבר ככה, אני מחבב את הרוח הזאת.
1: למנקיקות ולאורחות שלנו.
0: כן.
1: אתה רוצה לנגן לי? שנגיד להם תודה.
0: בבקשה, בבקשה.
1: למנקיקות ולאורחות שלנו, על מנור חסם, אלי בגילאי, תודה רבה. תודה רבה להפקה ועריכה, לטכנאים שלנו, עידו בינון ויונתן גטניו.
0: עידו בינון ויונתן גטניו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, עידו בינון ויונתן גטניו.
1: למי שאיתר את הסיפורים.

0: טל ברחרוביץ'.
1: צריך שלא תעשי את זה, זה נשמע מיליטה. כן, זה לא... לא יגיע לברזיל.
0: תודה רבה. תודה רבה לחברה שלנו, שחר סיטנר.
2: שחר, שחר.
0: סיטנר.
2: שחר, שחר.
0: מי שרוצה לכתוב לתוכנית.
2: שיכתוב לנו אם הוא רוצה. לכתוב.
0: קיץ שרודל. grz.co.il.
2: נקודה.
0: שבת.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רב סרן אלון פרייבך,
4: איפה נפצעת?
5: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
4: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
5: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10. בוקר טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידרי, פרסם מזרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון, צפונית לנהר היטני. זאת לאחר שהלילה והבוקר חיזבאללה שיגר בין 10 ל-15 רקטות אל שטח ישראל. לא היו נפגעים בגוף, אך שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה וגרם להרס רב, יתר השיגורים יורטו. ידיע שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שני חיילים אמריקניים נפצעו משברי עירות של טיל איראני ששוגר לעבר בסיס הטיסה על אל סלאם בקווית. כך דווח ברשת בלומברג. עוד דווח כי שברי העירות הרסו שני רחפני תקיפה אמריקניים. ברשת NBC דווח הלילה כי צבא ארצות הברית לא מצא מוקשים ימיים במיצר אורמוז, למרות מאמצי החיפוש. מקורות מסרו לערוץ כי בצבא האמריקני לא יכולים לאשר סופית שמוקשים בכלל הונחו במקום, וכי בצמרת הפיקוד עולות כעת שאלות על עוצמת איום המוקשים. מוקדם יותר אמר שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, כי בוושינגטון מוכנים לחדש את התקיפות באיראן אם הסכם בין הצדדים לא ייחתם, וכי נשיא ארצות הברית טראמפ סבלני ורוצה להגיע לעסקה טובה, כלשונו, שתבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. שוטר ברשות ההגירה האמריקנית נעצר בטקסס לאחר שירה במגר ונצואלי במינסוטה בחודש ינואר. השוטר קריסטיאן קסטרו ירה במאגר לא חוקי יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע על סיום מבצע אכיפה של סוכנות ההגירה אייס במינסוטה. לפי משרד התובע המחוזי, נגד קסטרו הוגשו 4 כתבי אישום בגין תקיפה מדרגה שנייה עוד לפני אירוע הירי, וכעת הוא עומד בפני אישום נוסף של הגשת דוח משטרתי כוזב לאחר ששיקר לגבי האירועים שהובילו לירי. דובר במחלקת ביטחון המולדת של ארצות הברית קרא למעצר לא חוקי ואף כינה אותו תרגיל פוליטי. גבר בן 67 נפצע בינוני בחיפה בתאונת עבודה לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא סובל מחבלה בראשו. ידיע שמסר כתבנו יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: תוכנית מסע עם יורם סויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סויסה.

0: רמי קליינשטיין.
1: שלום יורם סוויסה, מה נשמע?
0: בסדר יקירי, איזה כיף להתחבר אליך שוב ולשבת ביחד באולפן ולשמוע את שיריך ועוד מעט לשמוע גם את סיפוריך. נשאל אותך לשלומך בימים המורכבים האלה.
1: טוב, ברגע שציינת את המורכבים, אז אתה, אני וכל השכונה הזאת פה, אנחנו כולנו באותה צלחת. זה מורכב, זה בא והולך, ואנחנו חייבים להיות חזקים. אנחנו מבינים שבאמת קמים עלינו המון המון המון אנשים שבלשון המעטה לא אוהבים אותנו ולא באמת מעוניינים שאנחנו נהיה אנחנו, וצריך לקוות לטוב. עברנו המון חרה, ועדיין אנחנו נמצאים, עדיין אנחנו כאן. אני יודע שזה לא משמח את כולם שאנחנו עדיין כאן למרות הכל, אבל נסכם את זה בזה שאין מה לעשות, חייבים לחיות עם איזה מין תקווה בלב והבנה שאנחנו מי שאנחנו, זה לא הולך להשתנות. זה מה שאנחנו, וזה מי אנחנו, וזה העם שלנו, וכאן אנחנו גרים, ואנשים יצטרכו להסתדר עם זה בסופו של דבר.
0: תגיד, איך כל הדבר הזה מתחבר? אתה מגדל ילדים קטנים. אתה יודע, לילדים יש את העולם שלהם, הם לא, לפעמים לא, לא, לא מוכנים לקבל הסברים כאלה ואחרים. מבחינתם, הם רוצים כאן ועכשיו הרבה מאוד דברים שאי אפשר היה לתת להם כשהמצב היה בוער, או חלילה כשיבער שוב. איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
1: תראה, אני כשאני הייתי ילד, הייתי ילד בכיתה ה', אז אני יודע ש כמובן אי אפשר להשוות, אבל ילדים חווים את כל הדברים האלה בצורה אחרת. את כל הדברים האלה, גם מבחינת דאגות וגם מבחינת מחשבות. הם ילדים, הרבה פעמים מבחינתם, אם אין בית ספר אז ייי, אז זה חופש זה לא אותו דבר, זה לא אותה דאגה, ורואים את הדברים בצורה אחרת, מה לעשות. אז הילדים שאנחנו מגדלים, אם הם יודעים את זה או אם לא, הם חיים מאוד מאוד מוזרים. תשמע, 6 שנים, יש לי ילדה בכיתה ה', יש לי ילד בכיתה ז', מדובר ב6 שנים שהם לא באמת למדו במסגרות. בוא, נשים את זה על השולחן, הם לא למדו במסגרות.
0: נכון, עזוב, מהקורונה.
1: הם לא למדו, ועם כל הכבוד למסגרת המסגרת החינוכית. מדובר באיזה 5-6 שנים שהמסגרת החינוכית לא...

0: חושב שיש לזה קשר לכל מקרה האלימות בין בני הנוער שמשתוללת בתקופה האחרונה?
1: אני באמת מתחיל להישמע כזה בא בימים, כי רציתי להגיד לך ככה. האחיין שלי, האח שלי רז, שלי רז צ'רחי, האח יושי, הוא כבר אבא לשניים, שלושה ילדים, אבל כשהוא היה בן 14, היינו כל שישי אצלם, בבית, הם גרו בצמרות, והייתי שואל אותו, יושי, מה... איך בבית ספר? וזה, מה בית ספר? המחנכת מקללת אותנו. זאת אומרת, עכשיו אני לא... אני מדבר על צמרות בהרצליה, כן? אני לא מדבר על שום מקום אחר, לא דיברתי על שום מקום אחר בארץ. אני מדבר איתך, יורם, שההורים, ההורים של הילדים האלה כבר לא למדו. בוא נגיד, מה זה לא למדו? אם הייתה להם מחנכת שהייתה מקללת את הילדים, אז מה אתה כבר רוצה מהילדים של ההורים האלה? אתה מבין מה אני מתכוון? מה זאת אומרת מחנכת מקללת את הילדים? אתה מבין שהנפילה מבחינת החינוך ומבחינת המעמד של מורה, זה לא מהיום. זה לא מהיום, זה כבר דור שני. אני מפחד להגיד דור שלישי. אבל כשאני למדתי זה לא היה ככה. היינו עושים שטויות, כן?
0: ברור.
1: אבל בכל זאת, מורה.
0: נכון, היה כבוד, הייתה עירת כבוד למורה, אתה מוריד את הראש כשהוא צועק עליך, אתה יודע. אני לא יודע, אתה יודע, אני מנסה למצוא את הקשר. אני יודע שאנחנו היינו ילדים לא רגועים, אבל לא היינו ככה.
1: זה שוב, אתה מבין, זה עניינים שגם קשורים לכלכלה. אנחנו כבר שנים שומעים על זה שהמשכורת של המורים הולכת ויורדת ומדרדרת, והמורים שהם באמת מורים שבאו ללמוד ובאו לתרום, הם עזבו את המערכת. אז אתה אומר, הם לא יכולים, כאילו הם לא יכולים להחזיק פרנסה בצורה כזאת. אז אחר כך יש לך כל מיני מורים שבאים, וזה אין, זה הכי מצחיק אותי בעולם, יורם, מישהו בא ואומר, אני באתי ללמד בבית ספר, ואמרו, תשמע, חסר לנו מורה לאנגלית. הוא אומר, אני לא למדתי להיות מורה לאנגלית. אז זה מה שחסר לנו, אז לך תלמד אנגלית.
0: תיכנס לכיתה.
1: מה קורה? מה קורה? עכשיו, אני מנסה להבין... למה זה לא חשוב? למה זה הפך להיות לא חשוב? חינוך. למה זה הפך להיות לא חשוב? למה זה הפך להיות לא חשוב מערכת החינוך? זה פשוט לא חשוב. לאף אחד, זה לא חשוב.

0: מאוד מקווה שאחרי שנסיים להתמודד על חיינו כאן, בפיסת הארץ שלנו, יבינו שמערכת החינוך זה דבר שצריך לתת עליו את הדגש, ומה שנקרא, אולי בשפה שלנו, לשדרג. אני חושב שהרבה מאוד שינויים שיעשו שם יועילו גם לתלמידים וגם למורים. צריך לזכור שאנחנו ב-2026. אנחנו מדברים על המצב ועל משהו גורם, אז ביום של הפצצה, ספיישל מיוחד, של מופע מיוחד שלך במועדון הברבי בתל אביב, זה יקרה ב-24 ביוני, תנסו להשיג כרטיסים, אני לא בטוח שיש. המופע הזה היה אמור להתקיים והוא נדחה בגלל המלחמה.
1: היה לנו תאריך במאי, וזה היה נורא מצחיק, כי היינו במרווח של בתוך מאי היו לנו מרווח של שבת, שבת, שבת. שבת אחת מופע ברבי של נועם, שבת אחת מופע שלי, ובשבת אחרי שבת מופע של ריטה. וכולם בברבי ושבת אחרי שבת. וזה אמור היה להיות במאי. עכשיו, זה התרווח מאז, כי כל כך הרבה מופעים התבטלו, אז אנחנו כבר אחרי אחת כזאת שראית, ואנחנו איפשהו מופע של נועם בברבי ושלי ב-24, והכל עצר, תשמע, הכל עצר, הכל נעצר, לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, לא פעם שלישית, לא פעם רביעית, לא פעם חמישית, ולא פעם שישית, שהאומנים הם הם הראשונים לשלם את המחיר של מבצעים, מלחמות ומכות כאלה. מה לעשות?

0: אז ביום של הפצצה, אלבום הבכורה שלך יצא ב-1986.
1: נכון.
0: שורה ארוכה של שירים ענקיים שאנחנו ככה שומעים במהלך המפגש הזה שלנו, להיטים מיסטריים. אני רוצה רגע שנדבר על ביום של הפצצה, בימים כאלה שבהם, אתה יודע, הדיון הוא כל הזמן על הפצצה בעצם.
1: תראה, דן טורן, זיכרונו לברכה, שהוא היה איש יקר ומוכשר, שחקן ומשורר ומלחין, ומופיע בפני עצמו, שלח לי את הטקסט הזה, באמת אני מדבר איתך לפני 40 שנה, והרלוונטיות והטראומה והפחד של דבר כזה, שכשאתה הולך על כשאתה אומר על הפצצה, אז אתה מדבר באמת על האולטימטיבי, הענק הזה, זה שהוריד שניים כאלה בנגסקי ובירושימה, בין הפצצה הזאת, עד למה שקורה בקריית שמונה, עד עכשיו, ו... מה שעבר בעזה במשך שנים, שילדים עוברים טראומות ועושים פיפי במיטה עד גיל 30-35 כתוצאה מלאו דווקא פצצות כאלה, אבל
2: פצצות.
1: אז זה נמצא איתנו, זה נמצא איתנו עד היום, וכשאתה חושב על אנשים שמסתכלים עלינו, מסתכלים עלינו שאנחנו חיים כאן, הייתי רוצה לעשות אנלוגיה מאוד מאוד... מאוד מאוד קצרה, כי נגיד אם מישהו, נגיד, מחול אומר, אבל מה, אתם חיים שם? וכל הזמן יש את ההפצצות האלה? אז כן, כי ככה זה החיים שלנו. אבל עכשיו תיקח אותי, יורם, כשאני הולך ואני מופיע, נגיד, ביום העצמאות הופעתי בעוטף לא פעם ראשונה, וכל פעם כשאני מגיע לעוטף, אני אומר את אותו דבר. אני שואל אותם, למה אתם חיים פה? אתם השתגעתם? תוך 7 שניות, תוך 6 שניות, אתם צריכים, תוך 6 שניות, מי פוזל, לעשות פזצתה, ללכת, לקחת את הילדים. איך אתם חיים ככה? אז זאת עוד אנלוגיה. ואנשים חיים שם, ואנשים חוזרים. עם כל האסון, עם כל השואה הזאת שנפלה עליהם, אנשים חוזרים לחיות שם. איך? איזה מין עם זה? איך אפשר להסביר איזה עם אנחנו, יורם? איך אפשר?

0: אנשים טובים.
1: מאיפה אפשר לשאוב את, את, את הכוח, אתה יודע, להתמודד עם, עם פחד שכזה, אבל אתה יודע, אני עכשיו אחרי שאתה אומר את הדברים האלה, בעצם אנחנו הפכנו להיות מדינה שכל כולה עוטף, אתה יודע. היה את כל העניין בדרום ובעוטף, ועכשיו בכל המסע האחרון שלנו עם איראן, חטפנו חזק מאוד במרכז, ועכשיו בצפון, מה שקרה בעוטף לפני כמה שנים קורה בצפון, אנשים לא יכולים לשבת רגע בשקט, בנחת, בתוך מקומות שהם בנו מתוך רצון לחיות בחיים פסטורליים, חיים תחת טילים, תחת רחפני נפץ, כל מיני המצאות כאלה ואחרות של אנשים שרוצים לרצוח אותנו. אין מילה אחרת.
2: נכון. עכשיו, אני מחזיר אותך לטקסט, אני מחזיר אותך לטקסט של דן, שהוא מתחיל, אחי פסטורלי, שב איתי על החלון, עזוב עכשיו את השעון, שקט למטה ברחוב, חבק אותי, חזק וטוב, ככה היא רוצה. ביום של הפצצה. עכשיו, ביום של... זה, זה, זה, זה, זה אחד לאחד, 2025, 24, 26, שימתירו גופרית וערפל גואש, בוא איתי נרקוד אל האש. יותר רלוונטי מלחיות ככה, ולאו דווקא רק בתל אביב. זה בירושלים, וזה, זה בכל, בכל מקום, וזה באלת, וזה בכל מקום. ככה... זה ה-DNA, זה ה-DNA, זה ה-DNA שלנו.
1: תגיד, לא חששת, לא חששת להוציא כזה שיר באלבום הבכורה? אתה יודע, אלבום בכורה מוציאים דברים שנלעסים נוח יותר, שנבלעים נוח יותר. אתה יודע, אתה רוצה קודם לפרוץ, קודם כל להגיע, ואז אולי לספר סיפור, לבוא ולקרוא לאלבום הבכורה שלך ביום של הפצצה. צריך אומץ, לא?
2: אף פעם לא חשבתי על להביא משהו לעיס. אני אוהב לאכול, אבל לא, אף פעם לא חשבתי בצורה כזאת, על, אף פעם בחיי, אף פעם לא חשבתי על ה, על ה, על ה, על האומנות שלי בצורה כזאת של לנסות להביא משהו שהוא לעיס, או משהו ש, שאפשר יהיה להקל אותו יותר בקלות. תמיד, תמיד הייתה לי, תמיד הייתה לי איזושהי, לא יודע, מטרה לעשות משהו שבא מבפנים, משהו שיש בו משהו אותנטי משלי, ואם זה יהיה במוזיקה, אם זה יהיה בטקסט, גם אם לא כתבתי, בטח אם מדובר באיזושהי הפקה שהיא יוצאת מן הכלל, שונה, ואני אפילו לא הסתכלתי אחורה לרגע, זאת אומרת, לרגע לא הייתי אשת לוט בתוך הדבר הזה, פשוט עשיתי את מה שהאמנתי בו, זהו.

0: המופע הזה ב-24 ביוני בברבי, מופע להקה, אתה מארח שם את ארקדי דוכין.
1: נכון.
0: למה הוא?
1: ארקד, קודם כל, למה לא? שנית כל, ארקדי הוא... ארקדי הוא נשמה ו...
0: מדהימה.
1: אנחנו... אני חושב שרק אולי קצת אחרי שאני יצאתי, אז הם יצאו ו...
0: הם הנטשות.
1: הנטשות, כן. כן. הוא ומיכה כהלנון והמקארטני הישראלים. ואני אהבתי אותם על הוואן, והטכנאי שעבד איתי, שנפטר, רובן שפירה, כמו שהוא עבד איתי, הוא גם עבד איתם, אז גם יצא לי לפעמים לשמוע דברים שלהם. והיה לנו איזה מין קשר כזה ש... הוא לא התבטא על עירוחים באותה תקופה, אבל הלכתי לראות אותם בהופעות, ותמיד נורא אהבתי את... אני נורא אהבתי את איך שארקדי יודע איך לבטא את הרגש הפנימי שלו בהקלטות, ואמרתי, יא, הייתי רוצה להיות מסוגל לעשות ככה. והאמת שהיא לקח לי לקח המון זמן להגיע לאמת כזאת בשירה, גם באולפנים וגם בהופעה, ואתה יודע, מבחינתי, אני חושב שהחותמת הייתה, שהייתה לי הופעה בקורונה, שהייתה לי הופעת זום כזאת, שהיא הייתה לטלוויזיה, והייתי עם הפסנתר, ושרתי, וקיבלתי המון המון תגובות, ופתאום אני מקבל איזשהו טלפון, לא הבנתי ממי אני מקבל טלפון, ומישהו שר לי. וזה, אלו, אלו, והוא פשוט ממשיך לשיר, ממשיך לשיר, אז ניתקתי, כן? ואז הוא צלצל עוד פעם, הוא אומר, רמי, אל תסגור, זה ארקדי, זה ארקדי. אמרתי, ארקדי זה אתה. אמר, אני כל כך אהבתי לשמוע איך שרת את השירים ורק הפסנתר, ושתדע לך שזה מאוד מרגש איך שאתה... ואתה יודע, אני כל כך התרגשתי מזה, כי באמת עברתי שנים, שנים, שנים, זה שנים של חיפוש. אחרי הקול הזה שלי, עד שיכולתי אפילו להגיע לזה שארקדי אומר, וואו, מתקשר אליי להגיד. עכשיו, ארקדי מאוד, מאוד התחבר לשיר הראשון שהוצאתי שם, שזה היה, שיש לך זמן גשום.

0: הסינגל הראשון שהוצאתי, הוא לא כזה הצליח, וזה שארקדי, שהוא איש כזה מלנכולי כזה, זה שהוא מאוד התחבר לזה, זה גם לא מפתיע, כי השיר היה באמת, היה בו משהו מאוד מלנכולי, ולא, שוב, אמיץ כזה, ולא לא מתפוצץ. לא בדיוק כמו את שרה ברדיו, שזה היה השיר השני שיצא. שתפס את כל, את כל האוזניים של המדינה. אז התיישבנו, וזה יהיה, זה יהיה מאוד מרגש לארח את, את ארקדי בברבי.
1: נפגשנו אתה ואני במופע של ריטה ב-Let's Dance בברבי, אפרופו, היא הצליחה להתלבש על המשבצת. זה מופע שאתה הפקת ביחד עם אסי, נכון?
0: עם אסי טל, כן.
1: אסי טל. וואו, אתה הסתובבת שם כמו ברווזון גאה.
0: מאוד. מאוד מאוד. אני מאז המופע המשותף, שבעצם היה קטליזטור לכל הטוב הזה שיש לריטה ולי בכל המובנים מאז, אז אני חושב שזה המופע השלישי שאני מפיק לה מאז, וזה בעצם החזיר אותנו מבחינה מוזיקלית למקומות שהיינו פעם, שהייתי רמי בשבילה מבחינה מוזיקלית, מבחינת המנטור, המפיק, המעבד, והאמת היא, אני אגיד לך משהו, היא כל כך טובה, והיא כל כך במיטבה, ואני אתפח לעצמי על השכם, אני חושב שאני גם יותר טוב ממה שהייתי. אני מדבר לא על אני מדבר על המפיק שבי. אני חושב שאני,
1: כן, הדיוק.
0: אני חושב שהייתי צעיר מאוד, והיו לי מלא רעיונות, והייתי נורא פרפקציוניסט, אבל גם הייתי בלתי נסבל גם במובן הזה, גם כשאנחנו צעירים, אנחנו כל כך בטוחים שכל הגאונות זורמת בכלל רק בתוך הנימים שלנו ובתוך הדם שלנו, וכל השאר מסביבנו מטומטמים, זה כשאנחנו צעירים. אז אתה יודע, היום מה שהשנים עושות, מה שהזמן עושה, עוד פעם, זה שאתה מקבל הרבה יותר ניסיון, ויש לך הרבה יותר מבט, הרבה יותר רחב, ממעוף הציפור, והניסיון הזה, ואם אתה עדיין אוהב את מה שאתה עושה, ואתה לא מתייחס לזה כאל עוד איזה הכנסה, או איזה חלטורה, או כמו שיש כל מיני מפיקים מבוגרים שבאים, כן, רק בשביל לעשות, לדפוק את הכרטיס, אני פשוט נורא אוהב לעסוק בזה, אני נורא אוהב לעסוק בזה. ואם, אז תעשה את זה עם הטובים ביותר, כמו לעשות את זה, כמו עם ריטה. וזה מאוד מאוד, אני מאוד גאה בהפקה המיוחדת הזאת, שמוציא מהשירים, ומריטה מוציא משהו שהוא נותן איזה נקודת מבט נוספת לעניין, ואנשים נורא אוהבים. אנשים נורא אוהבים מסיבות, הם נורא אוהבים מסיבות, הם נורא אוהבים את ההאוס הזה, נורא כיף. אין חתונה שזה לא הולך לשם.
1: נכון.
0: אתה הולך לחתונה, יש את הזה, יש את הכלילי, ואחר כך יש כמובן את כל המוזיקה, הפופ הישראלית, אני כבר לא יכול לקרוא למוזיקה פופ ישראלית, אני כבר אי אפשר לקרוא לזה מוזיקה ים תיכונית, או אי אפשר לקרוא לזה מוזיקה מצחק, כי זה לא. זה מוזיקת פופ ישראלית. ושומעים את כל זה וכל זה, ואז ברגע מסוים, זה הופך להיות המסיבה עם כל השירים האלה, וזאת הייתה הכוונה שלנו, שהבאנו את אסי, שעובד עם עופר ניסים שנים, להביא את השירים האלה של ריטה לווייב כזה, ואנחנו נורא מסבירים שזה מצליח.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: משה פצוע מלחמה שקפצע עליהם במהלך שירות המילואים שלו.
6: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי אני אחזור להיות איתם עוד פה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל, השעה 11. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף אווירית בכפרים סמוך לנבטיה, צפונית לנהר הליטני, כך דווח בערוץ הלבנוני אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה. זאת לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון, בעקבות השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון, הלילה והבוקר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי 10-15 שיגורים שוגרו אל עבר ישראל מלבנון לא היו נפגעים בגוף, אך שיגור אחד נחת במרכז העיר קריית שמונה וגרם להרס רב. יתר השיגורים יורטו. גבר בן 40 נהרג בתאונת אופנוע בכביש אחת סמוך למחלף לוד. צוות מגן דוד אדום מצא את הגבר כשהוא ללא הכרה ועם חבלת ראש קשה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. שני חיילים אמריקניים נפצעו משברי ירות של טיל איראני ששוגר לעבר בסיס הטיסה עלי הסלאם בקווית. כך דווח ברשת בלומברג. עוד דווח כי שברי הירות הרסו שני רחפני תקיפה אמריקניים. ברשת NBC דווח הלילה כי צבא ארצות הברית לא מצא מוקשים ימיים במיצר הורמוז למרות מאמצי החיפוש. מקורות מסרו לערוץ כי בצבא האמריקני לא יכולים לאשר סופית שמוקשים בכלל הונחו במקום, וכי בצמרת הפיקוד עולות כעת שאלות לגבי עוצמת איום המוקשים. גבר בן 67 נפצע בינוני בחיפה בתאונת עבודה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא סובל מחבלה בראשו. ידיעה שמסר כתבנו יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, ברוכים השבים, מסע השעה השנייה, שלום להדס החדורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני, מפיק אותנו כאן בגלי צהל, ואנחנו עם רמי קליינשטיין באולפן, חוגגים איתו את ביום של הפצצה, ומזכירים לכם שאם אתם רוצים לחגוג גם, אתם מוזמנים אל הברבי, לא יודע אם יש כרטיסים, תנסו, זה ב-24 ביוני, ברבי תל אביב, וגם ארקדי דוח נהיה שם, שלום רמי.
1: שלום יורם, מה נשמע?
0: כיף כאן עם השירים שלך ועם הסיפורים שלך. אם אני מבקש ללכת אחורה בעצם, אחורה, עוד הרבה לפני ביום של הפצצה, איפה אתה מבין שמוזיקה זה החיים שלך?
1: אתה צריך ללכת אחורה מאוד. אתה צריך להגיע ל-1968, כשאני ילד בן 6, ולמתנת יום הולדת ההורים קונים לי כלי שנקרא מלודיקה. מלודיקה זה כלי שיש לו קלידים כמו בפסנתר או כמו באורגן, עם הלבנים והשחורים, כן?
0: ואתה נושף אליו,
1: ואתה מוציא צלילים. עכשיו, שם באמת, לי זה לא היה כזה נס, אבל ההורים הבינו שקיבלתי מתנה מהשמיים, כי לא הייתי צריך ללמוד. זאת אומרת, שמתי את האצבעות, ומה שיכולתי לשיר, יכולתי לנגן. אז זה מין פור, זה פור גדול. זה פור גדול על הוואן של שמיעה נורא נורא טובה, ויש אנשים שמקבלים את המתנה הזאת. אז זה פור, וגם נורא אהבתי, כאילו, נורא אהבתי מוזיקה, נורא אהבתי לשמוע מוזיקה. אם לפני זה היה שגדלתי על החיפושיות, כי באתי מארצות הברית ונולדתי בניו יורק, ואם זה החיפושיות,
0: באיזה גיל, באיזה גיל היית כשעליתם לארץ?
1: הייתי כבר בן 7, אבל היו לנו
0: עוד... אתה זוכר משהו? אתה זוכר משהו משם?
1: אני זוכר את הבית בלונג איילנד. אני זוכר את הבייביסיטריות. אני זוכר את דיליה, אני זוכר את ג'וני. הם היו באות עם זרים של פרחים בשיער. אתה מבין, זה היה תקופת ההיפים והפרחים. אז וכל זמן היו שומעים ביטלס, את כל הבריטיש אינווייז'ן של הכיבוש של החיפושיות בארצות הברית.

0: ואחר כך אנחנו הגענו לארץ, וזה כאילו פתאום היה הכל שחור לבן. זה כאילו בזיכרון שלי, הגענו לארץ, פתאום הכל נהיה שחור לבן. קצת כמו הטלוויזיה. פתאום היה שחור לבן. ורק היה שידור ראשון, היו שידור ראשון, שידור ראשון בטלוויזיה הישראלית. היינו בדיוק, הייתי בכיתה א' וזה, ושידור ראשון בטלוויזיה הישראלית. והמוזיקה הייתה להקות צבאיות, ויורם גאון, וזה היה כל כך שונה מהרוק אנד רול ומהפופ האמריקאי, שזה היה קצת שוק. אבל אז שוב חזרנו לארצות הברית, ושוב חזרתי לג'קסינס ולכל הדבר הזה, ושוב חזרנו לארץ, והרבה לא השתנה עדיין. זה הכל היה מאוד מאוד מאוד שחור לבן כזה. אבל הייתי במוזיקה, ולמדתי מוזיקה, וההורים קנו לי פסנתר, והתחלתי לכתוב שירים, וכתבתי שיר לכבוד היום הולדת של אמא שלי, ואת יום הנישואים של ההורים שלי, והתחלתי בכלל לכתוב שירים.
1: שירים.
0: זה כאילו הייתי, זה היה לי נורא נורא נורא ברור. אני יודע ששאלת שאלה אחת, ואני דיברתי 25 דקות על זה.
1: לא, הסיפור הזה, הסיפור מסקרן אותי. אני תוהה מתי תגיע לתקופה, אתה ואני נפגשנו בנמל תל אביב, ושם סיפרת לי שהמופעים הראשונים שלך היו שם באיפשהו באחד הברים, כשאתה יושב על פסנתר ואתה יודע, ושר.
0: נכון, כי זה היה די מוקדם, אז כבר הייתי בן 15. אז נכון שגם למדתי אז מוזיקה קלאסית, אבל באותו זמן התחלתי באמת לצאת ולהיות זמר בפיאנו ברים. בכל המקומות בתל אביב האפשרי. הייתי צעיר במצח אז.
1: עם בנדנה.
0: עוד לא, הבנדנה עוד לא.
1: הבנדנה עוד לא.
0: לא, לא, לא. גם לא היה צריך להסתיר שום דבר, עוד היה מלא. הייתה רעמה. והייתי שר שירים של אלטון ג'ון, סטיבי וונדר, של בילי ג'ול, של כל הגיבורים שלי. עוד לא שרתי שירים שלי, כי עוד לא הכירו. זה עוד לא היה שם. זה היה אחד שהולך ומופיע בפיאנו ברים, וזה פתאום גם, פתאום התחלתי להביא ג'ובות הביתה, שזה היה נחמד. וזה היה מגיל 15,

0: עשיתי את הדברים האלה גם בתוך הצבא, גם קצת אחרי הצבא.
1: בתוך הצבא, מה עשית בצבא? היית מפקד בלהקה צבאית, לא? מנהל מוזיקלי, מה זה היה?
0: הייתי, כן, הייתי, לפני זה אני הייתי, כיוון שאת ריטה הכרתי שנה לפני הצבא, ואנחנו כבר התחלנו לצאת, וכשהגענו לצבא, אז היינו גם צמד, היינו צמד, רמי וריטה. והיינו מופיעים לפני חיילים. צמד רמי וריטה, הופענו ברחבי הארץ, אבל אחר כך הגיעה המלחמה, מלחמת לבנון הראשונה, עכשיו שריטה השתחררה כבר, והתחילו להיות לי בעיות בכל, והפכתי להיות פקיד, עד שאחד החברים שלי אמר, תשמע, אתה מוכשר, אולי תהיה קצת מאבד, אף פעם לא חשבתי להיות מאבד לאנשים אחרים ולאבד, ואמרתי, טוב, בגלל שאני אשתעמם פה, מאחורי השולחן, עם כל מיני מסמכים, אז התחלתי...
1: בוא נעשה מוזיקה,
0: התחלתי לאבד, באמת, והאמת היא שצבא הגנה לישראל בעצם סיפק לי מקצוע לחיים, להיות מאבד ומפיק מוזיקלי, זה, שם זה התחיל, עם להקות צבאיות.
1: תגיד, שם בלהקות הצבאיות, מי היה שם? ריטה, כמו שאמרת, מי עוד עבדו תחתיך?
0: הייתה ריטה, ועשינו עוד, הייתה אופירה יוספי, זיכרונה לברכה, שהייתה מהאחיות יוספי. ומי עוד? כמובן, הייתה את, בעצם הייתה את כל שלישיית מנגו. בעצם, אבל לא כשלישיית מנגו, הם היו בצוות, כן. צוות פיקוד צפון, וכתבתי להם את עוד לא תמו כל פלאייך. שרה עוד זה יסמין גמליאל, והייתה שם מירי נבו, שלימים הפכה להיות מירי נבו. ומיכל צפיר, ומיכל צפיר, שלימים הפכה להיות מיכל צפיר.

0: אנחנו מדברים על כל התקופה של כל החבר'ה הצעירים, ואני לא יכול שלא רגע להעלות את שתי הבנות המאוד מאוד מאוד מוכשרות שלך. אנחנו מאוד אוהבים אותם כאן, גם את משי וגם את נועם. בכל הזדמנות שיש לי אני מפרגן, משוחח ומשמיע אותן. אין כל אחת עולם מוזיקלי מלא ושונה, ובסוף הכל איכשהו מתחבר. אתה האמנת כשהן היו קטנטנות שהן יגיעו לכישרון העצום הזה?
1: תראה, קודם כל אני לא החלתי, כי לא החלתי שהם ילכו לכיוון הזה, כי אני עצמי, אולי, לא יודע, אולי גם ריטה תסכים איתי שגם היא לא יכלה את זה. אבל אני עצמי עבדתי והיו לי מלא מלא מלא מלא קשיים וגלים ועליות וירידות ואני חושב שזה מקצוע מאוד מאוד מאוד קשה, ואם אתה אבא שאתה בתוך המקצוע הזה, אתה היית רוצה שיהיה להם משהו יותר קל, כי אבא רוצה של הילדים שלהם יהיה טוב. אבל מצד שני, אני גם, אני לא מסוג האבות שמכוון לכאן או לכאן. אני רוצה שיהיה להם טוב. שתיהם למדו בזמנם, אפילו אצל אותה מורה, למדו כמה וכמה שיעורי פסנתר בהתחלה, וזה לא תפס. עכשיו, אני לא מהפולנים, מההורים הפולנים או הרוסים. אתה תמשיך ללמוד פסנתר, אתה צריך לדעת ללמוד פסנתר. אז זה לא היה. לא רצו, לא רצו. לימים, משי אחר כך אומרת, אבל למה לא התעקשת איתי? מה אני אעשה? אני לא אחד שמתעקש. אני לא מתעקש, לא בגלל זה שלא רציתי שהיא תצליח בזה. אבל אני לא יודע להיות אבא מתעקש. אבל היא תמיד שרה נפלאה, והיא נורא רצתה להיות בבראבו, הייתה תוכנית בראבו של מיכל ינאי, אני רוצה להשתתף בתוכנית בראבו, שזה היה פחות או יותר מה שהיה נקרא כוכב נולד בשביל ילדים אז באותו זמן. נכון. לא ריטה ולא אני רצינו שהיא תעבור את הבת של בגיל כזה וכל הדבר הזה. מצאנו לה עוקף, מצאנו לה דרך עוקפת, והיא הפכה להיות מדבבת. למה, מה טוב במדבבת? שהיא הולכת, היא עומדת מאחורי מיקרופון, והיא מדבבת, ולא יודעים מי זאת, והפכה להיות המדבבת הכי מקצועית והכי מדהימה בארץ. אין נסיכה שהיא לא דיבבה מאז ומתמיד.
0: נכון.
1: זה נכון שאני לא מכיר את כל השמות, אבל כל שם שתגיד, משי דיבבה. אז היא גם דיבבה, והיא גם שרה, וזה גם היה, זה, ואחר כך הלכה ללהקה צבאית. ואנשים תמיד נמסים מהקול שלה, יש לה כזה קול שהוא ממיס, והיא הלכה למדה עוד משחק וכל זה, ועולם המחזמר, שזה כל כך היא, כי היא כזאת נסיכה, עולם המחזמר זה עולם שיש, כאילו אני לא חושב שיש מחזמר שיכול שמשי לא תהיה בתוך המחזמר, אם הם יודעים מה טוב בשבילהם, ואם הם יישא לבבות, אני מתרגש מזה וזה נפלא.

0: נועם תפסה כיוון אחר לחלוטין, כי נועם רצתה לכתוב ולהלחין, והייתה מאוד מאוד חזקה בעולם של הספרות ושל השירה, כמו שהיא הייתה בעולם של השיפוט של הסירה, אז ככה הייתה בבית ספר אלון, ופתאום גילתה את עולם הג'אז, ואם תשאל אותי, ואם תשים אותי ואת נועם ליד פסנתר, אז היא תדע להגיד לך את האקורד. אני יודע לנגן אקורד מסוים, אבל לא יודע איך קוראים לו. היא יודעת איך קוראים לו. היא למדה תיאוריה, היא בחורה רצינית. ועם הזמן היא רצתה לקחת את כישרון שלה, שהוא היה בתוך שירים שהם כל כך יפים ועמוקים, לעטוף אותם יותר פרש, לעטוף אותם בעולם יותר פופי, ואני פשוט שומע אותם, אני שומע אותם בהופעות, ואני פשוט מנגב את הדמעות מרוב גאווה, מרוב גאווה. אתה יודע מה הכי גורם לי גאווה? כשאני פותח ספוטיפיי, אתה מוזמן לעשות את זה עכשיו, תפתח ספוטיפיי, ותרשום קליינשטיין.
1: ואז...
0: תרשום קליינשטיין, ואתה תראה, אתה תראה. הבנות לפניי, קודם כל משי, או קודם כל נועם, אחר כך זה, לפעמים זה משתנה, ורק אחר כך רמי קליינשטיין. זה מה שאבא רוצה.
1: איזה כיף.
0: אבא רוצה שהילדים שלו, אבא... לא יודע, אבא שפוי. אני לא מדבר על אנשים לא שפויים. אבא שפוי, אבא אמיתי, רוצה שהילדים שלו יהיו מוצלחים ממנו. זאת כל המטרה של אבא שהוא...
1: ברור.
0: שפוי. כן.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אני אוסיף עוד מילה או כמה משפטים על, על נועם, מעבר ליכולת שלה ליצירות מדהימות ו... ולשירה ממש ממש מיוחדת. היא גם, אני אוהב את זה, היא בונה עולם שלם סביבה. עולם שבסופו של דבר גם הקהל נמצא סביבה, והיא מדברת אליהם דרך הרשתות. תשמע, זה נועם, זה 2026. אתה מבין? זה לקחת את הכישרון, לחבר אותו אל הקדמה, ולפוצץ את שניהם ביחד על במה. אני ראיתי אותה על במה, זה משהו מטורף, זה הקהל... זה, זה, זה מזכיר אהדה והערצה של כוכבות ענקיות מעבר לים, והיא בונה את זה ככה, אתה יודע, טיפין טיפין לאט. בטוח אני צופן לילדה הזאת עתיד מזהיר מאוד.
3: אמן ואמן ואמן ואמן. טוק טוק טוק טוק טוק, הכל.
2: תגיד, אתה גם סבא? יש כבר כמה, שני נכדים.
3: אני סבא ליונתן וסבא למיכאל.
2: נו, איך? בוא נחליף חוויות של, של איך זה להיות סבא אבא.
3: כן, הם אוהבים לזה, מי שאוהב את תיקום זה. סבבה, סבבה, סבבה, סבבה. זה, תשמע, זה מאוד כיף. הם חמודים, ולהיות איתם זה פשוט... זה כיף מאוד מאוד גדול. זה גם כיף מאוד גדול שאני נמצא עם ילד אחד על הכתפיים. והוא מסתכל על הדודים, שזה ילד בכיתה ג', שזה מילו, מסתכל על הדודה שבכיתה ה', ויש שם כזאת אהבה וכזאת אחווה שהם כולם ביחד.
2: כיף.
3: ושאני מארח את כולם, כולל את ריטה, אני ואלכס, אנחנו מרחים את כולם אצלנו בתוך הבית.
2: כן.
3: רואים עליי את ה... אני לא, באותו רגע, אני לא חושב שאני יכול להיות יותר מאושר מזה. שכל השבט הזה, כולם נמצאים תחת קורת גג אחת, שאנחנו חוגגים, אם זה שבת או אם זה איזה חג, אין אושר יותר גדול מזה.
2: אני אעשה כאן גילוי נאות שאני לא יודע אם אני אשלם איתו אחר כך, אבל אני עושה את זה כי ככה מרגיש לי בלב. אני חייב לספר לכם שבתוך חיי הפרטיים עברתי משהו, איזשהו מסע מאוד דומה למסע של רמי, ובשלב הכי קריטי שלי, שלב שבו הבנות הגדולות שלי כמעט ולא דיברו איתי, שזה אין מתסכל מזה בעולם, פגשתי את רמי, להקלטה של תוכנית, ואז הוא החזיק אותי במין כזה החזקה של אח גדול, ואמר לי, רק הזמן ירפא את הדבר הזה, ובסוף הכל מסתדר. אני רוצה לספר לך, באופן אישי, שממש לפני חודשיים, פעם ראשונה הבנות היו אצלי בבית עם הבנים, וכאילו, תשמע, באיזשהו שלב ישבתי שם בגינה, ואני מסתכל עליהם, ואני עם דמעות בעיניים, ולא רוצה שיראו את הדמעות, אתה יודע, זה אני עם עצמי. ונזכרתי במשפט הזה שאמרת לי, זה זמן, צריך לתת פשוט לזמן לעבוד, ולהיות טוב עם כולם. אז אולי ניקח את הטיפ הזה, של בטח יש עוד איזה מאזין או מאזינה, שנמצאים בסיטואציה כזו בחיים, צריך לתת לזמן לעבוד, וצריך במקביל להיות טוב עם כולם, להשתדל להיות הכי טוב עם כולם, באיזשהו שלב הדבר הזה מתרחב ומתחבר, וזה אין עושר כזה. וכשראיתי אותך, דרך אגב, בבר מצווה, עומד ליד הילד, אני, רעדו לך הברכיים או שדמיינתי מהתרגשות?
3: אני מאוד התרגשתי, אבל אני שלא כמוך, אני מייבב, לא, אני לא יכול להסתיר את הדמעות, באמת. ואתה יודע, הגברים בוכים בלילה, גדסי, הגבר הזה בוכה בבוקר, בצהריים, בערב, וגם בלילה. לא מתבייש בזה. זה כנראה הגנים הרוסיים אצלי, ולא אכפת לי. אבל תמיד הילדים, אבא, אתה בוכה? זה כן, אני בוכה, מה לעשות?
2: איזה יופי.
3: התרגשות, התרגשות. מאוד ריגשת אותי שסיפרת את, ה, את, ה, את הסיפור הזה, כי זה באמת, יש אפילו שיר של ריטה, של רוטפליט שאומר, הזמן הוא לא רופא, הוא רק מביא הקלה. זה לא נכון. הזמן הוא כן רופא. הזמן הוא כן רופא. והוא מביא לא רק הקלה. זה מה שלי יש להגיד.

0: אישה חשובה בחייך, סלח לי שאני אומר את זה, בלעדיה, אני לא יודע אם היית מצליח להתכוונן כל כך מדויק אל תוך כל מה שאתה עושה. אני מדבר על, על אלכס, שהיא גם האישה מילה. שלך.
1: נכון.
0: והיא גם כל המנהלת. כל מילה בסלע. היא גם המנהלת, והיא מעורבת בהכל, והיא כאילו מובילה אותך למקומות מטורפים.
1: לגמרי, לגמרי. כשהיא קיבלה את המפתחות לפני כמה שנים, אני הייתי במצב כזה של... שלא ידעתי לאן הולכים. אתה נמצא כל הזמן באיזשהו מקום שמצד אחד, הרבה לא השתנה, כאילו, אתה, יש לך את כל ה... את כל ההיסטוריה שלך, ואת כל, את כל הלעיתים האלה, ואפילו כבר יש את, את מתנות קטנות שהצליח בהיסטריה, אתה יודע, עשינו אתה ואני כבר כמה תוכניות רק סביב מתנות קטנות. אבל ברגע שהיא לקחה את המפתחות, היא עשתה משהו שאף אחד לא עשה בשבילי. וקוראים לזה לנהל. זה הכל. לנהל מישהו, מעולם לא נוהלתי. עכשיו, איכשהו אלוהים השגיח עליי, ודאג שהשירים, ודאג שהבריאות, ודאג וזה. אבל מנהל לא היה. ופתאום כשמגיעה מישהי שהיא פשוט מנהלת את העניין וגורמת לדבר הזה להתנהל כמו שצריך, פתאום אנשים אמרו, נכון, כאילו לשים את כל הקליינשטיין הזה ולשים אותו על פסים של רכבת שנוסעת ולא קרון שיושב בצד, כי אף אחד לא חשב שאולי נשים גלגלים, ואולי נשים אותו על הפסים, ואולי נגלגל אותו. לא, זה לא... טוב, אתה צריך מנהל בשביל זה, ויסה...
0: תגיד, אין חיכוכים? אין חיכוכים? אתה אומר יס, כשגם לפעמים זה לא נראה לך, כי היא קיבלה את המפתחות והיא מנהלת את זה, וצריך להקשיב לדרך שבה היא רואה את הדברים?
1: תראה, בהתחלה היו לא מעט חיכוכים, כי זאת דרך אחרת, כאילו. אלכס, היא לא בפרטים הקטנים. עכשיו, אני כן בן אדם בפרטים הקטנים, ואלכס, כאילו, רואה את הדברים מהפרטים.

0: בהתחלה היו לא מעט חיכוכים, כי זאת דרך אחרת, כאילו. אלכס, היא לא בפרטים הקטנים. עכשיו, אני כן בן אדם בפרטים הקטנים, ואלכס כאילו רואה את הדברים מהרבה יותר כיוונים. אבל יש לה אינסטינקטים מטורפים. יש לה אינסטינקטים מטורפים, ואתה פשוט צריך עם הזמן להבין ולעשות את המבחן. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה רואה משהו שהיא אומרת ושהיא מאמינה שצריך לעשות, חודש אחרי מתברר שהיא צדקה. קורה עוד פעם, קורה עוד פעם, קורה עוד פעם. ואז יש הרבה פחות חיכוכים. אלכס אומרת, אז זה עושים?
1: עושים.
0: וכולם מתיישרים.
1: יפה.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: רמי יקירי, היה לי ממש כיף לשוחח איתך. אני מניח שאנחנו ניפגש עוד, גם על הבמות וגם ברדיו. אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות, מאזינים, תנסו להיות שותפים למופע המדהים הזה, ספיישל אלבום ביום של הפצצה, 24 ביוני, זה במועדון הברבי בתל אביב, שם אווירה מצוינת ונקניקיות נהדרות בחוץ, ואחד ארקדי דוחין שמתארח.
0: לא, באמת, הברבי החדש זה מקום מאוד מאוד מיוחד, ואני באמת, ההתרגשות שלי לעשות את המופע הראשון, את האלבום הראשון, שהוא באמת מפוצץ אווירה, זה מין פסקול של אנשים שגדלו על שרה ברדיו, וגדלו על אש, וגדלו
1: על שבועה.
0: על שבועה ועל הנחילים, וכל השירים האלה.
1: רמי, מי ישיר את התפקיד של ריטה בשבועה בהופעה?
0: אני לא יודע, אולי פשוט אני אגיד לך, אולי אני אשיר אותו לבד. אתה יודע מה קרה? כשאני עובד על השיר, השיר הזה נעזב לפני המון, המון, המון, המון שנים, כיוון שהוא כל כך היה נשחק ונשחק בכל חתונה, בכל חתונה, בכל חתונה, בכל חתונה, נשחק, נשחק, נשחק, נשחק. זה שהייתי צריך מרחק ממנו, וכשהתחלנו לעבוד על המופע הזה, שיור, זה שיר מאוד יפה.
1: נכון.
0: שיר מאוד יפה. ממש.
1: אז תצטרכו להגיע למופע כדי לראות מי תעשה את התפקיד, או אם רמי יעשה אותו. מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
0: שקט תעשייתי, מגיע לנו שקט תעשייתי, מגיע לנו שמנהיגות בכלל, לא מפה בכלל, מגיע לנו מנהיגות שתחשוב רגע קצת עלינו בעולם בכלל כאנשים. נכון שלא כולנו גדלנו באותו מקום, נכון שלא כולנו חושבים שלחיות זה העדיפות העליונה. יש לצערי, יש כל מיני אנשים בעולם שחושבים שלמות למען משהו זה הדבר הכי חשוב. אז אתה יודע מה? תאחל לי שיהיו כמה שיותר אנשים בעולם שירצו פשוט לחיות באושר ובאהבה.
1: אמן. בתזמון מדויק, בן ודוד נכנסו אל האולפן שלי שנמצא ככה בחצר. דוד, תגיד שלום.
4: שיום.
1: שיום.
0: שיום. שלום. שלום, דוד. שלום, בן.
1: לא, לא, לא. אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
2: איש אחד צועק זגג, בקוקים, בקוקים, גברת כהן על הגג.
1: יש עשרות שמות משפחה של כהנים, בשפות שונות, מסיבות שונות. השבוע זה יהיה נושא לכל פינותינו. נתחיל מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ובכל עת שתחפצו באתרנו וביישומוננו, גלץ גלגלץ.
3: עולה עולה!
4: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
5: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
4: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
6: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
5: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילך.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. קבוצה קיצונית בתוך איראן מובילה מהלכים שמטרתם לטרפד את ההסכם המתגבש מול ארצות הברית ולשוב ללחימה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי מקורות בכירים באיראן. על פי המקורות, הקבוצה, שהעיתון הגדיר כקבוצת שוליים קולנית, מורכבת מחברי פרלמנט ומחברים במועצת הביטחון העליונה של איראן. עוד דווח כי חברי הקבוצה משתמשים ברשתות חברתיות, ערוצי טלוויזיה ובפלטפורמות נוספות על מנת להסית נגד הסכם עם וושינגטון. אחד מבחירי הפלג אף פנה במכתב למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי והזהיר אותו כי צוות השיחות בקשר טוב מדי עם האמריקנים ודרש להציב מגבלות ברורות ונוקשות לשיח המסע ומתן. בעזה מדווחים כי צהל תקף אווירית מוצב של משטרת חמאס בדיר אל-בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו לענייני ערבים מוהד זוהר מוסיף שלפי הדיווחים ישנו הרוג ומספר פצועים בתקיפה. מוקדם יותר דווח בתקשורת הלבנונית כי חיל האוויר תקף בכפרים סמוך לנבטיה, צפונית לנהר הליטני, לאחר שדובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי ידראי פרסם עזרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזור בעקבות השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון הלילה והבוקר. גבר בן 40 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 1 סמוך למחלף לוד. צוות מגן דוד אדום מצא את הגבר כשהוא ללא הכרה ועם חבלת ראש קשה ונאלץ לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. נמל התעופה במינכן נסגר להמראות ונחיתות בערבות זיהוי של רחפנים חשודים במרחב האווירי באזור, כך דווח בתקשורת הגרמנית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי נמל התעופה נפתח מחדש, וכי עדיין לא ברור מה מקור הרחפנים ומאיפה ימריאו. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם, עם ישראל. אנחנו כאן בשידור חי בגלי צהל, 12 ועוד 3 דקות. שבת טובה לכם.
0: שבת טובה, עיניים צפונה, שם לא שקט, גם הלילה. כמובן שבמידת הצורך אנחנו נעדכן מחדר החדשות של גלי צהל, כאן באולפן עד השעה 2 בצהריים, בן וקובי פרג'.
1: הכנו לכם תוכנית נהדרת עם המון המון המון דברים ששווה להישאר בהזנה ומוזיקה מצוינת.
0: ננסה להנים את הזמן יחד. העורכת שלנו אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים. כאן באולפן ליאל תזטה, אנגדאיו.
1: אנגדאיו.
0: אנגדאיו. אני בסוף, אני אקח את זה ככה.
1: אני אפילו זוכר את זה מפעם קודמת.
0: לא, אתה יש לך, אני נמחק לי הכל. הטכנאית שלנו, יאנה ליברמן, בפיקוח אלון קפלן. זהו זה.
1: רוצה להגיד משהו למאזינות ולמאזינים שפוגשים אותנו ככה מעת לעת ברחוב ואומרים לנו שהם מדליקים את הרדיו בשבת. זה מחמם את הלב.
0: נכון.
1: וזה כיף לשמוע שאתם מאזינים לרדיו בשבת, ובמיוחד לגלי צהל, לא רק לתוכניות שלנו. התחנה הזאת שהיא כאן בשביל החיילים, בשביל החיילות, ובשביל כל מי שבאמת אוהב תכנים טובים ואחלה מוזיקה.
0: גלי צהל, אז אנחנו גם ביישומון, אנחנו יכולים פשוט להתחיל, פשוט להתחיל עם מוזיקה.
1: מבטיחים לכם על ההתחלה, יקב מפתיע ככה.
0: צפון.
1: כן, בצפון. לא ממש צפון, אבל צפון.
0: דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ, אתם גם מוזמנים לכתוב לנו תוך כדי תנועה. האזנה הרבה.

0: Living next door to Alice. תשמע, אנחנו רואים המון כתבות, גם בחדשות אתמול, על הצפון, על התיירות, על המקומות ש... רק בחמישי האחרון שוחחנו עם המבורגר
1: הסמטה, כן.
0: שחזר ובסופי שבוע פתוח במטולה.
1: נכון.
0: כאילו, רמת הגולן, המקומות האלה מנסים באיזושהי צורה לצד מה שקורה מעבר לגבול, לשנע, זה תקופה, צריך לומר, תקופה שאמורה להיות באמת תקופה נהדרת, אם זה בצימרים, אם זה באזור הכינרת, וחשוב שמי שבאזור ומי שנמצא ומי שעולה, יעלה ויתמוך, ואפילו גם, אתה יודע, גם קנייה אונליין זה דבר חשוב.
1: כן.
0: ותעשו את זה.
1: כן, וגם כן, חשוב זה... שלא רק על האזרחים טיפול המשימה.
0: ש?
1: שאלה שנמצאים שם למעלה יבינו את המצוקה ואת המצב שהתושבים האלה נמצאים בו כבר תקופה כל כך ארוכה.
0: שלא לדבר על אלה שבאמת ממש נמצאים בסמוך לקו האימות, שעוברים ימים מטורפים ואנחנו איתכם. בואו נשים עוד ונקבל את היקב שבחרנו להיום.
1: יקב בן 20 כבר.
0: כן, והוא נמצא בגליל.
1: ועוד משהו.
0: כן.
1: יין אדום קר.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה תראה, עוד מעט תשמע. תשמע, תראה.
0: טוב, בשורה.
2: מרימים לחיים. יקב אחד משובח לסופש.
0: חייב לומר שזו שיטה לא רעה להתחיל תוכנית ביקף. שהכוסית לא לידך, אבל בכל זאת...
1: לפנטז עליה. גם לפנטז על הלוקיישן אפשר במקרה שלהם.
0: זה קורה לנו בדרך כלל.
1: המיקום עושה חשק באמת להניע את הרכב.
0: שבת שלום יובל ארליך, יקב חרשים.
1: שלום יובל.
3: שלום.
0: גליל העליון ליד הר מירון, נכון? תמקם אותנו בדיוק.
3: נכון, גליל עליון מערבי, ליד בית ג'אן, פקיעין, הקצה המערבי של שמורת הר מירון.
1: כן, היה אקשן בלילה, נכון, במירון?
3: כן, היה לנו לילה קצת יותר רועש.
1: כן. נדבר על היקב, זה חלום שמתחיל לפני שני עשורים, נכון יובל?
3: נכון, לפני שני עשורים, בעצם גם אפילו 20 שנה קודם נופעים פה את הכרם, גדי ואני נולדים באותם שנים כאן על ההר, ו-20 שנה אחר כך לוקחים את הכרם, והיום אנחנו עוד 20 שנה קדימה כבר עם יקב מבוסס.
1: אז בוא נחזור לילדות על ההר. ספר לנו בכלל איך זה לגדול, ליצורים אורבנים שכמונו, מה זה אומר לגדול שם על ההר?
3: אז כשאנחנו גדלנו זה היה שוב מאוד קטן, בערך 30 משפחות, קרוונים של סוכנות שהוצבו פה. באמת חרשים זה יישוב שהוא תובל בתוך יער מראשיתו, וילדות מבחינתי ילדות קסומה בין העצים, רוצים אחרי חיות ביער, תופסים נחשים, מאכלים גוזלים.
1: ואתם זוכרים את אותו הכרם שאתם היום בוצרים, אתם זוכרים אותו מילדות?
3: נכון, אנחנו בעצם גדלנו על ברכיו של יקב הר מירון, זה היה יקב הבוטיק הראשון בארץ. כשאנחנו הפכנו לנערים, הוא נסגר, הכרם ננטש, ובגיל צבא בעצם ככה התחשק לנו איזושהי הרפתקה של איבוד קרקע, וקיבלנו את הכרם ככה בחסד גדול.
1: מה אתם פוגשים? זאת אומרת, מה צריך לשקם? להעמיד אותו...
3: צריך לשקם, גפנים מאוד ככה, אז הם היו בנות 20, אבל כבר עבר עליהם הרבה, כמה שנים של שיקור. בציר של ענבים, בהתחלה היינו מוכרים את הענבים לקווים אחרים. וכשהשתחררנו, ככה דגדג לנו באמת לא למכור את הפרי, אלא להתחיל לייצר בעצמנו, וקיבלנו ביקורות מאוד טובות על איכות חומר הגלם שיוצאת פה על ההר הזה. ויצאנו לדרך.
0: והיום הקרמים הם קרמים שלכם, אתם מגדלים ואתם ועובדים רק עם
3: הענבים
0: שלכם.
3: נכון, יש לנו קרמים בחר, נכון, קרמים בחרשים וקרמים בצבעון, ממש עוד יותר צפונית, ככה 5 קילומטר מהגבול, ששם זה קרמים שהם של הקיבוץ שמשויכים ליקב.
0: תספר לנו על החקלאות הביודינמית, מה זה בדיוק אומר?
3: אז החקלאות הביודינמית בעצם זה שיטת חקלאות שהיא בעצם תנועת האם של החקלאות האורגנית שיצאה ממנה, תנועה שהתחילה לפני יותר מ-100 שנים באירופה, שבעצם באה לתת איזשהו מענה להידלדלות הקרקע שהחלה אז עם השימוש בדשנים וחומרי הדברה, שיטה ששמה דגש על שילוב של בעלי חיים, איזושהי מימיקה של עולם הטבע, שבו אין הפרדה בין בעלי חיים לתמחים, הרי כולם חיים יחד, אז מנסים להחזיר את זה גם לחקלאות, שימוש בכל מיני צמחי מרפא, ייצור קומפוסט עצמאי, בעצם איזושהי יצירה של מערך הוליסטי שלם, שיזין את עצמו כמה שיותר, וכשהאדמה והפוריות הולכת משתבחת, במקום להידלל.
0: אני אוהב.
3: זה דרגש מאוד גדול על איכות הפרי, איכות המזון.
1: אתם גם לוקחים אבל, לוקחים כל הזמן ומרעננים את החשיבה על היקב, נכון? יש כל מיני מסלולים לא שגרתיים שאתם, אתה והשותף שלך תופסים. ספר לנו.
3: נכון, אז אני וגדי סער, אנחנו באמת שני השותפים. אנחנו מאוד אוהבים ככה, הגישה שלנו היא מאוד ניסיונית ושל למידה עצמאית גם מהשטח. ואנחנו עורכים הרבה ניסויים, בהתחלה עשינו ניסויים ספרות ספונטניות ללא תוספת שמרים, והפכנו את זה לפרקטיקה שבעצם היום כל היקב עובד ככה, ממש השמר שנמצא על הענב הוא זה שיסיס את היין, וזה נותן אופי מאוד מקומי למקום, ממש אפשר לטעום את הגליל העליון. מעבר לזה הוצאנו יין אדום קר, היה לנו איזשהו בציר שבצרנו מוקדם יותר, הלכנו על איזושהי טכניקה חדשה, והתוצאה הייתה בעצם יין אדום כליל, ששותים אותו קר, הוא נקרא יערה.
1: מסקרן, כן, מאוד, מאוד.
3: מאוד מתאים לקיץ הישראלי, וגם לחורף. מצד אחד יין אדום, מצד שני יין ש... מרענן, כיפי, כבדות אני חושב שיש לנו מספיק, אז באמת הכלילות והפירותיות והכיף.
1: צריך להגיד שאפשר להגיע אליכם וכיף לשבת, אבל הרכב לא מגיע עד אליי.
0: שלא יגיע.
1: כמה אנחנו רחוקים אם הכננו את האוטו?
3: 5 דקות הליכה ביער.
1: הרווחנו, מה זה?
0: זה רק בונוס.
1: זה רק בונוס.
3: נכנסים לאווירה ומגיעים לבר יין שיושב בתוך הכרם.
1: וואו.
0: יובל, אני פה גולש באתר שלכם, ואני חייב להחמיא לכם, קודם כל על האתר המושקע.
1: הופ, הוא איתנו?
0: הוא איתנו שנפל לנו?
1: תמשיך לפרגן.
0: בכל אופן, חייב לפרגן, קובי, הוא מדיבר פה על החקלאות, ואתה רואה בצילומים הנפלאים שיש כאן בתוך האתר, את הכבשים, ואת כל החיות מסתובבות ככה.
1: טוב, הם שניהם בלדי, שניהם מההר, מה אתה רוצה?
0: כן, שהכל מסתובב סביב הקרמים, וזה פשוט נפלא. אני, בזמן שהתנתקת, יובל, אני פשוט החמאתי לכם על האתר הנפלא שלכם, שהצילומים בו פשוט נפלאים, פשוט נפלאים, עושה חשק.
1: יובל, הבקבוקים מתגלגלים גם לפה? אפשר לרכוש את ה...
3: לגמרי, אפשר דרך האתר בשלוש לחיצות להזמין, והיין תוך
1: יקב חרשים, אנחנו...
3: מגיע עד הבית לכל הארץ.
0: אני עושה את זה בסוף השידור, שתדע לך.
1: אתה לוחץ 3 קליקים. אנחנו גם מקווים לבוא לבקר בקרוב, ושהשקט ישוב לאזור שלכם. תודה, יובל.
0: כרם חרשים, יקב חרשים, תודה רבה. תודה.
3: להתראות. תודה לכם, שבת שלום.
1: הבאת ביצוע... כן. מניין שלפת אותו?
0: זהבה בן נפגשת עם צביקה פיק.
1: עוד מעט יש זהבה בן ותזמורת מזרח ומערב עושים אום קולטום.
0: כן. זה, זה, זה, זה הופך לי, אני רק ראיתי את הדקה.
1: ג'ולי, למה שלא תבוא איתי, נלך ביחד, אנגז'ה?
0: אם תזמין אותה, אנגז'ה היא תבוא.
1: טוב.
0: ג'ולי מהמטבח נמצאת איתנו כאן היום.
1: מפקחת עלינו.
0: היא מפקחת עלינו, ואז השידור הופך להיות הרבה יותר מעודק.
1: עין עלינו, עין במטבח.
0: כי בטח אנשים לא שמים לב בבית של למה אנחנו.
1: תן את זה אהבה.
0: אפשר לנגן את זה, אפילו שהשיחה עם ג'ולי. אתם על גלי צהל, 12 ועוד 16 דקות, עמוד הפייסבוק פתוח, בן וקובי פרג' בגלץ, ושוב נחזור, יקב חרשים, קסם של מקום, תפרגנו.

0: איזה דואט.
1: לא צריך להוסיף מילים, שאנחנו מבטיחים מוזיקה טובה בתחילת התוכנית, אז פשוט תישארו עד הסוף, כי יש עוד הרבה הפתעות.
0: מניין שלפת את זה פתאום?
1: תשמע, אנחנו לעתים משוחחים כאן גם עם גן החיות בקריית מוצקין, גם עם הספארי, גם עם גן החיות התנ"כי.
0: יש סרט מדובר מאוד עכשיו על הקרנף של גן החיות התנ"כי. סרט מדובר,
1: בדוק אביב.
0: ונשפחים עליו סופרלטיבים, נשמע מאוד מאוד מסקרן, נכון? פתח את הפסטיבל, כן.
1: ולעיתים, לעיתים זה קורה גם בספארי, חיות מקבלות שמות.
0: מה, בטח, זה כבר עניין שבשגרה.
1: עניין רציני שאתה להרבה שנים, ולפעמים גם מבקשים את עזרת הציבור, אבל הפעם...
0: מה קרה?
1: הפעם זה מגיע אלינו מרפת, דווקא בקיבוץ רגבה, התפרסמה כתבה של פרה מספר 7569,
0: יפה.
1: אם היא שומעת כרגע 7569,
0: כן, אם את קשובה
1: את בשידור הפרה מקיבוץ רגבה,
0: כן.
1: ומחפשים,
0: מה מבקשים?
1: מחפשים לשם, אני לא יודע למה דווקא היא, כי בטח בתוך הרפת יש לא מעט פרות.
0: אנחנו נעזר בה גם אנחנו, במאזיננו,
1: גם
0: מאזינותינו,
1: אולי, אלא אם כן נתנו לה כבר
0: אבל
1: שם.
0: אבל בוא נקבל קודם כל קווים לדמותה, לא ככה נזרוק עליה שם מה בא לנו
1: כן,
0: בשלוף.
1: כן, כשאתה רוצה לתת שם לפרה, שווה לדעת.
0: קודם
1: אני
0: כל,
1: חושב שהיא...
0: זו פרה, זו פרה
1: מניבה
0: שיש,
1: הרבה.
0: שיש לה הרבה כבוד, היא בת 20, אין הרבה כאלה. איתנו...
1: יושב ראש הרפת נמצא איתנו, שבת שלום אברמו.
2: שבת שלום לכם.
0: אברמו, ספר לנו על 7569.
2: 7569, פרה שהיה לה בש... 16 בשלישי 2006, עברה את 20 השנים, נמצאת אצלנו, נתנה תנובות חלב חריגות על כל מידה, זאת אומרת, נתנה 181 אלף ליטר ב-10 תחלובות, זאת אומרת, אם פרה ישראלית נותנת 13, היא נתנה בממוצע 18 אלף ליטר. כן, אז שהיא הימיה והפסיקה, והחלטנו להפסיק להזריע אותה, זאת אומרת להפסיק להכניס על הריון, החלטנו שהפרה הזאת תישאר אצלנו, בבית מוגן. מאז היא בשלוש שנים האחרונות בבית מוגן אצלנו.
1: מה זה אומר בית מוגן לפרה?
2: בית מוגן זה אומר שהפרה קמה, מקבלת אוכל, מקבלת את השתייה שלה, נבדקת על ידי הרופא אם צריך.
0: היא רק, היא כבר לא נותנת, היא רק מקבלת.
2: לא נותנת חלב, היא כן. תפסיקה לצאת חלב.
0: היא, לא, בשנת... היא רק נותנים לה בחזרה על כל מה שהיא נתנה כל
2: כן,
0: השנים.
2: כן, בדיוק, בדיוק. כן.
1: אברמו, אברמו, מה מצבה היום?
2: תשמע, אתה מסתכל על פרה כזאת שאין כאלה בארץ, זה...
0: הולכת לשלישי בשלייקס, מה מצבה? מה היא עושה?
2: היא בסדר, הולכת כמה כל בוקר לאכול, היא ממוקמת בעמדה כזאת שגם מנהלי הרפת וגם העובדים שיודעים שצריך לתקל לה, עוברים דרכה, אומרים לה בוקר טוב, רואים שהיא עומדת, אוכלת מעלה גירה.
0: אף פעם, במהלך כל השנים האלה, היות והיא הייתה כל כך מיוחדת, אף פעם לא חשבתם להגיד לה... בוקר טוב אביבה ולא בוקר טוב 7569?
2: תשמע, ההיסטוריה של ענף החלב שעד סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 כל פרש, כל ולד שנולד נקבה הייתה מקבלת שם. זה היה הנועל.
0: כן.
2: ומאז אני לא יודע איזושהי סיבה הפסיקו עם זה, וישנם מספרים. כל פרה יש לה את המספר שלה.
0: אברמו, תן לנו טיפה...
1: קווים לדמותה, לא?
0: גם קווים לדמותה, אבל בכלל, כמה פרות יש בגיל הזה בינינו?
2: פרות כאלה, מכיוון שענף החלב בישראל כולו נמצא תחת מערכת מרכזית, ואפשר לדעת כל שנה כמה פרות כאלה ישנם, מעל גיל 18, שזה גיל יחסית מאוד מבוגר. פרה ישראלית ממוצעת חיה ברפת בין 5-5.5 שנים. זה הממוצע. עכשיו היא חיה, אתה מבין, פי 4, במשך עד גיל 17 היא נתנה חלב. וואו. נתנה כמויות חלב אדירות, 181 אלף, ואם אתם שיו. רואים על הכביש את המחליות שנוסעות, זה 5 מחליות חלב יצאו מהארבע פתמות שלה.
1: אלוהים.
0: וואו,
2: זה פשוט קשה לקלוט את זה.
1: אני צופה כרגע בתמונתה מערפת.
0: אני גם רוצה לראות.
1: רואים שהיא מבוגרת, אין מה לומר, היא מבוגרת, אבל ללא ספק... היא
0: הרוויחה כל קמת ביושר, מה שנקרא.
2: אין מה להגיד, אם היינו יודעים לתת לה יותר, היינו נותנים לה יותר, אנחנו שומרים עליה, זה הדבר המרכזי, שומרים עליה, ש...
1: אברמו, כמה שנים אתה ברפת?
2: אני 50 שנה, אני ב-78, קצת פחות 48.
1: אז אתה 20 שנה מטפל בה.
2: כן, אנחנו מטפלים בה, תראה, כל עוד היא נתנה חלב, אז היינו התפעלים מכמויות החלב. בנקודת הזמן שהחלטנו, הגברת הזאת היא לא הולכת בדרך כל בשר, היא נשארת אצלנו ותקבל את הכבוד עד יומה האחרון.
1: יפה.
2: מאז אנחנו מסתכלים, מבקשים הרופא פעם בחודשיים שיסתכל אם יש איזה משהו חריג. וככה אנחנו נותנים לה את מה שמגיע למה, אנחנו מקבלים, קיבלנו מנה פי 10.
1: עניין השם זה כבר פתור, אברמו?
2: לא, לא, אנחנו מחכים לרעיונות, אולי יש לכם איזה שם...
0: נעזר במאזינים.
1: אנחנו נעזר במאזינים, הכי טוב, בשבת יש הרבה ואנחנו נעביר לכם. אז בוא נחזור על הפרטים. פרה מספר 7569.
2: 7569, מושב רגבה.
1: מושב רגבה.
2: הרפת, כן, אני רוצה לציין, הרפת היא שותפות של קברי שומרת ורגבה. זה אחד מהעשר הפתות הגדולות בארץ, עם מכסה של 11 מיליון 900, רפת רגילה, מייצרת, קיבוצית, מייצרת 3,800 עד 4,200. זה רפת משולי. עם כל מה שמשתמע.
0: אברמו, המון תודה על השיחה, ואנחנו נעביר לך את כל התשובות שנקבל, את כל ההצעות, ונשמח שתעדכנו אותנו מה נבחר. אני רואה פה זורקים שמות.
2: תודה, ושבת שלום, ושבת שקטה לכולנו.
1: לכולנו, תודה.
0: אמן, אמן, ימים טובים יותר, להתראות.
1: בעמוד הפייסבוק אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להציע שמות
0: לגברת,
1: שהיא כבר בת 20, אבל היא זוכה לכבוד, זוכה לכבוד. כל הכבוד לרפת ברגבה.

זלמן יש לו מכנסיים, מגיעות עד הברכיים, אם יפלו המכנסיים.

0: שלום שלום ואין שלום.
1: שלום אפרים.
0: איזה יופי, וגם כשהם, גם כשהם עושים את ה... בני היה חתיכת שחקן.
2: בני היה...
0: ישראל גם ברור.
2: בשלן, גם בשלן, הייתה לו פה מסעדה ביפו איזו תקופה, חצר.
0: נכון, נכון.
2: אתה רוצה לתת עוד... בוא נמשיך עם מוזיקה קצת.
0: אתה יודע, אני נזכר עכשיו, לפעמים, כן. אתה יודע, כשרצית באמת לעלות על איזשהו משהו חדש שיצא, אז לא תמיד... לא תמיד...
2: חזקות, רגע, התראות פיקוד העורף, הילד השחר, יפתח, רמות נפתלי, שדה אליעזר. בדקות אלה התראות פיקוד העורף, הילד השחר, יפתח, רמות נפתלי ושדה אליעזר.
0: כשרצית, כאילו, לא יודע, הייתי מגיע לאירועים ולצלם אירועים, ואני תמיד אהבתי את המוזיקה שהדי-ג'יי ניגן בפתיחה. לפני שאנשים רוקדים, כן.
2: היה גם כזה שמחלקים פרח, אתה זוכר? שהם נותנים פרח לאורחים.
0: כן, לפעמים אפילו העמידו איזה אחד שמחופש לצ'רלי צ'פלין, וזה שהיה מוריד את השעונים מהיד, אתה זוכר?
2: זה אני זוכר, כן.
0: שהיה מוריד שעונים לאנשים מהיד?
2: זה היה נורא.
0: אבל מה שאני מנסה להגיד, שאת השיר הבא, כבודו של חוליו במקומו מונח, כן? חוליו אגלסיאס, זה לא...
2: אבל הוא הולך ליד המסרק.
0: האלבום הזה, בחיים לא הייתי מגיע אליו, ובחיים לא הייתי קונה אותו, אם לא הייתי צלם אירועים באותה תקופה.
2: אתה אומר שזה עבד מאוד חזק.
0: תשמע את זה, תתני את זה, יאנה.
2: חוליו אגלסיאס.
0: תחשבו עכשיו על בופה כניסה, ותקשיבו לזה.
2: נכון.
0: תודה.
2: זה גם המגדל שמפניות, זה הכל. זה הכל.
0: זה גם הטנגו.
2: חוליו, שבת שלום, אנחנו כמובן נעדכן. דקות אלה, התראות בצפון.
3: Este tango que es burlón y compadrito Si a todos alas la emoción de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sórdido barrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho

0: תוך אולמי בונטון.
1: בטח, בונטון, רסיטל, שושנים, מה שתרצו.
0: איך קראו לאולם פה?
1: איפה?
0: ממש קרוב. במסגר כל האולם. השושנים.
1: שושנים ודליה היה גם, אולמי דליה.
0: ונפטון?
1: בטח.
0: נכון, גם נפטון.
1: מתגעגע קצת לבורקס פטריות.
0: נכון,
1: אני מסכים איתך. היה משהו צנוע בבורקס. ג'ולי, יש עדיין את הבורקס. אין כבר.
0: האייטם הבא הוא קרוב ללבך גם כן.
1: מה זה? תראה לי? כן, בטח שזה קרוב לליבי. זו שכנה שלי תעלה על הקו, והיא באמת גדלה פה בשכונה הזו. אני סתם, אני בחייך, מה, אני 10 שנים פה, היא זוכרת את המקום הזה.
0: כן. בכלל סופרים או מקולות שעוד היה קשר, אתה זוכר את יאיר מאחורי הבית?
1: מה זאת אומרת? אני זוכר את כל המקולות.
0: שהייתה למקולת מאחורי הבית של יאיר, אי אפשר היה לשכוח.
1: פנחס?
0: פנחס.
1: אבי ומוטי?
0: אבי ומוטי לא הייתי נכנס הרבה.
1: אתה היית של פנחס.
0: כי פרגנתי יותר לפנחס.
1: שתי מקולות צמודות היו, קיר חוצץ ספרית ביניהם.
0: אני תמיד הרגשתי רק שהייתי צריך להיכנס לאבי ומוטי במקום להיכנס לפנחס.
1: ואצל, איך קוראים לו, הוא, אני זוכר מעט, אני זוכר רק את המסטיקים העגולים שהיו כבר פג תוקף.
0: מי זה?
1: זה ירבי, איך קראו לו? בפנייה של הבית.
0: יאיר!
1: יאיר, יאיר. היה לו מסטיק עגול גדול, שבר לי את השיניים.
0: יאיר, היה לו תחום מוסטלמה, הייתי קונה את הקופסאות הקטנות מפה.
1: טוב, היא על הקו, בחייך, אישה עסוקה, אתה מדבר איתי על המקולות שלך. הילד נחמיאס ורבין, שלום, שלום.
0: שבת שלום.
2: שלום, שלום חמודים, שלום פרג'ים, מתוקים.
1: אז שנקין, עם כל ההיסטוריה המפוארת שלו, זה באמת...
2: תכף אני אחבר לכם את זה, אגב, אני אחבר לכם את זה תכף לאולמות, כי המשפחה שלי כשהיא באה לשנקין, הייתה, סבתא שלי שרה מקפה תמר, מכירים וזוכרים עד היום, אבל היה ממול את אולמי תכלת. שנחשבו בשנות ה-60 וה-70 לעולמות, בבין המפוארים, וכמובן, כמובן, כמובן, שהיה שם גם בורקס פטריות אלמותי.
1: מול קפה תמר היה אולמי תכלת?
2: אולם שמחות.
0: וואו.
2: מופלא. אחי עבר שם את הברית, את הבר מצוות, את הכל, כן, הארועים שלי התחתנו שם כמובן. כן, כן, כן, כן, כן, אולמי תכלת, זה... זה היה מקום, אתה יודע, עד עכשיו שאני עוברת אצל אקרם ופוטנה.
0: כן, לחומוס.
2: ואנחנו כמובן, אני עליתי לדבר על אינה שורצקי, המאממת שהלכה לעולמה השבוע, אבל רק כשאני עוברת על החומוס, החומוס היה קצה המטבח של אולמי תכלת.
1: יואו.
0: איזה היסטוריה.
1: כן. כן. טוב, אין לנו את המראות האלה.
0: אבל התכנסנו לספר על הסופר, על הסופר הזה, סופר מקולת.
1: שורצקי, מה קרה לך? זו המקולת של לב תל אביב.
2: אם זה לא בשורצקי, לא צריך את זה.
1: נכון, זה הסלוגן.
0: זה המשפט.
1: זה המשפט.
2: זה הסלוגן, כן, זה המשפט.
1: איילת, ספרי לנו על הקשר המיוחד, ובאמת על ה... אני יודע, זה מה שאת מכירה בעצם, מאז ומתמיד, נכון?
2: מאז ומתמיד. תראה, עד גם אחרי כמובן, אתה יודע, כמו שאמרת, קובי, אני ממשיכה לגור בשכונה, אבל שורצקי, א', הקשר בין המשפחות, המשפחה שלי הגיעה בשנות ה-50, משפחת שורצקי הגיעה לרחוב בשנות ה-50, זה היה מאוד מאוד משמעותי הקשר הזה, כי סבתא שלי, כשהיא הייתה צריכה ללכת לקנות משהו, היא הייתה הולכת לקנות את זה עוד אצל אבא של אבי, בדל לחיים ארוכים, ולימים כמובן אצל אבי ואינה, ועכשיו אצל שי המאמן, ובכלל צוות העובדים שם בשורצקי, זה כמו איזה סוג של משפחה מורחבת, ולכן, קובי פרג' היקר, גם אם התחקו בי ללכת לאיזושהי רשת, אני כל כך התחברתי לשיח שלכם על המקולות של פעם, אני פשוט לא יכולה, היד לא נותנת לי ללכת ולקנות במקום אחר, לא בגלל, פשוט בגלל.
1: צריך להבין גם, זה לא מקולת רגילה, בוא, זה הכל מסודר שם בצורה...
0: אבל אולי היא רושמת, נותנים לה שם,
1: נותנים לך לרשום האלה.
2: נותנים, א', אם צריך, נותנים לרשום, שתדעו לכם, כמו שאצל סבתא שלי, אגב, עד היום יש לנו לאחי ולי, יש את המחברת האהבה, שהייתה קונה אצל אוזן, שזה צורי עכשיו, כן, מעבר לרחוב, היא הייתה הולכת לקנות את המחברות שם, אצל אבא של צורי ואצל אמא שלו, קלרה, אנחנו... תראה, אני גדלתי בצורה כזאת, ואני חושבת שבמידה מסוימת גם שי שורצקי, אולי קצת פחות, כי הם לא גרים בשכונה, אבל אנחנו גדלנו בצורה כזאת, שאני יודעת להגיד לך כל חנות מה היה בה, לפני 45-50 שנה, ואיך אני הייתי הולכת וקונה במרכאות כל מיני דברים, כשבפועל בעצם סבתא שלי, אני לא הייתי קונה כלום, סבתא שלי בסוף השבוע הייתה הולכת ומשלמת על הכל. אבל מחנות אליט עם סוניה וגברת פלדמן, ושורצקי זה אותו דבר, כי זה גם קשור...
1: שורצקי, מצאתי את עצמי באחת האזעקות האחרונות, יורד לבונקר.
2: במקלט, אבל איזה בונקר. ואז אתה נזכר, בזכות זה שאתה יורד למקלט, לבונקר שלהם, אתה נזכר בכל מה שהיית צריך ולא זכר.
1: נכון, נכון.
2: וגם שי שי אומר, וגם שי אומר לכולם, מי הלקחו, תאספו מה שאתם צריכים. אחר כך נתחשבן, אבל אני אגיד לכם עוד משהו חשוב, וזה חשוב לי להזכיר גם בהקשר של אינה, ובאמת גם בהקשר של המשפחה היקרה הזאת. אני, החיים שלי, ברור שהם כרוכים ברחוב שנקין, כמובן יש את הרוני, שהוא עכשיו בערך חצי רחוב החמוד הזה, הוא והילדים אורי ותמרה, תבינו משהו, אתם מבינים שאנחנו כבר דור, אני גם מגדלת שם כבר דור רביעי. אבל שורצקי קשור אצלי גם לכל האירועים שאנחנו עברנו בשנים האחרונות. ביום למחרת שסגר הקורונה, אני התייצבתי בשורצקי, אני לא אסגר עכשיו את כל הפרוטקציות שהיה לי בעניין ביצים ונייר טואלט, אבל אני יכולה להגיד לכם שלא סבלתי ממחסור. אבל אני אגיד לכם דבר מאוד, גם המלחמה היום למחרת, בשש בבוקר, בשמונה באוקטובר, אני זוכרת שאני הגעתי וירון שמנהל את הירקות, גם אתה יודע, שום כולם שם, אתה יודע, ירון ומוני שבעצמו לצערנו יום אחרי, הנה הוא איבד את אבא שלו, וכולם כאילו, וטלי כמובן שאני לא יכולה לעבור שבוע בלי לעבור אצלה בקופה, אבל אני הגעתי לשם, וככה אני שמעתי בפעם הראשונה שיפתח יבץ נהרג, בנחל עוז, כי כולם קשורים שם לכולם, כי קשורים בעקיפין לרביבה וסיליה ועמוס אפל, כל המשפחה, וזה במקרה גם אני קשורה לאבא של יפתח, לגלעד ולאמא שלו, אז אני כאילו, אני זוכרת עצמי פשוט, זאת אומרת, גם בתוך העצב,
0: אז זה בדיוק הפתיח, שם. זה בדיוק הפתיח של השיחה שלנו, שאין תחליף עם כל הסופרים הגדולים ועם כל המקומות הגרנדיוזיים, למקום הקטן הזה, האינטימי, שיש לך בו גם את השיח עם הבן אדם, שהופך להיות בסופו של דבר סוג של משפחה שלך, והנה הלכה לעולמה ביום הולדתה ה-70,
2: אני באמת, נכון, לא, חשוב,
0: התכנסנו כאן לשוחח עליה, אז בואו, אנחנו מתרגשים מאוד, אבל ספרי לנו קצת על פועלה בתוכה, מה היה תפקידה?
2: הנה הייתה תופעה, כי אינה בעצם, אנשים לא ידעו, אינה, אבל ממש חיה באמת בתוך הסופר, והיא ואבי ולימים שי, בעצם בנו את הסופר באמת ממקולת קטנטנה, לסוג של אימפריה צ'ורצקי, באמת, במובן הכי חיובי אני אומרת את זה, ואינה עשתה הכל בסופרמרקט, היא עשתה הכל, מי לסמן מחיר, מי לעמוד בקופה אם צריך, ומי לסמן מוצרים, ומי לריב עם ספקים, ולהתחבק עם ספקים, ולהתחבק עם לקוחות, ובימי שישי אהבתי במיוחד, היינו הולכות עם העגלות שלנו אחת מול השנייה, והיא הייתה מספרת לי מה היא הולכת להכין לנכדים שלה, שצריך להגיד שהיו כל עולמה, כל עולמה, ולפני שנה וחצי החלתה מאוד קשה, ועדיין היא הייתה מגיעה מדי פעם, ונותנת לכולנו ככה טעימה מאינה, ואת האהבה שלה ואת האכפתיות, ואגב, תמיד, תמיד, תמיד היא הייתה שואלת אותי כמובן, סבתא זה היה ברור, אבל לימים כמובן אימא שלי ודודה שלי מיכי, וזה, החיבור הוא כל
0: לגמרי.
2: כך כל כך חזק, כן, שזה, ואני אומרת לכם בכנות, ההלוויה של אינה הייתה הלוויה של אוהבי שורצקי, לדורותיהם, לקוחות מהשכונה, גם בשבעה זה ככה, הלקוחות, אני לא יודעת, זה נשמע לי חסר תקדים, כשאני יצאתי מישיבה, עסקית כאילו זהו, יצאתי נורא מצטערת, אני צריכה ללכת להספיד את הבעלים של הסופרמרקט שלי, הרימו כאילו, הרימו גבה, ואמרתי להם, מה זאת אומרת? היא, הנה, היא חלק מהחיים שלי, ושיבדלו, ושתדעו לכם, ואני פה, המשפחה טיפלה בה,
0: טוב שיש דור המשך,
2: מבצע של אהבה, אתה יודע משהו? אני חושבת שקפה תמר, למרות שהוא כבר לא קיים בצורתו המוכרת, העולם הזה, האהבה הזאת שמייצרים המקומות הפרטיים, הקטנים, האנשים, הדבר הזה הולך איתנו, כי כשאני שומעת אתכם, אני מבינה כמה זה חי בכם, ואתם שומעים כמה זה חי בי.
0: לגמרי.
2: אז זיכרונות. ואני זוכרת את עצמי עוצרת ליד פוטופרד, כשאני בדרכי באוטובוס, כי קו 5 היה חיי, זוכרת את עצמי, אז אתם מבינים שגם אנחנו בדרך מוזרה מקוברים לתמיד.
1: הילד ורבין, נחמיאס, מה נגיד? תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: צריך לשמור על המקומות האלה ולהמשיך לפרגן למקומות הנפלאים האלה שהם חלק מחיינו, לגמרי.
1: תנחומנו מכאן, למשפחת שורצקי היקרה.
0: תודה רבה, שבת שלום.
2: חיבוק גדול.
1: להתראות. זה באמת סופר יוצא דופן.
0: זה
1: אבל אני עדיין אעדיף את המילה מקולת.
0: מעדיף את המילה מקולת.
1: בטח, זה אומר הכל. הנה ג'קי מקייטן.
0: אני גם מעדיף תמיד את ג'קי מקייטן.
1: בואי נערה.
0: כן. 12:44 בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג', אנחנו מחכים להצעות שלכם.
1: אדם, אדם מתיישב על הכיסא.
0: לפרה 7509. הפרה מרגבה שצריכה שם, היא בת 20.
1: טוב.

0: שייק, שייק.
1: שבת שלום תקווה.
2: שבת טובה, שבת שלום ומבורך.
1: מה שלומך?
2: טוב, אפשר להגיד טוב.
1: כן? תקווה, משהו מצמיד אותך למרקע עכשיו? סדרות, משהו מעניין?
2: עם משהו מה?
1: אם את נצמדת למרקע, יש איזו סדרה מעניינת שאת עוקבת אחריה?
2: יש, אני מדלגת מסדרה לסדרה, ושניהם ספרדיות.
1: ספרדיות? מה, משהו מומלץ?
2: לא, אני לא חושבת שזה יעניין אתכם. זה תקופתי כזה עם כל התלבושות, וזה אני אוהבת. בתקופה של האדונים משרתים.
1: טוב, בסדר. אם יש משהו מעניין, תעדכני אותנו.
3: אני אף פעם לא שואל אותה את השאלה הזאת.
1: מה, אני מעניין אותי מה
3: היא רואה. אני אגיד לך למה אני לא שואל אותה. כן? כי אין לי את הערוצים שיש לה.
1: לא, יודעת לזהות גם דברים מבעוד מועד, אני אומר לך.
2: לא, אבל קודם כל זה משיך את דעתי מכל מה שקורה היום. אני לא רואה חדשות, אני לא רואה שום דבר נשבעת לך, אני לא רואה אח הגדול ולא אח הקטן ולא שום דבר.
3: לא, זה גם אנחנו לא.
1: תקווה. זה לא פה, זה שם, זה אדונים ומשרתים, זה מזמן, זה...
2: זה כיף,
3: בסדר,
2: זה כיף,
3: אבל, אבל היא בורחת, בזכות זה היא בורחת.
1: בסדר.
2: אני בבועה, בדיוק.
3: תקווה למדוכן המיצים בשוק הקרמל, רמב״ם בפינה שם. אנחנו היום הולכים לשחות למשה גרטל.
2: פינה עגולה, זה פינה עגולה.
3: פינה עגולה, צריך לומר.
1: יש עכשיו ניחוחות של קבב בולה, זה דבר חדש.
3: מה זאת אומרת?

0: הפינה שם, אנחנו היום הולכים לשחות למשה גרטל.
1: פינה עגולה, זה פינה עגולה.
0: פינה עגולה, צריך לומר.
2: יש עכשיו ניחוחות של קבב בולה, זה דבר חדש.
0: מה זאת אומרת?
2: עכשיו יש וויפים של קבב.
0: מי עושה קבב שם?
1: פתחו חינאוי, חינאוי.
2: על הראש יש קבב.
0: על תקווה?
2: כן, על תקווה.
1: פתחו מלא דברים, תקשיב, פתחו מלא דברים בחודש האחרון. יש עכשיו דימסם, יש עכשיו סושי, יש עכשיו את הקבב.
2: אתה יודע, זה נהייתה סמטה קולינרית, סמטה קולינרית משוגעת.
0: כאילו יש את הפלאפל של אלעד.
2: למה? תתחיל מהשווארמה של אפי.
0: השווארמה של אפי, אחר כך המגולגולווח.
2: נו, אלעד עם הפלאפל, אמרת, קבב עכשיו. אפשר לקבל שם...
1: עכשיו קבב, אמפנדה, סושי,
2: ובשושי. אנחנו על 100 מטר רבוע, אני מדבר.
0: צריך למצוא דירה. צריך למצוא דירה. צריך למצוא דירה מעל.
1: קשה מאוד למצוא דירה שם, כזה.
2: תשים סקש בדוכן, בחייך. שים סקש בדוכן של תקווה.
0: בנובמבר האחרון שוחחנו איתו כאן ברדיו, משה גרטל, איש יקר ואהוב, חוגג 80. שוחחנו איתו בעקבות הספר, הוצא מהקשרו, הספר המיוחד הזה.
2: מוישלה ששוחה יפה.
0: השידורים שלו של השחייה באולימפיאדות, זה משהו לא נורא.
2: תקווה, קחי את המיקרופון.
1: זה הפך, בדיוק, בדיוק. אז אתה רוצה שנקרא לך כמה ציטוטים?
2: בבקשה.
1: אז הוא היה אומר באולימפיאדת לונדון, הוא כתב, נוח בשלום על משקפך לונדון בסוף המשחק. הוא היה מקבל אס-אם-אסים באמצע המשחק ומקריא אותם, ואז הוא אומר, כמו, נגיד, שואל אותי אלון מנתניה, והיה מצטט מה ששואלים אותו, כל מיני דברים טיפשיים. כן. וכששחיין היה מאיץ, הוא היה אומר, הוא פותח מבארים, מבארים אחורי. היה מעניין, אני אוהבת שדרנים כאלה, כאילו הוא לא משעמם, הוא היה עושה את המשחק בעצם, את כל הקטע. והיה לנו מלא כאלה, אבל בכדורגל אנחנו מכירים יותר.
2: נכון, אבל מוישלה באמת אדם מלבב, אדם שמח וצבעוני.
1: נכון, הוא היה גם חתיך, בוא נגיד, תראה.
2: נכון, גבוה.
0: מה, הולך עם כובע של קובוי.
2: עדיין חתיך.
0: מה סוחטים לספורטאי כזה, איש תקשורת? מה הוא מקבל ממך?
1: אז אני רוצה לעשות לו משהו מאוד מרענן ומאוד בריא, מלא מינרלים, מלא מים, שזה מלפפון ירוק ומלון כתום.
2: וואו.
1: מלא קרח,
0: מלפפון ירוק ומה?
1: ומלפפון ירוק לגמרי, ומלון כתום. עכשיו יש רק מלון כתום, קשה למצוא משהו אחר. יש
0: לי עסק עם מלפפון.
2: אבל מלפפון הוא מהמשפחה, לא? תקווה, נכון?
1: מלפפון הוא פרי קיצי ועשיר בנוזלים, יש בו גם ויטמין C, גם ויטמין A, יש בו הרבה מים, בעצם שהוא גם שומר על לחץ הדם שיהיה מאוזן. באמת, יש הרבה דברים שזה טוב גם לצעירים, גם לספורטאים, לדעתי.
2: יש לנו מלפפון ישראלי מצוין.
0: יש לי עסק עם מלפפון
1: ירד אתמול, יש לי עסק עם מלפפון. יש בו הרבה אשלגן ונוגדי חמצון, וכדאי לאכול הרבה מלפפון.
2: מה התחלת להגיד?
0: שיש לי עסק עם מלפפונים מאתמול ב-12 בצהריים.
2: מה הבעיה? איפה הבעיה?
0: נכנסתי לסופר של רוסים.
2: בלילה?
1: כן.
0: לא, ביום.
2: נו.
0: ורכשתי מלפפון חצי מוכן.
2: מה זה חצי מוכן? אל דנטה כזה, חמוץ.
0: הם עושים מלפפונים קטנים, הקהילה הרוסית.
2: קורנישורים כאלה.
0: זה לא קורנישורים, זה חצי מלפפון.
2: נו.
0: אבל הוא חצי...
2: נכון, הם מחמיצים בדרך.
0: אבל חצי.
2: נו, זה מעולה.
0: זה משהו לא נורמלי.
1: נכון, גם האסייתים עושים ככה.
0: חצי קופסה גם
2: על תקווה. זה לא מגיע למצב של טרשי.
0: זה לא מגיע לטרשי בחיים.
1: אני
0: רוצה
1: את
0: המלפפון
1: הכי טוב.
0: זה חצי החמצה.
2: מה את עושה? תן רגע לתקווה.
1: אני רוצה מים ומלח, וממש כמה טיפות של חומץ, וזה יוצא פצצה, אבל אתה קונה את המלפפונים הכי קטנים שיש, ויש שכן שלי חדש, גם כן, הוא מביא את המלפפונים הקטנים, עוד שכן, הוא מביא מלפפונים קטנים קטנים,
2: תקווה, פעם אמרו לשים את הצנצנת באור, לשים את הצנצנת בחושך, איפה את שמה את הצנצנת שלה?
1: אני, קודם כל, הצנצנת צריכה להיות מעוקרת, זה דבר מאוד חשוב.
2: מה זה אומר מעוקרת?
1: מעוקרת זה אומר שצריך לשפוך לתוכה מים חמים, ולתת לו להתעדות.
2: הבנתי, שלא יהיה לכלוך או משהו.
1: ואז לא יהיה בדיוק. ועכשיו נגיע עכשיו לזה שדיברנו על מלפפון ירוק, עכשיו אנחנו נדבר על מלפפון חמוץ, נכון?
0: כן. לא, על חמוץ? בוא נדבר על בנזיני, כי עוד בת נגמרת השעה.
1: בנזיני, כי אני רוצה לעשות לו משהו עם מלפפון חמוץ.
2: היא רוצה לשחוט לו עם מלפפון חמוץ.
0: בבקשה, הנה יום הולדת, אנחנו בגלל לחץ הזמן לא נספיק לעבור על הביוגרפיה של בנזיני, אבל אפשר לשחוט.
1: הוא תחקן של משחק שלא כולם מכירים, זה נקרא פאדל.
0: פאדל, מכירים.
1: שזה כמו טניס במגרש סגור מוקף זכוכיות ודרוש הרבה מאמץ, ולכן החלטתי לעשות לו, מקצועי דרך אגב, והחלטתי להכין לו לימונדה קרה עם נאנה ומלפפון במלח.
2: את שמה לו מלפפון חמוץ בלימונדה?
1: כן, אז יש לנו החמיצות של הלימון.

0: הרעננות של הננה והמליחות של המלפבון החמוץ, וזה יוצר משקה ממש ממש מושלם.
1: בין כמה אלה מחמודות הזה? בין כמה?
2: בנזיני, אני לא יודע בין כמה.
0: 30
1: עגול? מזל טוב, מזל טוב.
0: עדיין אלה מחמודות.
2: עצם זה שהוא חוגג עם משה גרטל באותו היום, עזוב.
1: זכה.
2: חלום. תקווה לתודה שהיית איתנו, ואני מציע למאזינים ולמאזינות לגשת לדוכן.
1: אני רוצה להכיר את השכן עם המלפונים החדשים.
0: תקחו בחשבון שבזמן האחרון יש הרבה מטיילים, כאילו,
2: עוד פעם תקליט.
0: בחודש הבא יש את המכבייה, ויהיה לי הרבה הרבה הרבה אורחים, ויהיה כיף, ודרך אגב הרבה מזכירים אתכם.
1: תקווה, אנחנו אוהבים, שיהיה שבוע שקט וטוב.
2: אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, את יודעת, יש עכשיו ברקוד כזה. אתה יודע, כשאתה סורק אותו עם הטלפון...
1: נו, מה, לאן אתה חותר?
2: שיתעשה ברקוד עם כל המתכונים שפורסמו כאן.
1: אתה השתגעת, אתה רוצה לשכלל אותי? תן לה, אם אתם משרתים ואדונים, תן לה לחזור לספרד. תן לה לחזור לספרד.
0: אני עדיין עושה חשבון בראש, אני עדיין אין לי מחשב, עדיין... כמו פעם.
2: אחת ויחידה. תודה, תקווה, תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
0: ביי, להתראות, ביי.
1: עד החדשות, מאיר ואביתר בנאי. אבל את, העורכת שלנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוכיון ושי רחמים, מפיקה באולפן ליאל תזאת האנגדאו. הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח אלון קפלן.
2: עמוד הפייסבוק.
1: נשוב בקרוב.
2: עמוד הפייסבוק מחכה לשמות לפרה 7509 מרגע.
1: לא 09, אתה עכשיו סתם יתנו שם למישהי אחרת. 7569.
2: 7569.
1: להתראות בינתיים.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
3: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן יוד, קמבט סוגדת היוש.
6: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנ וקצת ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כחצי שעה באצבע הגליל ובגליל העליון בעקבות שיגור יחיד מלבנון. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן שעד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר דווח בתקשורת הלבנונית כי חיל האוויר תקף בכפרים סמוך לנבטיה, צפונית לנהר הליטני, לאחר שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לשבעה כפרים באזור, בעקבות השיגורים של חיזבאללה לעבר הצפון הלילה והבוקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש. קבוצה קיצונית בתוך איראן מובילה מהלכים שמטרתם לטרפד את ההסכם המתגבש מול ארצות הברית ולשוב ללחימה, כך דווח בניו יורק טיימס. מפי מקורות בכירים באיראן, הקבוצה שהעיתון הגדיר כקבוצת שוליים קולנית מורכבת מחברי פרלמנט ומחברים במועצת הביטחון העליונה של איראן. כרגע יש אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בשומרה, ייכנסו למרחבים המוגנים שם. עוד דווח כי חברי הקבוצה משתמשים ברשתות החברתיות, ערוצי הטלוויזיה ובפלטפורמות נוספות על מנת להסיט נגד הסכם עם וושינגטון. האזעקות התרחבו גם לאבן מנחם, שומרה ואבן מנחם ייכנסו שם גם למרחבים המוגנים. אחד מבחירי הפלג אף פנה במכתב למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי והזהיר אותו כי צוות השיחות בקשר טוב מדי עם האמריקנים ודרש להציב מגבלות ברורות ונוקשות לשיח המסע ומתן. אזעקות כרגע בזרעית, אבן מנחם ושומרה מחשש לחדירת כלי טיס עוין היכנסו שם למרחבים המוגנים. בלאוס, ארבעה לכודים נוספים חולצו מהמנהרה המוצפת במרכז המדינה כשהם בחיים ובמצב בריאותי טוב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי אנשי צוות החילוץ. עד כה חולצו חמישה מתוך שבעת המטיילים שנתקעו לפני יותר משבוע כשהמנהרה בתיילו הוצפה בעקבות סופת גשמים. החיפושים אחר שני המטיילים הנותרים ממשיכים גם בשעה זו. נמל התעופה במינכן נסגר להמראות ונחיתות בעקבות זיהוי של רחפנים חשודים במרחב האווירי באזור, כך דווח בתקשורת הגרמנית. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי נמל התעופה נפתח מחדש וכי עדיין לא ברור מאיפה ימריאו הרחפנים ומה עשו באזור. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: שוב שלום לכם, צהריים טובים. בדקות האחרונות, התראות בצפון, אנחנו כמובן נעדכן במידת הצורך, שומרה, זרעית, עדיין במרחבים המוגנים, חשש לחדירת קליטה יסוין. אתם על גלי צהל, אנחנו כאן באולפן בן וקובי פרג' מתחילים את השעה השנייה שלנו.
1: כן, אנחנו נחגוג כאן בצנעה את יום תפוח האדמה שחל היום, אי אפשר להזיז את זה הצידה.
0: כן, זה טוב, מתחת לאדמה ניכנס.
1: אהוד בנאי, לפי מה שראינו במרשתת, קיבל לידיו השבוע מתנה כלי נגינה.
0: טר.
1: טר פרסי.
0: יפה.
1: אז אנחנו נלמד גם קצת על הטר הפרסי, ואם אהוד צריך ייעוץ או...
0: יהיה איתנו ניסים לוגסי, בחייך אני יודע, ומכיר.
1: ולקינוח.
0: כן.
1: כל תוכנית טובה צריכה קינוח. פינתו של אהוד ממשתלת דניאל.
0: אהוד.
1: ייתן לכם המלצה על עצים שמתאימים למרפסות.
0: את השעה נפתח עוד מעט עם נר לחק, נעשה ונזכר באיש החתום על מגילת העצמאות. נכון?
1: נכון, נכון, נכון.
0: אל תגלה, אל תגלה.
1: לא להגיד.
0: אל תגלה.
1: אני אגיד שהגיעו הצעות לפרה.
0: כן.
1: גבי מני מציע את השם אדירה. אדירה.
0: יפה.
1: שם מאוד יפה.
0: כן.
1: מישהו הציע את השם ורד קרניול. הציע את השם נויה.
0: נויה.
1: נויה, כן, נויה.
0: נויה נולדה בשדה. יש פה בקשה אפילו שהגיעה מהצעה, שהגיעה מנחומי הרציון שלנו.
1: מה אומר נחומי?
0: נחומי אומר, כשדיברתם על הרפת של מושב רגבה, היה נכון כן. להשמיע את שיר ארס לפרה של להקת מגפיים. כשנחומי אומר, אנחנו מבצעים.
1: אנחנו מתייצבים, מה זאת אומרת?
0: וננגן את השיר הזה במהלך השעה הזו. אפשר לפתוח, אבל בינתיים עם דימיטריס בסיס, אתה הבאת את זה, נכון?
1: הוא הופיע כאן, אני ראיתי אותו בהיכל התרבות.
0: הוא קשור ללירון בסיס?
1: לא, לא, לא, אין שום קשר. אבל הוא הופיע כאן בהיכל התרבות בנתניה, אפילו היה שידור חי בגלי צהל. אבל חייב לומר עוד שם אחד של פרה ברשותך.
0: נו, אם אתה חייב, תגיד, תכניס את דימיטריס בינתיים, זה לא יפריע לו.
1: כן? טוב, מישהו, שרון לייבוביץ' מציע את השם פטמה או אומעטין.
0: אומעטין זה יפה.
1: אומעטין.
0: אומעטין.
1: מאוד יפה.
0: אתה רואה אותם את הקיבוצניקים שם קמים בבוקר. בוקר
1: טוב לך, אומעטין.
0: בוקר טוב, אומעטין, מה שלומך?
1: כן.
0: נגן אותו את דימיטריס.
1: עוד שמות אתם מוזמנים להמשיך להציע, קיבוץ רגבה בהקשבה מלאה.
0: כן, גם בהקשבה מלאה.
1: מושב, לא?
0: זה מושב?
1: מושב, כן.
0: מושב, אל צבח אותי עכשיו. דימיטריס, טוב?

0: הבנתי, הבנתי.
1: נר לחג. בן וקובי חוזרים לחברי הכנסת שהיו אור גדול.
0: הוא היה אור גדול. הוא היה אור גדול.
2: הוא היה קול גדול.
0: קול גדול. קול גדול. משה קול.
2: אבל אם היה איתנו משה קול לפני יומיים, האיש החרוץ הזה, כן. היה בן 115.
0: אנחנו נזכר בו בעזרת ביתו, נכון?
2: כן, הוא חתום, הוא חתם על מגילת העצמאות.
0: עשה הרבה.
2: ועשה הרבה מאוד.
0: בוא נזכר.
2: שלום יהודית קול. יהודית קול ענבר.
3: שלום. שלום. יהודית קול ענבר, נכון.
2: שבת שלום, שבת שלום. אנחנו שמחים לארח אותך בתוכניתנו ולחזור. לאבא שלך שהיה הרבה הרבה הרבה יותר מחבר כנסת.
3: נכון, באמת הוא עשה כל כך הרבה ב-78 שנות חייו, כשאני אפילו קוראת על זה עכשיו לקראת התוכנית שוב להתעדכן בכל הדברים, זה באמת קשה להאמין. אבל הוא היה באמת אדם גם מאוד יסודי, גם מאוד אוהב אדם, וגם אדם שהשקיע את כל כולו באמת בתוך הדברים שהוא עשה.
2: הוא מגיע לכאן, הוא עולה לארץ ב-1932, בן 21, עוד כבר התחיל לעבוד ולהיות פעיל בתנועות הנוער הגדולות, נכון?
3: נכון, הוא היה ראש הנוער, תנועת הנוער הציוני, שהייתה אז התנועה השנייה בגודלה, והוא עולה לארץ באמת ב-32, ואז גם פה הוא ממשיך להיות, הוא עובד בהסתדרות בהתחלה, ו... הוא הופך להיות חבר קיבוץ של הנוער הציוני שהוקם בכפר סבא, ואחר כך עבר להיות קיבוץ ניצנים, והוא משתתף בקונגרסים הציוניים כציר, ואז באמת ב-39 הוא נוסע לראות את הקיבוצים, את המחנות של הנוער הציוני באירופה, ושם הוא פוגש את אמא שלי שהייתה ראש הנוער הציוני בבריסל. וכמו שהוא אמר, כל החברים חשבו שהוא נשוי לתנועה, אבל הפעם הוא חושב שהוא מאוהב, והוא הציע לנישואים. והם התחתנו באמת כשהוא נסע להיות ציר בקונגרס הציוני, שבעצם התפוצץ עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר. ואז הם חוזרים ארצה. משם הוא הופך להיות, אחרי השואה, הוא הופך להיות... בעצם במועצת המדינה הזמנית, כי הוא נבחר להנהלת הסוכנות, וככזה הוא היה במועצת המדינה הזמנית, והוא נשלח לירושלים.
2: כן.
3: אז עוברים ההורים שלי עם הסבא והסבתא מהצד אימא, ההורים שהגיעו ניצולי שואה, שתי אחיותיי הגדולות, אליזה וסרי, אמא הייתי בהיריון, והם עוברים לירושלים, ובירושלים המצב הוא גם, הוא היה מאוד צעיר יחסית לכל האנשים, הוא היה בן 37 אז.
2: ובאותה תקופה בירושלים המצב קשה מאוד.
3: המצב קטסטרופלי ממש, באמת. זה 100,000 תושבים, הלגיון הערבי עולה עליהם עם 60... טנקים וקרבות אינסופיים, והוא באותו הזמן גם מקבל להיות עליו את ראש עליית הנוער בסוכנות, כי הנס בית שהיה ראש עליית הנוער נהרג בדרך לירושלים. אז הוא עושה שני דברים בעצם, הוא מנהל משם, הוא מתחיל לנהל את עליית הנוער, ומצד שני הוא עדיין חבר במועצת המדינה הזמנית. אז... כן.
2: אנחנו מדברים על הדרך לירושלים ומדברים על אותה תקופה, ואני רוצה שנשמע יחד עכשיו למה משה קול, כן. לא מגיע בסופו של דבר, בקולו הוא מספר את זה, לטקס המכובד של בתל אביב של מגילת העצמאות.
0: טוב, זה בכלל היה טקס בזק,
2: הכרזת המדינה. הכרזת המדינה. בוא נשמע את הקטע הזה.
4: מה שנוגע ליום ההכרזה על המדינה, אז מובן מאליו שהייתי בין אותם חברי מועצת המדינה שלא הגיעו לתל אביב להשתתף בטקס.
5: איך שמעת?
4: אני שמעתי בקושי על ההכרזה, מכיוון שלא היה חשמל והבטריות לא פועלו בסדר. ואנחנו נשארנו נדמה לי כ10 חברי מועצת המדינה הזמנית בירושלים. התכנסנו אז בעולם הישיבות של הנהלת הסוכנות ושלחנו ברכה בשדר לחברים שהתכנסו בתל אביב. לא יכולנו להיות נוכחים במעמד ההיסטורי הזה. אני חתמתי על מגילת העצמאות רק אחרי שירדתי לתל אביב, אז לקחו אותי בפייפר באווירון לישיבת מועצת המדינה, זה היה מיד עם ההפוגה הראשונה, ושם חתמתי על מגילת העצמאות.
5: בכל האם סבור אתה לאחר 13 שנות הקמת המדינה שרצוי היה אז להוסיף על סעיפי ההכרזה הרשמית או לשנותם?
4: אני חושב שהמגילה מבטאת את מה שהיינו צריכים לומר באותם הימים, את המאוויים שלנו וגם את השאיפות שלנו, ולפי דעתי זאת תעודה שממצה את הכל ולא הייתי מוסיף שום דבר.
0: זאת 1961, אם אנחנו עושים חשבון.
4: כן, מצא חיים בעיניי, למרות זאת שהיה ויכוח בימים ההם, כי יצחק גרינבאום חשב שצריך, נדמה לי שהמדינה תיקרא מדינת היהודים. או יהודה. בכל אופן, לפי דעתי הייתה זאת בחירה טובה, מכיוון ש זאת יהודה איננה מבטאת את הכל, מכיוון שיהודה הייתה רק חלק מאותו השטח שאנחנו מהווים היום מדינת ישראל.
0: דמות מחוללת בתקופת המדינה שבדרך ובימי הראשונים הבא. אה, יהודית?
3: נכון, נכון לגמרי.
0: ממש.
3: האמת שאני רק עכשיו הקשבתי שוב למה שאתם עכשיו השמעתם ברדיו, והתברר לי שהוא יורד פעם אחת, הוא היה יורד רק לישיבות, כמו שהוא אמר, חשובות במועצת המדינה. ואז הוא יורד ו הייתה רק ירושלים עמדה בפני המצור, וזה בעצם הייתה השיירה האחרונה שאיתה הוא רצה לעלות לירושלים. ואז בן גוריון קורא לו ומבקש שהוא יבוא אליו הביתה לפגישה. ואבא אומר לו, אבל תשמע, יש את השיירה האחרונה לירושלים, אני חייב לעלות. אז בן גוריון אמר לו, לא, לא, אני יודע שיש גם מחרת בבוקר. ואותה שיירה בעצם כנראה פגעו בה בצורה מאוד רצינית.
2: נכון, בבן גוריון, זה סיפור הידוע שבן גוריון יורד מהרכב, נכון, נכון, נכון. כן.
3: אז בעצם הוא ניצל על ידי הפגישה הזאת עם בן גוריון, והוא הודיע, אמא שלי כנראה כבר שמע שהוא נהרג, אבל הודיעו שהוא ניצל. ובאמת כל הסיפור גם עם בן גוריון, הקשר שלו עם בן גוריון היה מאוד מיוחד. דווקא בגלל שהוא לא היה מהמפלגה שלו, ואני חושבת גם בגלל שבאמת אבא גם היה איש חכם ומתון וראה את הדברים בצורה יותר רחבה ולא מוקצנת, אז הוא היה נפגש איתו כל פעם, פעם בחודש או פעם בכמה זמן, אצלו בבית, אצל בן גוריון, שזה יהיה מה שנקרא אינטימי, וזה נמשך לאורך שנים. ואני זוכרת איך אני זוכרת את זה? כי אני זוכרת אמא שלי ואני היינו אחר כך מצטרפות, תופסות טרמפ על הנסיעה הזאת שהוא נוסע לבן גוריון בתל אביב, ומסתובבות קצת
0: מזדנגפות, בעיר. מזדנגפות, כן? ירושלמיות מזדנגפות. נדבר קצת על מורשתו היהודית. דברי איתנו, הוא אחר כך עושה שנים רבות בתפקיד שר התיירות ושר הפיתוח, אבל באמת זכור בגלל
3: עליית הנוער.
0: נדבר קצת על השנים בכנסת, איזה מין פרלמנטר?
3: הוא האמת שהוא התפטר משלוש הכנסות הראשונות, כי הוא היה עסוק פשוט בעליית הנוער. עוד כשהוא היה בתוך ירושלים במצור, שהוא מקבל את התפקיד, ועכשיו זה סוף, זה כבר אחרי השואה, ובתוך התהליך הזה, ברגע שהקימו את המדינה, מתחילים לפרק את בתי הילדים במחנות העקורים. והם מתחילים לעלות ארצה, תחשבו על זה, זה ממש לא יאומן. והוא מנהל את כל הסיפור הזה מתוך העיר הנצורה, ולא מפסיק. ובאמת אני חושבת, עליית הנוער, 19 שנים שהוא היה שם, שקשה להאמין, אבל בתקופה הזאת עלו כ100,000 ילדים. 100,000 ילדים בנוער, זה דבר שאני חושבת כמעט לא קיים בהיסטוריה בכלל, דבר כזה. חלקם הגדול היו ניצולי שואה, שעלו כמובן גם לבד. והחלק השני היו ילדים בנוער, בעיקר נוער מצפון אפריקה, שהם עלו לפני ההורים כחיל חלוץ.
2: כן.
3: וכל 100,000 ילדים האלה מגיעים למדינה שהיא באמת על קראי מבחינה כלכלית, עדיין בתוך מלחמה והכל, והם מקבלים, והם בתוך מוסדות ובתוך חברות נוער בקיבוצים, מקבלים בית, מקבלים חינוך, מקבלים אהבה.
0: נקראים, ברובם נקראו מהוריהם כמובן.
3: כן, כן.
0: יהודית, אני רוצה, איפה זה פוגש אותך היום בחיים? זאת אומרת, את יכולה פתאום שמישהו יזכיר לך את אבא, איפה זה מוצא אותך היום?
3: כן, אני מקבלת הרבה דרישות שלום.
0: הרבה דרישות שלום, אה? בטח זה כבר סבים וסבתות עם נינים, אנשים שהוא השפיע על גורלם.
2: אבל לנו בהחלט, בהחלט היה כיף לחזור לאיש הכל כך חשוב הזה, האבות המייסדים של המדינה שלנו, שעשה כל כך הרבה. יהודית קולין בר, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם, תודה שהערכתם אותי.
2: תודה רבה.
0: להתראות. משה קול.
2: כן. כדאי.
0: המגילה נחתמה הרי בבזק, אתה יודע.
2: אתה ראית שהוא ירד עם פייפר.
0: ירד עם פייפר.
2: ודברים פשוטים, אתה מבין, היום פה כולם נוסעים במכוניות מהודרות, וזה מה האנשים האלה עברו כאן בכדי שתהיה לנו מדינה, ואנחנו צריכים לשמור עליה.
0: בועז שרעבי.
2: יודע שהיה לו יום הולדת השבוע.
0: בטח, 79, בועז הנפלא, הנה הוא עובר בסמטאות.
2: אנחנו ממשיכים לקבל שמות.
0: כן?
2: כן, עוד כן. מעט. אני, החבר'ה מרגבה, יהיו להם בעיות קשות.
0: מושב אמרת, לא
2: כן,
0: קיבוץ.
2: כן, מושב, לא קיבוץ. הנה, בועז שרעבי.

0: בועז שרעבי. היום הוא יום התפוח אדמה.
1: בסדר גמור.
0: מה זאת אומרת בסדר
1: גמור? לא בסדר, אבל לא עודכנתי, אני צריך שיתגנו אותי בדברים האלה.
0: איפה הוא פוגש אותך?
1: איפה
0: הוא פוגש אותך?
1: פגש אותי אתמול בגרטן.
0: אתמול פגש אותך בצורה של גרטן?
1: גרטן, אבל בלי השמנת וכל החגיגה.
0: אגב, כאן במטבח גלי צהל מדי שבת
1: מה?
0: מוגש תפוח אדמה,
1: בורקס תפוח, כדורי תפוח אדמה,
0: כדורי תפוח אדמה, שזופים, אפויים יפה יפה.
1: ברוזמרין.
0: כן.
1: נכון, ג'ולי, ברוזמרין. עכשיו יש, היא אומרת, עכשיו יש.
0: עכשיו יש.
1: לא, יש כבוד לתפוח אדמה.
0: בוא נכבד אותו באיזשהו שיר, שאתה יודע, הרי השף ויקטור גלוגר, הוא לא...
1: מה?
0: הוא לא יגיד כלום אם לא תנגן את השיר שהוא שלח.
1: הוא לא בא בלי רצועה, אתה אומר.
0: אז הנה, הוא שלח שיר בשיר יפהפה על תפוח אדמה, ואז נשמע ממנו...
2: בבקשה.
0: מה ניתן לעשות שאנחנו עוד לא יודעים. נה נה.

0: צ'יפס זה פופ, בירה זה שקט, קוסקוס תפוחי, אדמה פסטיבל בטבע, אפוי כמו יעלום, זהב מהתלבום, המאסטר האמיתי בשולחן הסרום.
1: טוב, זה באמת מזכיר את הפרסומות באותה תקופה של
2: אלבר.
1: של אלבר, מישהו פה עלה על אלברט פירות והדברים שקרו פעם.
2: היה לתפוח אדמה, היה גם לדלורית, לדעתי
1: ציפי שווה את דלורית עם ענה עיקרית.
2: דורי היה, קורין עלה לה את העגבניה עם דורי.
1: דיבר, שוחחנו איתה.
2: נכון. ומה עוד היה? היה חציל
1: גם. היה גם תפוח אדמה, היה גם תפוח אדמה.
2: היה תפוח אדמה, בטח שהיה,
1: לא זוכרים.
2: קיווי היה מפרסומת חגיגית.
1: שלום שף, שבת שלום.
3: שלום חברים, שבת שלום, מה שלומכם?
1: איך אתה עם תפוח אדמה באופן כללי?
3: אני מת על תפוח אדמה, אבל שימו לב שבשיר כתוב איך הוא שינה את העולם, התפוח אדמה.
2: שינה את העולם, ויקטור?
3: מה זה שינה? הוא הגיע אלינו מהאינקז, מפרו, לא ידעו, אבותינו לא ידעו מה זה תפוח אדמה, ואז הספרדים פיזרו את זה באירופה, והשאר היסטוריה. אפילו תשמעו איך שינה את העולם שבאירלנד, במאה ה-19 הייתה מגפה, היה להם גידול חד תרבותי של תפוח אדמה, וכולם אכלו תפוח אדמה, ופתאום לא היה מה לאכול, מתו מיליון איש, 1.5 מיליון אירים הגרו לאנגליה, לארצות הברית, שינה את העולם.
2: תפוח אדמה, תפוח אדמה, כמו שאנחנו זוכרים אותו, קל לו, נכון? קל לו מתחת לאדמה לגדול, להתרבות, זה לא גידול קשה, נכון, ויקטור?
3: לא, זה לא גידול קשה, היו צריכים להתאים אותו לאירופה, למה? בפירוט זה היה שונה, אבל כל כך קל שזה התפזר בכל העולם, וממש בכל התרבויות, אין אוכל יהודי, אשכנזי, ספרדי, בלי תפוח אדמה.
2: וגם נכון? אתה, וצריך להגיד שגם נכון, עושים לו כבוד השפים הגדולים בזכות העמילן שלו, נכון?
3: נכון, ועכשיו אני אתן לכם היום שלושה מתכונים במחיר של שניים. אבל הראשון, אתם תראו כמה העמילן חשוב. וכמה אני אפצה אותך על מה שאכלת קודם, אמרת על גרטן בלי שמנת?
2: הלכתי שמן זית. הלכתי שמן זית, ויקטור. אני לא, אני קשה לי עם בשמלים. את תדע לך, אני גם במוסקה וכל הזה, קשה לי עם הבשמל הגבוה. אני לא אוהב מפלסים גבוהים של בשמל. אבל אני איתך, אני איתך, ויקטור.
1: מצאתי את הפרסומת.
2: כן, מה? כן, בוא נשמע, בוא נשמע.
1: ויקטור, רק רגע, שנייה.
3: קודם כל, אני...
2: רגע, ויקטור,
1: רגע.
2: גם דורי,
1: דורי.

0: לבריאות.
1: יפה.
2: אתה זוכר את זה?
1: ויקטור, אנחנו איתך.
3: אז כן, מתכון ראשון, הפירה המפורסם של השף הדגול, זיכרונו לברכה, ז'ואל חובישון, זה זכיתי לבשל פה בארץ.
1: ז'ואל, ז'ואל.
3: בירושלים, וגם השתלמתי אצלו בפריז.
1: ז'ואל מה?
3: בוא נתחיל.
0: רובישון.
3: השתלמתי.
1: ז'ואל רובישון.
3: כן, רובישון, רובישון.
0: רובישון.
3: עכשיו, קילו תפוח אדמה, ליטר, ליטר, כן, סליחה, קילו תפוח אדמה, כוס חלב, 250 גרם חמאה, הנה הפיצוי שקיבלת, חתוך לקוביות, מלח ופלפל. עכשיו, את התפוח אדמה, מה שאנחנו עושים, לא מקלפים, אפשר להשתמש בדזירה או ברטי הקטן. דזירה זה האדום, הזן האדום שאנחנו מוצאים את זה בסופר. מבשלים אותו, מכסים אותו במים, מבשלים אותו כ-20 דקות, 30 דקות. מקלפים אותו במקביל, מחממים חלב, ואחר כך את תפוח אדמה חותכים אותו לקוביות, מועכים אותו עם מועך או עם, עם העיגול הזה, המולינט הזו של התפוח אדמה.
0: כן.
3: מכניסים אותו לסיר, לסיר שהוא יהיה קצת על אש קטנה.
0: עם החלב ובזרת... כבר.
3: מה?
0: עם החלב.
3: לא, לא, לא, לא, חלב בנפרד.
0: Okay, חלב בנפרד.
3: חלב בנפרד. אנחנו עכשיו מניחים את התפוח אדמה המעוך בסיר חם.
0: כן.
3: ובעזרת כף עץ מייבשים אותו כ-4-5 דקות.
0: כן.
3: מוסיפים את החמה בקוביות לאט לאט, ואז מוסיפים את החלב החם, מלח ופלפל לבן, ויש לנו את ה... את המתכון של רובישון. אפשר להוסיף עוד חמה אם רוצים. הוא הגיע לפעמים...
0: 250 גרם חמה, מי צריך יותר?
1: מספיק על קילו, רבע מזה חמה, בחייך, רבע מהתפוחי אדמה.
3: תראו, רובישון מה שהיה עושה אחרי זה, היה מעביר את הפירה דרך נפה. ומי שרוצה בפריז לטעום את המתכון האמיתי, הוא מוזמן לאכול באטליה רובישון. יש שתי מסעדות, אחד בשאנס אליזה, בדרקסטור, בקומה מינוס אחד, מסעדה נפלאה ב-55 יורו. נפלאה, ארוחה שלמה.
1: ויקטור, ויקטור, שהוא מעביר את הפירה שלו מדרך נפה, אז מה, זה יוצא קציפתי יותר, אוורירי יותר?
3: קציפתי לחלוטין, קציפתי לחלוטין. זה פשוט מעדן.
1: אז זה עבודה.
3: הוא עדיין מגישים אותו שם, הוא לא חי, אבל המסעדה פתוחה, יש כמה מסעדות, הוא מגיש אותו בקערה, ממש כמעט כמו מרק.
1: מתי הכנת פעם אחרונה את הפירה לזכרו?
3: וואו, לזכרו זה היה במסעדה בקלואליס.
1: וואי, חייבתי את קלואליס, יאללה, חייבתי לבוא לקלואליס. טוב, ויקטור, בוא נעבור למתכון הבא.
3: מקום השני, עכשיו משהו מודרני. אנחנו נעשה צ'יפס בלי הרבה שמן, בתוך אייר פרייר, בתוך התנורים האלה, החדשים האלה של הנינג'ה וכל מיני. אז אנחנו ככה. חותכים תפוח אדמה לצ'יפסים,
0: כן.
3: למקלות של סנטימטר עובי ול8-10 סנטימטר אורך, שוטפים את זה היטב במים, ואז מכניסים בתוך קערה, אחרי שהיבשנו אותם, עם מעט שמן, וסוגרים את הקערה עם ניילון נצמד, עם נייר נצמד, ומכניסים למיקרוגל למשך 6 דקות ו-800 וואט, כמעט בחום מקסימלי. 6 דקות. אחר כך בזהירות, בזהירות, למה יש הרבה עדים, מוציאים את הנייר נצמד, את הניילון נצמד, מכניסים לאייר פרייר ל-180 מעלות למשך רבע שעה. באמצע מזיזים קצת, מנערים קצת, ואחר כך עוד פעם, 5 דקות ו-200 מעלות, ממליכים, מפלפלים, יש לנו צ'יפסים ממעט שמן זית, מאוד קל להכין את זה בבית.
1: אופה.
0: נהדר, נהדר.
1: והמתכון, המתכון האחרון.
0: המתכון האחרון.
1: תפוח אדמה.
3: עכשיו, משהו שזכור לי מקלואליס מפסטיבל שעשינו מספרד. זה נקרא תפוחי אדמה צ'יפס, תפוח אדמה, סליחה, מקומטים.
0: וואה.
1: יש דורכים, יש כאלה שדורכים עליהם, נכון? דרוס.
3: מהמאוחים,
0: דרוכים.
3: עכשיו יש מקומטים.
0: זה טעים.
1: מה זה מקומטים? מה זה מקומטים, ויקטור?
3: או, פאפס ארוגלס בספרדית, מה זה? לוקחים תפודים הקטנים אלה שאנחנו קונים בסופר בסקית, מניחים בתוך סיר, ומכסים אותם במי ים.
1: במי ים?
0: מי ים.
1: איפה אני מביא מה, אני צריך ללכת לחוף?
3: בקלואליס פעם עשינו, הבאנו ים, מים מהים התיכון, ועשים אותם בפסטיבל. אבל אתם... אם אתם לא על יד הים, אתם מפחדים ממי ים.
1: מה עם פתח תקווה? בפתח תקווה עוד לא פתחו את החוף.
0: אני יכול להביא מהירקון.
3: אז תשמע, לא. אז תיקח מים רגילים, לכל ליטר מים, 38 גרם מלח, זה בדיוק היחס שיש בים.
1: כן.
3: אנחנו מכסים את התפוח אדמה, ועל אש חזקה מבשלים עד שישאר רבע מכמות המים, וכשהגענו לרבע, מנערים כל הזמן את הסיר, וממשיכים עד שהמים מתאדים. ואז התפוח אדמה, הם יספגו את המלח, את הקליפה מסביב, הם יהיו מקומטים, ואז אנחנו מגישים אותם עם דיפים. דיפ ירוק, דיפ אדום.
1: מה בירוק?
3: אחד יכול להיות היולי עם אריסה, והשני יכול להיות פסטו. ואנחנו נמצאים באים הקנרים.
0: אוי, ויקטור, ויקטור, שתהיה לי בריא.
1: באים הקנרים ליד הירקון. הרבה הרבה תודה, ויקטור גלוגר, שף. המון תודה שהיית איתנו, להתראות.
3: שלום, שלום.
0: אני הולך על הראשון.
1: על מה?
0: בפשון זה לי זה, עולה קומה ויושב.
1: מינוס אחד הוא אמר לך.
0: אה, למטה?
1: 55 יורו, אתה מקבל פירה קציפה.
0: הנה רוני וגיל ברדס.
1: בלילה.

0: וואו, זה ביצוע יפה, יפה, יפה. 1:37 כאן בגלי צהל, אנחנו עם מקבץ, מבזק שמות לפרה ממושב רגבה.
1: אתה רוצה את השיר שנחומי המליץ עליו?
0: אני רוצה שבינתיים...
1: שים את השיר האדם של להקת המגפיים רגע.
0: איך אתה יכול לעשות דבר כזה?
1: כי אתה רוצה את השמות של הפרה.
0: לא, אבל איך אתה יכול לעשות דבר כזה? שהשיר הבא הוא שיר של שירין ושל רערב על למה, ואתה רוצה להכניס שיר של נחומי הרציון?
1: בטח, קודם כל של השיר של להקת המגפיים, בבקשה תשמע, זה שיר של ה...
0: אני דופק על השולחן.
1: לא, בסדר, רעלה בלמה.
0: אדם, אתה מקשיב למה שאומר, תעשה.
1: רעלה בלמה, יחכה.
0: רעלה בלמה.
1: תנגן אותה, אדם, תנגן. בוא נשמע מה נחומי רצה.
0: אני על רקע השיר יאמר.
2: נובי, נובי פרתי, הגיע השעה לישור.
0: אור הגורן מציע את השם כפרה.
1: כפרה? וואי, שם טוב.
0: תקווה אשר... ממליצה לפרה הנהדרת ממושב רגבה את השם עדנה, השם של אחת הפרות שהייתה אצלנו ברפת בשנות ה-50, עדנה. ואני חושב שהכי מקורי שקיבלנו עד עתה, קובי,
1: כן.
0: מציעה דקלה להב, מציעה את השם נפקה.
1: נפקה, מה זה אומר?
0: נפקה זו מילה ארמית המקבילה בשורש ליצא, ליצא.
1: לייצא, בגלל שיצא כן, חלב, כן. 180 אלף ליטר חלב.
0: אז היא מציעה את השם נפקה, או נפקנית, או יצאנית.
1: להקת מגפיים, בבקשה. תוביל אותנו לרער בלמה.
0: נחומי הרציון, תודה על ההפרעה.
1: תודה, נחומי.

0: 1978 על 1992.
1: מה זהו?
0: ושיר ארץ לפרה הוא ביצע, מבוצע על ידי הסולנית אתי עמית.
1: יפה אמרת.
0: מאוד יפה.
1: יפה, בוא נשמע את אתי.
0: עוד ממשיכים?
1: בטח, מה עכשיו אחרי שנדעת את האינפורמציה הזאת?
2: היום זה לא הולך יותר.
1: תודה נחומי.

0: הבנים הנוספים שהם בחבורת מגפיים, הוא אבי גבע ששר את שיר הבוץ.
1: אני לא מכיר את שיר הבוץ.
0: בסדר, אני רק אומר לך, יש גם סולנים נוספים, אני לא רוצה כרגע, אבל אני חושב שרק אם יצא משהו טוב מזה שהכרנו את חבורת מגפיים שסיימה את פעילותה לפני
1: לא מעט שנים.
0: כן, אבל יוצא מן הכלל.
1: שיר הבוץ מעורר בי סקרנות. כן,
0: כן.
1: תן לו הוראה לבלמה בחייך לפני שהוא ייתן לנו עוד אינפורמציה כזו. תן לו, תן לו אותו.
0: מאזינות ומאזינים יקרים, למרות ההפרעה של נחומי הר ציון, מתוך כוכב נולד בלבנון מצטרפת אלינו הזמרת שירין. ואני רוצה רק להסביר את הסיטואציה. שירין מופיעה כמתחרה, ראראב עלמה הוא השופט. אחרי שתי דקות ראראב לא נשאר לשבת על הכיסא. תחשוב נניח
1: הוא קם,
0: מי שופט כאן? איתי לוי?
1: יש הרבה שופטים פה.
0: אז תחשוב
1: בכל,
0: שאיתי...
1: בכל מיני מקומות.
0: אז תחשוב שפתאום השופט קם ופשוט מצטרף.
1: אנחנו נקדיש את זה לעם, לעם בלבנון.
0: מה יש להקדיש?
1: שיושיט לנו יד לשלום.
0: שיושיטו יד קודם כל להוריד את החבר'ה האלה שמפריעים.
1: אנחנו נוריד אותם, לאט לאט, את כולם.
0: בינתיים תתענגו.
1: עוד אנחנו מדברים, חדירת כלי טיס עוין במטולה, מסגב, התראות פיקוד העורף, חדירת כלי טיס עוין במטולה. ייכנסו למרחבים המוגנים.

0: כל הכבוד ללהקת מגפיים. בסדר. תכף
1: רב... עופר עשה את זה, לא?
0: בטח.
1: עופר לוי, בטח. ג'ולי אומרת לי, כן, כן.
0: תכף יעלה.
1: עליה, הלב רוצה רק אליה.
0: תכף השופט יקום מהכיסא ותשמע כמה שהוא אוהב לשירים שירים.
1: וואו, וואו.

0: מה שקורה ששופט עולה לשיר.
1: היושב בציון והיושב בצידון עכשיו, שניהם נהנים, נראה למה.
0: הגיע הזמן
1: שהמוזיקה תנצח.
0: אינשאללה. תן לנו את האות.
2: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
1: צריך ללכת גם לפרס שוב.
0: אין ברירה.
1: אין ברירה, אין ברירה.
0: ניסים לוגסי, יוצר, זמר, איש שהשבוע פשוט, אני לא יודע אם זה באמת קרה השבוע, תרף יגיד לנו, העניק תטר הפרסי, הכלי הנגינה כל כך מיוחד.
1: כן.
0: לאהוד בנה.
1: לפרסי של התחנה.
0: כן.
1: כן.
0: אז אנחנו נשוחח איתו על הכלי הנפלא הזה.
1: כן. אבל בוא נשמע צלילים.
0: אבל בוא נשמע צלילים, כי ניסים כבר איתנו, אבל בוא נשמע צלילים קודם.
1: הנה. זה ניסים לוגסי.
0: ואתר.
1: עוד מעט איתנו.

0: וואו. שבת שלום ניסים לוגסי.
1: שבת שלום לכם, בן אדם קובי.
2: איזה יופי זה.
0: פשוט תענוג, איזה יפה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ניסים, כמה שנים אתה מנגן על הכלי המיוחד הזה?
1: אני מנגן על אלתר בכלל 22 או 23 שנים כבר. בהתחלה ניגנתי אלתר אזרי, מה שנקרא אלתר מאזרבייג'אן, שאותו מחזיקים על החזה. ואחרי כמה שנים התחלתי לנגן בתר פרסי. מה שאנחנו שמענו עכשיו זה אלתור במקם או בפינה שנקראת אבו עטה במוזיקה הפרסית. גם אלתור ווקלי וגם אלתור נגינתי, מה שנקרא תקסימה.
2: ניסי, מה מייחד את הצליל שלו, זאת אומרת, מאתר האזרי לצורך העניין?
1: קודם כל, הצליל שלו הוא מאוד מאוד חם ואנושי, זה קצת כמו דיבור או שירה או מישהו מספר לך סיפור, זה מה שאני מרגיש לפחות, וזה גם מה שמשך אותי לכלי הזה. האתר האזרי הוא יותר, הגוף שלו יותר קטן, ולכן הצלילים שלו הם הרבה יותר קדמיים. פה יש איזון בין הבאס לטרבל, הוא משהו עמוק, ואני אישית מרגיש שהוא כאילו מספר איזשהו סיפור שלך מתוך עצמך. אתר זה מלך הכלים במרכז אסיה, בתרבות הפרסית, הוא נמצא בכל מרכז אסיה, אבל הקצר זה בפרס. זה כלי שבמאה ה-18 הגיע למבנה הספציפי הזה, זה המבנה האחרון שלו. יש לו 6 מיתרים, 3 כפולים.
0: והאחיזה שלו, אם את האזרי מחזיקים, אמרת, לאורך, נכון?
1: מחזיקים אותו על בית החזה, הרבה פעמים מנגדים בעמידה אצל הפרסים, או מנגדים רגל על רגל, ומניחים אותו על הירך, זאת אומרת, מניחים אותו על הרגל. זה טכניקה אחרת, בזמנים קדומים גם בפרס היו מנגנים על החזה, אבל זה התפתח, והיום זה הכלי המרכזי בשל מוזיקה הקלאסית הפרסית ב-50-60 שנה האחרונה.
2: ניסים, יש דוגמאות במוזיקה הישראלית בשירים שלנו שאימצנו תר לאורך השנים, או שזה...
1: לדעתי אהוד כבר עשה משהו אבל עם תר הזרי. יש לו... אני ראיתי אותו גם בהופעות, ואני חושב שגם מוש עשה משהו עם מוש בן ארי. כן, אבל זה כלי שהוא מאוד מאוד ייחודי, אתה לא רואים אותו הרבה על במות, אבל הוא עכשיו נכנס יותר ויותר. אני חוזר לשניהם לקנות את להביא תר פרסי לחיים.
0: מה זהו, בוא נחזור רגע ל...

0: מאוד ייחודי, אתה לא רואים אותו הרבה על במות, אבל הוא עכשיו נכנס יותר ויותר. אני עוזר לשניהם לקנות את ה... להביא תאו פרסי לחייהם.
1: מה, זהו, בוא נחזור רגע לכלי שנתת לאהוד.
0: אז הכלי שנתתי לאהוד הוא כלי של בונה מאוד מאוד מפורסם שנקרא מג'יד אויתי, והוא מי שבעצם הביאה לי את הכלי הזה, סהבה מוטלבי. עכשיו סיימנו בשנה שעברה 10 מופעים ביחד עם התזמורת האנדלוסית אשדוד, והיא נגנית שגרה בארצות הברית, והיא הביאה לי את התר הנפלא הזה. תר גם יש לו סגנונות, יש תר אספהני מהאזור של אספהן, ויש תר טהרני, זה יותר אזור של טהרן, כן. אז אני מכרתי לו משהו שהוא טהרני, ובשנים האחרונות אני יותר מתרכז בצבע מסוים של נגן מסוים שקראו לו ג'לילי שכנז, שהוא ממש שר, אני זמר בעיקר, ואני מחפש את המוטיב השירתי בתור הנגינה בתר, והתר האספהני הוא מאוד כזה, הוא מספר סיפור לא עם הרבה טכניקה אבל עם הרבה רגש. אז התר הזה שהבאתי לאהוד, זה תר מאוד מיוחד, שהתיבת כיוון שלו היא כמו לאוטה פורטוגזית, זה לא התיבת כיוון הרגילה של תר, של תרים רגילים, ואני ממש שמח שזה הגיע לידיו.
1: אנחנו בטח עוד נשמע אותו בטוח.
2: ניסים, אתה הזכרת את האנדלוסית הנפלאה, יש עוד חיבורים והופעות בקרוב?
0: יש, תראו, אני גם מנהל את מקמת בית הספר למוזיקה מהמזרח בצפת. אני גר בצבעון, by the way, ישנו בלילה, היו פה אזעקות, ואנחנו פה חווים בצפון, אני שומע אתכם.
1: שיחחנו עם חרשים, נכון?
2: כן, חרב ממירון.
0: גם חרשים, נכון, אז גם אצלנו, אנחנו ממש 3.5 קילומטר מהגבול, אז אנחנו מנסים לחיות ולהמשיך לנגן פה, אבל אני אחזור רגע לנושא של המוזיקה, כי בתור מנהל מקמת, חלק ממה שאנחנו עושים זה מופעים לציבור הרחב, והמופעים הקרובים יהיו ב-27 ו-28 לחודש השביעי, מופעי סוף שנה שלנו, ותראו שם את כל הכלים, סנטור וני וכמנצ'ה, ויכול להיות עוד שיתופי פעולה.
2: איפה המופעים האלה קורים בסוף יולי, ניסים?
0: הם קורים בצפת, במקום שנקרא המעיין הרדום, זה בעיר העתיקה בצפת, וזה מופעים פתוחים לקהל, שמלמדים את ה... מופיעים עם כל היצירות האלה.
1: אז לעקוב, לעקוב. ניסים לוגסי, היה לנו לעונג לשוחח איתך על אתר. תודה רבה רבה.
2: איזו מוזיקה נפלאה אתה עושה. תודה, ניסים.
1: שיהיה לכם שקט שם.
0: תודה רבה.
2: להתראות. ודש חמה צריך להגיד גם. כן. הוא יודע.
1: הוא יודע למי. בסדר. הנה, הולכים עכשיו מהר שנספיק למשתלת דניאל.
2: מאהוד לאהוד. מאהוד בנאי לאהוד דניאל.
3: מהסחלב ועד הגרניום. פינתו של האגרונום, אהוד דניאל.
2: אהוד. צהריים טובים.
4: צהריים טובים, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, הנה הגענו עד אליך.
2: שמרנו את הטוב לסוף, מה שנקרא. אהוד, בן ביקש את הצדך בעניין עצים למרפסת.
1: לא נשאר לנו הרבה זמן, אז אנחנו מעבירים את המיקרופון אליך. עצים שמתאימים למרפסת הביתית.
4: תראה, השאלה היא שטחית. יש מרפסת שהיא שטופת שמש, אז אני אציע לך. דקל רובילין יכול ללכת, יכול ללכת טפוס סיני, לימון סיני, זה נקרא קונקואט, לינקואט, יכולים לשים עדניות.
2: אם קוואט זה הלימון, נכון? זה דמוי לימון כזה.
4: נכון, נכון.
2: לא רע, לא רע.
4: עדניות תלויות לשמש, בידנס, קיבולה, דיכונדרה כסופה, גרניומים למיניהם.
2: מה זה דיכונדרה כסופה? סליחה.
1: גרניום זה עץ? זה נחשב עץ? הגרניום זה לא שיח, זה שיח.
4: זה שיח, אני אומר, אם אנחנו מתכננים. אוקיי?
1: כן, כן.
4: אם אתה רוצה עצים ושיחים יותר, הדס ננסי.
1: הדס ננסי. הדס
4: מעוצב. הדס מעוצב יכול, סיזיקיום מעוצב יכול ללכת, דקל רובילין יכול ללכת.
1: אם אין לי הרבה שמש, אהוד, אין לי הרבה שמש במרפסת, על איזה עץ, על מה היית ממליץ?
4: קרוטון יכול ללכת, פיקוס קינורי בכלי, אבל אני מדגיש, חבר'ה,
2: מאוד פופולרי עכשיו הפיקוס קינור.
4: כל הדברים האלה שאני אומר,
2: כן,
4: תלוי באיזה מחל הוא נמצא.
1: טוב.
4: שיהיה פרופורציה בין המחל לצמח, ועם תערובת טובה, ושזה במרפסת, חייב דשן עכשיו. מי שמתעצל לדשן ואין לו את הידע ואין לו את הזמן. אני אישית

0: מציע שיקנה או סמוקות, או סמוקות זה נקרא דשן בשחרור איתי, הוא מתפרק, יש בין לשלוש חודשים, יש לשנה, יש לחצי שנה, הוא מתפרק לפי הצורך.
1: ששמים את זה באדמה והוא עושה את התהליך, את התהליך שלו, נכון?
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ככה אנשים לא מסתבכים. בייחוד באדניות, במרפסות, אתה מבין, כי אין מערכות שורשים שם, הוא לעצמח, הוא לא חודר, הוא חייב הזנה.
1: כן.
0: הזנה זה דשן.
1: כן.
0: עכשיו אני יכול להציע לך מיליון שנים, 20-20, ברזל, דשן אוזלי, מיליון ואחד. אני מציע לאנשים שהם באמת מבוגרים ולא מקצועיים ולא יודעים להתעסק עם זה, שיוכלו, יקנו אוסמוקות.
2: דווקא המבוגרים יודעים להתעסק. אוסמו,
1: איך קוראים לו? אוסמוקות?
0: אוסמוקות, זה דשן בשחרור איתי, אני חושב כל משתלה מתחילה.
1: אני צריך את זה,
2: תדע לך יהוד, אני בזמן שאתה מדבר, אני נכנס וצופה כאן בפיקוס הכינורי, הוא פשוט מהמם.
1: לא, יש אותו בכל בית, מה זה?
2: יצא מן הכלל.
0: אתה יכול לשים במקום מוצל דקל שפריצי, הוא כמו במבוקים, הוא יפה מאוד, הוא ייתן תפאורה, דקל רפיס.
2: אהוד, אנחנו חייב, החדשות עלינו, רק נגיד למאזינים ולמאזינות, משתלת דניאל במושב נוגה ליד אשקלון.
0: תודה לכם.
2: לכו, תקנו מאנשים שמבינים.
1: אהוד, תודה שהיית איתנו, תודה. אני הולך לקנות את הדשן הזה.
0: אני מחכה לכם עדיין.
2: אנחנו נבוא.
1: העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלה חוין ושי רחמים, מפיקה כאן באולפן ליאל תזאת האנגדאיו. טכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח אלון קפלן, אנחנו בן וקובי פארג' נהיה פה שוב ביום חמישי בצהריים, שיהיה שבוע טוב.
2: ורק שקט עליכם ועל כולנו.
1: להתראות.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
2: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת לי, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
6: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

0: השעה 2. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כ-20 דקות באזור מטולה ומשגב עם. באזור הגליל המערבי הופעלו אזעקות בעקבות חדירת כתב"ם לפני כשעה ושיגור יחיד אל עבר הגליל העליון יורת לפני כשעה וחצי. בכלל המקרים לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון. בהודעתו כתב אדראי לתושבי לבנון, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם, כך אדראי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. קבוצה קיצונית בתוך איראן מובילה מהלכים שמטרתם לטרפד את ההסכם המתגבש מול ארצות הברית ולשוב ללחימה, כך דווח בניו יורק טיימס מפי מקורות בכירים באיראן. הקבוצה, שהעיתון הגדיר כקבוצת שוליים קולנית, מורכבת מחברי פרלמנט ומחברים במועצת הביטחון העליונה של איראן. עוד דווח כי חברי הקבוצה משתמשים ברשתות החברתיות, ערוצי טלוויזיה ובפלטפורמות נוספות על מנת להסיט נגד הסכם עם וושינגטון. אחד מבחירי הפלג אף פנה במכתב למנהיג העליון מוג'תבה חמינאי והזהיר אותו כי צוות השיחות בקשר טוב מדי עם האמריקנים ודרש להציב מגבלות ברורות ונוקשות לשיח המסע ומתן. בלאוס, ארבעה לכודים נוספים חולצו מהמנהרה המוצפת במרכז המדינה, כשהם בחיים ובמצב בריאותי טוב, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי אנשי צוות החילוץ. עד כה חולצו 5 מתוך 7 המטיילים שנתקעו לפני יותר משבוע כשהמנהרה בטיילו הוצפה בעקבות סופת גשמים. החיפושים אחר 2 המטיילים הנותרים ממשיכים גם בשעה זו. נמל התעופה במינכן נסגר להמראות ונחיתות בעקבות זיהוי של רחפנים חשודים במרחב האווירי באזור, כך דווח בתקשורת הגרמנית. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מעדכנת כי נמל התעופה נפתח מחדש וכי עדיין לא ברור מאיפה המריאו הרחפנים ומה עשו באזור. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין להופעתו של בניה ברבי. ההופעה הוקלטה במסגרת פסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן שבירושלים באוגוסט בשנה שעברה. האזנה נעימה.

0: ערב טוב, ברכת הסולטן. לפני שאנחנו ממשיכים ויכולים לרקוד ולשמוח, יש לנו פה יותר מאלף מילואימניקים שיעשו, אתם מוכרים כפיים בלי צמרמורת, שיעשו מעל 100 ימי מילואים בשביל שאנחנו נוכל להמשיך לשיר ולרקוד כאן. ומהשטח הארוג שם הם, והלילות הארוכים הם באו בשביל שאנחנו נוכל להיות כאן. אז אני רוצה שעל כל הלילות שאתם עמדתם בשבילנו, אתם תשבו, אנחנו נעמוד לכבודם. תעמדו, תעמדו. זה המעט שאנחנו יכולים רגע ונשאיר להם חזק.
1: ותן לו עוצר לנו כאפה זמן.
0: חזק.

תודה רבה לכם.

שנתיים, לא ביקשתי הרבה, מה בסוף מחכה, בואי תראי. זה כתוב בעיניים שרואות את הכל,

את הכל, וגם אם החיים גדולים עלייך גדולים, תביטי בעיניי, תדעי שאלוהים מקשיב לי בשירים,

ואחר אני לוקח יותר את הזמן מאשר את לא כאן. לקחתי כמה שיעורים בגיטר, הייתי כמה שעות מול הים, אז אני מכיר את הלבד גדולה מאשר את לא כאן.

כאילו נוצר איזה געגוע בשנתיים האלה לבמה, למוזיקה, וזה לא משנה גם אם עובר יום אחרי יום אחרי יום. אתה פתאום יודע כמה תרופה יש למוזיקה. וכמה פעמים שאתם שרים, זה פשוט לי עושה צמרמורת, אז אני בטוח שכשמלאכי שרת שומעים את העם הזה שר ביחד, ומתאסף פה ומתחזק פה, ותמיד גדל. ולפעמים אנחנו הולכים להופעה כדי לשכוח מה עצוב לנו בחיים. זה בדיוק הזמן, בעיר הקודש, בעיר בירתנו הנצחית. כל פעם שאני מגיע לפה אני מריח את הריח, אני נושם את הרוח הזאת, וזה מרגש אותי כל פעם מחדש. אם תסתכלו ימינה ותסתכלו שמאלה, החבר'ה שם למעלה, והחבר'ה פה למטה, שונים מהצד הזה או מהצד הזה, וקטנים וגדולים, ועם כיפה ובלי כיפה, וזה לא משנה מה הדעות שלנו. שנסתכל אחד על השני בעין טובה, שנחשוב מחשבות טובות, שניתן יד, שיהיו לנו אנשים לשים עליהם ראש, להירגע, שיהיה לנו כתף אחד לשני, שניתן גב אחד לשני. לפני כל הופעה אתה עוצם את העיניים ומתפלל שההופעה תעבור בשלום. אז אני יודע שההופעה תעבור בשלום, כי אנחנו פה, אני מרגיש את זה. ואני יודע שלכל אחד יש את המשאלת לב הפרטית שלו, ואני יודע שאחת משלושת המשאלות שאני אגיד לכל אחד פה זו אותה משאלה. אז תעצמו את העיניים, וששערי השמיים יפתחו לקראת החודש הבא הזה, שהחיים יחזרו הביתה בשלום, בריאים בנפש ובגוף.

ערב טוב גם למאזיני גלי צהל, המופע שלנו היום בסטיבל חוצות היוצר, משודר גם ברדיו. אתם שם למעלה, אתם רואים טוב, שומעים טוב?

לא, לא. פרימן, אני לא... תן לי תאורה, לילי. לא. איזה כיף. אז תוך כדי ככה שהיא מנגנת כולם על הרגליים. בוא רואי אלבייס, בוא אני אכיר להם אותה. תמשיכי, תמשיכי. זה רוי כהן, אל תראו אותו ככה. אמרנו לו שיש הופעה בבריכת הסולטן, אז הוא בא עם הצופים בבגד ים. אבל עכשיו בוא נראה לכם מה זה רגע עם הגיטרות. היידי. לילי בצלאל. את השיר דו יולדנה אתם מכירים, נכון? אוקיי. תראה להם מה אתה יודע והם יענו לך. אוקיי. הוא יעשה את זה עוד פעם ואתם עונים לו דו יו דו יו. האם אתה? האם אתה? בבקשה, תראה להם. יפה מאוד. אבל תעשה, כן, תעשה עוד אחד, אבל תדעי, משהו.

זהו, הגיע הזמן, התחלנו את הערב. אתה יכול לדרבק? הערב הגיע, כן, דרבק, דרבק. הגיע הזמן לדרבק את האירוע.

0: וואו. משה, אני יכול לראות זה? אני בא אליכם.
1: אל תשבו.
0: יש להם מעברים וזה? מקסימום ניתקע. אני בא עם הערק, אז מי שרוצה שלוק. נתחיל? ניצן, תן לי בסטר.
2: עשים שירים שאת אפשר להתחיל.

בן דוד בובו. תימנים, יוקללה ומפוחית, לא ראיתם? אז אנחנו נעשה ביחד, אתם מוכנים? עושים שירים שאת...

עד כאן הופעתו של בניה ברבי בפסטיבל חוצות היוצר בברכת הסולטן שבירושלים באוגוסט בשנה שעברה. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב. טכנאי ההקלטה, דוד מימוני ומיכאל הראל. ערך לשידור, צורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עולה, עולה!
6: ליאת וכמה יוד.
7: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
8: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
7: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
8: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני רגעים אחדים במטולה ובכפר גלעדי שבצפון, עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר, רחפן נפץ התפוצץ באזור שומרה שבגליל המערבי, אין נפגעים. לפני כשעה נשמעו אזעקות באזור מטולה ומשגב עם, גם שם אין נפגעים או נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדריי פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים באזורים נרחבים בדרום לבנון, ובהודעתו כתב אדריי לתושבי לבנון, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם. כך אדריי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. צבא אוקראינה יצא במתקפת כתב"מים רחבה נגד מפעלי כוח בכל רחבי רוסיה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען כי כתב"ם אוקראיני פגע במפעל נפט בעיר ארמביר במרחק 500 קילומטרים מהגבול בין המדינות. על פי דיווחים, עשרות אלפי אזרחים נותרו ללא חשמל בעקבות המתקפה. בלאוס, ארבעה לכודים נוספים חולצו מהמנהרה המוצפת במרכז המדינה כשהם בחיים ובמצב בריאותי טוב. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי אנשי צוות החילוץ. עד כה חולצו חמישה מתוך שבעת המטיילים שנתקעו לפני יותר משבוע, כשהמנהרה בת ילו הוצפה בעקבות סופת גשמים. החיפושים אחרי שני המטיילים הנותרים ממשיכים גם בשעה זו. קבוצת הכדורגל ליברפול מהליגה האנגלית פיתרה את מאמנה ארנה סלוט אחרי שתי עונות בתפקיד. סלוט הוביל את האדומים לאליפות בעונתו הראשונה כמאמן, אך יעזוב את תפקידו לאחר עונה מאכזבת וסיום במקום החמישי ב-2026. בהודעת המועדון נכתב, סלוט עוזב את התפקיד עם אליפות, תרומה רבה למועדון והערכה גדולה מהאוהדים. אנחנו מודים לו מאוד. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך יובל טל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. בחודש יולי ימלאו 20 שנה לאלבום הבכורה של הראל סקאט. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להזין בשידור נוסף לקטעים מהופעתו של הראל סקאט, שהוקלטה בזאפה אמפישוני באוגוסט 2010. האזנה נעימה.

ערב טוב! מה שלומכם? לא בסדר? אנחנו כאן באמפי שוני. נמצאים איתנו, תגידו שלום למאזיני גלי צה"ל. וואו, שלכם האזנה הרבה.

0: Maria.
1: נתת לזמן לקרות,

בכל אותה תקופה ואת על עצמך הסברים. חשבת שזה דבר שעוברים, כי אחר כך

השיר, לא לצלם.

ליבי. טעיתי, לא הייתי אני, שבפניי הרי קנות שוב לא תקה המציאות.

שאת. אפשר לחזור?

אפשר להזיק את האור! כמה! יא! יש למעלה! כמה עוד אפשר? שני סיבובים!

0: הזנתם לקטעים מהופעתו של אראל סקאט באמפישוני שנערכה בשנת 2010. מפיקי ההקלטה אפי בן אברהם ורותם בן חמו. טכנאי ההקלטה דני אור, גרם ג'קסון. קולות שונים.
1: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
3: איש אחד צועק זגת בקוקים, בקוקים,
4: גברת כהן על הגת.
2: יש עשרות שמות משפחה של כהנים בשפות שונות, מסיבות שונות. השבוע זה יהיה נושא לכל פינותינו. נתחיל מחר בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת שתחפצו באתרנו וביישומוננו גלץ גלגלץ.
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: סרן במי קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום. אז את מולו בקשר?
7: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי, ואני מזהה את הקול שלו. אז אין כיף כזה גם. יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה. אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני אחווה שיחות כאלה בחיים
6: שלי. זה סכנש עם הלמת.
7: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
6: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
8: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוהים שאפשר.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק בגבול הצפון, התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל המערבי. פיקוד העורף הודיע על סיום האירוע ומצה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה. באירוע נוסף לפני שעה קלה רחפה נפץ ששוגר לעבר מטולה וכפר גלעדי באצבע הגליל יורת, אין נפגעים. רק בשעה האחרונה הופעלו 13 התראות ביישובים הצמודים לגדר הגבול עם לבנון. בתוך כך דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לשורת כפרים באזורים בדרום לבנון. בהודעה נכתב, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול בעוצמה. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם, כך אדראי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. טאפ אייר פורטוגל ואייר אינדיה הודיעו כי הן מאריכות את השעיית טיסותיהן עד 31 ביולי כולל, זאת ברקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שלפי שעה, קבוצת לופטנזה קרגו צפויה לחדש את פעילותה ביום שני הקרוב. מאמן קבוצת הכדורגל ליברפול מהליגה האנגלית, ארנה סלוט, פוטר אחרי שתי עונות בתפקיד. סלוט הוביל את האדומים לאליפות בעונתו הראשונה כמאמן, אך יעזוב את תפקידו לאחר עונה מאכזבת וסיום במקום החמישי ב-2026. בהודעת המועדון נכתב, סלוט עוזב את התפקיד עם אליפות, תרומה רבה למועדון והערכה גדולה מהאוהדים. אנו מודים לו מאוד. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: אהלן, שבת שלום לכולם, גל עברי ירוק בגלי צהל. כאן להקדיש שעתיים לחיילים והחיילות שלנו ולשירים שהם בחרו. פותחים את חודש ההוקרה למילואימניקים והמילואימניקיות. השבוע אנחנו עם מצטייני הרמטכ"ל לא פחות. והשירים שהם בחרו להקדיש ליקרים שלהם. לפני שנתחיל נגיד כמובן תודה לצוות שלנו. לעורכת אלנה תנזון, למפיקות מיכל קוגן ותהל כהטאבי, לטכנאי בן שני, ולעורכת המוזיקלית גל אקלום. אני יניב יוסף, ואנחנו פותחים עם הקדשה של רב סמל ראשון במילואים דלת, מדלית אל קרמל, מקדיש שיר לעם ישראל כולו.
1: שלום, כאן רס"ר במילואים דלת, מדלית אל קרמל, בן לעדה הדרוזית. אני מבקש להקדיש את השיר גיבורי על לעם ישראל היקר שלנו, עם של גיבורי על אמיתיים.

על חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל פותחים את חודש ההוקרה למילואימניקים. היום אנחנו עם מצטייני הרמטכ"ל, ואנחנו רוצים להגיד שלום לרב סרן עין שהצטיין בעצמו. שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. כבוד גדול לדבר פה עם מצטיין אמיתי.
1: תודה רבה, תודה.
0: איך זה מרגיש?
1: וואו, מטורף. זה כאילו, נראה לי, בשבילי הישג מאוד מרשים לקבל את ההצטיינות הזאת, במיוחד במילואים, בתקופה כזאת. זה משהו שלא ציפיתי לו, וממש מרגיש מעמד מאוד מכובד.
0: איזה כיף. מה התפקיד שלך באמת?
1: אז אני מפי במילואים, בגדוד חילוץ בפיקוד העורף. זה התפקיד שלי היום. אני עשיתי גם את אותו תפקיד בסדיר, בעצם בקבע השתחררתי כמ"פ בחטיבת החילוץ. זה תפקיד שהמשכתי מהשירות הקבע שלי עד עכשיו במילואים.
0: ואיך שירות המילואים פגש אותך באמת בשנתיים האחרונות בלחימה כזו עצימה?
1: אז באמת, עד לפני תחילת המלחמה לא היינו עושים הרבה מילואים, וכמו רבים אחרים, מאז שהתחילה המלחמה זה היה צורך רב בחיילים ולוחמים גם במילואים. אז בעצם היחידה שלי, בעצם התפקיד שלה זה לחלץ לכודים שחס וחלילה יהיו תחת הריסות במקרים של נפילת טילים או דברים כאלה. אז היינו בכמה כוננויות וסבבים לאורך כל המבצעים מתחילת המלחמה בגזרה האופרטיבית שלנו בצפון, ולצד זה בימים קצת יותר רגועים גם ככלל הלוחמים בצבא עשינו גם תעסקות מבצעיות באיוש שהיו למשכים יחסית ארוכים.
0: וחשבת אי פעם שתצטיין בכלל לאורך כל הדבר הזה? זה משהו שעלה לך בראש?
1: האמת שלא, כי אני חושב שכמוני יש עוד המון מפקדים ומשרתים בכללי במילואים ש נותנים עצמם מעל ומעבר ומקריבים גם את החיים האישיים שלהם, שמים את הכל על הולד ובצד, ועושים את הכי טוב שלהם. ואני כמו הרבה אחרים, כאילו ברגע שנקרנו לדגל אז התייצבנו עם כל הקשיים ועם כל האתגר, ומשתדל לעשות את התפקיד שלי בצורה הכי טובה שאפשר.
0: איזו צניעות. ואיך קיבלת את ההודעה על ההצטיינות?
1: האמת שזה סיפור מאוד מצחיק.
0: ספר לנו.
1: כן, כן. אז כזה בשעה 11 בלילה כזה אני מקבל הודעת וואטסאפ מהמגד שלי, זמין סימן שאלה. עכשיו ברגע שאני מקבל את ההודעה הזאת
0: ב-11 בלילה,
1: אני כולי נכנס לכזה, אוקיי, מה קורה? זה היה בדיוק אחרי שהשתחררנו ממבצע שהגעת הארי, ואני כזה, מה, יש עוד כוננות, משהו? כי אני כולי בדריכות, ואז אני כמובן עונה לו. והוא מיד מתקשר אליי ואומר לי כזה, כן, תקשיב, רציתי להתקן אותך עכשיו וזה, שנבחרת להיות מצטיין רמטכ"ל. ואני כזה אמרתי לו, וואו, תקשיב, לא עושים את זה ככה. אבל כן, זאת הייתה
0: דרך
1: שקיבלתי בה את ההודעה.
0: כן. זה מבהיל.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ומפה לשם, איך אתה מספר למשפחה, איך...
1: אז ברור שהתקנתי את המשפחה ואת הבן זוג שלי, והתקנתי אותם וכולם היו מאוד גאים בי, וכאילו גם כמובן החבר'ה, המגד יום אחרי זה התקן את כל ה...
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כנרת.
0: לא בא ברגל.
1: כן, כן.
0: מפה לשם גם איך נראה הטקס.
1: וואו, אוקיי, אז כאילו הטקס עצמו זה רק הדובדבן שבקצפת, זה בעצם יום שלם של בין אם זה הרמת כוסית עם הרמטכ"ל ועוד כל מיני לוזים שעשינו ביום הטקס, אבל אני חושב שמשהו שהיה מיוחד זה גם הרמת כוסית שעשינו אותה ביחד גם עם המצטיינים של הקבע והסדיר בעצם, שזה היה רגע כזה מיוחד שלנו עם הרמטכ"ל של להראות את הצבא השלם כזה שמילואים.
2: התראה. צפת עיר. צפת נוף כנרת.
1: כמובן, כאילו הטקס הכי מרשים שהייתי בו בחיים, גם במעמד הקריה וגם עם כל המשפחות, ואני חושב שעוד משהו מיוחד בטקס ובכללי בבחירה במצטייני רמטכ"ל זה ש רואים את הרב גוניות, בין אם זה ביחידות שאנשים נבחרו מהן, ובין אם זה במילואים ספציפית, כל אחד הוא מעבר לפן הצבאי ולתפקיד שלו במילואים, יש לו גם חיים אזרחיים, אז אתה יכול לראות איך כל בן אדם מצליח מצד אחד להביא תפקיד מאוד מיוחד ולעשות אותו במצוינות במילואים, ומצד שני גם אתה רואה את הצד השני, את הבית שלפעמים משאירים מאחור, ואת ההתמודדות ואת הקשיים ואת האתגרים ואת ההגשמה עצמית גם בחיים האזרחיים.
0: איזה יופי. רב סר עיניים, תודה רבה לך על השירות שלך, ולסיום, בחרת לנו שיר עם מסר.
1: נכון, כן. אז בחרתי בעצם את השיר הכל יש של הפיל הכחול, שיר שאני חושב שהמסר שלו הוא משהו שמוביל אותי הרבה מאוד שנים, מסר של אופטימיות, של וגם הצבא כמובן, כאילו לשמור על רוח אופטימיות, גם כשקשה, כאילו אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת ולא פשוטה, אז אני תמיד מחדיר לעצמי בראש שהכל יהיה בסדר ותעשה את הכי טוב שלך, וברגע שתעשה הכי טוב ואת מה שאתה יכול לשנות תשנה, ומה שלא תלוי בך אז אין מה לעשות, נצטרך להתמודד איתו, אז אני חושב שאנחנו נוכל להגיע לחיים הרבה יותר שלמים.
0: רב סר עיניים, תודה על השיחה הזאת, הכל יהיה של הפיל הכחול, זה השיר שנשמע.
1: כן, תודה רבה.
0: להתראות.
1: תודה.

סרן במילואים מהם, קצינה באגף התקשוב. אני מקדישה את השיר, מילים יפות מאלה של עידן רייכל, למשפחה היקרה שלי. זה שיר שאנחנו כמשפחה מאוד אוהבים, והוא היה מתנגן אצלנו לאורך כל הילדות בבית.

0: נפש.
1: בן אדם, יודע, גל עברי ירוק בגלי צהל עם הקדשות של החיילים והחיילות העיקרים שלנו. אנחנו ממשיכים עם רב סמל דלת, מקדיש לנתן.
2: אני רסל דלת, ואת השיר הבא אני מקדיש לנתן, חברי היקר והאהוב, סיבובים של חורף, של בית הבובות, אוהב אותך.

ב', רס"ר במילואים. בחרתי להקדיש למשפחתי האהובה ולכל אלו שלצידי את השיר על הארץ בביצוע נורית גלרון. אנחנו, שממשיכים את מסע החיים, נוקיר את התעצומות של אלו שאיבדו את היקר מכל ואלו שלצידנו פצועים בגוף ובנפש. נמשיך לפעול בצניעות, מסירות ומחויבות עבורם ועבור עתיד טוב ובטוח יותר.

0: שבת שלום לכולם, כאן רב סרן א', סגן מפקד יחידת סנפיר בחיל הים. אני רוצה להקדיש את השיר שלמים של עידן חביב לאשתי נופר, אוהב אותך המון.
1: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

שלמים. זו הקדשה של רב סרן א', סגן מפקד יחידת סנפיר, לאשתו נופר, אין כמו הקדשות רומנטיות. אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל. לא רק פותחים את חודש ההוקרה למילואים ניקים, אלא גם השבוע מקדישים את השעתיים האלה למצטייני הרמטכ"ל, ממשיכים עם מזהר השזות.

שעה לאלף מאגף המבצעים מקדישה להורים שלי, שרה וגילד, ולילדים שלי, אופיר ואופק, את השיר של חנן בן ארי, אמן על הילדים שלי. תודה שזכיתי בכם, אתם אלופים.

0: תמה.
1: אמן על הילדים, עד כאן השעה הראשונה של גל עברי ירוק בגלי צהל, שעתיים שמוקדשות לחיילים והחיילות העיקרים שלנו ולשירים שהם בחרו להקדיש לעיקרים והעיקרות שלהן. תישארו איתנו גם בשעה הבאה, לפני שנסיים, אנחנו עם הקדשה של סגן אלוף יוד, מפקדת רם 2.
2: היי, שמי סעל יוד, מפקדת יחידת רם 2 בבית חולים שיבה. אני רוצה להקדיש את השיר הכל בגלל הרוח של שלומי שבת, למשפחה שלי ולצוות היחידה שלי. כי הרוח היא זאת שעושה את הדברים, כי הרוח קוברת על החומר, אז באהבה גדולה.

0: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בלגזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע יוצרת הטלוויזיה והעורכת ענת ריבלין.
1: אנחנו צילמנו את זאת וזאתי, אמא שלי נכנסה לניתוח ואמרתי לאמא שלי, אוי שלחו לי את הפרק על ירושלים, בוא נראה, וראיתי את זה אמא שלי ואמא שלי כל כך צחקה. אפשר להגיד הדבר האחרון שראתה.
0: הלילה בחצות, גלי צהל.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
4: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
3: ואת משרתת שנה... עם אבא שלה.
4: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
7: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה ביישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. התראות נשמעו לפני שעה קלה בצפת והסביבה לראשונה זה יותר מחודש וחצי. שני שיגורים חצו לשטח ישראל, טיל אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. דקות אחדות לפני האירוע פרסם צהל הודעה על צפי להגברת השיגורים ליישובי הצפון וקרא לתושבים לגלות ערנות. זאת בהמשך להעמקת פעילות כוחותינו בדרום לבנון. לפני דקות אחדות הופעלו אזעקות בין העריה והסביבה בשל ירי רקטות, מצהל נמסר שהפרטים בבדיקה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון מוצ'טבה חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית. על ידי המשך המצור הימי והצבת דרישות מוגזמות במסגרת המסע ומתן, הוא הוכיח שוב שהוא אינו נוטה לפתרון דיפלומטי. כך היועץ. זאת בתגובה לדברי טראמפ אתמול כי במסגרת ההסכם תידרש איראן להתחייב שלא להחזיק בנשק גרעיני ולפתוח מיד את מיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבתנו שירה אטר. חברות התעופה מעריכות את ביטולי הטיסות לישראל. טאפ אר פורטוגל ואר אינדיה הודיעו כי הן מוסיפות להשעות את טיסותיהן לישראל וממנה עד 31 ביולי. זאת ברקע המתיחות הביטחונית המתמשכת. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שלפי שעה, קבוצת לופטנזה צפויה לחדש חלק מפעילותה ביום שני הקרוב, בהן אוסטריאן איירליינס וטיסות המטען של לופטנזה קרגו. כ-100,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בין האתרים הבולטים, גן השלושה, קיסריה, תל אפק, עין חמד, אשכול ותל אשקלון. בשעה זו התראה במשגב עם בקו האימות. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות לכל מאזינינו שבת שלום אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, חזרנו כאן שוב עם עוד שעה של ההקדשות של החיילים והחיילות העיקרים שלנו. השבוע אנחנו עם מצטייני הרמטכ"ל, גם פותחים את שבוע הוקרה למילואימניקים והמילואימניקיות. לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקות מיכל קוגן ותהל קעטבי, על הסאונד בן שני, העורכת המוזיקלית יגאל אקלום, אני יניב יוסף. ואנחנו נפתח עם הקדשה של סרן עין לכל האנשים שאיתו.
1: היי, אני סרן עין, קצין אגם תקשוב באגף כוח האדם. רוצה להקדיש את השיר אני ואתה של אריק איינשטיין לכל אנשי הקשר והתקשוב ביחידות, שביחד יוצרים פתרונות ומשנים עולמות. אוהב אתכם.

שמי א', סרן במילואים, ביחידה 882, מקדיש את השיר לב בלבן של זמר האהוב שולי רנד, לאשתי יקרה ואהובה שנותנת לי את הגב ואת הכוחות להגיע לשרת כל פעם מחדש. תודה לך אהובתי.

מה קורה חבר'ה? אני דלת מפרדסייה, רב סרן במילואים בחיל הים. בוחר להקדיש לאשתי, למשפחתי ולמדינה שלי את השיר מי אוהב אותך יותר ממני? כי באמת שאין, אין, אין מי שאוהב אתכם יותר ממני.

מי אוהב אותך יותר ממני? הקדשה של רב סרן במילואים דלת מחיל הים, לא רק לאשתו, אלא גם למשפחה שלו ולכל המדינה. ראיתם מה זה הקדשה רומנטית מקורית. אנחנו ממשיכים עם להקת כוורת ביום ובלילה.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: טקס מצטייני הרמטכ"ל. אחת, אות הרמטכ"ל הוא אות הצטיינות הגבוה ביותר המוענק למשרתי הקבע בצה"ל, קצינים ונגדים, לאנשי מערך המילואים ולאזרחים עובדי צה"ל. שתיים, האות מוענק מדי שנה ביום העצמאות, הטקס בו מחולק האות נערך בגן השושנים. שלוש, האות מוענק על ידי הרמטכ"ל ואלוף אקה, הטקס נערך במעמד אלופי צה"ל, פורום המטה הכללי, מפקדי חילות ואגפים נכבדים נוספים. ארבע, כל מצטיין מקבל תעודת הצטיינות אישית ואת סיכת מצטיין הרמטכ"ל, והחל משנת 2013 מוענקת סיכה מיוחדת. חמש, האות מוענק ל-60 קצינים ונגדים בסדיר ול-68 מצטיינים במילואים. לראשונה, מצטייני המילואים לבשו מדי קבע ייצוגיים, בעבר לבשו מדי דקרון ובזמן מלחמה מדי א'.

רואים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה. בדיוק.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

ממערך הנפגעים אני מקדיש את השיר לבחור נכון של אמיר דדון לבת הזוג שלי, לילדים שלי, לאימא שלי ולאחותי, כי לבחור נכון זה תמיד הדבר הכי טוב.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

רב סרן א', רוצה להקדיש את השיר ירח של שלמה ארצי למשפחתי האהובה, כי אתמול היה טוב ויהיה גם אחר.

ירח, שלמה ארצי, זו הקדשה של רב סרן א', כאן בגל עברי ירוק, מקדישים שעתיים להקדשות של החיילים והחיילות העיקרים שלנו והשירים שהם בוחרים. השבוע אנחנו עם מצטייני הרמטכ"ל וממשיכים עם ציפור מדבר של אתניקס.

אני רב סרן רייש, ואני רוצה להקדיש את השיר היה לי חבר, היה לי אח, בביצוע להקת חיל האוויר, לאשתי זוהר, לילדינו תמר, אסף, גלעד ונעמי, למשפחתי ולחבורת השביל. שיר שמדגיש רעות, חברות אמת ואת התמיכה של האחד בשני.

אני סאל שין, טייס בטייסת הגמל המעופף. בשבעה באוקטובר היינו באי בתאילנד, תוך שעה מצאתי טיסה לארץ, ו24 שעות אחרי כבר טסתי מעל עזה. אז דליה, ניקו ולוסי אהוביי, אני מקדיש לכם את השיר טרמינל ומינלט של מאיר אריאל, לקראת החופשה שאני חייב לכם.

כאן סגן אלוף עין, לוחמת בהגנה אווירית. רוצה להקדיש את ריטה, יומי התום, למשפחה שלי, לסבתא שלי, סבתא רובי, וכל מי שנמצא בניהול של תקווה וחושב מה לעשות עם הזמן שנשאר. בהצלחה.

0: יש לי ציפור קטנה בלב. יגאל בשן מקרב אותנו לסוף הזמן, כאן בגל עברי ירוק, בגלי צהל, עם השירים שבחרו לנו החיילים והחיילות העיקרים שלנו. אנחנו, לפני שנסיים, נשמע עוד הקדשה אחת אחרונה, אבל גם נגיד תודה לעורכת שלנו, אלנה טנזון, למפיקות, מיכל קוגן ותהל קעטבי, לגלה, כלומר, העורכת המוזיקלית, ולבן שני שעל הסאונד. אני הייתי עניב יוסף. תודה רבה גם לחיילים והחיילות שלנו. אנחנו נסיים עם ההקדשה של רב סרן במילואים למד לאשתו והילדים.
1: רב סרן מילואים למד מיחידה 500, רוצה להגיד תודה לאשתי היקרה טל, לילדים ינאי, אמיתי, אמרי ואופריה חמודה, על כל התמיכה שבזכותה קיבלתי מצטיין. אני רוצה להקדיש להם את השיר התקווה 6, גיבורי על.

עבדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

0: מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
3: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
5: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
1: ומה הייתה אחים?
6: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
5: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה מרחיב את טווח הירי לצפון, התראות הופעלו בצפת וסביבתה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. ארגון הטרור שיגר שני טילים לעבר העיר, אחד יורט והשני נפל בשטח פתוח, אין נפגעים. זאת דקות אחדות לאחר הודעת צהל על צפי להגברת השיגורים ליישובי הצפון, בקריאה לתושבים לגלות ערנות, בהמשך להעמקת פעילות כוחותינו בדרום לבנון. לפני שעה קלה נשמעו אזעקות גם בנהריה בפעם הראשונה זה שבועיים. כחמש רקטות שוגרו לעבר העיר וסביבתה, חלקן יורטו וחלקן נפלו בשטחים פתוחים, גם שם האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. פעוטה בת 3 טבעה סמוך לחוף נווה ים בקרמל, מצבה קשה. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן שחופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהכרתה מעורפלת. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית. על ידי המשך המצור הימי והצבת דרישות מוגזמות במסגרת המסע ומתן, הוא הוכיח שוב שהוא אינו נוטה לפתרון דיפלומטי, כך היועץ. זאת בתגובה לדברי טראמפ אתמול כי במסגרת ההסכם, תידרש איראן להתחייב שלא להחזיק בנשק גרעיני ולפתוח מיד את מיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירה אטר. כ-100,000 מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בין האתרים הבולטים, גן השלושה, קיסריה, תל אפק, עין חמד, עינות צוקים, אשכול ותל אשקלון. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שבת. תודה רבה שאתם איתנו בתמורה. אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8. נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע. נדבר גם על מה שחשוב לדעת לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. 48 שעות לא פשוטות בצפון, ובשעות האחרונות האש שם רק גוברת, שיגורים על צפת ונעריה. במקביל, צהל מעמיק את כניסתו לתוך לבנון, הוא מוציא הודעות פינוי לעוד ועוד כפרים. בצפון כבר הכתירו את האירוע הזה, מלחמת הפסקת האש הראשונה של ישראל. מיד נהיה עם כל העדכונים משם. וגם עם הפרטים החדשים שהולכים וזולגים מתוך הסכם הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, ננסה להבין למה בישראל מאוד לא מרוצים בסוף השבוע הזה. וגם, מה עומד מאחורי הקמפיין הדי מדהים של המוסד? בכל עיתוני סוף השבוע, שורה של כתבות מחמיאות על הארגון ופעילותו, זה מעורר איזו תחושה שמישהו שם פצח במלחמה תקשורתית, אבל למה בעצם? נהיה גם עם יוני רכטר, שמשחרר אלבום חדש ומופלא, ועם הדרמה המטורפת של הערב הזה, גמר ליגת האלופות, וגם עם הפינות הקבועות שלנו שיקחו אתכם לאכול במקומות הכי מסקרנים, ומוזיקה טובה. בקיצור, יישארו עמנו. לפני הכל, אנחנו לצפון ואליך כתבנו דורון קדוש, אהלן.
1: שלום אריק, שבת שלום.
0: טוב, אני רוצה שנשמע יחד ממש לפני דקות אחדות, כך זה נשמע, חוף הים בין העריה, הנה. כן, מלחמת הפסקת האש, כך קוראים לזה.
1: לגמרי אריק, ותראה מה ששמענו כאן כרגע בקטע שהשמעת, זה רקטות שנופלות בים, ממש מרחק של עשרות מטרים מהמבלים בחוף, משום שזה חוף שהייתי בו עשרות פעמים בחיי, אני יכול להרשות לעצמי להגיד שבשבת, בשעות הצהריים, אחר צהריים, יש בחוף הזה מאות אם לא אלפי אנשים בחוף הים בנהריה, ולכן הרקטות האלה היו לא רחוקות מליפול גם על ראשיהם של המבלים בחוף, והירי הזה של חיזבאללה התעצם במהלך סוף השבוע מאוד. תראה, זה לא שתושבי הצפון חוו ימים שקטים בשבועות האחרונים, אבל נדמה שהיממה האחרונה הייתה חריגה, אפילו ביחס לשבועות האחרונים, 5 רקטות ששוגרו לאזור נהריה בשעה האחרונה. כמה דקות קודם לכן, 2 רקטות ששוגרו לצפת. אנחנו רואים כאן איך חיזבאללה קודם כל מרחיב את טווח הירי שלו, כי ירי לנהריה לא היה כבר 3 שבועות, ירי לצפת לא היה כבר חודש וחצי. אבל גם כמובן על יישובי קו האימות, קריית שמונה, מטולה, שומרה, יישובים שספגו במהלך היממה האחרונה ובעיקר בלילה הרבה מאוד ירי, יותר מ-20 רקטות ששוגרו רק ביממה האחרונה, ובמהלך שעות הלילה אריק באמת בלתי נתפס לראות את השעות שבהן הופעלו הזקות, 1.5, 2, 2.25, 3.5, לפחות 4 פעמים.
0: כן, בממוצע מישהו שם חישב שב-48 שעות האחרונות היו אזרים שהיה בהם הזקה כמעט כל חצי שעה.
1: לגמרי,
0: אז זה צד אחד באמת של המשוואה הזאת, אבל מנגד אנחנו גם רואים את צהל נכנס פנימה, עובר את הליטני, אנחנו רואים הודעות פינוי, אנחנו רואים תמונות של לבנונים שעוזבים בשיירות את הכפרים שלהם, מה צהל עושה בעצם?
1: נכון, אז מה שקורה מהצד השני של הגבול זה שצהל מרחיב את הפעולה הקרקעית שלו בדרום לבנון, בעיקר באזור הגזרה המזרחית. אנחנו עדיין מנויים אריק מלנקוב בשמות הספציפיים של המקומות שבהם צהל נמצא מטבע הדברים, אבל אנחנו יכולים לומר כך. צהל, יחד עם כוחות אוגדה 36, חצה כבר את הקו הצהוב, זאת אומרת פועלים כרגע מעבר לרצועת הביטחון שנכבשה במהלך המלחמה האחרונה, ויותר מזה, הכוחות של אוגדה 36 חצו גם את נהר הליטני, והחלו לעלות לרכס שנמצא מעל נהר הליטני באותו אזור שעליו אנחנו מדברים. מה המטרה בפעולה הזו? המטרה כאן היא לא לתקוע דגל בשום מקום, אלא יש כאן מטרה אחת ברורה. הרכס שבו הכוחות של צהל פועלים כרגע, ואותו הם פועלים לכבוש, זה רכס ששולט באש על יישובי אצבע הגליל, ובעיקר על מטולה. זאת אומרת, המטרה של הפעולה הספציפית שצהל מבצע כרגע בדרום לבנון, היא להסיר את האיום הישיר של ירי הנונטט על מטולה ועל יתר היישובים שם. בצבא מגדירים את אותו מרחב שבו פועלים הכוחות כמרכז כובד משמעותי של חיזבאללה, יושבת שם יחידת בדר של חיזבאללה, חלק ניכר גם מהירי הרקטי, גם משיגורי רחפני הנפץ, מתבצע מהאזור
0: אבל
1: הזה.
0: אבל אני מנסה להבין חשוב, דורון, האם כן. זה לא קצת המלחמה של אתמול? כי רחפני הנפץ עם הסיב האופטי, אתה יכול לחבר להם גם סלילים של 20 ו-30 ו-40 קילומטרים.
1: נכון, אבל אז זה מקשה על חיזבאללה, זאת אומרת, ברור אריק שחיזבאללה כרגע רוב רחפני הנפץ שלו, לפחות ככל שאנחנו מכירים, אלה רחפני נפץ שהטווח שלהם הוא 10 עד 15 קילומטר. נכון אמרת, יש לחיזבאללה ובכלל בשדה הקרב בעולם, מוכרים גם רחפני נפץ עם סיב אופטי של הרבה הרבה יותר, אבל בוודאי שככל שאתה מתקדם ומעמיק לתוך השטח, ככה אתה... אתה מקשה עליהם ואתה הופך את האירוע הזה להרבה יותר מורכב, אבל כן חשוב לומר עוד דבר אחד, וזו עוד הסתייגות חשובה. נכון שצהל מרחיב את הפעילות הקרקעית שלו בדרום לבנון, אבל מדינת ישראל עדיין מוגבלת ביכולת שלה לתקוף בעומק לבנון ולתקוף בבירות ובדחיה. נכון שהייתה השבוע איזושהי תקיפה ממוקדת, ניצול הזדמנות, סיכול ממוקד של מחבל שכנראה לא הצליח, אבל השורה התחתונה היא שמאז תחילת הפסקת האש, צהל תקף בדחיה בסך הכל פעמיים, בזמן שביישובי הצפון הופעלו אזעקות, שים לב אריק, יותר מאלף פעמים כן. מאז תחילת הפסקת האש.
0: שאלה אחרונה, קצת מסבך אותך, השבוע פרסמת סדרת כתבות באמת מרתקת, סיפורו של מחדל בבוקר טוב ישראל, ראשית ממליץ לכל מי שפספס, יש את זה בכל הרשתות החברתיות של גלי צהל, שנית...
1: ואפליקציות הפודקאסטים.
0: ואפליקציות הפודקאסטים, חשוב מאוד. שנית, אבל אני רוצה לשאול אותך כך, האם כשאתה מסתכל על צהל, גם בלבנון וגם בעזה, אם תרצה אפילו גם באיראן, ועל הדרך שבה אנחנו מנהלים עכשיו את הזירות השונות, אתה מזהה משהו שזיהית נניח בסדרת הכתובות על מחדל עזה ומחדל השבעה באוקטובר, שאתה יכול לתרגם לדברים שאתה רואה היום?
1: תראה, בוודאי שמה שאנחנו יודעים על השבעה באוקטובר והשנים שקדמו, זה הרבה מאוד היום, כי היום בדיעבד אפשר להבין מה קרה בתוך חדרי החדרים והדיונים הסגורים והמידע המודיעיני שזרם, ובוודאי שהיום אנחנו הרבה יותר מוגבלים במידע שאנחנו מקבלים, אנחנו לא יודעים איזו ידיעה זורמת לאיזה קצין מודיעין, כמו שניתחנו לעומק בסדרה. כן, אני חושב שצריך לשים הרבה סימני שאלה, כי אני שומע את זה מקצינים בכירים בצבא שאני מדבר איתם, האם צהל לפיק את כל הלקחים, ובכלל, האם הצבא באמת התקדם הלאה משיבה באוקטובר, ונפטר מכל מיני דברים שהיו חלק מהתרבות הארגונית שלו. ורק לשם הדוגמה הריק, הרבה מאוד הצהרות רהבתניות, והבטחות לתושבי הצפון, שהובטחו במהלך החודשים האחרונים, שבימים אלה ממש, כולל בשעות האחרונות, מתבררים שוב כהבטחות ריקות, הרבה אחיזת עיניים, הרבה הבטחות שאנחנו מחזירים את השקט ומעצימים את ההרתעה, דברים שהם מאוד מוכרים לנו משישה באוקטובר. מה שאנחנו רואים היום ביישובי הצפון, לדעתי, לא מאוד רחוק ולא מאוד שונה ממה שפגשו יישובי עוטף עזה, אותם טפטופי ירי רקטות, אותן נזקות שמוגבלות רק ליישובי העוטף, אז את שאר המדינה זה אולי לא מעניין. אני חושב שבמידה רבה, דברים שאנחנו רואים היום בצפון צריכים להטריד אותנו מאוד, גם ביחס לשאלה ששאלת, האם מדינת ישראל כולה, אבל גם הצבא וגם הדרג המדיני בפרט, התקדמו ולמדו והפיקו את הלקחים ממה שקרה בעוטף בשנים ובימים שקדמו לאותו טבח נורא שם.
0: דורון קדוש, תודה רבה.
1: תודה, אריק.
0: אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, מפקדים למען ביטחון ישראל, שלום.
2: שלום, שלום, אריק.
0: טוב, אתה גם תושב האזור, מניח שחלק נכבד מהאזעקות האלה אתה שומע. אתה מסכים עם הסיפה של הדברים של דורון, על הטפטוף הזה של מה שראינו בדרום היום, אתם, התושבים שם בצפון חווים, ובצהל איכשהו מנרמלים את זה?
2: לא, תראה, קודם כל השאלה שלך הייתה מאוד מאוד רצינית וחשובה. לנושא הזה. מה שאני יכול לומר ככה בשורה התחתונה לשאלתך, הצבא למד הרבה מאוד, תיקן הרבה מאוד, ראינו את זה בפעילות שלו, מביא הישגים, ראינו בפעילות באיראן, הצבא למד, פועל, הדרג המדיני רק הלך ונעשה יותר גרוע.
0: למה?
2: זאת הסיטואציה. כי המצב כרגע, אם ניקח לצורך העניין את המצב בצפון כרגע, הוא פשוט קטסטרופלי, אריק. תחשוב מה עבר על תושבי הצפון השבת הזאת, וזה נמשך כבר שבועות רבים. והדבר היותר חמור, לא יותר, המצב הפיזי הוא חמור ביותר, אבל לא פחות חמור מזה, זה רמת האמון שפשוט שבועה לרסיסים. לא מאמינים למילה שאומר ראש הממשלה, שאומרים שרים שלא מגיעים.
0: אז רגע, אבל תן לי רגע לסבך אותך, לפני שנגיע לשרים שלא מגיעים, כי זה סיפור קצת אחר. אני תוהה, ויצא לי לדבר גם עם מפקדים, אגב, שנלחמו שם בלבנון לצדך, והם אומרים דבר כזה, אנחנו חיים בתקופה שבה כולם רוצים הכל ועכשיו, אבל המצב בלבנון כל כך מסובך וכל כך מורכב. עזוב את זה שאנחנו נלחמים עם יד אחת קשורה מאחורי הגב, בגלל טראמפ וכל הסיפור הזה.
2: לא, אי אפשר לעזוב את זה.
0: כן, אבל, האם אין ברירה אלא לומר, ואולי זה מה שצריך לומר לתושבים? חברים, אנחנו עכשיו בעיצומו של רגע היסטורי, אולי נגיע להסכם שלום עם לבנון, בשביל זה אנחנו צריכים אורך רוח, בשביל זה אנחנו צריכים שאתם תבינו שזה המצב, אנחנו נלחמים במדינה ביד אחת ועושים הסכם שלום עם אותה מדינה ביד השנייה ומנסים למצוא איזה דרך מקסימלית לבצע את שניהם, וזה לא פשוט.
2: שאלתך שוב מאוד מעניינת, רק אתה רואה את הדבר הזה קורה בשטח? אני רואה את הצבא פועל בצורה, עוד פעם, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו מכרנו את הביטחון הלאומי שלנו לידי מישהו שיושב בוושינגטון, שסדר העדיפות שלו, הוא מה לעשות, הוא אחר.
0: אבל איזו ברירה הייתה לך? איזו ברירה הייתה לך?
2: איזו ברירה? ברירה של להגיד דברים שבעבר ממשלות ישראל היו ואמרו דברים, עד כאן מה שנקרא, בנושא ביטחון ישראל, ביטחון התושבים שלנו, אנחנו לא מוכרים אותו לאף אחד. ואין מצב שבו תושבי הצפון יותקפו בצורה כזאת כל יום, כל לילה, במשך שבועות. ואני כבר לא מדבר על זה, אני דיברתי קודם על האמון, שלפני שנה וחצי אני מזכיר לך את ראש הממשלה, שמכריז, נגמר הסיפור, אנחנו עכשיו בדרך זהו, נגמר, וגר זאב עם כבש בלבנון. אין חיזבאללה, לא יהיה חיזבאללה. אתה זוכר את המילים האלה? כולנו זוכרים אותם. לא קרה. עכשיו, נכון לכרגע, שוב אנחנו רואים את צהל פועל, לצורך העניין מביא הישגים כאלה ואחרים, ודרג מדיני נכשל, נכשל ונכשל, מוכר את הביטחון הלאומי למישהו אחר פעם אחת, ופעם שנייה לא מקדם שום דבר עם ממשלת לבנון.
0: אז יאללה, תן לי לסבך אותך.
2: תן לי, אתה מסבך אותי כל הזמן, תן לי, איזה בסדר גמור. אני רק רוצה לומר לך, תראה, המצב שצהל נמצא בו היום בלבנון, בקו של בקו הגנה, הוא קו הגנה בסדר. דיברנו על איום הנונטט, כן. היום הצבא יושב במצב שאיום הנונטט, אין איום נונטט. יש איום של רחפנים בזה. ושאלת קודם את השאלה, אבל אפשר להאריך את הטווח הזה, וזה ברור לכולנו עכשיו, שהמצב הצבאי, אם נמשיך לטפל רק צבאית במצב בלבנון, לא יקרה שום דבר טוב. אנחנו נמשיך ונחטוף. חמור מזה. תיקח עכשיו את מה שמסתמן באיראן. ראש הממשלה כל הזמן מנסה להפריד, להגיד אין קשר בין הדברים, קשקוש מקושקש, מה זה אין קשר בין הדברים? אנחנו רואים עכשיו הסכם שמתהווה באיראן, בא בזה, אני לא, אפשר לדבר גם על זה, אבל טוב יותר, טוב פחות, בטוח שהוא לא מה שרצינו, מה שמישהו רצה בעניין הזה, אבל מדברים גם עכשיו על משהו שהוא 60 יום, ונדבר ב-60 יום האלה. מה בטוח שיקרה ב-60 יום האלה? אני אגיד לך מה בטוח. שאנחנו נמשיך לחטוף פה. מדוע? כי אדון טראמפ, שסדר העדיפות שלו כאמור איננו אדמית וקריית שמונה בעניין הזה, הוא לא יאפשר לנתניהו, שאגב ירד למקום העשירי בסדר העדיפות, לעומת ראש ממשלת קטר והאמירויות וכל החבר'ה האלה, הם הרבה יותר חשובים עכשיו, כי הם בנפט והם באורמוז והם במרחב הזה. ולכן הוא לא יאפשר, הוא ימשיך להגביל את צהל, וצהל כרגע מוגבל.
0: Okay.
2: אין מה לעשות. הוא מוגבל, לא פועל, כמו שהוא רוצה וכמו שהוא יכול לפעול, אבל עוד פעם אני חוזר, המדינה, מה אתה שומע עכשיו מראש הממשלה? אומר, אנחנו לא נשב איתם עד שהם לא יפתרו את בעיית חיזבאללה. זה מילים שאין מאחוריהם שום דבר. מדוע? זה נכון שהם לא יכולים לפתור את בעיית חיזבאללה. אבל בשביל זה צריך לשבת איתם, לדבר איתם עם ראש ממשלת לבנון, שלא היה כזה, שאומר, אני רוצה לפתור את בעיית הסרטן.
0: כן, אבל עוד הפעם, לשם ההגינות נאמר שיש כרגע שיחות והן מתנהלות, ולפחות משהו קורה. אני מבין שגם יש איזה הסכם מדף שהם בונים על מנת להוריד אותו מהמדף ברגע שה... המציאות תאפשר, אבל בסדר, זה, יש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים.
2: מדינית, הממשלה הזאת נכשלה בעזה, נכשלה בלבנון, נכשלה באיראן, כל הישג צבאי, יש לנו צבא מעולה, מצוין, הכי חזק באזור, ממשלה כושלת כישלון נורא בלתרגם את המהלכים הצבאיים למהלכים מדיניים, כי היא פשוט רוצה להמשיך את המלחמה.
0: טוב, אייל, אני חייב לומר לך, פשוט נמצא איתי מישהו על הקו שאני נורא רוצה לפנות אליו כבר, אתה מכיר אותו, הוא הכיל אותך לא פעם, אני מנחש, בפלאפל של ג'ימון אמר, אכלת בקריית שמונה? פעם, פעמיים בחיים.
2: בוודאי שאכלתי, ואני רוצה להגיד לך רק בשורה האחרונה, תושבי הצפון, אריק, ואני אומר את זה לכולם, הם, לצד חיילי צהל, הם הגיבורים האמיתיים.
0: נכון, אז יאללה, אני רוצה לדבר עם אחד כזה.
2: נקודה.
0: אייל בן ראובן, תודה רבה, תודה רבה לשובר מפקד הגייס הצפוני, היית גם חבר בוועדת חוץ וביטחון, גם את זה צריך לזכור. תודה, תודה ידידי שהיית איתנו, להתראות.
2: תודה, להתראות.
0: שמעון שלום, מה שלומך?
3: שלום,
0: מקריית
3: שמונה, היפה והריקה.
0: היפה והריקה. אני הייתי אצלך לפני איזה חודשיים, אני חושב, ודיברנו על זה שסוף סוף הפלאפל מלא, והיה שם איזה שולחן שהגיע במיוחד כדי לאכול בקריית שמונה, ואתה היית נראה מבסוט, יחסית, יחסית. אבל הנה, עברו חודשיים, ותראה איפה אנחנו עומדים.
3: תשמע, קודם כל כואב לי על חיילי צהל. שהם שם במטווח ברווזים. אם אין שום דבר, ואין הסכמים, אין כלום, תחזיר אותם הביתה.
0: כן, אתה חושב שאנחנו צריכים לצאת מדרום לבנון?
3: תשמע, אם אנחנו לא עושים כלום, ואנחנו ידי צהל קשורות, אז למה? למה שהחיילים שלנו יהרגו כל יום, ייפצעו, כטב"מים, רחפני נפץ, וכבר לא חיים בצפון?
0: כן, אנחנו עם כבר 12 הרוגים. 12 הרוגים בתקופה האחרונה, כן.
3: ואתה יודע איזה לילה קשה עבר אתמול. לילה מאוד קשה עבר בקריית שמונה. ולצאת, להכנס, טילים. מרכז מסחרי בקריית שמונה כמעט כולו הרוס.
0: הרוס?
3: כן.
0: מהנפילה?
3: מהנפילה בלילה, בשביל לפנות בוקר.
0: הפלאפל עצמו נפגע?
3: לא שלי. מרכז מסחרי יותר למעלה.
0: יותר למעלה, אוקיי. איפה שנפל גם פעם שעברה?
3: לא, אני מדבר איתך, כן, לכיוון נגד למעלה.
0: כן, כן, כן. אז מה, יש שם הרס מטורף?
3: הרס מטורף, כן. של איזה 10 חנויות שם.
0: מה אתה אומר?
3: בלילה מאוד מאוד קשה. אני יודע, אני רוצה דבר, אריק, להגיד לך. אני רוצה לפנות פה לממשלת ישראל. אני יודע מה, לחנוך מלביצקי. שאמר שבצפון אין כלום.
0: כן.
3: אולי כתבן פה, אין טילים בצפון, אין כלום. הוא לא מתבייש. שיבוא את המשפחה שלו לילה אחד לפה. שיבוא, אתה יודע מה, לא לילה, יום אחד לבקר פה. ממשלת ישראל מנותקת מאיתנו, מנותקת מהצפון, מנותקת. ואני עוד לא ראיתי ממשלה כזאת שמנותקת. אנחנו בלי תושבים היום, בלי כלום. מדברים על 10,000 תושבים, 7,000 תושבים, מתביישים לדבר על זה.
0: המספרים הרבה יותר נמוכים.
3: אני יושב איתך עכשיו, בואו זה מטוסים בשמיים, הכל.
0: שמעון היקר, חוץ מלחזק אותך ולומר לך שאנחנו חושבים עליכם ודואגים לכם ואוהבים אתכם, באמת, אין מילים. פשוט אין מילים, תשמרו על עצמכם שם.
3: אני יש לי משהו גם להגיד.
0: בבקשה.
3: תושבי הארץ, תבואו, תחזקו אותנו. אם הממשלה לא מחזקת אותנו, תבואו, אתם תחזקו אותנו. יש אנשים טובים בקריית שמונה, לא קולות של ביביסטים רק. יש אנשים, יש דעות אחרות בקריית שמונה. תבואו אלינו. תחזקו אותנו.
0: שמעון אמר יקר, תודה רבה, תודה שהיית איתנו,
3: תודה,
0: ידידי.
3: תודה, אלכס, תודה.
0: להתראות. תודה.

0: דורון רוזנבלום, עיתונאי הארץ, חתן פרס סוקולוב, שלום.
1: שלום לך, אריק.
0: לפני 30 שנה, אדוני כתב טקסט שהפך מאוד מאוד ויראלי במהלך סוף השבוע האחרון. אתה חותם אותו כך, זה טקסט אחרי שמדינת ישראל מתעוררת ומגלה ששימון פרס לא נבחר, ואחד, בנימין נתניהו נבחר. ואתה כותב, האופציה של שמעון פרס לא הייתה מושלמת, אך היא לפחות מילאה את הדף הריק של עתידנו בהמון מילים ואפשרויות. עם האופציה של נתניהו אנו בוהים אל דף מסמא ברקותו, שדבר מעלום ומאיים כתוב בו בדיו סתרים. 30 שנה עברו, מה גילית?
1: גיליתי שהדף הזה התמלא בכל מיני דברים לא מפוענחים עדיין. עדיין או שהם... התמלא גם בקריקטורות על מצבנו.
0: אבל איזו הרפתקה מטורפת עברנו פה ב-30 שנה?
1: תראה, מצד אחד אפשר להגיד את זה, שזו הרפתקה מטורפת. מצד שני אפשר להגיד שכל ה-30 השנים האלה היו למעשה בהולד. אתה יודע, בהולד, בעצור, לא קרה כלום. אותו מצב... מצב חסר כל חזון או תוכנית מלבד שלילה של דברים. ולכן המצב שלנו, כמו שמסתכלים עכשיו, משווים את זה לאותם 30 שנה. מה קרה בעצם? משהו השתפר לטובה? משהו התפתח? אתה יודע, פעם
0: אז תן לי רגע,
1: כל...
0: תן לי לחוות כן. בך כשבא לטור השמאלני מהארץ. תראה, 30 שנה אתה אומר לא קרה, קרו כל כך הרבה דברים, הפכנו להיות אומת הסטארט-אפ, ועשינו הסכמי שלום עם הסכמי אברהם, והתפתחנו כאן כלכלית, ויצאנו למלחמת חורמה באויב הגדול ביותר שלנו. קרו גם דברים טובים, ולכן אני שואל אותך, האם אתה מפריד בין נניח נתניהו המדינאי, לבין נתניהו פוליטיקאי שיעשה הכל כדי לשרוד, ופה אנחנו כבר פותחים דלת חדשה לגמרי.
1: תשמע, כל הדברים שבהם השתבכת והתנהית, זה סתם מילים, אין בזה שום, תסתכל על מצבנו הקיומי היום. הוא יותר טוב או יותר גרוע ממה שהיה לפני 30 שנה. אני, זה מה שקרה הוא שהתמלאנו, כתבתי שם ששמעון פרס מילא את חיינו במילים, אבל מי שמילא אותם זה נתניהו, הוא מילא אותם בכל המחוות. מחוות של רשות ממשלה, בלי לתפקד כראש ממשלה, בלי לקדם אותנו באיזה משהו חיובי, הוא רק שלל דברים. אתה יודע, בספר שלו, מקום תחת השמש, אז יש לו באחד העמודים הראשונים, הוא מתאר כזה יישוב, קיבוץ, איך בילדותנו, דרך אגב אני כמעט בגיל שלו, בילדותנו הצטיירה לנו המדינה הזאת עם כפרים, קיבוצים, שדות חרושים, מגדל מים, עצים, הכל פסטורלי, גגות אדומים, מרעפים נגד השלג, ולאט אתה מבין שהוא לא מתרפק על זה, הוא לא עד לזה. אתה אומר, הוא בעצם מתאר מראש, 30 שנה מראש את יישובי העוטף, בלי לדע, והוא מזהיר.
0: אז תן לי לשאול אותך, אחרי כל מה שאתה אומר, הרי גם 30 שנה אנחנו גם שומעים את אותו ניגון שתם עידן נתניהו, ואנחנו שומעים אותו גם עכשיו, ואתה יודע מה, האינטרנט הצליח לנסח את זה, אני חושב יותר טוב ממני, סיכום קצר של תם עידן נתניהו ב-30 שנה, הנה זה בא.
2: פוליטית, אני לא אומר שמשפטית הוא גמור. פוליטית זה נגמר.
3: אם הסתיים שירותו כראש ממשלה, אני חושב שהוא לא יחזור לזה.
4: אם אני מבין נכון, אתה מעריך בשורה התחתונה שהוא כבר לא, הוא לא ישוב.
5: נכון. חד משמעית, אני לא רואה...
6: עידן שלטונו של נתניהו.
7: יש גם אצל חרדים הבנה שתם עידן נתניהו.
8: אבל הרי אנחנו יודעים את האמת. תם עידן נתניהו.
9: אתה חושב שזאת הקדנציה האחרונה?
10: אני חושב שתם עידן נתניהו.
11: בנימין נתניהו הוא יהיה הערת שוליים אם בכלל בהיסטוריה של ראשי הממשלות בישראל.
0: האם אתה רוצה להוסיף כאן אימור ולהוסיף את קולך לתוך הדבר הזה ולאמר שתם עידן נתניהו?
1: בחייך, שיהיו לי ככה שערות על הראש, כמו הפעמים שהספידו את נתניהו, מה שאני מעולם לא עשיתי, מעולם לא הספדתי אותו, כי תמיד ידעתי שזה מין כוח מיתי, כוח
0: אז זהו, מיתולוגי. אז מה, מה הקסם של נתניהו, 30 שנה, מה אתה, תן לי רגע את הצד השני, מה אתה לא מרוצה ממנו, אני מבין, אבל אתה מצליח להבין למה המדינה כאן, ופעם אחרי פעם, כל כך הרבה מצביעים אומרים, זה האיש.
1: נגעת פה בנקודה טובה, האיש הוא לא נתניהו, האיש הוא זה הארומה שהוא מדיף. אתה מבין, פעם ראשונה בחרו בו, כי הוא הדיף איזה ארומה של משהו חדש, משהו שבא מחוץ לארץ, הדוד שהגיע מחוץ לארץ, הכל היה בו, ואין דבר שמעורר קסם יותר גדול בישראלים ממשהו שבא מאמריקה. אז זה ככה התחיל להתגלגל, ואנשים, אני חושב שהוא נגע, תראה, הגדולה שלו היא שבכל מה שהוא עשה, תמיד הוא ידע לנעוץ את זה בגרעין של אמת.
0: כן.
1: כלומר, בגרעין, והוא ניפח את זה לצרכיו, אתה מבין? אומר, הם מפחדים, מה זאת אומרת אתם מפחדים? איזה מין בשורה זה?
0: בקיצור, דורון, אני מבין שלשחות ממך איזה מחמאה אחרי 30 שנות נתניהו זו.
1: זה מחמאה, למה שאני אתן לו מחמאה? תראה איפה אנחנו נמצאים, מתחת האדמה. אז למה אני צריך לתת לו מחמאה?
0: דורון, הדברים ברורים, דורון רוזנבלום, הארץ. תודה רבה שהיית איתי, ידידי.
1: תודה לך,
0: אריק. להתראות. מרב בן ארי, חברת הכנסת, מרכזת האופוזיציה, מצטרפת אלינו מניו יורק, אלן.
12: אלן, היי.
0: את תמצאי איזו מחמאה לתת לנתניהו. אנחנו פה בסוף האייטם של 30 שנות נתניהו, ושאלתי את דורון רוזנבלום, תן לי איזה משהו אחד שאתה מסתכל ואומר, הוא לקח אותנו למקום אחר מזה שהיינו בו. לך יש איזו מחמאה לתת לראש הממשלה נתניהו?
12: אני מאחלת לו באמת בריאות טובה ושישחרר. נראה לי הגיע הזמן. אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו בתודה. צריכים להבין ששלטון, זה לא אני אמרתי, אלא בגין אמר, של כל כך הרבה שנים מביא לסיאוב ולשררה.
0: כן.
12: אני מאחלת לו בריאות טובה ושינוח. איך זה, בסדר?
0: זה לא רע, זה לא רע. טוב, אני רוצה קצת להצבן אותך, את מוכנה לזה?
12: כן, שינוח, הוא תכף בן 80 כבר, אריק.
0: אז רגע, זה בדיוק הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, על מתי מגיע השלב לשחרר. אבל לפני זה אני רוצה קצת להצבן אותך, את מוכנה? מצטרפת אלינו מניו יורק, נכון?
12: כן.
0: מה קורה, תגידי? את רואה את מצבנו כאן, לא מדהים, לא מדהים, אנשים פה בצפון תחת מלחמה, ודיברתי עם שר בכיר אתמול, והוא אמר לי, מעולם לא ראיתי כל כך הרבה ח"כים ושרים במשלחת השנתית הזאת שיוצאת לטיול הזה בניו יורק, למצעד, וטעם נפגם, אני חייב לומר, יותר מדי חברי כנסת ושרים מסתובבים שם, כאילו איזה משהו ייצוגי, אני מבין, אבל מה קורה?
12: טוב, אז בואו נתחיל. קודם כל, אני לא אחראית על השרים וחברי הכנסת. אני יכולה לדבר עליי בשמי. אני יכולה להגיד לך שהנסיעה הזאת היא נסיעה קצרה מאוד בין חמישי לראשון, וביום שני אנחנו בהצבעות בכנסת. הסיבה שהחלטתי להגיע, ואתה די עוקב אחריי, ואתה יודע שאני לא נוסעת למשלחות, בטח לא בשלוש וחצי שנים שאני מרכזת האופוזיציה. הסיבה היחידה שיצאתי למשלחת הזאת היא בגלל מצעד הדגלים שהתקיים פה בחר, בגלל זה אמרתי לך, זה מאוד מאוד קצר מחמישי עד ראשון, בראשון בלילה אנחנו חוזרים. באנו למצעד הדגלים לאור חשיבות הנושא גם לקהילות היהודיות, היה לי גם הרבה התלבטות, אבל באמת כמה מהמנהיגי הקהילות היהודיות כאן דיברתי איתם, הם אמרו לי כמה חשוב שלא רק חברי הקואליציה הגיעו, כי הרי אם זה חמישי עד ראשון, אתה יודע, הם יכולים לנסוע, הם לא צריכים קיזוזים, הם הבהירו כמה שחשוב שחברי האופוזיציה יבואו, ובגלל זה
0: כן, אבל היו גם לא מעט חברי כנסת ושרים שביטלו כי הרגישו לא בנוח.
12: תקשיב, אני לא אחראית. אני מייצגת את האופוזיציה. אם אני לא הייתי מגיעה, היו מגיעים רק חברי קואליציה, ואנחנו להפך, בעיקר בתקופה כזאת, אם אני
0: לא אומר לך... לא, חברים, יש שם לא מעט חברים מהקואליציה, ראיתי מלבדך.
12: נכון, ברור שהם היו באים.
0: ראיתי עוד 7-8 חברי כנסת, כן.
12: זה מה שאני אומר לך, הם לא צריכים אותי. אז יש משבר, צריך לומר, היה לנו פה מפגש עם ועידת הנשיאים של כל הקהילות היהודיות, יש בער, גם עם חוק הכותל, גם עם הנאום הזה של מי גולן על הרפורמים שמחתנים כלבים. תקשיבו, תקשיב, אריק, הגענו לכאן כדי להעביר להם שיש ישראלים אחרים, ויש הבדל בין, אפרופו שיחתנו על ביבי, בין ממשלת ישראל לאזרחי ישראל, ואני עושה את השליחות שלי, זה שליחות קצרה, אני אחזור ביום שני, יש לי יום על ההיסטור, מה שנקרא, אבל כן, תבין שאם לא היינו באים, הם רק היו באים, ואני
0: הייתי לא, אין בעיה, אז אני אומר, בתור מרכזת האופוזיציה, אני מבין, אבל לצידך יש עוד 7-8 חברי כנסת מהאופוזיציה, שאני אומר, אולי לא צריך...
12: 7-8, אנחנו 5 חברי אופוזיציה.
0: טוב, נראה לי שהנקודה הובהרה.
12: רק מילה אחת על מצעד הדגלים.
0: זהו, אבל אני רגע רוצה לדבר איתך על איך היה המצעד, כי בפעם הראשונה, אני חושב אי פעם...
12: לא, המצעד מחר, המצעד מחר.
0: על המצעד, כן, אבל אני חושב שזה בפעם הראשונה שראש העיר של ניו יורק לא הולך לעמוד בראש הצעדה הזאת.
12: ברור, זה עוד אחת הסיבות, בגלל עליית האנטישמיות. היינו כאן בשיחה בתוך המשלחת של ישראל, ראינו את הסרטונים הקשים שהיו פה רק לפני שבועיים של המפגינים הפרו-פלסטינים, שזה על צף האנטישמיות והגזענות פה. וכן, ראש העיר פעם ראשונה בתולדות המצעד לא יצעד, אז יצעדו חברי כנסת וייצגו את מדינת ישראל, בגלל זה גם המשלחת הזאת.
0: אז אני עושה איתך עסק, ברגע שהמשלחת הזאת חוזרת, של כל הח"כים והשרים, תעלו לצפון ותראו להם, כי אני עכשיו, ממש הרגע דיברנו עם תושב הצפון שאומר, אני לא רואה פה אף אחד, אבל בסדר. נראה לי שהנקודה עוברה. טוב, את מוצאת עצמך באיזה מרכזה של שערה זוטה ברשתות החברתיות, אני לא יודע כמה את עוקבת משם. כתבת איזה פוסט על תנועת אל הדגל, ששמו איזה תמונה במהלך השבוע באיילון, תמונה גדולה ויפה שלהם, שבאים להחליף אתכם, כל חברי הכנסת והשרים הישנים של פעם, ואומרים, זהו, חברים, כולכם הביתה.
12: בכלל לא חברי כנסת, אריק.
0: כן.
12: בנט שם הוא לא חבר כנסת.
0: בסדר, הם רוצים...
12: יש שם מישהו גם לא מובן, אבל זה לא שערה בעיניי, כאילו, אתה יודע, עם כל הכבוד, לאל הדגל, לא ידעתי בכלל מי הם, אני עד עכשיו לא יודעת מי הם.
0: חבורה של מילואימניקים שאומרים, די, מספיק, אנחנו נלחמנו עכשיו, אנחנו רוצים פוליטיקה חדשה. למה זה לא טענה לגיטימית בעינייך?
12: וואו, מאיפה נתחיל? קודם כל, זה שאדם עשה מילואים, שזה ראוי ומצוין, גם אחיין שלי, גם חברים שלי עושים מילואים, זה לא אומר שהוא מתאים לכנסת. יכול להיות שיש לו עוד כישורים שמתאים לכנסת, אבל עם כל הכבוד, יש עוד הרבה הרבה מעבר לשירות מילואים. אני מאוד בעד שאנשים יעשו קילומטראז' באזרחות, שיהיו גם חברי מועצה, שיעשו קמפיין, אבל זה תשובה אחת. תשובה שנייה, מה הם עושים? ברגע שהם אומרים את וביבי וגולדקנופ אותו דבר, אתם הופכים את כולנו, צובעים את כולנו במשחתים. סליחה, עם כל הכבוד, לי אין כתבי אישום, אני לא עומדת למשפט, אני מהיום שהגעתי לכנסת אני עובדת בשביל הציבור, מהיום שהגעתי לכנסת אני שליחת ציבור, אני עושה חקיקה למען הציבור, מקדמת דברים. עם כל הכבוד, מה לי ולגולדקנופ? מה לי ולביבי? והעובדה שהם שמים את כולם ומרוצים להראות, קודם כל אני לא יודעת מי אתם, יכול להיות שאתם אנשים מוכשרים, תלכו, תוכיחו את עצמך, תאו, אבל אני אנשי מילואים, יש לי כזה במשפחה שלי, החברים שלי, אני הייתי 5 שנים בצבא, עם כל הכבוד, גם שאחרי שעשיתי אחרי 5 שנים בחטיבת גולני, בואו, יש עוד דברים שצריך לעשות.
0: ואולי גם את רוצה איזה כוכבית, אולי בסוף הם גם יצטרכו לשבת איתכם, אם יכנסו לכנס, אולי גם יצטרכו לשבת איתכם בקואליציה, ואז יהיה לא נעים במטבחון שם, לא... לא נעים במזנון שם בכנסת פתאום מי אתם. אוקיי, נראה לי שהדברים ברורים, תייצגי אותנו בכבוד.
12: תודה
0: רבה, חברת הכנסת מירב בן
12: ארי. אנחנו
0: נעצג. להתראות, ביי. רב סרן במילואים מתן יפה, ממייסדי תנועת אל הדגל, אהלן.
13: אהלן, אבל חבל שלא נתת לי לדבר עם
0: מירב. מי אתם? שואלת חברת הכנסת מירב בן ארי, מי אתם? אז הנה, אני נותן לך את הבמה, מי אתם?
13: אז א', אני אגיד לך שזה בדיוק מראה את הניתוק, כאילו אתה יודע, יכלה לפתוח גוגל, לעשות מתן יפה או אל הדגל ולראות, והיא הייתה רואה שבינינו יש אנשים, אותי, שהקמתי את הארגון הכי גדול שעובד בחברה הבדואית בנגב, אגב, ארגון שמרב ביקרה בו והיללה אותו לא מעט פעמים, היא פשוט לא תרחה לעשות עליי גוגל, היא לא תרחה לעשות גוגל על דוד שרז, יזם הייטק שהקים חברות של מאות מיליונים, היא לא תרחה לעשות את זה על לילה חיים אלנברג, עורך הדין, שהיא חברת מועצת העיר נעריה, ועל אלי מאירי שניהל תיכון, ואז ניהל את מחלקת החינוך בטבריה, ואז הקים את אשכול כנרת והעמקים, כלומר, ועוד ועוד ועוד.
0: שתראה, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, הרכבתם אחלה קבוצה, אבל כשאתם מרימים באיילון מין שלט כזה שאומר, חברים, יאללה, סיימתם את תפקידכם ההיסטורי, עכשיו תורנו, אז צריך לבוא עם הרבה קבלות, לא? וגם צריך להיות מוכנים לריב עם מי שקצת כועס על מה שעשיתם.
13: אני לא בא לריב, אני כבר חצי שנה ברחובות שלי.
0: מה זה לא בא לריב? כשאתה שם שלט כזה, אתה האמא שלה בא לריב.
13: לא, אני שם דרך ואני שם אמת, והאמת היא שכמה שזה לא נעים להם לשמוע, ולכן חבל לי שלא השארת אותה על הקו, אני שמח ממש ומזמין, מנצל את הבמה גם להזמין אותה לתסבירו לי לשיחה, אגב יחד שעשיתי גם לתסבירו לי.
0: כן, רגע, בעודנו מדברים, אנחנו עם התראות, שנייה, מתן היקר, התראות בבית הלל, בגושרים, במשגבם ובקריית שמונה, שימו לב חברים יקרים, יש שם ירי רקטות וטילים, אנא מהרו אל המרחבים המוגנים. מהר. אוקיי, כן.
13: עולה חבר מפלגה שלה שעשה, ישב איתי בשולחן וקם והלך כי זה התבן אותו. היא אומרת, אני רוצה רגע אבל להתייחס עניינית, היא אומרת שלה אין אישום פלילי וכולי, סבבה? א', אני מזועזע מכמות הכתבי, הרישומים הפליליים והחקירות שמתבצעת נגד חברי כנסת, כי באמת יש פה בעיה עמוקה. ויחד עם זאת אני רוצה להגיד למרב היקרה,
0: כן.
13: שלא להיות עם תיק פלילי, וואלה, זה לא...
0: אז עזוב מתן, אני נותן לך עכשיו, נשאר לנו ממש 30 שניות, אני נותן לך 30 שניות, אנא הסבר לי, מה אתה עושה אחרת מכל 120 האנשים שיושבים שם בכנסת ואומרים, חבוב, מה, על מה אתה אף?
13: אני אגיד, אני רק מילה אחת על זה שהיא הייתה בכנסת והם היו ממשלת השינוי, למה הם לא העבירו חוק נגד הגבלת קדנציות או נגד ראש ממשלה עם פלילים, כמו שהם מתלוננים שאסור, וחבל שהם לא עשו את החוק הזה. אגב, אנחנו אל הדגל, קבוצה של יזמים מכל הקשת הפוליטית ומכל רחבי הארץ עם מגוון עיסוקים רחב, שנמאס לנו מהבולשיט הזה, שנמאס לנו מפוליטיקאים שעסוקים כל היום בלריב ולהגיד למה הצד השני השם ולמה הם לא הצליחו לבצע את מה שהם נבחרו כדי לעשות, ואנחנו רוצים להחליף אותם. אנחנו לא אומרים...
0: אז יש לי שאלה כזאת, בוא נניח ואתם נכנסים לכנסת, מתן יפה, אתם תשבו עם יש עתיד ועם כל חברי האופוזיציה האלה לצורך העניין, שאותם אתה מבקר ב...
13: אנחנו, השאיפה הפוליטית שלנו ב-day one, זה קודם כל לכפות פה ממשלה ציונית לקירש.
0: אבל עם כמה מנדטים אתה קופה ממשלה, מתן. אוקיי, בסדר, בסדר. אני מבין, אני מבין.
13: אבל לא צריך לצחוק ולא להגיד. אפשר להמשיך לשחק את משחק הגושים שלוקח אותנו למטה בספירל התמוות כל פעם.
0: לא, אבל צריך להיות גם ריאליים. כמה מנדטים אתה חושב שאתה מביא?
13: זה לא משנה. אם אני מייצר דדלוק פוליטי שבו נתניהו לא... ממשלת ימין חרדים, ובנט או אייזנקוט לא יכולים להקים...
0: על פי הסקרים, כמה מנדטים יש לכם?
13: אנחנו עוד לא נזכרים, אנחנו לא מפלגה שהכריזה על עצמה, אנחנו בונים כרגע את
0: הכוח. אז על זה צריך דדלוק, אוקיי. ונראה לי שהדברים ברורים, מתן יפה, איך שלא יהיה. אני עוקב אחריך באדיקות, אני רואה את הדברים שאתה עושה ברשתות החברתיות, יושב עם אנשים, מדבר איתם, מנהל שיחה, וגם זה חשוב. גם זה חשוב, להתחיל את השיחה הזאת מחדש, גם זה חשוב.
13: אני מזמין גם אותך, רגע, לנסות להיגמל ממשחק הגושים הזה. הוא לא משרת את עם ישראל ומדינת ישראל. הנציח את אותם אנשים שהביאו אותנו עד הלום, ואפשר רגע להתפקח, לפתוח את העיניים ולהגיד, וואלה, האמת היא שכולם נכשלו. כל אחד אחרת, יש ברור שראש ממשלה אחראי יותר משר ושר.
0: מתן יפה, ממייסדי תנועת אל הדגל.
13: הם כולם נכשלו, צריך לשים את האמת.
0: הדברים ברורים. תודה ידידי, להתראות. טוב, עכשיו אנחנו עם אלבום חדש ומסקרן ומדהים ומעולה של יוני רכטר. עוד שנייה אנחנו נהיה איתו, אבל אני רוצה רגע שתשמעו את השיר הזה, הוא נקרא על הקצה, נכתב בהשראת השבעה באוקטובר ומה שקרה אחריו לחברה הישראלית כולה. קטע אינסטרומנטלי, כך זה נשמע.

0: יוני רכטר, שלום.
1: שלום, שלום.
0: אז כל הדרך אני שם את זה באוטו ומנסה להבין לאן ניסית לקחת אותי כמאזין עם הקטע הזה. על הקצה, הרגשתי על הקצה. הרגשתי על הקצה.
1: זה קטע שהלחנתי, הוא הכי חדש באלבום. הלחנתי אותו ממש במלחמת חרבות הברזל, לא זוכר, זה 23, 24, 25. תוצאה של כל התקופה שעברנו, חיינו על הקצה, אולי גם עדיין.
0: אנחנו עדיין, יוני, אנחנו עדיין.
1: בדיוק, ויצא ממני משהו כזה קצת יותר אולי תוקפני וכועס ורגשי ויחסית לעוצמות ש... אני יודע, קשה להגדיר לי בחוץ, אבל משם זה בא בכל מקרה.
0: שמע, יצא לי לדבר עם לא מעט יוצרים וואו, זה כבר 3 שנים, לא להאמין. ובהתחלה כולם נאחזו באיזה שיתוק, ולאט לאט, וזה קורה ממש בתקופה האחרונה, כל היצירה של המלחמות, כי זה כבר ברבים, שעברו עלינו, לאט לאט זה מתחיל לפעפע ולצאת החוצה. וגם האלבום הזה הוא תוצר בין היתר של האירוע, נכון?
1: אני חושב שכן, כי גם הוא הוקלט במהלך המלחמה, שהיו הזקות, וכל הזמן חיינו בצל ההפצצות והטילים, וגם השם שלו, סגור, פתוח, סגור, זה... קצת שם שהוא לא הכי אופטימי נגיד, אתה יודע, יצא לי, זה פרפרזה על שיר של יהודה עמיחי שנקרא פתוח סגור פתוח. אז אני חושב שבאמת חשוב שנבטא את הלא מודע, מה שנקרא, וזה טוב שזה יוצא.
0: ומה שלומך חוץ מזה?
1: תראה, כמו הרבה אנשים שאומרים באופן אישי, בבועה שלי אני בסדר, אבל אני חושב שאי אפשר להתחמק מה... כל השינויים שקורים סביבנו, לא רק בארץ, כל העולם, אתה יודע, העולם כמרקחה. וזה משפיע על כולנו, אני חושב, לאט לאט זה מתפתף ליצירה וליומיום. וזהו, מנסים לשמור על, אתה יודע, על השגרה ועל עבודה ועל שפיות ו...
0: שמע, היתרון שלכם, שאתם יכולים באמת להסתגר באיזה חדר, ולך יש יתרון כי אין מוזיקאי שלא רוצה לעבוד איתך, אז אתה בוחר את הטובים ביותר, ואתם יושבים ומנגנים את עצמכם החוצה, וכל הכאב והתסכול והזעם, ואולי, אני לא יודע איזה עוד רגשות היו בך שם, הכל פשוט יוצא החוצה.
1: תראה, זה נכון, אבל זה לא מדויק, כי רוב העבודה נעשית בדלת עמותך, דלת עמותך. יושב בבית הרבה, ההקלטות עצמם היו 3-4 ימים וזהו.
0: כן.
1: כלומר, היה גם חזרות קצת אולי, אז נגיד, בגדול שבוע, אבל בעצם העבודה היא עבודה אישית, ואתה עובד וכותב ומדמיין ומכין וכותב, ואז פוגש את המוזיקאים, וכמובן כל אחד מביא לי כישרונו ומיכולת האלתור שלו, אבל בכל זאת זה, אתה איכשהו מנווט את זה.
0: כן.
1: צריך מישהו שינווט. אז רוב העבודה היא, אבל עדיין יש לי באמת את היכולת לשבת, אתה יודע, אני כל בוקר מנגן תפוגה של באך, נגיד, או אני עובד על אתיודים של שופן, או כשאתה נוגע במוזיקה כזאת שמיינית, זה גם משחרר משהו. ואז אני מגיע ליצירה שלי.
0: אבל מחובר גם קצת למה שקורה עכשיו? נניח עומר אדם, או נס וסטילה, יוצא לך לשמוע ברדיו ולהגיד, אוקיי, זה משהו חדש, איכשהו מתחבר לי לאנשהו.
1: אני מודה שלא.
0: הגזמתי, אה?
1: לא, בדיוק, לא, לא בגלל חס וחלילה התנגדות למישהו. תראה, אין לי הרבה זמן לשמוע מוזיקה, אז אם אני שומע מוזיקה, אני שומע או באמת אקטואליה, או מוזיקה קלאסית, או ג'אז, או מוזיקה שאני באמת אוהב. אני לא כך אוהב פופ בגדול. אתה יודע, הביטלס אומנם זה פופ.
0: אדוני היה מחלוצי הפופ בישראל, אני מבקש, אתה לא יכול עכשיו להסתכל בזלזול ולומר, אני לא אוהב פופ.
1: חס חנים, לא אמרתי בזלזול.
0: לא, אני צוחק.
1: אני נגיד לא חובב אירוויזיוני, לכזה פופ אני מתכוון.
0: הבנתי.
1: כדי להיות ברור. אז אני אוהב מוזיקה יותר מתוחכמת, או יותר פשוטה. אבל שיש בה אמת.
0: תגיד, ואיך הולך בסיבוב הופעות של הכבש ה-16? מטורף, כמה בשניות, אגב, כל מיני אנשים מתוסכלים מסתובבים בעולם, כי לא הצליחו לקנות כרטיס, לא חשוב שמות. זה טירוף.
1: נכון, וזה ממשיך, תראה, עכשיו אנחנו עוד מעט מתחילים עוד 2-3 הופעות קיסריה, ואחרי זה חל התרבות, ובאמת, לא הייתי אומר שזה היסטריה, אבל זה עכשיו מין רצון של אנשים לבוא, ואתה מרגיש את זה בהופעות. מתנה שקיבלנו בשליש האחרון של החיים.
0: בקיצור, אז תשימו לב, חברים שם בחוץ, אוטוטו, עוד סיבוב הופעות של הכבש
1: ה-16,
0: חשוב לדעת. יוני, שיהיה הרבה בהצלחה, גם עם האלבום, גם עם ההופעות, ובכלל.
1: תודה.
0: ותמשיך לקום כל בוקר ולנגן קצת בפסנתר, זה נראה לי הדרך הכי טובה להתמודד עם מה שקורה פה.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: להתראות.
2: וזה כבר ביצוע מיוחד למה עושות האיילות מתוך האלבום המופלא הזה. בוא נשמע קצת.

0: שלום, כמה תהיו?
1: על שם נדב בורנשטיין.
0: אז לשבת או לקחת?
2: שלום נדב בורנשטיין.
3: שלום אריק.
2: מרוב התלהבות, כשאמרתי תעלו לי את נדב, לחצתי על הכפתור שאיתו אני מדבר לצד השני של החלון, והכפתור אף. אז אני רגע מחפש אותו, אתה תספר לי מה קורה.
3: אני שומע הרבה על דברים שלא שגרתיים שקורים כששומעים את הקול שלי. אני רגיל את זה, לא מבין להגיד.
2: זה והצניעות, אלה המעלות הגדולות ביותר שלך. אני רגע הולך לחפש את הכפתור, ספר לנו מה קורה.
3: אוקיי, אז בוא נדבר על זה שיש בפעם הראשונה מסעדה כשרה שזוכה לכבוד הכי גדול לכוכב משלן. זה קורה ממש בסוף השבוע כשמסעדה במיאמי, שיש בה הרבה מאוד יהודים והרבה מאוד ישראלים, מקבלת את ההכרזה הזאת. השף רז שפירא הישראלי שגדל פה בשוהם, בעיר השכנה שלי בכפר טרומן, שנה בלבד המסעדה הזאת פתוחה, מוטרה, היא מגישה אוכל ירושלמי, ים תיכוני, מטבח של מאגרים, הרבה מנות שאנחנו מכירים.
2: אז ראשית מצאתי את הכפתור, ושנית, אני מנסה להבין, כל כך הרבה שנים היה איזה ניחוח כזה של מסעדה כשרה, הם לא יודעים להכין אוכל טעים, והנה יש פתאום מסעדה כשרה עם כוכב משלן, ובכלל אני חושב שיש פה עוד מסעדות כשרות שנפתחו לאחרונה, כי גם השפים הגדולים הבינו שאולי זה גם טוב להם לביזנס, חלקם סתם לא רצו לעבוד בשיש שבת, ויש איזה אירוע כזה, נכון?
3: אני חושב שזה תהליך שקרה, שהרבה מאוד שנים מי שאכל כשר, היה במרכאות תקוע עם מסעדות שיש להן תעודת כשרות, ולא היה שום מאמץ לתת לו משהו יותר טוב, מלבד זה שידעו שהוא יגיע כי הוא חייב, כי הוא אוכל כשר. מה שקרה בעשור האחרון בערך, ככל שגם עם ישראל, אני לא אגיד נהיה יותר מסורתי, אבל יותר ויותר אנשים החלו לשמור על כשרות, אנחנו מרגישים את זה כולנו במגובה סטטיסטי, אז המסעדנים הבינו שיש בזה גם קהל יותר רחב, יש בזה גם כסף יותר גדול, ואז גם אסף גרנית, ואז גם מייל שני, ואז גם שפים הגדולים פתאום עושים מסעדות כשרות, ואז המטוטלת הזאת נעה לכיוון זה, שזה גם יכול להיות אוכל טעים ומושקע, בעיקר בכשר חלבי, כלומר, כשר חלבי באמת יש היום מסעדות מצוינות, כשרות גם בארץ, שעושות את זה מצוין, ומשתן בפעם הראשונה נכנס שם לאזור פלורידה, מיאמי השנה, והוא מבקר במסעדה הזאת, והוא מכריז שהשף עושה שם מנות סנסציוניות בשימוש בחומרי הגלם. אני חושב שמבחינתם לא הייתה משמעות לזה שהיא קשרה. כלומר, אנחנו מתרגשים מזה מאוד מאוד מאוד, מבחינתם זו אחת מאוד...
2: זו הייתה עוד מסעדה טובה, כן.
3: כן, שקיבלה את הכוכב, אבל כמובן שהפרשנות שלנו היא פעמיים התרגשות, גם בגלל התקופה שבה עסקי מזון בבעלות ישראלית, או שמגישים אוכל שמזוהה עם ישראל, סובלים מחרמות, התקפות וכדומה, אז זה נחמד שגוף בינלאומי מכריז על זה, וגם בגלל ההכרזה הזאת שכשר יכול להיות טעים, שאתה יודע, יש את הקרב מצטי האסכולות, לא כשר לא טעים, וכשר אני לא דורך שם.
2: טוב, בוא נלך רגע צעד אחד קדימה לטובת מאזיננו, שאין להם את היכולת לעלות על מטוס בשביל מסעדת משלן כשרה, איפה אתה לוקח אותנו לאכול?
3: יפה, חייבתי שאתה רוצה כבר שאני
2: אלך
3: לאיפה
2: קשר
3: וטעים.
2: בסדר, זה אירוע אחר כך, אם יהיה לנו זמן.
3: אוקיי, אז קודם כל הייתי בחיפה ואכלתי במקומות חדשים נהדרים. עכשיו, אני לא יודע אם אתה, מתי הבא מוכנה ביקרת בחיפה.
2: יש שם סצנה קולינרית שלמה שהיא מדהימה, נכון?
3: נכון. בשכונת בת גלים. זה היה תקופה מסוימת על הנמל. על הנמל בחיפה, נפתחו שם עוד ועוד עסקים, וזה עדיין קורה, ועכשיו שכונת בת גלים, שכשאני הייתי ילד, הייתה ממש השכונה הכי מוזנחה, לא הכי, אבל בין המוזנחות בחיפה, על אף שהיא על הים, ויש לה לוקיישן מדהים, בקושי היו מגיעים אליה, כמו גם הנמל, היא זוכה לעדנה מהממת, רחוב בת גלים עצמו, יש בו גם את מאפיית סאנפלאור בייקרי, שפתוחה כבר כמה שנים, ומגישה מאפים יפים, גינת חמניות כזאת שכיף לשבת בה, והבעלים, אינון ומי, פתחו עכשיו גם את הסאנפלאור פיצה, שזו פיצה ניו יורק, בקוטר כזה גדול, עם טופינג ששמים רגע אחרי שהפיצה יוצאת מהתנור, והיא ממש פיצריה טובה. בין שני המקומות האלה, שמרחק של דקה הליכה, יש גם את גלידה בת גלים, שזו גלידה עבודת יד,

0: פתחו עכשיו גם את הסאנפלאור פיצה, שזו פיצה ניו יורק בקוטר כזה גדול, עם טופינג ששמים רגע אחרי שהפיצה יוצאת מהתנור, והיא ממש פיצריה טובה. בין שני המקומות האלה, שמרחק של דקה הליכה, יש גם את גלידה בת גלים, שזו גלידה עבודת יד מצוינת, וממש ליד יש את מפגש בת גלים, שזאת מין, לא יודע, מסעדה ים תיכונית מודרנית, מאוד מאוד מאוד מאוד כיפית, שחת בשעות הערב, לא פתוחה לצהריים, אבל באמת היה נעים מאוד מאוד שם. ליד יש חנות נקניקיות שנקראת מלמוק, שמגישה נקניקיות עבודת יד, שמכינים האחים ארצל בנשר, שזה, הכל אני מכיר מילד, אתה מבין? הייתי ילד ואני מכיר את זה, וזה פתאום נהיה דברים שמעממים וכסף.
1: והכל על אותו רחוב בעצם.
0: הכל על אותו רחוב במרחק של 20 שניות הליכה. עכשיו, אם אתם לא אני, אז אין שום סיבה שתעברו עם הכל למקום ותוכלו. אבל כן אפשר לעשות יום על הים שם גם, ואז קפיצות, אפילו לילה בעיר, אחות של כפיר עשתה שם Airbnb כזה, ונהנתה מאוד מאוד מאוד כזה, גם להיות באור שכונה וגם לאכול קולינריה, טעימה וטובה, וזה מרחק נסיעה במונית, אבל לא משנה, זה גם המלצה טובה, אז חמודי אוקלה, שהוא אחד השפים הערבים של העידן המודרני, הטובים, עזב את הארץ לפני כמה חודשים וחזר עכשיו, והוא פתח את לולוליש.
1: רגע, חמודי אוקלה שפתח את לולוליש.
0: נכון.
1: אוקיי, רשמתי לפניי. לא, בסדר, זה קצת מבלבל.
0: אוקיי. לולוליש זה קריאה של שמחה בחתונה, וכל המלצרים והמלצריות לובשים שם חולצות כמו של חתונה, וכל הזמן מחליפים את השמות של החתן והכלה של החולצות.
1: מה? אוקיי.
0: כן, עושים את המשמח, יש שם מוזיקה כזאת ערבית, שמחה. יש שם ויטרינה של שיפודים ושל נתחים, ואני חשבתי שזה החלאה כזה בין המזנון של אייל שני, כי יש שם מנות בפיטה ויש שם ירקות בטבון, לבין הסטקייה של אסף גרנית, כי יש שם עם פתיחת שולחן כזאת ושיפודים, ויש שם את מלבי, באמת, הכי טעים שאני אכלתי, אני לא רוצה להגיד בימי חיי, כי זה הכרזה כבדת משקל, אבל אחד הטובים שאכלתי, אפר, ממש מלבי טעים.
1: תקשיב, אני חייב להחליף את השעה שבה אתה עולה. אתה מבין, עכשיו שש. לא, אבל עכשיו שש, וכאילו כל התיאורים שלך עשו אותי כל כך רעב, ונשארה לי עוד שעה. עוד שעה שלמה פה, ואין שום...
0: אבל לפעמים כשאתה אומר לי שאני עולה בשעה השנייה, אתה לא מעלה אותי בכלל, ואז אני יושב בבית.
1: אז עדיף בשעה הזאת. אז פעם הבאה אני אביא אותך כאן לתחנה, ואני אוריד אותך למטבח הצבאי כאן, ואנחנו נעשה פינה מיוחדת. נדב היקר, שתהיה לך אחלה שבת, מה שנותר ממנה, ושיהיה שבוע נפלא. ביי, להתראות. טוב, עוד רגע אנחנו נהיה עם דני דנון, שליח ישראל באום, אחרי שבוע מאוד מאוד לא פשוט, עם אמירות קיצוניות מצד האום, ונהיה גם עם מייקל אייזנברג, שם שאולי לא אומר לרובכם הרבה, אבל הפך להיות אחד האנשים הקרובים לנתניהו. כתבה מרתקת עליו, נדבר עם מי שכתב אותה, והסכם עם איראן, והרבה דברים, הרבה דברים טובים. עוד רגע, אנחנו חוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום, שיש שבת. מיד אנחנו חוזרים לשעה השנייה.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בל גזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע יוצרת הטלוויזיה והעורכת ענת ריבלין.
2: אנחנו צילמנו את זאת וזאתי. אמא שלי נכנסה לניתוח ואמרתי לאמא שלי, בואי שלחו לי את הפרק על ירושלים, בוא נראה. וראיתי את זה אמא שלי ואמא שלי כל כך צחקה. אפשר להגיד הדבר האחרון שראתה.
1: הלילה בחצות, גלי צהל. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מורן דדוש, תושב גורן.
4: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל

0: מעולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
5: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל לזניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי בלתי פוסק לצפון. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר ביישובי אצבע הגליל בעקבות שני טילים ששוגרו למרחב. מוקדם יותר היום הופעלו התראות בצפת וסביבתה, לראשונה זה חודש וחצי, דקות אחדות לאחר הזרת צהל על הגברת השיגורים ליישובי הצפון, בהמשך להעמקת פעילות כוחותינו בדרום לבנון. באירוע נוסף בנהריה, 5 רקטות שחצו מלבנון יורטו ונפלו בשטחים פתוחים, אין נפגעים. חלקן נפלו בים בעיר, את שעו בחוף מאות מתרחצים שצפו בהן פוגעות במים, והן נמלטו בבהלה לאחר הנפילות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. דיווח בסעודיה, משלחת חמאס הוזמנה למצרים לדון בשלב השני בהסכם הפסקת האש. כשבנו הצוהר מוסיף שערוץ אל חדת הסעודי עדכן כי קהיר הזמינה את המשלחת שתכלול גם את מנהיג ארגון הטרור חליל אל חיה, במטרה לחדש את השיח לקראת המעבר לשלב הבא, שעתיד לכלול על פי התכנון את פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה ושיקומה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, כתב ברשומה ברשת X, נשיא ארצות הברית בוגד בדיפלומטיה בפעם השלישית. על ידי המשך המצור הימי והצבת דרישות מוגזמות במסגרת המסע ומתן, הוא הוכיח שוב שהוא אינו נוטה לפתרון דיפלומטי, כך היועץ. זאת בתגובה לדברי טראמפ אתמול כי במסגרת ההסכם, תידרש איראן להתחייב שלא להחזיק בנשק גרעיני ולפתוח מיד את מיצר הורמוז. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירה אתר. כדורגל מליגת האלופות, אלופת אירופה הנוכחית פריז סן ז'רמן פוגשת בשעה זו את אלופת אנגליה ארסנל למשחק הגמר באצטדיון פושקש בבודפשט, בירת הונגריה. ניצחון של פריז יעניק לה את התואר בפעם השנייה ברציפות, בעוד ניצחון של ארסנל יעניק לה את התואר הראשון בתולדותיה במפעל האירופי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: וגם זה קרה השבוע, מזכ"ל האום גוטרש מוסיף את כוחות הביטחון הישראלים לרשימה השחורה של גופים שאחראים לאלימות מינית בסכסוכים. הדוח שהוא מגיש ביום חמישי האחרון מתאר דפוסים של פגיעות מיניות בפלסטינים. הפגיעות האלה על פי הדוח מתרחשות במתקני כליה ובחקירות. האום מזהה, כך על פי הדוח, 31 קורבנות, בהם 10 ילדים. זה הדוח. דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום.
1: שלום, ערב טוב לך, אריק, ולמאזינים.
0: קראת את הדוח המלא?
1: בהחלט, קראתי אותו בקפידה רבה. הזדעזעתי מהשקרים, מההטיה. אנחנו כבר שנה מלווים את התהליך הזה. זה התחיל לפני שנה שחמאס נכנסו בצדק לרשימה בשנה שעברה, אחרי מאורעות השבעה באוקטובר, ועדויות ברורות, וצוות של האום שהגיע לארץ ופגש שורדות שבי, וראה סרטונים, ומאותו רגע התחיל לחץ פוליטי גדול מאוד על מזכ"ל האום לאזן במרכאות ולהכיל גם את ישראל ברשימה הזאת.
0: מאיפה הוא מביא את המספר הזה? אבל 31 קורבנות, בהם 10 ילדים. על מי מדובר? על פי הדוח?
1: אנחנו לא קיבלנו אפילו פנייה אחת. למרות שבאנו במגע עם הצוות של המזכ"ל, אני באופן אישי נפגשתי עם הנציגה שלו, פרמלה פאטן, מספר פעמים בשנה האחרונה.
0: והם לא מציגים בפניכם אירועים ספציפיים, נניח הסיפור של כוח 100 וכל מה שהיה שם, על מה הם מבססים בעצם?
1: שום פנייה, אף אירוע. אנחנו תכננו לבקר יחד איתם בארץ, לאפשר להם באמת לפגוש אנשים, לשמוע את התהליכים שנמצאים אצלנו. הם בחרו לבטל את שני הביקורים שתוכננו, ואין שום אירוע. זה הדבר המקומם ביותר. אם היה עכשיו מביאים בפנינו דברים, והיינו יכולים לענות עליהם, ככה מקובל בכל דוח ביקורת כזה או אחר. במקרה הזה הם פשוט נתלים בשמועות, בפרסומים כאלו ואחרים, וקבעו שזה משהו שיטתי, שזה גם נבזי.
0: תשמע, אתה מתאר סיטואציה מאוד משונה, זאת אומרת, הרי הדוח הזה הוא מקיף מאות עמודים, מאוד ספציפי, אז אני מנסה להבין מה זה אומר. הם מדברים שם על גברים ונערים שנאנסו, עברו, כן, 5 קורבנות שסבלו מדימום רקטלי או מנפיחות במשך ימים ואף שבועות, בחלק מהמקרים לא קיבלו טיפול רפואי, זאת אומרת, הם מביאים מקרים ספציפיים.
1: הם מביאים דברים שאף אחד לא יודע מאיפה הם הגיעו, וזה לא תקין. אם יש אירוע שצריך לדווח עליו ולחקור אותו, ואם צריך גם לתת את הדין, אנחנו עושים את זה במדינת ישראל, יש לנו מנגנונים שיודעים לטפל בהפרות משמעת כאלו ואחרות. אבל ברגע שזה הכל באוויר, הם מדברים על 31 מקרים בסך הכל, אנחנו לא יודעים במה מדובר, לא יודעים איפה, לא יודעים למה.
0: אז בוא נדבר על משהו שאנחנו כן יודעים על מה הם מדברים. הם מדברים על הסיפור של 5 חיילי המילואים מכוח 100, כדוגמה, כן? הם מדברים על הסיפור הזה של שדה תימן, ונכתב שם כך, ועדת החקירה מצאה כי למרות ראיות נגישות, ובכלל זה סרטון, דוחות רפואיים ותיאור מפורט של התקיפה, של הכנסה של חפץ חד לפי הטבעה של הקורבן, כתב האישום לא כולל סעיף של אלימות מינית או אונס, ובמרץ 2026 כל האישומים בוטלו. אז זה אירוע שאנחנו כמדינת ישראל צריכים להגיב לו איכשהו. מה אתה אומר להם כשהם מדברים איתך על המקרה הזה?
1: אז זה אירוע שאנחנו מוכיח שאנחנו בודקים דברים, ושיש תלונות אנחנו מטפלים בהם, חוקרים את הדברים, לא מתייחים. האירוע נבדק נחקר ובורר שהוא לא נכון. זאת אומרת, זה כן מראה את החוסן שלנו לא לטייח, אלא לבדוק ולחקור דברים לעומק.
0: לא, אבל הוחלט שלא להכניס את זה בסוף לכתב האישום בגלל שכל ההליך זוהם, וזה כבר סיפור אחר, אבל הם באים ואומרים, בכל זאת יש פה ראיות ולא התייחסתם אליהם. בקיצור, ישראל מוצאת עצמה בסיטואציה מורכבת, אבל אני מבין שכתוצאה מההתנהלות בכלל סביב הדוח הזה, אתם מחליטים, ואני מבין שגם במשרד החוץ, לנתק כל קשר עם האום, זה אפשרות מבחינתנו? מה ההשלכות?
1: לא, אז בוא נחדד.
0: עם גוטרש, סליחה.
1: אנחנו מנתקים קשר עם מזכ"ל האום, שדרך אגב, הוא עוזב בעוד מספר חודשים, ברוך השם, הוא עוזב ומסיים את תפקידו. אנחנו בתהליך בחירות של מזכ"ל חדש, ועד סוף השנה האזרחית, אנחנו לא נבוא איתו בקשר, אנחנו עדיין נמצאים באום, משתתפים באום, באירועים שונים.
0: כן, הוא לא חיבב אותנו במיוחד, חייבים לומר, אגב, גם חטופים ובני משפחותיהם שנפגשו איתו, לא פגשו אדם ידידותי למשתמש, גם בתקופה שבה עוד ישראל הייתה בצד הנכון של הסיפור, מבחינתו לפחות.
1: תראה, אתם העובדה שהוא לא בחר להגיע לישראל אפילו פעם אחת מעד השיבה באוקטובר, זה מדבר בעד עצמו. איך זה יכול להיות שמזכ"ל אום, אחרי אסון כזה גדול, לא מגיע? הוא הגיע לרפיח, הוא נוסע לכל העולם, מבקר באזורי סכסוך. לישראל הוא בחר לו להגיע באופן מופגן, ואני אומר עוד מילה, אני בקשר עם הגורמי מקצוע באום, בסוף הם הביאו את ההמלצות למזכ"ל והוא החליט. מההתרשמות שלי, הם יודעים היטב שאנחנו לא מדינה שמשתמשת בעבירות מין כחלק משיטה של לחימה, הם יודעים את זה היטב. הוא מסיבות פוליטיות בחר לנקוט בעמדה הזאת ולשים אותנו ברשימה אחת עם ארגוני טרור.
0: דני דנון, לא מקנה בעבודה שלך, נראה לי שכבר אמרתי לך את זה פעם, לא, לא פשוט שם, לא פשוט להיות שגר ישראל.
1: כן, אנחנו אבל גאים במדינה, בחיילים, בשוטרים, מחר יש פה צעדה גדולה מאוד בניו יורק של עשרות אלפי אנשים, נרים את הדגל בגאון, באדר, למרות הדוחות השקריים האלו.
0: דני דנון, שגר ישראל באום, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, מה עניינים?
2: שלום, ערב טוב, מזמן לא דיברנו.
0: שבוע שלם שבמסגרתו לעולם היה זמן להבין מה קורה, והעולם עוד לא קיבל החלטה. אז תקשיבי, לפני שנצלול לתוך הסיפור של ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שכל מיני פרטים מתחילים ככה לצוף החוצה, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, אני מקווה שזה בסדר מבחינתך. עברת לכותרות עיתוני סוף השבוע?
2: מאוד מאוד חלקית, היו לי אירועים משפחתיים.
0: אוקיי, אז אני אגלה לך שכמעט בכל עיתוני סוף השבוע, שערים גדולים שהוקדשו לפעילות הנמרצת והמרשימה והמדהימה של המוסד, כמעט כל העיתונים קיבלו פתאום גישה ומידע, דבר שלא קורה בדרך כלל, ולי יש תחושה שראש המוסד או מישהו במוסד מבין שהקמפיין על הראש שלו בדרך, ולכן הוא מקדים תרופה למכה. בתור מי שהייתה שם, תגובתך?
2: תראה, אני ראיתי סיפור אחד, הסיפור של האגף החדש, השפעה, איך הם דפקו את, תכף אני זוכר בשמו, על ידי פרסום התמונה שלו עם אישה שאינה אשתו, זה מה שראיתי.
0: כן, לקחו איזה בכיר איראני ופרסמו תמונה שלו עם המאהבת.
2: כן, אני רוצה להגיד לך, ולא קראתי את האחרים כך שאני מתייחסת לזה, אבל אני מבינה את רוח הדברים. תראה, זה לא היה כדבר הזה הרבה מאוד, אני לא אומרת, תמיד היו הדלפות מהמוסד, תמיד היו סיפורים שיצאו וכל הדברים. אני חושבת שפשוט כל המדינה הזאת קצת השתגעה, בכל אחד מנסה להרשים כמה הוא עושה, ובאמת יוצאים דברים שפשוט, באמת חבל, חבל. האם נגמרה עבודת המוסד שמפלילה כל מיני אנשים בכל מיני צורות שכבר צריך לפרסם את זה? אני באמת לא יודעת, אבל אני חייבת להגיד לך שאני חושבת שכוחו של המוסד זה השם הטוב שלו, ובאמת אין ספק שהוא גוף מרשים.
0: אבל מה אתם רצים לספר לעולם מה אנחנו עושים? והם מספרים שם על המכונת התעמולה המטורפת שבנינו באיראן, והיא זו שעזרה להפיל את לנסות להפיל את המשטר ולייצר שם את כל התסיסה. לא טוב.
2: זה רק מחזק את האיראנים שאומרים לעצמם, זה לא הגרעין, רוצים להפיל את המשטר, זה לא הגרעין. גרעין, למה שנוותר בגרעין? אנחנו להפך, נחזיק פצצה כמה שיותר מהר, ואם הם יעיזו לעשות לנו כאלה דברים, אנחנו נזרוק עליהם את הפצצה הזאת.
0: השאלה אם זה גם מגיע לציבור באיראן שאומר לעצמו, רגע, המוסד פה שיטה בנו, ואנחנו יצאנו פה להפגנה ולמחאות, ולא ידענו שיש פה איזה מכונת תעמולה שפועלת עלינו, והנה עכשיו המוסד גם מפרסם אותה בריש גלי.
2: תראה, אני אגיד לך משהו. הציבור, כשאנחנו אומרים הציבור באיראן, אנחנו לפי דעתי אפילו לא קולטים את המספרים, כי אנחנו מדינה אמנם בינונית, כבר לא קטנה, עדיין זה לא מתקרב ל-90 מיליון. זה באמת מדינה ענקית, וגם בשטח וגם ב... אז מאוד קשה לדבר על ציבור, ואני חושבת שגם הציבור, חלק גדול מאוד מהציבור, שונא כל כך את המשטר, שלא אכפת לו מה שהמוסד עושה לו, להפך, הוא מרוצה.
0: אז רגע, אבל אני מבין מה את אומרת. את אומרת, מעולם לא היה כדבר הזה שהמוסד יוצא החוצה וחושף את כל הפעילויות שלו. לא, לא, לא מעולם, אבל לא בקמפיין כזה. אבל תני לי רגע להיות מי שחובש את הכובע של הצד השני. מעולם גם לא היה אירוע, או לפחות לא אירוע פומבי, כן? כי תמיד יש מלחמות בין פוליטיקאים לבין הגופים האלה ומי שעומד בראשם. אבל מעולם לא היה אירוע שבו המוסד מותקף בצורה כזו צינית, פוליטית, ומשמש כסעיר לעזאזל, רק כדי שמי שעומד בראש הפירמידה הפוליטית יוכל לומר, הנה זה לא אני, זה בכלל המוסד. כי לשם אנחנו הולכים בואכה קמפיין הבחירות.
2: נכון, אני חושבת שאתה צודק בזה שבכלל, גם המוסד וגם הצבא וגם אף הגורמים האלה תמיד היו נתפסו, בין שזה היה בצדק ובין שזה היה בהגזמה, תמיד נתפסו של כמו קודש הקודשים, אנחנו לא נוגעים בהם, כי כל הילדים של כולנו ואנחנו כולנו משרתים בצבא, ואנחנו זה, ולא פוגעים בדברים האלה. הכל נפרץ, ואני חושבת שזה גם מדרדר את הצד השני. וכמובן שני הצדים יש להם תרומה בזה. אבל מה שרציתי גם להגיד זה שאני יודעת את איזה שם טוב יש למוסד בעולם וכמה כבוד יש למוסד בעולם. אני שנים שמעתי את זה וראיתי את זה. אני חושבת שחלק מזה, ככל שהוא יהיה יותר מסתורי, אגב, אני בטוחה שכולם מבינים את זה, ככל שהוא יותר מסתורי, וכל מיני דברים מתפוצצים וקורים, ואנשים נעלמים וכל זה, ככל שהוא יותר מסתורי, הוא יותר מפחיד, והוא יותר מרשים. אבל אתה צודק לגבי המאבק הפוליטי, וגרירת הצבא, וגרירת המוסד, וגרירת גורמים אחרים לתוך המערכות.
0: כל המערכות, שבק, צהל, נכון, כולם נגררים כולם. לתוך השדה הפוליטי, ובאמת...
2: נכון.
0: טוב, יאללה, התלוננו מספיק, בוא נתלונן על משהו אחר. את מסתכלת על הפרטים שזולגים מתוך ההסכם המסתמן. איראן, לא רק שמקפיאים לה כל מיני כספים שהיו תחת הסנקציות, מדובר עכשיו על איזה קרן, אני חושב שזה היה בוול סטריט ג'ורנל שמדבר על איזה קרן של 300 מיליארד דולר שבעצם תשקם את נזקי המלחמה.
2: טוב, זה נשמע לי פנטסטי.
0: זהו, אני גם מקווה שזה פנטסטי. אז מה שאותי יותר מטריד אבל שכל השיח על האורניום המאושר הוא כרגיל נדחה לשלב מאוחר יותר של הדיונים, כך מסתבר, וזה אף פעם לא סימן טוב. עוד הפעם יש איזו תחושה של גרירת רגליים.
2: נכון, נכון. תראה, צריך להגיד, קודם כל ראיתי לפני כמה שעות התבטאות של שר המלחמה האמריקאי שאומר, אנחנו אם לא יסתדר אנחנו נחזור למלחמה. זאת אומרת, עוד פעם רוחות המלחמה מתחילות לידד. אני חושבת שיש בעיה מאוד חמורה, זה לא במקרה שטראמפ לא הצליח אתמול אחרי שהוא כינס את כל היועצים, לא הצליח בסופו של דבר לקבל החלטה, מכיוון שההסכם הזה הוא לא הסכם טוב. הוא רוצה הסכם יותר טוב משל אובמה, הוא רוצה להגיד שהוא הצליח להזיז את איראן 20 שנה קדימה בלי השערה, והוא לא מקבל את זה. ומה הוא יעשה? הוא יעשה בסוף הסכם שהוא תוקף את אומן, שאולי אומן לא התכוונה לשתף פעולה עם איראן, אבל אם היא תעיז אז הוא יפוצץ אותה. תשמע, זה אירוע מאוד מאוד מביך, מביך. ואני חושבת זה מאוד מצער, בגלל שמה שבאמת חשוב לישראל זה הגרעין, כל הדברים האחרים הרבה פחות חשובים לנו, ואני לא בטוחה שאנחנו, או בוא נגיד, אני יש לי יותר ספקות ויותר בטוחה שלא נבוא, שלא כל הדברים שחשובים לנו, לא בטוח שהם יידונו ושהם יגיעו להבנות.
0: את באמת חושבת שהנשיא טראמפ יכול להרשות לעצמו לסיים את המערכה הזאת כשהחלק הכי חשוב שהוא כל הזמן מדבר עליו, הוא אומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לאיראן לא יהיה.
2: נכון, נכון.
0: אני לא יודע איך הוא יכול להרשות לעצמו לסיים את המהלך הזה ככה, אם כן...
2: קודם כל, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, גם אני אומרת את זה לא פעם שהוא לא יכול, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, יש פה אירוע, ואני חושבת שהוא באמת מתכוון, הוא רוצה הישג בתחום הגרעין, אין בספק בעניין הזה, אבל יש לו בעיה, הוא צריך פעם כל לפתוח את המצרים כדי שכל העולם לא יסבול. אז זה א', והאיראנים יודעים לנצל את זה, אבל מה שיותר חשוב אולי לבוא ולהגיד, זה שכל הצורה של ניהול המסע ומתן, בעובדה שמדברים עכשיו על בין 30 ל-60, זה כנראה 60 יום, פשוט מחזיר אותי לדברים שערקשי, שר החוץ האיראני, כתב בספר שהוא כתב על מסע ומתן, ולמעשה מה שהוא אומר בחלק מהדברים שמה, זה שאיראן מנהלת מסע ומתן עד שהיא מתישה את הצד השני. ואז הוא כבר מקבל, ואני אומר לך שהאמריקאים לא נמצאים שמה, וה-60 יום לא יספיקו, ואז יהיו עוד 30 יום, וככה זה יימשך, ו...
0: ובינתיים הם מחזיקים את הכלכלה העולמית בהורמוז, כמו שאומרים, וגם את זה צריך לחשוב. זאת אומרת, מצד אחד הם גוררים רגליים ומושכים זמן, וטראמפ כבר בלחץ, ואתה חייב לפתוח את המצרים. מצד שני, גם טראמפ תופס אותם בהורמוז, ולא מאפשר למחליות שלהם. טוב, בוא נקווה שזה ייגמר כשאנחנו נהיה בצד המנצח, כי אחרת אנחנו באמת בבעיה. שימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר.
2: כן, מקווה מאוד.
0: חוקרת בכירה ב-NSS, תודה רבה. רבה שהייתי איתנו, שיהיה שבוע רגוע.
2: תודה, שבוע טוב.
0: ביי, להתראות. ביי.

0: הבוס מבסוט, כך כתב יונתן אוריך לאלי פלדשטיין, אחרי שהידיעה שניסו, שהצליחו בעצם להדליף, פורסמה בבילד, הכל כדי לפגוע במחאה למען השבת החטופים, ידיעה שאחר כך ראש הממשלה עצמו משתמש בה בנאום המפורסם הזה בספטמבר 24. הנה.
1: בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו לזרוע פירוט בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על ממשלת ישראל, לקרוע אותנו מבפנים ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה, עד תבוסת ישראל.
0: והפרשייה הזאת מסתיימת השבוע, יש מי שאומר מתחילה, כשיונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, מואשם במסירת ידיעה סודית ובכוונה לפגוע בביטחון המדינה. וזה כתב אישום חמור, עורך דין יובל יועז, פרשן משפטי זמן ישראל, אלן.
2: אלן, ערב טוב, שבוע טוב.
0: פגיעה בביטחון המדינה, כוונה לפגיעה בביטחון המדינה.
2: כן, אחת העבירות החמורות שמופיעות בחוק העונשין, וזאת עבירה חמורה, גם עבירת שיבוש מהלכי משפט, שבה מואשם אוריך, גם היא עבירה חמורה, לא צריך לזלזל. אלה עבירות שהעונש המרבי הקבוע בצידן בחוק, הוא עונש של מאסר בפועל, של 5 שנים ולפעמים גם יותר. אלה לא, בתי משפט לא פוסקים את עונשי המקסימום שקבועים בחוק. יש מדיניות ענישה שלא הולכת לעונשי המקסימום בכל אחד מהפעמים שבן אדם מורשע בעבירה מהסוג הזה. אבל אלה הן עבירות חמורות מאוד, עבירות מסוג פשע, עבירות שבמצבים אחרים החשודים שחשודים בהם היו גם נעצרים לתקופות ממושכות, אולי אפילו מעצר עד תום ההליכים במהלך ניהול המשפט.
0: אבל בוא ננסה לפרק את זה יחד. אני מנסה להבין האם זה, אנחנו חוזים באירוע המוכר שבו הפרקליטות מנסה לכוון הכי גבוה שאפשר, ואז מסתפקת בהרבה פחות, כי זו הפרקטיקה הנהוגה לצערנו, כך זה עובד, או שבאמת יש כאן יכולת של הפרקליטות להוכיח שהייתה פה כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ואיך היא מוכיחה את זה?
2: תראה, הפרקטיקה הזו שאתה מדבר עליה היא לא פרקטיקה אבסולוטית שנוהגת בכל מקרה או מקרה או בכל ז'אנר של תיקים. אני חושב שדווקא בתיק כאשר החשוד הוא אדם כמו יונתן אוריך, תיקים מן הסוג הזה, תיקים שעוברים סקרוטיני, איזה מסננת מאוד מאוד.
0: כן, אז שנייה אחת, רק נאמר הזקות במרכז הגליל ובגליל העליון באזור בנה, אזור תעשייה כרמיאל, כרמיאל, מג'ל קום ודיר אל אסד, שימו לב חברים, מהרו שם אל המרחבים המוגנים.
2: כן, מציאות חיינו. התחלתי לומר, דווקא בתיקים כמו כתב האישום נגד יונתן אוריך, הפרשה הזו, פרשת הבילד, הדבר הזה עובר איזושהי מסננת כל כך אדוקה בתוך הפרקליטות, עם לשכת היועצת המשפטית לממשלה שמעורבת בעניין, וכאשר מתקבלת החלטה בתום חקירה להעמיד לדין בכפוף לשימוע ומנוהל שימוע, והטענות נשמעות ונטענות, ולאחר מכן מתקבלת החלטה סופית, וזו התחנה שבה אנחנו נמצאים כרגע, כלומר החלטה סופית לאחר שימוע, הדעת נותנת שמישהו קיבל החלטה בפרקליטות, לא מישהו אחד, אלא צוות של תובעים, ביותר מרגע אחד בזמן, שהראיות שנמצאות בתיק הן מספיקות כדי להשיג הרשעה בעבירות החמורות שהוחלט לכלול בסופו של דבר בכתב האישום.
0: אז בוא באמת נפרום רגע את האירוע. למה הפגיעה בביטחון המדינה? זאת אומרת, מה היה במסמך הזה, שמבחינת המדינה, אתה אומר, יש פה בעיה, יש פה אירוע של פגיעה בביטחון המדינה, ולא רק ניסיון להשפיע על דעת הקהל בישראל.
2: תראה, השאלה פה זה לא מה הייתה התוצאה של הפרסום בבילד. כלומר, עצם העובדה, אנחנו יודעים הרי מה הייתה המוטיבציה, הסיפור הזה הוא סיפור שהנרטיב שלו הוא ברור מכל הצדדים שלו. אנחנו יודעים מה הייתה המוטיבציה לפרסום המסמך הזה, לאחר שנודע על רצח ששת החטופים במנהרה. אבל השאלה היא אחרת, השאלה של...
0: לא, אבל הטענה שם שהייתה חשיפה של אמצעי, זה בעצם האירוע של הבדיעה בביטחון המדינה, מעבר לניסיון להשפיע על הנרטיב.
2: פרשת המסמך בבילד היא פרשה של גניבת מסמך סודי ביותר שנמצא בתוך מחשבי אמן, מחשבי צהליים שאי אפשר להגיע אליהם ואסור להגיע אליהם, ובטח שלא להוציא משם חומרים, ועצם חשיפת המסמך הזה, עצם הוצאתו שלא כדין, גנבתו ופרסומו, כאשר הדבר הזה לא עבר את אישור הגורמים המוסמכים, שכאשר בוחנים האם להסיר סיווג ממסמך או להוריד את רמת הסיווג שלו, הם נותנים את דעתם גם על השאלות המודיעיניות של איך המסמך הזה הושג, איזה שיטות ואמצעים המסמך הזה עשוי לחשוף בעצם חשיפתו. עצם חשיפתו של המסמך הזה היא הפגיעה בביטחון המדינה, על פי אותו סעיף שנבחר מחוק העונשין לעמוד בלב כתב האישום, וזאת עבירה מאוד מאוד חמורה.
0: כן, וחייבים לומר שבינתיים, מאז...
2: רגע, זה רק חשוב לומר כן. את הדבר הזה. מדיניות העמדה לדין בשאלות מן הסוג הזה היא מדיניות בלתי מתפשרת, פשוט כדי להמשיך ולשמר את אותה הרתעה פנימית, כדי לשמור את ליבת הסוד.
0: ורק נאמר שבינתיים מאז הפרסום הזה, שורה ארוכה של שרים וחברי כנסת מנסים, מהליכוד, מנסים לתאר את הסיפור הזה כסיפור של רדיפה של היועמ"שית נגד, נגד אנשי ימין. זה כאילו אירוע שחוזר על עצמו, והבעיה היא שכמו באירוע של נניח בצלאל זיני, שאנחנו רואים איזה גיוס קמפיין המונים, וכמו בסיפור של יונתן אוריך, כאילו הנרטיב הפוליטי הוא זה שמכתיב איך אתה מתייחס גם לאירועים של עבירות, שאתה אומר, אח של ראש השבק, מאשימים אותו בהברחה לתוך עזה, בזמן מלחמה, שיתוף פעולה ממש עם אויבינו בזמן מלחמה, ואז אוטומטית בגלל שזה סיפור של ימין ושמאל, אז פתאום אתה מקבל סיפור אחר. נורא מוזר, אני חייב לומר, האווירה הזאת שאנחנו חיים בתוכה.
2: כן, תשמע, אני לא מומחה לקמפיינים פוליטיים, אבל אני כן חושב שזה דבר שראינו לא פעם, לא פעמיים, וגם לא אלף פעמים, כאשר חשודים או נאשמים בעבירות פליליות מנסים לצייר את מנגנון אכיפת הדין של מדינת ישראל כאיזה בן אדם או שניים שיש להם אמוציות אישיות, אוקיי? גלי בערב מיירה מנסה לרדוף את בנימין נתניהו ויועציו, להפוך את זה לאיזה מין טלנובלה פרסונלית. אנחנו מדברים על מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל, שקיבלה החלטה בתהליך המובנה שבו מתקבלת החלטה לחקור, ובסופו של דבר אם להעמיד לדין, להעמיד לדין בעבירות מאוד מאוד חמורות. החלטות כאלה לא מתקבלות כלאחר יד, הן לא יכולות מבחינת המנגנון שפועל בתוך מערכת אכיפת החוק להתקבל משיקולים זרים. יש יותר מדי עיניים שבוחנות את הדבר הזה בבחינה הפנימית בתוך הצוותים בפרקליטות. התהליך הזה הוא תהליך מובנה, אבל אני מבין את הקמפיינרים הפוליטיים שמנסים לצייר כל דבר בצבעים של רדיפה אישית.
0: הערכה שלך איך הסיפור הזה ייגמר? אתה חושב שיש סיכוי שיונתן אוריך מסיים בכלא?
2: תראה, יש סיטואציות לפעמים, זה נורא קשה לומר ונורא קשה לנבא איך מתגלגל הליך פלילי. יש דברים שיכולים לקרות, הבלתי צפוי לפעמים הוא הצפוי, לפעמים עדים נעלמים, עדים קורסים על דוכן העדים, כל מיני דברים יכולים לקרות, אבל יש איזושהי הבנה בסיסית של הנתונים שנמצאים לפנינו. ככל שהראיות שמצויות בידי הפרקליטות הן ראיות מוצקות, והדעת נותנת שהן ראיות מוצקות, שאחרת לא הייתה מתקבלת החלטה להגיש כתב אישום בעבירות החמורות האלה, אזי אנחנו הולכים לתהליך שאם לא תקרה הפתעה גדולה ויסתיים בהרשעה, הוא יסתיים בשנות מאסר ממושכות. כמובן שבכל שלב בדרך, ואת זה אנחנו תמיד אומרים, בכל תיק פלילי דלתה של התביעה הכללית למסע ומתן לסדר טיעון תמיד פתוחה, כלומר תמיד תמיד תמיד החשוד או הנאשם יכול לבוא ולהגיד אוקיי, בואו נדבר. מרחב התמרון של על מה נדבר וכמה נוכל להתגמש הוא תוצאה של עוצמת הראיות וקשיחות הראיות שיש באותו תיק.
0: עורך דין יובל יועז, פרשן משפטי זמן ישראל, תודה רבה אדוני שהיית איתנו, שבוע טוב.
2: תודה.

0: quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
1: De ma vie, je n'ai jamais vu cette couleur.
2: בסוף השבוע האחרון, בסוף השבוע, כתבה מרתקת בדמרקר, במגזין שלהם, על מייקל אייזנברג, שם שאולי לא אומר לכם הרבה, אבל הוא משקיע הון, סיכון, מאוד מאוד מוצלח ומיומן, אבל בתקופה האחרונה הפך להיות לאחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה נתניהו. פתאום יש סיפורים על כך שהוא יושב בקבינט, יש תמונות שלו יחד עם נתניהו ודונלד טראמפ, הוא מצא את עצמו גם מעורב ב-GHF, אותה קרן שהייתה אמונה על חלוקת הסיוע והמזון ברצועת עזה. אז מי זה האיש הזה? חגי עמית, דמרקר, אלן.
3: אלן אריק.
2: קצת מוזר שכל כך מעט, אני חושב, אנשים מכירים את מייקל אייזנברג. זאת אומרת, במעגלים מסוימים הוא מאוד מוכר, לציבור הרחב אני חושב הרבה פחות.
3: כן, בהחלט. האמת שבזירת ההייטק הוא מסתובב כבר 30 שנה, אפילו יותר, והוא עשה פה הרבה דברים. הוא מאוד מאוד מוצלח בתחומו, כפי שמעלה הכתבה של אופיר דור ושלי. ובאמת לציבור הרחב הרבה פחות מוכר.
2: טוב, אבל רגע נסביר. הוא משקיע הון סיכון עם נגיעה כמעט בכל אחת מהחברות הגדולות הישראליות שהתפוצצו פה, כן? כל חדי הקרן, אתה איכשהו מוצא את מייקל אייזנברג ברקע.
3: כן, גם לא רק ישראליות. זאת אומרת, הוא היה פה חלק מסטארט-אפ, זאת אומרת, הוא השקיע בסטארט-אפ השוואת מחירים בשם shopfinton.com ובלמונייד להשוואת מחירי ביטוח ובעוד המון המון המון חברות. הצליח מאוד, כמובן, איש מאוד עשיר. ופה דווקא, זאת אומרת, באמת רק בשנתיים שלוש האחרונות לדעתי הוא פה ממש נכנס לתודעה הציבורית של הקהל הרחב. וזה דווקא בגלל הפעילות הפוליטית שלו פתאום.
2: זהו, איך זה קרה? איך נולד בעצם החיבור שלו שמוביל אותו לנתניהו ולכל מיני פרויקטים בעזה שהם מאוד דרמטיים? בוא ננסה להבין איך התהליך הזה קורה.
3: קודם כל הוא כבר הרבה זמן רוצה להיכנס לתחומים האלה. זאת אומרת, הוא באמת, אם נחפש נראה שהוא כותב טורים בתקשורת והוא כותב איזושהי פרשת שבוע ומעלה באינטרנט, ויש לו שאיפות ליותר מאשר רק עולם העסקים. קצת לאחר תחילת המלחמה הוא חבר ליזם נוסף, ללירן טנקמן, ולעוד יזם בשם יותם הכהן, הבן של גרשון הכהן, והם יסדו איזה מין מרכז חשיבה שנועד למצוא דרך איך לקדם מחשבה מה עושים עם עזה, כן? זה היה כבר בשלב שבו צהל חשב בעזה, שצהל כבר חלש על הרצועה.
2: אחרי האירוע הזה, אתה אומר, הקשר בינו לבין ראש הממשלה רק מתחזק. אנחנו מוצאים אותו יושב יחד עם ראש הממשלה נתניהו אצל הנשיא טראמפ, ואנחנו מוצאים אותו גם, אתה אומר, יושב ממש בתוך הקבינט?
3: כן, הוא באפריל השתתף בישיבת קבינט, הוא גם התקרב, תוך כדי הפעילות בעזה, הוא גם התקרב לרומן גופמן. מי שהיה אז במתפש, והיום הוא באמת
2: ראש המוסד המיועד.
3: כן, ראש המוסד המיועד. וגם זה קרב אותו לנתניהו. היה עוד סיטואר, עוד אירוע שקרה, הוא שרון דרמר פרש ממעגל מקורב לנתניהו, ובעצם נוצר איזה וקום של מישהו שיהיה
2: ואתם מתארים אותו בעצם כסוג של תחליף שלו, כן? של רון דרמר החדש.
3: כן, הוא נחשב לחליפי לרון דרמר.
2: עכשיו תן לי לסבך אותך, מה אכפת לנו שראש הממשלה, הרי אנחנו בתקשורת כל הזמן מבקרים אותו על כך שהוא מקיף אותו באנשים, איך נאמר, לא מהאליט המחשבתית שיש לישראל להציע, והנה אתה מקיף את עצמך באנשים כמו מייקל אייזנברג, בן אדם שהוכיח את עצמו פעם אחר פעם כאדם חריף מאוד, מיומן מאוד, מה אכפת לנו שזה האיש שיושב ליד ראש הממשלה בשלב הזה של המציאות הלא פשוטה שלנו?
3: קודם כל תלוי מה התפקיד שלו. אם הוא יועץ לענייני הייטק וסייבר או כל מה שקשור, כל מה שקשור לתחום שבו הוא עוסק זה מצוין, אבל התחומים האלה, אתה צריך אנשים עם יכולות מדיניות. אם אתה מתעסק עם עזה, אתה צריך בן אדם שהוא ערביסט, ערביסט באיזושהי רמה. אם אתה מתעסק בסיוע הומניטרי, אתה צריך מישהו שיש לו איזשהו רקע בהזנה של 2 מיליון איש. זאת אומרת, יש פה לנקוט בגישה של אם אתה בן אדם מבריק שיודע לזהות ראשון השקעות.
4: לא, אבל מה החשש? שאתה... זאת אומרת, אז הוא יושב שם, כן? ואנחנו יודעים גם שטראמפ מעריך אותו, אז מה, איפה הבעיה, אני מנסה להבין? אתם חוששים שמה?
3: אנחנו חוששים שאנשים... אנשים שאין להם מקצועיות בתוך התחומים, התחומים של מדינאות, של אסטרטגיה מדינית, של יכולת, יכולת להתמודדות עם הבעיות ש...
4: האם אדוני ראה מי יושבים בתפקידי שרים היום בישראל? ולכן אני חוזר לשאלה המקורית. האם זה לא דווקא רעיון טוב שיש מישהו ש...
3: כן, אנחנו מטילים המון ביקורת נגד שרים ונגד פוליטיקאים, אבל לפחות זה אנשים שבמשך חלקם לפחות מסתובבים ב-20-30 שנה בתוך מעגלים של קבלת החלטות מדיניות. זאת אומרת, זה לא בהכרח יותר טוב לקחת איש עסקים ש... שהוא מומחה בפתרון בעיות טכנולוגיות, נגדיר את זה.
4: אז מה הנקודה הכי בעייתית שאתם בעצם זיהיתם? מלבד הפרופיל של האיש שנתתם שם?
3: לא, עוד פעם, הוא מצוין, הוא באמת איש עסקים מצוין, ו... יש פה אלמנט, זה די מעניין, כי באמת, זה, בתחקיר שבאמת אופיר דור הוביל, אז... הרבה אנשים דיברו באמת על, על המון, המון חוצפה והמון יכולת וביטחון עצמי וסוג של יכולת שבעולם העסקים היא מאוד מוערכת וזו שאלה טובה אם זה מה שאנחנו רוצים בעולם המדיני. זאת אומרת, האם בן אדם שיודע באמת לדבר בביטחון על, על כל תחום ולהוכיח לשומעם ולהיות סגור על זה שהפתרון שהוא יציא הוא הפתרון הנכון ו...
4: כן. טוב, וממש לסיום בשאלה של כן או לא, האם אתה חושב שאנחנו נראה אותו משוריין אולי בליכוד ממש עוד מעט?
3: אני לא מאמין, יש עוד נדבך אחד מעניין באמת שלא דיברנו עליו, אייזנברג היה מקורב לימינה של בנט ושקד, זאת אומרת, הוא עשה מין מעבר שכנראה שאין אף אחד בדירה הפוליטית שעשה אי פעם, מתחשב בזה שהסביבה הקרובה של
4: נתניהו... זהו, וזה שנתניהו קיבל אותו שם, זה גם מעניין. טוב, ידידי, כאמור, אם אתם רוצים להרחיב, אז הכתבה המלאה והמעניינת הזאת בדה מרקר בסוף השבוע. תודה רבה, חגי, תודה שהיית איתו.
3: תודה, אריקס.

0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אהלן.
1: שלום אריק.
0: טוב, אנחנו אחרי שורה של אזעקות, גם בקרמיאל, גם בקריית שמונה, העדכון שלך, מה קורה?
1: נכון, אז קרמיאל, ירי של 5 רקטות בערך שהיה לשם לפני מספר דקות. נגיד אריק, שוב, חיזבאללה מגדיל את כיף הירי שלו וגם את טווח הירי. בקרמיאל לא הופעלו אזעקות כבר כחודש וחצי. ומה שאנחנו רואים היום בשעות האחרונות בעיקר, זו מגמה מאוד ברורה של חיזבאללה לראות רחוק יותר ורחב יותר. בעיקר רקטות, אם היינו עדים בשבועות האחרונים לרחפני הנפץ בעיקר, אז נראה שלפחות ביממה האחרונה חיזבאללה עושה דברים קצת אחרת, והוא יורה היום גם על נהריה, גם על קרמיאל וגם על צפת. זה נראה שיש כאן הסלמה ברורה, מכוונת וחד משמעית של מה שקורה בצפון. ועכשיו כמובן שאלת השאלות היא איך ישראל תפעל ותגיב אל מול הירי הזה של חיזבאללה.
0: להבנתך, איפה הקו האדום של ישראל שבו אנחנו נתחיל לראות גם תקיפות בבירות ובדחיה?
1: תראה, אני חושב שזה בכלל מצער לדבר על קו אדום כשבמהלך כל השבועות האחרונים יורים על קריית שמונה, על מטולה, על שומרה, על ראש הנקרה, על שלומי ללא הפסקה. אני סופר אריק, מאז תחילת הפסקת האש יותר מ-1,000 אזעקות שהופעלו ביישובי הצפון, זה מספר בלתי נתפס. אם יותר מ-1,000 אזעקות על יישובי הצפון, על קו העימות, זה לא הקו האדום של ממשלת ישראל, אז מישהו כאן התבלבל. ויותר מזה אני חייב לומר אריק, היום ראיתי דברים שאמר שר הביטחון ישראל כץ לפני שנה וחודשיים. זה היה במרץ 2025, כשחיזבאללה ירה כמה רקטות על קריית שמונה, ואז שר הביטחון קץ אמר שם, דין קריית שמונה כדין בירות, אם ביישובי הצפון, הגליל, לא יהיה שקט, אז גם גגות הבניינים והבתים ברוב הדחיה בבירות ירעדו, תזכורת קטנה, דש מלפני אותה שנה וחודשיים. אנחנו רואים אריק ירי בלתי פוסק לאורך כל השבועות האחרונים לעבר קריית שמונה ויישובי הגליל, והבטחתו של שר הביטחון שוב לא מקוימת, גגות הבתים בדחיה ממש לא רועדים כבר יותר מחודשיים.
0: דורון קדוש, תודה.
1: תודה אריק.
0: טוב, אנחנו ממש במעבר חד, אבל אין ברירה, אירוע דרמטי, אנחנו מסתכלים פה על המסך וקורים דברים, קורים דברים, הנה זה בא.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: מדי שבוע עמית קמינסקי מספרת לי כל הדברים החשובים שאני צריך לדעת בספורט, כי אין לי מושג, אבל הפעם אני באתי מוכן. קמינסקי, את מוכנה?
4: מוכנת,
0: אריק. בטח. פריז, סן ג'רמן וארסנל, גמר ליגת האלופות, איך אפשר לא להיות מוטרף מהמשחק החשוב הזה? סתם, אין לי מושג, הוא חשוב?
4: אמרת דרמטי, זו מילה עדינה לאחד למשחק הכי חשוב של השנה, חוץ מהמונדיאל שנפתח, עד שמתחיל המונדיאל בעצם, שמתחיל עוד פחות משבועיים. גמר ליגת האלופות זה התואר הקבוצתי הכי נחשב בכדורגל, והשנה הוא מתקיים בפושקש ארנה בבודפשט, אצטדיון שהייתי בו לפני כמה שנים, והוא אצטדיון אדיר. אלופת אנגליה הטריה, ארסנל, זוכר שדיברנו עליה לפני שבועיים, נגד אלופת צרפת הטריה ואלופת אירופה הנוכחית, פריס סן ז'רמן. כרגע התוצאה היא 1-0 לארסנל, תוצאה שאולי יחלקו עליי, אבל בעיניי היא לפחות מפתיעה, ואני גם חושבת שבכללי גם כל האימורים הלכו על ניצחון השנה של פריס סן ז'רמן, היא קבוצה יותר טובה. ולמרות ההיסטוריה המפוארת של ארסנל שמובילה עכשיו 1-0, תכף אנחנו עודים למחצית, והעובדה שהיא אחת מהמועדונים הכי גדולים בעולם, היא מעולם לא זכתה בתואר הזה. ולכן הגמר הזה הוא מאוד קריטי עבורה, ולעומת פריז שבשנה שעברה היא זכתה בתואר הזה בפעם הראשונה בתולדותיה, ויכולה להיכנס למועדון מאוד אקסקלוסיבי של מועדונים שזכו בתואר הכי נחשב בעולם הכדורגל שנתיים ברציפות.
0: עכשיו תני לי רגע לדחוף קצת פוליטיקל, כי לפחות בזה אני מבין, בספורט קצת פחות. האם זה כזה משחק שמגדירים אותו המשחק של הנשמה של ארסנל, הכדורגל מול הכסף הגדול של הקטרים שרק שופכים כסף איפה שרק אפשר, אז הם גם בפריז סן ג'רמן והביאו לשם שורה מטורפת של שחקנים?
4: אני אגיד לך, כי פריז סן ג'רמן, נכון, היא הייתה קבוצה לפני המון שנים קטנה, התחילו להביא את רונלדיניו, ופה ושם, והכסף של, של הסעודים נכנס. אבל מה שקרה לפריס סן ז'רמן מוכיח שכסף הוא לא הכל, כי פריס קנתה וקנתה וקנתה, והיה לה את הכוכב הכי גדול בעולם, קיליאן אמבפה, אם שמעת עליו, ורק ברגע, ונאמר ומסי היו שם, ושיחקו ביחד שלושת השחקנים האלו, ורק ברגע שהכוכבים הגדולים והאגו שלהם יצאו מחדר ההלבשה,
0: טוב, אוקיי.
4: היא התחילה לשחק טוב, והיא זכתה בליגת האלופות.
0: אוקיי.
4: וזו ההוכחה באמת, שכסף הוא לא הכל. הנה, ריאל מדריד שופכת את הכסף שלה על כל הכוכבים הגדולים בעולם, והעונה הזאת הייתה העונה המכרינה שלה.
0: הנה, זה לא עבד להם, אבל רגע, רגע, אנשים יושבים באוטו, הם רוצים לדעת מה קורה במשחק. ספרי לנו רגע, כי בינתיים אני מבין ש...
4: אני מדברת איתך, אני נכנסתי לחדר שקט כדי שנוכל לדבר, ו... כל החברים שלי בסלון, אני שומעת אותם מדי פעם אומרים, יואו, יואו.
0: לא, אבל בסדר, תני לנו מחצית ראשונה, מה פספסנו?
4: מחצית ראשונה, 1-0, ארסנל בדקה שישית, הפקיע קאי אברט, הגרמני, שהרבה פתחו עיניים בכלל למה הוא פותח ולמה הוא נמצא בהרכב של המשחק הזה, כי הוא פשוט לא שיחק הרבה העונה. אבל קאי אברץ יודע את העבודה, הוא כבר הפקיע במעמד הזה, זה גול שני שלו בגמר ליגת אלופות, והוא דאר לעבר הרחבה והפקיע מזווית סופר קשה, באמת גול נהדר יפה שאנחנו אוהבים לראות. ואם יש לנו זמן, אני אשמח ללכת לשני המאמנים, תגיד לי אם יש לנו
0: ב-20 שניות.
4: לא, אז בסדר, אני רק אגיד ששני המאמנים שעומדים על הקווים היום הם ספרדים, ויש הרבה קווים משותפים ביניהם, למרות שהטקטיקה שלהם שונה לגמרי, ודיברנו גם על פפ גוורדיולה בפינות הקודמות שלנו, ובסוף הספרדים, עם כל הכבוד לצרפת ועם כל הכבוד לאנגליה, על הקווים, ומי שקובע את הכדורגל העולמי בשנים האחרונות זה המאמנים הספרדים, שהיו שחקני עבר ספרדים, ושווה לראות גם מה קורה עם, עם המאמנים האלו.
0: ויש לנו גם קטע קצר של המאמן של ארסנל, בוא נשמע.
5: We're going to prepare that game with the intention to win and write a new story in the club's history, that's for sure. And we know what it's going to mean. We need to earn it, we need to prepare so well. I'm really confident that we're going to get there in the best possible place.
4: זה מייקל ארטט, המאמן של ארסנל, במסיבת עיתונאים לפני הגמר אתמול, אומר, I'm confident, הוא בטוח שהוא והקבוצה שלו הולכים לקחת את התואר הראשון שלהם בתולדות המועדון הזה של גמר ליגת האלופות, וזה היה מאוד מפתיע לומר את זה, שהוא אמר את זה, כי זה באמת לא מובן מאליו, באמת כולם יודעים שפריז היא קבוצה טובה יותר, אבל הנה, כרגע הוא... הוא אמר, אני בטוח בעצמי, והנה.
0: אימור שלך,
4: המשחק...
0: בדיוק, אימור שלך, איך הוא נגמר?
4: 2-1 לפריז.
0: וואו. בצערי. אוקיי.
4: אני אומרת את זה, אבל כן.
0: קמינסקי, רשמתי לפני, היה לה חברים שלך בסלון מחכים לך, תחזרי למשחק, נו.
4: אימור שלך, אריק.
0: אימור שלי, ארסנל לוקחת.
4: נו מה?
0: 2-0.
4: כמה? יפה מאוד.
0: יאללה,
4: יפה מאוד.
0: בוא נראה. בוא נראה עד שבוע הבא, מי צדק. עמית קמינסקי, תעשי חיים, ביי.
4: תודה לך.
6: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

זהו, אנחנו סיימנו את החלק שלנו בסוף השבוע שלכם, שיש הבא, תודה רבה שהייתם איתנו. ערך אותנו יובל טל, אפיקה, איילה אהרוני, על הביצוע הטכני, עידן אלה ונטע שחר, עורך הדיגיטל אור ערד, בפיקוח, תומר גולן, מיד אחרינו, מה קורה לי היום עם הקרדיטים? יובל, מה קורה? מיד אחרינו, שידור חוזר של יואב גינאי, מזהר כהן, לכבוד יום הולדתו ה-75, אני הייתי אריק וייס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, עד אז, שיהיה שבוע שקט ורגוע.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
2: איש אחד צועק זגג, בקוקים, בקוקים, גברת כהן על הגג.
1: יש עשרות שמות משפחה של כהנים, בשפות שונות, מסיבות שונות. השבוע זה יהיה נושא לכל פינותינו. נתחיל מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ובכל עת שתחפצו באתרנו וביישומוננו, גלץ גלגלץ.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
5: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קום.

0: צוות של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
1: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
0: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
1: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
2: היי.
0: אמא של הילדה הזאת.
2: אפתה!
1: איזה כיף זה לשמוע אותם.
0: חבל הזמן.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.

גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה מוסיף להרחיב את טווח הירי. התראות הופעלו בחרמיאל וסביבתה לפני כחצי שעה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. מוקדם יותר היום נשמעו אזעקות בצפת, לראשונה גם כן מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. מהבוקר שוגרו עשרות רקטות ורחפני נפץ לעבר יישובי הצפון, אין נפגעים. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלם, התייחס לפני זמן קצר להסלמה עם חיזבאללה והצהיר, לא נחסוך במאמצינו להשגת הפסקת אש במלחמה שנכפתה עלינו, מסע ומתן הוא הדרך המתאימה ביותר לסיום הסכסוך. כך ראש ממשלת לבנון. ספינת סחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מיצר הורמוז בדרכה לאיראן נעצרה בידי צבא ארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. על פי הדיווח, צוות הספינה הנושאת את דגל גמביה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות עד שהושבתה הספינה על ידי מטוסים אמריקניים במפרץ אומן מבלי שכוחות רגליים עלו על סיפונה. בכך עלה מספר האוניות שניסו לשבור את המצור מאז החודש שעבר ל6, בעוד ספינה נוספת הורשתה להמשיך בדרכה. דיווח בסעודיה, משלחת חמאס הוזמנה למצרים לדון בשלב השני בהסכם הפסקת האש. כשבנו אוהד צוהר מוסיף שעל פי הדיווח בערוץ אלחדת הסעודי, קהיר הזמינה את המשלחת שתכלול גם את מנהיג ארגון הטרור חליל אלחיה, במטרה לחדש את השיח לקראת המעבר לשלב הבא של תוכנית טראמפ, שעתיד לכלול על פי התכנון את פירוק חמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה ושיקומה. כדורגל מליגת האלופות, אלופת אירופה הנוכחית פריז סן ג'רמן פוגשת בשעה זו את אלופת אנגליה ארסנל למשחק הגמר. תוצאת המחצית היא 1-0 לארסנל. ניצחון של פריז יעניק לה את התואר בפעם השנייה ברציפות, בעוד ניצחון של ארסנל יעניק לה את התואר הראשון בתולדותיה במפעל האירופי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר מונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ערב טוב. בשעתיים הקרובות נביא בשידור נוסף את תוכניתו של יואב גינאי, בה ירח את הזמר והשחקן יזהר כהן לכבוד יום הולדתו ה-75. התוכנית שודרה לראשונה בשבוע שעבר כחלק מחגיגות חג השבועות. האזנה ערבה.

0: חג שבועות שמח לכם, מאזינות ומאזינים, כאן יואב גינאי, היום בין ניחוחות הקציר לצבע הלבן של החג הזה, אני שמח לארח כאן באולפן החג של גלי צהל, את אחד מגיבורי התרבות הפופולרית הישראליים, באמת חרת שריטה גדולה על סוג התרבות הפופולרית, במיוחד כשראינו אותו ככה בעכשיו בשבוע האירוויזיון, הוא זה שהביא לנו בפעם הראשונה את האירוויזיון, ואתם מנחשים. יזהר כהן, שלום, שלום.
1: שלום יואבי, חג שמח לכל שמח. המאזינים, ושיהיה באמת שמח, שמח, שמח.
0: אז אתה זמר, אתה מלחין, אתה אומן, אתה צורף, ובעיקר קול שאין שני לו בנוף שלנו.
1: גם שיחקתי.
0: וגם שיחקת.
1: בתיאטרון, במחזות זמר, כן.
0: ונאמר לכם רק שהצוות שלנו כאן באולפן, על הביצוע הטכני, יואב בצלאלי, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, בפיקוח, דוד מימוני, תודה מיוחדת לנווה, בודק אחירון, שאיתי על התוכן, יזהר, מה שלומך בימים האלה?
1: נווה היקרה, חברתי הטובה מזה שנים, מה שלומי? שלומי, תשמע, קשה מאוד היום לשאול מה שלומך בתקופה, בקאוס הזה שאנחנו עוברים, אבל...
0: חיים גורי אמר שלומי כשלום עמי.
1: בדיוק, כן. אבל בקטע האישי שלי, אני בשיא, בחיי, אני מרגיש מאוד טוב, ולגבי מה שאנחנו עוברים, אני מרגיש חזק, אני מרגיש אופטימי לעתיד, אני מאוד מקווה שיחול פה שינוי דרסטי, ונצמח מחדש, ונרפא את כל החולאים, ואני בטוח שבשבועות הבא, אנחנו כבר נדבר אחרת לגמרי, אנחנו נחגוג כמנצחים, וכאוהבים את עצמנו, ואת עמנו ודגלנו.
0: אז עוד מעט אנחנו נדבר ביתר רחבה על התחושות הלאומיות האלה, ובכלל...
1: כן, כמה שאני לאומי, אה?
0: כן, תשמע, אנחנו נצא פה למסע בין לא כל התחנות, כי אי אפשר, כי השנה הזאת אתה בן 75.
1: נכון.
0: אני לא מאמין שאני אומר את זה, יזהר כהן בן 75.
1: חגגתי.
0: זה נשמע...
1: חגגתי 75, ימי הולדת.
0: זה לא יאמן. אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
1: אל תגזים, אבל...
0: תשמע, זה... אז בואו נספר למי שלא יודע, ואין כמעט מי שלא יודע, אתה נולדת בגבעת עמל ב', נכון?
1: איפה שכיום פרויקט יו, בצפון תל אביב.
0: בצפון תל אביב, בעצם גדלת בגבעתיים, נכון?
1: עברנו משם לגבעתיים, ההורים שלי קיבלו בית לעובדי עיריית תל אביב, לצעירים, אבל אני גדלתי, אני מין סלט ניסואז כזה, גדלתי בגבעתיים, שהייתי שם מאוד involved בכל מה שקורה עם הנוער והילדים, ורוב הזמן ישבתי על הברכיים של כל אושיות התרבות בקסית, עם אבא שלי כמעט יום יום, וכמובן אהבתי מאוד
0: רגע,
1: מאוד.
0: רגע, בוא נגיד מי הוא אבא שלך, המנוח סולימן הגדול,
1: הגדול
0: כמובן,
1: ואימא שלי שרה.
0: ואימא שרה שהם כן. שרו ובעצם...
1: מה זה, איזו... הם הקימו את חבורת האש בפלמח,
0: כן.
1: ואבא שלי ואימא שלי הם יצרו את השירה בציבור בארץ ישראל, כחלק אינטגרלי והכי פופולרי שהיה אז, עם הקומזיצים הגדולים. הלוואי ונחזור לזה יום אחד.
0: חופני, אחיך.
1: לא, נתחיל בדודים.
0: איתמר,
1: בלהקת הנחל ודוד, שהיו כוכבים אז, ואח שלי הגדול, זיכרונו לברכה, חופני, שאני מתגעגע אליו, יום יום שעה שעה, כולנו מתגעגעים אליו. האח שלי פיני, שהיה איתי בלהקה צבאית, והיה מפקד שלי בשנה הראשונה, עד שהוא השתחרר, הוא חי בקליפורניה, הוא חי המון המון שנים בארצות הברית, ואחרי 10 שנים אחריי נולדה
0: התינוקת
1: ורדינה.
0: אנחנו עוד נגיע לוורדינה, אבל בוא נתחיל עם שיר, והשיר הראשון הוא בוקר טוב עולם.
1: שנת 70, צוות הווי נחל, צעירים, אני בן 19.
0: מי היה איתך שם?
1: תשמע, אני הייתי בהתחלה שנה ראשונה עם מספר זמרים די מוכרים, עשיתי תוכניות ביניים עם, אתם מכירים את גידיגו וירדן הרזי ודני סנדרסון ועולה ארצ'יק כל חברי כברת ולאלו פטין, והיינו חבורה שאין לתאר אותה. ואז הקמתי צוות האחרון שציפי זרקין, שהיא זמרת ענקית, אני מדי פעם בקשר איתה, הייתי המפקד כמובן בלהקה,
0: המפקד,
1: אבל הייתי המפקד הכי נחמד שיש.
0: אז אתה יודע מה, בוא נעצור רגע,
1: נבא ברוכין,
0: כן, בוא נעצור רגע, נשמע את השיר בוקר טוב עולם, צוות הווי נחל, ואחר כך נמשיך בסיפורים.
1: ככה ברדיו פתחו כל בוקר עם השיר הזה.

0: בוקר טוב עולם, צוות הווי הנחל. ומי אמרת שלא דיברת הרבה זמן?
1: מי אמרתי?
0: ציפי זרנקי.
1: ציפי זרנקי, נכון.
0: אז היא כאן איתנו, על הקו.
1: לא, אני לא מאמין.
0: שלום ציפי זרנקי.
1: ציפי?
2: שלום, איזר אהוב שלי.
1: מה זה איזר? המפקד, בדיוק. כן, המפקד.
2: ראית? איזה כיף לשמוע אתכם, אותך, חמוד שלי, איזה כיף.
1: ציפי זמרת יוצאת מן הכלל.
0: זמרת אדירה.
1: כן.
0: עבדה הרבה שנים עם משה וילנסקי.
1: נכון, שהריץ את השירה שלה.
0: נכון, ואני אספר לך משהו שאתה לא יודע. אבא של ציפי היה מנהל הבריכה מול הבית שלי בירושלים, וכל פעם שהייתי כילד הולך לבריכה הוא היה אומר, תשמע, יש לי בת זמרת, ציפי זרנקי, אתה חייב לשמוע את השירים שלה.
1: ממושב שורש, שקרוב לירושלים. אתה יודע כמה פעמים ישנתי אצלה במושב, וכן, שהיינו מופיעים בירושלים, היינו נתקעים בדרך, הייתה לוקחת אותי להורים שלה, והיינו שם מעבירים את הזמן בכיף.
0: אז ספרי על איזר כמפקד, בתקופת הלהקה, מה, מי, ספרי קצת.
2: יואב, כשאני הגעתי, איזר היה כוכב כבר גדול, כמו שהוא היום. והוא היה מפקד חמוז וחביב, לא בדיוק הקמנו קוליסות, אוקיי? לא בדיוק לקחו אותנו.
0: ולא עשיתם שכיבות צמיחה, ולא צבעתם, סיידתם את העצים.
2: אבל אני, נכון, אבל אני זכיתי, איזר היה לקראת סוף השירות, והוא קיבל אז את השיר, שיר כלולות. טעם, מהר גילד.
1: כן, בחופשת השחרור, כן.
2: נכון. אבל אתה, איזר היה לוקח אותי תמיד, ואומר, בואי תקשיבי. אני ידעתי את השיר הזה בעל פה, לפני שכולם, כי הוא כל הזמן השמיע לי ושאל אותי איך זה, ואיך זה, ואיך זה, וכמובן, מאוד אהבתי את זה. ויש לי אנקדוטה קטנה.
0: כן.
2: איזר, עד היום, אני, אם תשאל אותי, אני הפולניה, שרה את גלבי יחיב על הוואלטים נאו. אני למדתי את זה מאיזר.
0: נכון. מה, היית ככה בהפסקות שר שירים תימניים?
1: לא, אני הקלטתי את זה
0: אחר כך הקלטת.
1: לא, בזמן השירות שלי.
0: בזמן השירות הקלטת את זה?
1: לפני שהכרתי את ציפי זרנקי, זה היה שלגר אמים, אבל שרתי אותו באנגלית. הוא היה שלגר ענק. הוא היה במצעדי הפזמונים.
0: נכון.
2: אבל אני למדתי עובדה שאני זוכרת אותו בתימנית, איזר. נכון. אני
1: קודם כל אני באלם הסיפורים, כי אני כבר לא זוכר, אבל ציפי הייתה מאוד קרובה אליי, ומאוד אהבתי אותה, אני אוהב אותה גם היום כמובן, אבל אז היינו מחוברים יום יום בשירות, וכל הזמן דחפתי אותה קדימה, וחיזקתי לה, חיזקתי אותה כבחורה צעירה, וכאישה, ו... כן, נתתי לה...
0: תגידו, שיר אחד שככה אתם שרתם ביחד, ואתם אולי יכולים לשיר לנו עכשיו בשידור חי איזה משפט?
1: מי תן יאוף?
2: בדיוק, חשבתי על...
0: נו יאללה.
1: אני?
0: נו לנו את זה.
1: אני עושה שישמע את הכל על הנפלא שלה. נפשי מה מתענה. זה גם שיר שהתנגב, תשמע, התוכנית שלנו, התוכנית שלנו הושמעה יום יום בגלי היתר, כל השירים.
2: זה אני פחות זוכרת, איזה קטע, איזה, אני זה פחות זוכרת.
1: בוקר טוב פתח כל יום, שירה יונה, שירה יונה היה כל יום ברדיו.
2: נכון, שירה יונה.
0: מה זה שיר היונה?
2: ואני זוכרת...
1: יונה
2: אני
1: יו זוכרת... הייתה, יונה,
2: יונה לבנה.
1: לבנה.
2: כן. זהו, הנה, אנחנו
1: איזה זוכרים. כיף היה לשיר בהרמוניות כל הזמן, איזה תענוג. הייתי... הייתי איזר כהן ושלוש נערות ליווי.
2: נכון.
0: עודד פנחסי היה מעבד, המנהל המוזיקלי.
2: עודד פנחסי.
0: עודד
1: פנחסי נתן לי את הבא.
0: לימים יש כל ישראל.
1: נכון, אבל בצוות הראשון, לפני שהיא הייתה עוד נערה, אני התגייסתי שלושה חודשים אחרי, הוא נתן לי את הסולו הראשון שלי, שהפך לשיר הלהיט הענק, כל שהיה בינינו.
2: כל שהיה בינינו.
1: שזה הביא אותי לראש מצעדי הפזמונים, ואז הפכתי לכוכב צהלי גדול.
0: ידוע ומוכר. ציפי זרנקי, תודה רבה.
2: תודה רבה. ביי חמוד, ביי חמודים להתראות.
0: ויזר, אם הזכרת את כל שהיה בינינו, איך אפשר שלא לשמוע את כל שהיה בינינו?
1: כן, אבל זה סיפור.
0: אוקיי,
1: אתה יודע, אז תספר. זה שיר ש... תראה, הכירו אותי לפני הצבא כבן של סולימן הגדול, והאחיין, והאח של... ובגיל מאוד צעיר התגייסתי, ואמרת בייגלה, בדרך כלל אתה משרת לפחות שנתיים, בשנה השלישית אתה מקבל סולו. אני לא עברו חודשיים, וכבר קיבלתי את השיר שהתוכנית נקראה על שמו, את כל שהיה בינינו, ואני לא אשכח את היום הראשון ששרתי אותו בבית החייל בתל אביב. כל פעם שאני נוסע שם, אני מראה לבת שלי שיצאתי ליד הקופות, חתמתי פעם ראשונה למעריצים. השיר עוד לא התפרסם, אבל בגלל התוכנית ששרנו, הם הבינו שזה הולך להיות להיט גדול, וזה הרגע הראשון שהרגשתי, מה זה סופרסטאר שחותם.
0: אז האומנים חתמו, היום הם מצטלמים.
1: נכון.
0: נכון? מה זה חותמים? זה כבר משהו אחר. המילים של משה טבנקין.
1: נכון, המשורר.
0: הלחן של דני ליטני.
1: דני ליטני, נכון, והקלטתי אותו בכל ישראל. פה הקלטתי את שדרות בגשם פה בגלץ.
0: כן. אז בוא נשמע. את כל שהיה ביניהם.

0: וואו, איזה ילד.
1: איזה ילד, אה?
0: ילדון, אבל אתה יודע מה? בכל מקום שהגענו, חיפשו מזה יזר כהן בהתחלה. אתה יודע, כשמישהו התפרסם, בכל מחנה שהגענו, חיפשו את הכוכב של הלהקה. ותמיד חשבו שאני הנהג של הלהקה, כי שקלתי 47 קילו, עם כל מאוד חזק וגדול, חשבו שזה איזה בריון שר את השיר הזה,
1: עד שהתרגלו שזה
0: אני יזהר כהן.
1: שהרבע עוף הזה הוא יזהר כהן. אני רוצה לקחת אותך ל-1973, לילי גם. צעד בתיאטרון העירוני חיפה. כן, אתה יודע,
0: צעדים משמעותיים בחיי.
1: 75 זה לא הולך ברגל. כבר יש פרקים מפוארים שאפשר לדבר עליהם. מחזמר נכתב על ידי אהוד מנור, על פי
0: גם הוא באצילים של מולייר, כמובן. צדי צרפתי ביים. והמוזיקה.
1: תלבושות מטורפות וככה פרובוקטיבי כזה.
0: מאוד פרובוקטיבי.
1: על הבמה רומן שרון.
0: מתי כספי. הגאון הזה כתב והלחין את כל השירים, ואתה יודע, לפני שבוע וחצי הופעתי בתיאטרון במופע של הבימה שהתארך בתיאטרון חיפה. אני הופעתי בתיאטרון הרבה שנים אחרי, אבל זה היה בדיוק אותה תקופה שהייתי בחופשת שחרור, כשעשיתי את החזרות, זה היה אביב, אפריל, ואני פשוט סגרתי מעגל, אני חזרתי לתקופה ההיא של עשרות שנים אחורה.
1: נמהרת הזמן.
0: אני זוכר את המדרגות שקיפצתי כל יום לחזרות, ואחרי זה למופעים. זה היה מופע שכל העולם דיבר עליו, הוא היה פרובוקטיבי, והחרדים הורידו אותו מהבמה.
1: והמבחים לא אהבו אותו. חיים גמזו גמז, נכון?
0: חיים גמזו לא אהב שום דבר.
1: פרי באושים הוא קרא לו.
0: אבל זה היה היסטרי, זה הקדים את זמנו.
1: במעריף וכתבו, היה מעניין? אמרו, כן, זה...
0: כן.
1: בקיצור,
0: נשאר שיר אחד.
1: נשאר שיר שהוא... דיברנו על רומן שרון, בוא נזכיר אותו רגע.
0: רומן שרון, ידידי ואהובי היקר, אנחנו שנינו יצאנו מלהקות צבאיות בדיוק בחופשת שחרור שלנו, ועשינו שני תפקידים מדהימים, והיינו מחוברים, כי כל בוקר, בשש בבוקר, לקחנו את הרכבת מתל אביב, יחד לחיפה לחזרות, וחזרנו יחד. היינו מחוברים מאוד מאוד מאוד. ושנינו גם טסנו לרפידים במלחמת יום הכיפורים. הוא פנה למופעים שהוא סגרו אותו במחנות מסוימים, ואני למחנות שלי, ובדרך הוא נהרג, וזכרו הולך איתי עד סוף חיי.
1: ממש בשיא הקריירה, הוא היה ממש בזינוק קדימה.
0: הוא היה בזינוק, הוא היה מייצג אותנו ברוויזיון, בטוח כי הוא היה יפה תואר, והוא היה מוכשר, וג'אנגלר, וזמר, ושחקן, הכל היה בו.
1: אז בואו נשמע את חלומות שמורים, כאמור המילים של אהוד מנור, הלחן המקסים של מתי כספי, שניהם כבר לא איתנו.
0: כן, מתי גם איבד את השיר, וגם ניגן בשיר הזה בכל הכלים.
1: אי שם עמוק בתוך תוכנו
0: תמונים קולות וזיכרונות.
1: איזה יופי.

0: אתה יודע, אנשים לא יודעים שזה לקוח מלילי גם, אנשים לא. אוהבים את השיר הזה כשיר נכון. שכל כך מדבר על עצמם, על, על הזיכרונות, על מה תמון לנו בלב.
1: אתה יודע
0: בלב.
1: כמה פעמים בקהל אני רואה אנשים דומים, וממש בוכים כשנשאר את השיר הזה, זה מטורף, וואו, זה וואו. עושה לכל אחד משהו מהחלומות השמורים שלו, מהילדות, מהעבר שלו.
0: אז ב... פסטיבל הזמר, אתה בעצם עושה...
1: באותה תקופה
0: עולה,
1: בדיוק.
0: עולה עוד מדרגה.
1: באותה תקופה בדיוק, כשהייתי בחזרות ללילי גם, כבר השתתפתי בפסטיבל הזמר, תשמע, החלום של כולנו, הזמרים של הלהקות, הכוכבי על, שכשנצא לאזרחות, אנחנו נגיע לשיא כאומנים מן השורה, לא כאומנים צבאיים.
0: כן.
1: והחלום הכי גדול היה להגיע לבמה, הכי מכובדת שהייתה אז, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, במוצאי יום העצמאות כל שנה. בחיים לא האמנתי שבחופשת השחרור שלי, אני כבר אגיע לבמה הזאת.
0: אתה עלה לבמה.
1: כן, ושרתי את השיר הנפלא עם המילים.
0: שיר כלולות המילים של ניסים אלוני.
1: אוי, ניסים אלוני המדהים.
0: שמע, זה באמת מילים נשגבות.
1: אני שר היום את השיר הזה לקהל צעיר, הם לא מבינים מה נשאר, הם לא מבקרים את הטקסט הזה, כי מכירים, בוא אליי, לכי מפה, חולה עלייך.
0: בשביל זה.
1: הכל השתנה.
0: כן. אז אתה מאוד התרגשת, אני מבין, וההורים, ההורים ראו אותך.
1: נכון.
0: היו באולם.
1: נכון. אני כל הזמן חשבתי שאת השורה הבאה אני מפספס, היה לי חושך כזה בעיניים, עד שאחרי הפזמון הראשון ראיתי את ההורים שלי יושבים בשורה השנייה, והמבט הגאה שלהם הזה, אתה לא יודע מה זה היה מעמד לעמוד על הבמה הזאת.
0: זה הלחיץ אותך להופיע מולם?
1: ההפך,
0: לא, ברגע שראיתי אותם,
1: נרגעתי, כי הייתה לי פתאום מטרה, כאילו, לסב להם את הגאווה הזאת, וזה שיר שמאוד מוזר, ככל שהשנים חלפו, הוא הפך כמו יין טוב, ליותר ויותר ויותר ויותר, שיר שהתאגן בזמר הישראלי, והפך לקלאסיקה.
0: וואו, אז בוא נשמע את הקלאסיקה הזאת, שהיא באמת... נשמרת כיין נושן, וזאת קלאסיקה ישראלית, ללא ספק, שיר כלולות. עודד לרר, משהו ילחי.
1: נכון.

0: עכשיו אני רוצה שנכניס הקלטה מוקדמת שעשינו. יהיו שתיים, שלוש כאלה במהלך התוכנית, בגלל לוחות זמנים וכל הדבר הזה. אז בוא נשמע. יזהר, והאורח הבא שלנו מוכר לך. בין השאר הוא במאי, והוא חוקר תחום של תרבות תיאטרון ילדים בישראל, ועוד המון המון דברים, והוא איש תיאטרון ידוע ומוצלח, והוא גם, אתה מכיר אותו, קוראים לו רזי אמיתי.
1: והוא גם דוקטור.
0: והוא גם דוקטור. שלום רזי.
2: שלום לכם.
0: מה שלומך?
2: אני ממש ממש בסדר, שמח לדבר איתכם.
0: יופי, אז קודם כל איזר, ספר קצת מי זה רזי אמיתי.
1: רזי עושה חייל שנים.
0: גם כשחקן וגם כבמאי וגם בקולנוע וגם בפעילות קהילתית וחינוכית וכו'. טוב רזי, בוא ניתן לך לדבר, אנחנו רק מברברים פה. רזי, ספר על, אתה בעצם מכיר את יזהר מגיל אפס.
2: נכון, אנחנו בני דודים, בני דודות אהובים, שכמו שיזהר תיאר את זה, הילדות שלנו ילדות משותפת, הזיכרונות שלנו, החוויות המשותפות שלנו ושל כל בני הדודים שלנו, שאנחנו חבורה אחת גדולה ומלוכדת. אז אנחנו, זהו, וגם בצד המקצועי של אומנות הבמה, אנחנו צועדים זה ליד זה, זה יחד עם זה, ו... זהו, כל אחד מגיע להישגים שלו.
0: תראה, לא רק צועדים זה ליד זה, אלא גם באמת, גם חברתם.
1: נכון.
0: חברתם לכנופיה.
2: נכון.
0: אנחנו מדברים על ממש רגע לפני מלחמת יום הכיפורים.
2: מה שקרה זה באמת, אני חושב שהכל התחיל מזה שאני ומרגלי צנעני ואסתי קאץ, השתתפנו ביחד בקזבלן, ואחרי תום הצילומים נוצרה יוזמה, אני לא זוכר ביוזמה של מי, לדעתי איזר ומרגלי, שהם היו חברים קרובים מאוד, ואז עלה רעיון להקים רביעייה.
1: חיים
2: חפר כתב. כתב, נועם סמל הפיק, וצדי צרפתי היה במאי, והייתה תחושה שהולכים להקים כאן את ה, לראשונה את הפלטרס הישראלי החדש, אבל הרעיון היה באמת לחפש, עוד לא ידענו, הרעיון היה לחפש איזה אולי סוג או סגנון אחר, חדש,
0: שגם מחבר בין פופ למוזיקה תימנית, נכון?
1: גם היה צד מחאתי בטקסטים של חיים חפר, זה מה שהוא רצה לראות, את מה שקורה בצד השני, בשכונות, בכל המקומות האלה, בקטע החברתי הישראלי.
2: נכון. ההופעה הראשונה שלנו הייתה צריכה להיות במוצאי כיפור 73, במלון שרטון הישן.
0: כן.
2: ונו, ואז הכל היסטוריה. אחרי יומיים מצאנו את עצמנו ברפידים, לא יודעים מימיננו ומשמאלנו, ובאמצע הלילה העירו אותנו, כי יש קומנדו בשטח, ורק אחר כך חזרנו והתארגנו, ואני חושב שאיזר במשך חצי שנה, נסענו כצוות יחד עם לוליק, ולא זוכר עוד מי, וחרשנו את... את סיני, לאורכה או לרוחבה, כולל זה שחצינו את התעלה, ולפני זה פגשנו את אריק שרון.
1: חצינו את התעלה, סליחה, עם שרון.
2: כן, עם אריק שרון. נכון.
0: וגם מצאתם את עצמכם באולפן הטלוויזיה, מפגש אומנים, אני חושב שזה היה החשיפה הטלוויזיונית הראשונה שלכם, נכון?
2: נכון, וזה מדהים כמה, למעלה מ-50 שנה עדיין משדרים את זה לפעמים.
0: כן. אז יפה, ובואו תספרו קצת על מה קרה בהמשך, עוד מעט נשמע את הקטע ההוא ממפגש אומנים, אבל מה קרה איתכם, בין שניכם לאורך השנים?
1: הכלופייה התפרקה מאחר, והמלחמה טרפה את כל הקלפים החברתיים בישראל, וזה לא היה רלוונטי יותר כל המסרים והטקסטים שבנינו, שיצר חיים חפר, ואז כל אחד הלך לדרכו, אבל אנחנו נפגשנו כל הזמן, יום יום היינו מתראים, יום יום היינו חבורת
2: אומנים. נכון, נכון.
0: רזי אמיתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה לכם, איזר מברוק, מזל טוב.
1: תודה רבה, נתראה במפגש הבא. אנחנו נפגשים כל הזמן, הבני דודים.
0: יפה. נכון, ביי. תודה רבה.

0: הכנופיה, גלבי, אנגלית.
1: נכון.
0: וואו, תשמע, זה...
1: אנחנו חרשנו את כל המלחמה עם זה, כן.
0: כן, החיילים אהבו.
1: או, או.
0: תשמע, אחר כך דיברו באמת... לקחו את השירים התימניים ועשו מהם פופ. אני חושב שאתה בין הראשונים שעשה את זה.
1: אני הראשון שעשה את זה.
0: עופרה חזה, זיכרונה לברכה.
1: עופרה חזה הרבה הרבה שנים אחרי.
0: הרבה יותר מאוחר.
1: אנחנו ידענו אז, מי שעזרה לי פה הייתה מרגול, מרגלי צנני, שלימדה אותי איך לשיר את זה בתימנית, כי אני הייתי בור קצת בקטע הזה.
0: לא שרתם בתימנית בבית?
1: לא, כמעט אפילו. הם שרו תפילות, אבל... ההורים שלי צברים, והם אהבו, אהבנו מאוד את הרקע התימני שלנו, אבל אנחנו היינו תל אביב, כי הם קראו לנו משתכנזים, כאילו שזה בולשיט, מפני שזה לא היה ככה, היינו גאים במוצא שלנו מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: אבל הייתם צברים.
1: היינו, כן, צברים לחלוטין. עד יום האחרון, שושנה דמרי שאלה אותי, למה אתה לא שר עם חטא ועין? אמרתי לה, אני אעשה את זה, זה לא טבעי לי, כי ככה נולדתי, ככה גדלתי. אבל היא צדקה, זה החטא והעין, זה השירה העברית הנכונה. כן, אולי זה יחזור כן. יום אחד.
0: אולי, מי יודע?
1: אבל
0: שמה, אנחנו... רק 75, מי יודע? אולי אנחנו... תשאיר עוד בחטא ועין, מי יודע? אבל כן. אחרי המלחמה היה אמור להיות פסטיבל הזמר...
1: החליטו...
0: סגנון עדות המזרח.
1: כן, נכון? שהיה פסטיבל... מאוד מאוד ממלכתי ופופולרי.
0: נכון.
1: לפעמים הוא חצה בפופולריות את פסטיבל הזמר.
0: מה שאומר שבאמת הז'אנר הזה רצה לפרוץ החוצה.
1: מאוד.
0: הוא געש מתחת לפני האדמה.
1: זה מדובר על השירה המזרחית הכבדה יותר, כי המוזיקה המזרחית שהייתה בפסטיבל היא הייתה מזרחית ישראלית, וכולם השתלבו בה. והיא הביאה זכיות חמדה לזמר הישראלי, השתתפו בטובי האומנים, המלחינים הטובים, זה היה מדהים להשתתף, ואני לא הרגשתי שום דבר, שום הבדל בין פסטיבל הזמר החסידי, והמזרחי והישראלי, הכל בשבילי היו פסטיבלים, כך הרגשנו כולנו, אנחנו חגגנו בכל פסטיבל אותו דבר. בכל מקרה, החליטו במלחמה עצמה שכן יקיימו את פסטיבל הזמר, ואני באתי עם שיר על ירושלים האחרת של יוסי גמזו, גם משורר אדיר, כותב ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועמוס מלר שכתב את המוזיקה, והשיר הזה שנים חשבו שאני ירושלמי בגלל
0: אז בוא נשמע.

0: ירושלים האחרת.
1: כן.
0: מירושלים לתל אביב. באמת, מישהי שמלווה אותך המון המון שנים.
1: נכון.
0: אני חושב שמאז זה לילי גם, אולי נכון. היה המפגש הזה. היא אופרה פוקס מנור. כן. מנתו של אהוד מנור.
1: האישה המיתולוגית שעומדת מאחורי כל היצירה של אהוד מנור, שהיא זמרת בפני עצמה.
0: לגמרי.
1: אישה מאוד מאוד חכמה, חמה. נהדרת.
0: ואהובה, ואהובה כל כך.
1: אני אישית מאוד מאוד מאוד אוהב אותה.
0: אופרה, שלום.
2: שלום לכם, איזה שני חתיכים.
0: וקודם כל חג שמח, אופרה.
2: חג שמח, תשמע, קודם כל, אתה יודע, איזר זה אהוב ליבי, זה משהו שהוא אחרת מכולם, מכל הזמרים. אין מחווה לאהוד שהבחורצ'י כזה, שנשאר צעיר בין 20 עד היום.
0: עם הטלטלים, עם הטלטלים.
2: לא מופיע, ועכשיו אני התאהבתי, והוא יודע את זה.
1: זה הדדי.
2: באתי להצגה לילי גם, אני רואה מה אני רואה שם. חתיך בינלאומים, טלטלים עם כל זהב. אמרתי לנורי ועוד, כשישבנו, היו לנו המון אופציות של זמרים.
0: את מדברת, רגע, בואי נעשה סדר. את מדברת על האירוויזיון.
2: על האירוויזיון.
0: על האירוויזיון ב-78.
2: כן, ואני אומרת, להם, תעזבו את כולם, קחו את הבחור הזה. וזה הלך לנו, הצליח לנו. איזר,
0: הצליח, הצליח מאוד אפילו.
1: בלשון המעטה.
0: אנחנו מדברים על הפלה דה קונגרה.
1: נכון, בפתיחה שלו.
0: כן, בפריז.
1: נכון.
0: ואתה עולה עם הטלטלים, כמובן. ישר את הבני בי, עם הלהקה שלך.
1: נכון.
0: ותשמע, זו זכייה ראשונה. בהחלט.
1: זו הייתה פריצת דרך.
0: עשית היסטוריה.
1: הייתה לי הזכות לנו, לכל הצוות הזה, לפתוח את השער הזה שהיה בלתי חדיר, לפתוח אותו לאוקיינוס אל מעבר לים, ומאז דברים השתנו, זה הייתה נקודת מפנה מאוד גדולה, בכל התפיסה שלנו לגבי עצמנו, ובמיוחד של האומנים הישראלים, ושל כל הטכנולוגיה, פתאום הפכנו לצבע בטלוויזיה, והמון דברים השתנו בעקבות השיר הזה, ואני שמח שהיה לנו.
0: היה באמת קשר מיוחד בין אהוד הכתיבה שלו והיצירה שלו לאיזר, נכון, אופרה?
2: כן, בהחלט כן, כי קודם כל יש לו ביצוע של אחד השירים בעיניי ובעיני הרבים אחרים, אחד החשובים שיש לו, חלומות שמורים.
0: כן, שמענו אותו אגב כבר, שמענו את חלומות שמורים.
2: נכון, זה שיר שהוא שר אותו פשוט מדהים, מדהים. אבל מעבר לזה, עזוב, איזר זה חבר אמיתי, בן אדם מדהים, לא, איזר ישר, בן אדם עם לב ענק, ואני השתמתי לב בזמן האחרון בעיניים שלו, שאני רואה אותו שהוא מאושר היום.
1: זה נכון.
2: ממש, שכאילו, הגעת אל הנחלה, אני לא יכולה להסביר, אני רואה שאתה אדם מאושר.
1: לא צריכה להסביר, את ממש מכירה אותי, אני ממש, אבל...
0: אז מה, את מייחסת את זה לזה שהוא, יש לו כבר
1: נכדות,
0: ויש לו בת מדהימה, והוא נשוי, והוא ככה, אתה יודע...
1: דיינה יש, היא עזר כנגדי.
0: כן.
1: ובכלל, אני... וגם להגיע לגיל הזה ופתאום תשמע, היו לנו הרבה רגעי אושר, גם היא חלקה איתי רגעי אושר של המון הצלחות, אבל בכל ההצלחות ובכל העשיים שהגענו, היה המון רעש, המון געש, המון חרדות, המון מה יהיה הלאה ואיך. הפעם, עכשיו, התקופה הזאת, זו תקופה שאני עושה הכל עם סוג של שלווה פנימית, וזה נותן לי המון אנרגיה. אני לא יודע איך בגיל שלי אני ממשיך לרקוד את הבני בי על הבמה.
0: אבל אתה ממשיך.
1: אני ממשיך ועוד איך, אבל זה משהו כנראה מהגנים שלנו.
0: תגידי, אופרה, את ליווית את איזר גם אחרי הנפילה הגדולה שהייתה באירוויזיון, נכון? נפלת לתהום.
1: נפלתי לתהום נפשית.
0: נפשית, כמובן.
2: אבל היינו איתך, נכון? יחסית לאחרים.
1: ברור. ולא נפרט ולא ניכנס לזה.
2: לא, לא צריך, לא צריך.
1: אני תמיד הרגשתי מאהוד ואופרה אהבה מיוחדת אליי, אני לא יודע מה גרם לזה בדיוק, מאז שהייתי צעיר מאוד.
0: תשמע, זו שאלה של כימיה ורגשות, ובסך הכל יש אנשים שהם, אתה יודע, שזה הולך, ויש אנשים שזה לא הולך, מה לעשות?
1: כן, אבל אתה יודע, יש גם לפעמים ציפיות מאנשים שאתה צעיר, כשאתה צעיר אתה עוד לא מבין את הדברים האלה, והיו המון אנשים שהכזבו מאוד מאוד, ויש אנשים בדיוק ההפך, שהתגלו כמלאכים, והם חלק מהאנשים האהובים עליי ביותר בחיי, אהוד זיכרונו לברכה שאנחנו מתגעגעים אליו בטירוף, ואופרה היא, מה אני אגיד לך?
0: אין על אופרה.
1: אין. אופרה, I love you. אבא ניבי או בו אבב או בו טבח.
2: מזל טוב, מאמי, אתה ילד תקיר.
1: תודה רבה.
2: ואתה, במחווה הבא, בחיפה הפסדתי אותך, שהיה לאהוד מחווה.
1: נכון.
2: אמרו לי שהיית נהדר, אבל לא הייתי. אבל בפעם הבאה.
0: בפעם הבאה, בדיוק.
1: את לא יודעת איזה אושר היה לי באותו יום להיות שם על אותה במה. וסיפרתי לקהל שעל הבמה הזאת בגיל 21 ערב ערב שיחקתי ושרתי, וזה הייתה בשבילי מן סגירת מעגל אדירה, והמון אושר הרגשתי מהתקופה.
0: ואיך אהוד היה אומר אושר? אושרקה.
1: אושר כה.
0: הוא היה תמיד אומר, וואה, איזה אושר כה. נכון. נכון, אופרה.
2: ואיך הוא קרא לך יואביקו.
0: יואביקו, נכון, נכון.
1: לי הוא קרא, לי הוא קרא בשם האמיתי שלי, יזהר. הוא לא קרא לי יזהר, הוא קרא לי יזהר.
2: אבל אני רוצה להגיד לך, אתה יודע שאני אוהבת אותך, אבל אולי אפילו לא יודע כמה אהוד אהב אותך. אתה יודע, אני שמעתי בבית מה יש לו להגיד, מאוד אהב אותך.
1: כן, אני הרגשתי את זה. אני הרגשתי, הרגשתי את זה כל הזמן.
0: יפה, אופרה יקרה, אני מאוד מודה לך, ושיהיו רק בשורות טובות, מגיע לנו כבר.
1: נכון, ונתראה בקרוב, אופרוש.
2: ומזל טוב לאיזר, זה הכי חשוב. מזל טוב, מאמי, נתראה בקרוב.
1: תודה.
2: ביי, ביי, ביי.

0: אז אם אופרה, שהזכירה כבר את המלחינה של אבני בי ועוד מאות מנגינות בזמר העברי.
1: היא חלק חשוב מהצלחה.
0: קהלת פרס ישראל.
1: נורית.
0: נורית עיר, שלום לך. שלום נורית.
2: קודם כל מזל טוב. אתה נראה 20 שנה לפחות מגילך, אתה ילד מצחיק.
0: איזה 20? 40? 40? אני אמרתי לו, אני אמרתי לו שהוא נראה כאילו יצא מהבקום עכשיו.
1: נורית.
2: ישר מהריסה.
1: כן. מה נשמע, נורית?
2: מה נשמע? אני, כולם קושרים לך כתרים, ובצדק, וכולם יודעים שיש לך קול זהב, ושאתה כוכב עליון, ואני לא מחלקת מחמאות כל כך בקלות.
1: נכון.
2: אבל אתה כוכב, כוכב, זה אי אפשר לקחת קריזמה מטורפת עד היום. אבל אני רוצה להוסיף קווים לאישיותו של איזה, שלא כולם יודעים.
0: בואי תוסיפי.
2: אני לא יודעת מאיפה להתחיל, קודם כל... הוא מוזיקלי בחסד עליון, הוא יכול היה להיות מאבד מוזיקלי, מנצח, מעצב תלבושות, יש לו טעם יוצא מן הכלל, באופנה, הוא היה יכול להיות רקדן, והוא מבשל חלום. מה שהכי ריגש אותי, שיום אחד הייתי חולה בשפעת, ועברתי דרכו, והוא הוריד לי סיר של מרק אוף, ואת זה אני לא אשכח.
0: זה הרגעים שבאמת הבן אדם יוצא, והנשמה יוצאת.
2: נכון.
0: ככה, אתה יודע, יש רגעים כאלה בחברות.
1: חייבים.
0: שהנה, היא זוכרת את זה עד היום.
1: כן, זה מעניין.
0: ורוויזיון, וזה, ופרסים, וזה, אבל מרק אוף, שהייתי חולה.
2: שיחות עומק על החיים שהיינו מדברים, והוא היה פותח את המקרר, והיו יוצאות לי העיניים מהבישולים שלו. זה עשה לי רושם כביר.
1: נורית.
2: הוא הקליט המון שירים שלי.
1: נכון. נורית היא חלק מה-DNA שלי, מגיל צעיר. זה כאילו, כשאני חושב על הסביבה הטבעית שלי לאורך חיי, נורית נמצאת שם כחלק לגמרי אינטגרלי מחיי, מסיפור שלי.
2: ואתה לא זוכר שנפגשנו בחוג לבלט בלוס אנג'לס?
1: נכון!
0: את זה אתם חייבים לספר.
1: אני למדתי בלוס אנג'לס, בהוליווד, באחד בתי הספר הגדולים ביותר לריקוד של רונלד דופרה.
2: הנה, דופרה דאנס אקדמי.
1: כן, רונלד דופרה עצמו. דיברו עם רונלד שישימו עין עליי באופן מיוחד, ואני, קראו אותי שם, הייתי עושה שיעור, ואז אמרו לי, לא, תיכנס לשיעור פירואטים, לשיעור, אני נכנס לשיעור פירואטים, אני מסתובב, ותוך כדי פירואט, את מי אני רואה? מסתובבת גם. נורית הירש בשיעור.
0: מה, ולא ידעתם זה על זו?
1: היא הייתה באותה תקופה גם במקרה בלוס אנג'לס, ומיד המשכנו משם, הלכנו לאח שלי, אכלנו מרק תימנים, אני לא זוכר.
2: נכון, לא שכח. כן, גם אני לא שכחת.
1: נכון, ובכל פינה אנחנו, המפגשים שלנו הם חלק מהנשימה. נורית, מה אני יכול להגיד במילים, מה את בשבילי? אני לא יכול להגיד שום דבר שיסביר את החלק שלך באישיות שלי, בחיים שלי, בדרך שלי.
2: אנחנו נמשיך לשיר, ליצור, להיות קיימים, להיות רלוונטיים ומזל טוב.
0: אז יאללה, שיר חדש של נורית הירש ואיזה. יאללה.
2: למה לא? העיקר הבריאות, איזר.
1: בדיוק, זה הכי חשוב. ואת נראית נפלאה דרך אגב.
0: כן.
1: פגשתי אותה לא מזמן, היא נראית, יוצא מן הכלל.
0: נורית נראית.
1: נורית, תמיד הייתה יפהפייה, כן.
0: נורית הירש, תודה רבה לך.
2: תודה לכם על הרעיון המלבב הזה.
0: וחג שמח שיהיה לך.
1: תודה, נורית, תודה. ביי. שלמושיקו.
0: יאללה. ביי,
2: להתראות.
1: ביי.
2: להתראות.
0: אני רוצה שנחתום את השעה הזאת עם שיר שהוא במקור צרפתי, סרז' למה.
1: סרז' למה.
0: עכשיו זה במקור, ז'סוי מלאט. ז'סוי
1: מלאט.
0: אני חולה, אני זה.
1: אני חולה, אבל אנחנו הפכנו את זה לשיר בדידות.
0: אבל מי זה אנחנו? אנחנו זה המשורר משה בן שאול.
1: לא, זה התחיל ככה, שהזמרת אילנית חנה, הייתה בהופעה באולימפיה של סרז' למה.
0: כן.
1: יום לפני שהיא חזרה ארצה, והיא שמעה את השיר הזה, ובראש שלה היא אמרה, באותו רגע, זה שיר לאיזר. אין מה לעשות. היא רצה למחרת בבוקר, לפני הטיסה, קנתה את התקליט של ה-45, התקליטור.
0: תקליטון. ויניל, קטן כזה עם חור באמצע.
1: נכון. והביא אותו לארץ, ובא אליו ואמרה, זה שיר בשבילך. שמעתי אותו. ואז משה בן שאול, המשורר, גם זיכרון, כמה? זיכרונם לברכה, אלוהים.
0: הוא אגב היה איש, הוא היה פרנקופיל, הוא היה הרבה בפריז, ואהב את התרבות הצרפתית.
1: מאוד.
0: והוא כתב, תשמע, הוא כתב טקסט הרבה יותר טוב מהמקור.
1: כן, דרך אגב,
0: כשהגעתי... אני מבין צרפתית.
1: כשהגעתי לצרפת, ושמעו את זה חברות הקלטה, אמרו, זה ביצוע יותר טוב מהמקור. זה מה שאמרו לכולם.
0: גם הביצוע, אבל גם המילים.
1: המילים והכל, כן.
0: הכל ביחד. קרא לזה שלכת.
1: לא, בדידות.
0: בדידות, סליחה.
1: הקהל קרא לזה שלכת.
0: נכון, נכון. כי הפזמון הוא שלכת, קרא לזה בדידות, אבל אנחנו מכירים את זה כשלכת. ועם השיר הזה...
1: ואיזה שלאגר הוא היה.
0: שלאגר מטורף.
1: יו, אנשים השתגעו, התעלפו מהשיר הזה. עד היום צועקים לי, שלכת, שלכת.
0: אז עם השיר הזה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד מערכה, עוד שעה מיד אחר כך.
1: איזה כיף.
0: אבל בואו נסיים עם השיר הזה, שלכת. בדידות.
3: עד כאן השעה הראשונה מתוכניתו של יואב גינאי, בה ירח את הזמר יזהר כהן לכבוד יום הולדתו ה-75. אחרי החדשות נביא את חלקה השני של התוכנית.

0: מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
2: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. עם בלגזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי. על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע יוצרת הטלוויזיה והעורכת ענת ריבלין.
3: אנחנו צילמנו את זאת וזאתי. אמא שלי נכנסה לניתוח ואמרתי לאמא שלי, אוי, שלחו לי את הפרק על ירושלים, בוא נראה. וראיתי את זה אמא שלי ואמא שלי כל כך צחקה. אפשר להגיד הדבר האחרון שראתה.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
4: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
5: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.

שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה מוסיף להרחיב את טווח הירי. התרעות הופעלו בחרמיאל וסביבתה לפני כשעה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. מוקדם יותר היום נשמעו אזעקות בצפת, לראשונה גם כן מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מהבוקר שוגרו 30 רקטות ורחפני נפץ לעבר יישובי הצפון, לא היו נפגעים. ברקע הדברים, ראש ממשלת לבנון התייחס הערב להסלמה עם חיזבאללה והצהיר, לא נחסוך במאמצינו להשגת הפסקת אש במלחמה שנכפתה עלינו, מסע ומתן הוא הדרך המתאימה ביותר לסיום הסכסוך כדבריו. ספינת סחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מיצר הורמוז בדרכה לאיראן נעצרה בידי צבא ארצות הברית, כך מדווחת סוכנות הידיעות AP. לדברי גורם אמריקני מדובר בצוות הספינה הנושאת את דגל מדינת גמביה שהתעלם מאזהרות חוזרות ונשנות. בכך על המספר האוניות שניסו לשבור את המצור מאז החודש שעבר לשש, ועוד ספינה נוספת הורשתה להמשיך בדרכה. למעלה מ-1,000 בני אדם מפגינים כעת בהפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון בכיכר הבימה בתל אביב נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. האלוף במילואים אמירם לוין אמר, אנחנו בסכנה גדולה. הסכנה הגדולה איננה רק השאלה האם תקום ועדת חקירה ממלכתית, והיא אפילו לא השאלה אם יהיה פה שוויון בנטל. הסכנה האמיתית היא שאחרי הבחירות כבר לא נצטרך ועדת חקירה ולא חלוקת נטל, כי כבר לא תהיה כאן מדינה לפחות כפי שהכרנו אותה. כך לוין מדבריו הביא כתבנו טוביה גלניק. הולכת רגל נפצעה קשה בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוות מד"א מבצע בפצועה בשנות ה-60 לחיי הפעולות החייאה, כשהיא עם חבלה רב-מערכתית, כך מעדכנת כתבתנו עיינה בן אדרת. נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית זכתה במדליית הארד, בקרב רב הקבוצתי ובמדליית הכסף בדירוג המדינתי. הנבחרת המתחרה במשחקים הנערכים בבולגריה סיימה במקום השלישי בקרב רב. כדורגל מליגת האלופות, אלופת אירופה הנוכחית, פריז סן ג'רמן, פוגשת את אלופת אנגליה ארסנל למשחק הגמר. התוצאה לקראת סיום, תיקו 1. ניצחון של פריז יעניק לה את התואר בפעם השנייה ברציפות, בעוד ניצחון של ארסנל יעניק לה את התואר הראשון בתולדותיה במפעל האירופי. ידיעה שמסר כתב הספורט, יובל ישראלוב. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה חדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור נוסף לחלקה השני של תוכניתו של יואב גינאי, בה ירח את הזמר והשחקן יזהר כהן לכבוד יום הולדתו ה-75. התוכנית שודרה לראשונה בשבוע שעבר כחלק מחגיגות חג השבועות. האזנה נעימה.

0: שוב חג שמח לכם מגלי צהל, כאן יואב גיני, ואיתי הצוות שלנו, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, הביצוע הטכני יובל זמיר, הפיקוח דוד מימוני, תודה מיוחדת לנווה בודק החירון שאיתי על התוכן, והאורח, אורח הכבוד שלנו כאן באולפן, לא אחר מאשר יזהר כהן, שעה שנייה.
1: נכון, ושוב בפעם השנייה, חג שמח עם ישראל. חג שמח, חג ביקורים שמח. אולי נביא את הביקורים שלנו לעתיד שלנו, ונחגוג חגיגות עוד הרבה הרבה הרבה מאות שנים קדימה.
0: הלוואי, אמן. אנחנו נפתח עם מחרוזת שירי רועים, שלך ושל אחותך הקטנה.
1: ורדינה, ורדושה. טוב, זה מחוזת שירי רועים, זה שייך לרורים.
0: כן.
1: זה היה, מספר פעמים שרנו את המחוזות האלה כחלק מה-DNA של ההורים שלנו, שגדלנו על זה, גם על זה, וזה היה חלק מאוד מאוד מאוד אינטגרלי מהשורשים שצמחנו עליהם. איזה יופי.
0: אז זה מזכיר את הבית.
1: מאוד, ברור. זה מזכיר את כל ההוואי והאווירה של התקופה של ההורים שלי, תשמע.
0: אתה מתגעגע?
1: מאוד. אני מתגעגע על ארץ ישראל הזאת, שהייתה. הם אנשים שבנו פה את הארץ, ובנו פה את התרבות, הם בנו פה את כל מה שאנחנו מכירים, לא מכירים היום, כי הם לא היו מזהים שום דבר ממה שאנחנו נמצאים בו כיום. הכל השתנה מאוד, אבל הם נתנו לנו שורש מאוד מאוד חזק ועמוק.
0: אז בוא נשמע.

0: ועכשיו יזהר, אתה יודע, עד גיל עשר...
1: מי הפתעה הבאה?
0: זהו, עד גיל עשר היית בן הזקונים של משפחת כהן, ופתאום בגיל עשר לוקחים לך את הזקונים הזה, ונולדת לך אחות, שקוראים לה... ורדינה, שלום לך.
2: שלום, חג שמח, לוקחים לו את
0: הכתר. לקח לו את הכתר של הבייבי.
1: אחותי יקרה, אחותי יקרה.
2: לא, לא, אף אחד לא לקח לו את הכתר, יש לי שלושה אחים, ואני הבת היחידה.
0: את הנסיכה של הבית.
2: אני נולדת ביחד עם הכתר.
0: ביתם של שלמה ושרה הענקיים, והאחות של חופני ופיני ואיזר. ובאמת, אני חושב שבאמת את הנסיכה של הבית. נכון? אתה מסכים איתי, יזהר?
1: תשמע, אנחנו כולנו היינו נסיכים. חופני היה הנסיך הבוגר, פיני האמצעי, אני הייתי נסיך הנסיכים, ואז הגיעה הנסיכה
2: המלכה.
1: היום היא מלכה, היא הייתה נסיכה, היום היא מלכה.
0: כן, ואת באמת ככה, באמת ככה, הגחת למשפחה כל כך מוזיקלית, כל כך אומנותית ותרבותית.
2: נכון.
0: ואת למדת פסנתר קלאסי, ושירתת בצוות הווי הנחל, אלא איך לא, לקחת נחל רשומה על המשפחה שלכם.
2: אני שירתתי בתקופה של רפול, אז זה כבר, הוא ביטל.
0: שפירקו את הכל, כן, כן, גם אני עם התקופה הזאת, בטח, בטח. ובסך הכל גם הופעת, אני זוכר, עם חופני בכסח, נכון?
2: נכון, נכון.
0: ב-87, את שרה יחד עם איזר, את מוזיקה עם שיקה לנצח.
2: מוזיקה לנצח.
0: נכון, השיר של דודו ברק, והלחן שלך, איזר. אז תגיד באמת, איך אתה כאח גדול ורדינה, מה אתה נותן לה עצות, אתה שומע את הדברים שלה, איך זה עובד?
1: זה התחיל בזה שאני הייתי בטייל איתה עם העגלה, ולא נותן לאף אחד להתקרב ולגעת בה. אחרי זה הייתי שומר עליה כל לילה, ההורים שלי היו נוסעים להופעות, ואני הייתי הבייביסיטר שלה.
0: כלומר, את הסטאז' לנכדה עשית איתה כבר.
1: הרבה שנים רבות. ואחרי זה היא התחילה קריירה. אחרי הצבא היא התחילה קריירה נהדרת, עם שירים מופלאים דרך אגב. ואני מלווה את אחותי כל חיי. מה זה? אנחנו כולנו יחד, חופני, פימי, חופני זיכרונו לברכה, שאנחנו מתגעגעים אליו בצורה שאי אפשר לתאר במילים. ואנוכי, ותמיד אנחנו היינו יחידה אחת כמשפחה, כל אחד התמחה בקריירה הספציפית.
2: בז'אנר שלו גם, נכון.
1: בדיוק.
2: תשמע, הסלון שלנו, הסלון שלנו, הסלון המשפחתי, זה היה הסלון הכי מבקר שיכול להיות, אבל הכי אוהב שיכול להיות. כן. דיברנו ואיזר לא חסך ממני כלום, האחים שלי לא חסכו ממני ביקורת ולימודים, בטח.
1: הייתה לי אחריות כלפיה, עם כל הניסיון שלי, ודחפתי אותה מכל ה... אתה יודע, צריך מעבר השירה גם לדעת איך להתלבש, איך לראות, איך לעמוד על במה, איך להושיט יד... יש פילוסופיה שלמה
2: בניבודים
1: אקדמיים על במה.
0: תגידו, אני רוצה לשאול אתכם באמת, אבל איך לא היו יותר שיתופי פעולה בין האחים? אתם משפחה כל כך מוכשרת, עם כל כך הרבה...
2: אתה צודק.
0: אז איך זה לא קרה?
2: צודק, זה הדבר שאני הכי הכי הכי מצטערת עליו, שלא עשינו הרבה יותר. כולנו. היה לנו איזה שיתוף אחד בפסטיבל הזמר המזרחי,
0: כן.
2: שבו זוהר ארגוב אז זכה בפרח בגני,
0: כן.
2: ואז היינו כולנו באמת שרנו...
0: ביחד?
2: כן, שרנו שיר ביחד.
1: היה לנו שיתוף פעולה בהופעות, בהרבה הופעות שעשינו יחד במשפחה, אבל הקלטות, לא, הקלטנו לפני מספר שנים שיר בכל ישראל, אבל ברצת ג' אבל הקטע הוא כל אחד היה כל כך נמצא בטרק שלו. אני כמעט ולא הייתי בארץ. פיני נסע לארצות הברית והיה שם שנים רבות. חופני היה לו את ה...
0: כן, כן,
1: היה...
0: ברור, הייתם במסלולים נפרדים.
1: במסעות אבל... כאלה בדיוק.
0: אתם אגב זוכרים את השיר הזה, מוזיקה ההוא מהקדם?
2: מוזיקה היא נשיקה לנצח, זה?
0: כן, זוכרים את זה?
2: מוזיק, בוודאי.
0: נו, אז תשאירו, מה? תשמעתם ביחד פה.
1: הנה,
2: אמרתי את השיר. מוזיקה נתת לי בנו מהיום, אני ממציאה מילים ועד
0: מה. טוב, תפר נשמע את המקור, ושיזכיר לכם את זה. יפה, אז מתי אתם נפגשים בקרוב? כן?
2: יואב, אתה יודע, יצאתי להופעה, ופתאום אני נכנסת בסאונדצ'ק, והסאונדמן, פתאום אני אומרת, וואו, מה זאת המנגינה היפה הזאת? איזה מנגינה? וצורבלי אומר לי, מה זה? ממש יפה. הוא פשוט שם את זה ב-AI, והוא הפך את זה לנעימה, וזה היה כל כך יפה, יותר יפה ממה שאנחנו שם.
1: את מוזיקה, את מוזיקה, את
2: הנטו? כן, כן, כן.
1: יפה.
0: וואו, וואו. טוב, לי כבר יש רעיונות, אתם יודעים, אולי תיקחו איזה הקלטה של חופני וכל האחים ישירו איתו, משהו כזה. נראה לי שזה היה הפרויקט הבא.
2: עשינו את זה על הבמה בערב לזכרו.
0: וואלה, וואלה.
2: לא בהקלטה, כן.
1: שנים רבות הופענו יחד כמשפחה ללא סוף, והמון המון
2: המון
1: חיים לנו של המשפחה.
0: כן. טוב.
1: מעבר לזה, גם אני וגם אחותי הקטנה, אנחנו סבא וסבתא.
2: איך אני נהנית שאומרים לי אחותי הקטנה? עד שאני אהיה בת 100 אני אהיה אחותי הקטנה.
0: כמעט בת שנה.
2: איך אני נהנית, כן.
0: הסבא וסבתא, איזר וורדינה, אני מאוד מאוד מודה לכם, מודה לך, איתך אנחנו נשארים, איזר.
2: תודה, תודה.
0: ובואו נשמע את השיר ההוא, מאז, מ-87, מוסיקה.
1: מוסיקה היא נשיקה לנצח.
2: נשיקה לנצח, כן.

0: מוזיקה היא נשיקה לנצח.
1: מוזיקה היא נשיקה לנצח נצחים.
0: כן, כן. אין כמו המשפחה. בוא נדבר על השיר ציפור מטורפת.
1: אוהו, וכאן, זה שיר.
0: אנחנו מדברים על נחצ'ה, נחצ'ה אימן.
1: נחום אימן שגם ליווה את חיי, וגם אהבתי אותו מאוד והוא אותי, והוא השאיר לי את ה... שרתי מספר שירים שלו, בוא ניפגש, ומספר שירים יפהפיים שהוא כתב לי, אבל ציפור מטורפת, זה, אתה לא תאמין, יש, כמו שיש מועדוני מעריצים לאומן, יש מועדוני מעריצים לשירים. השיר הזה, הוא תפס את המקום של בדידות שלכת ששמענו בשעה
0: כן,
1: הקודמת.
0: כן, כאילו היה הפרק הבא.
1: הפרק הבא,
0: מאותו ז'אנר, כן.
1: והוא... הוא שיר ענק וווקלי מאוד.
0: תגיד, אז איך זה, אני מבין שזה היה סקיצה שהוקלטה על ידי לא אחר מאשר טוני בנט.
1: טוני בנט הגדול באנגליה, כן. אני זוכר קובי אושרת ואנוכי ביקרנו אותו בביתו ביפו אז.
0: קובי היה מאבד.
1: המאבד, כן. עיבוד מדהים הוא עושה. ו... הוא אמר, יש לי שיר בשבילך, איזר. והוא השמיע לי את הסקיצה עם טוני בנט, שרצה להקליט את זה באנגלית. ואז מיד, מה זה, בעשר ידיים לקחנו, אספנו את השיר איתנו, ובחור מדהים ומוכשר כל כך, איציק איינהורן, כתב טקסט יוצא מן הכלל השיר.
0: תספר עליו, מי זה?
1: איציק איינהורן הוא בחור שהוא, לא תאמין, הוא עובד בנק בכיר, אבל הוא כותב שירה, יש לו נפש של אומן.
0: למה אני לא אמין? גם סשה ארגוב עבד בבנק.
1: נכון, זה נכון. וכל, תראה מי. והוא כותב שירה המון המון שנים, ועם השיר הזה... התחברתי אליו ושיר הזה הפך לאייקון ממש.
0: רוקדים אותו.
1: מה זה רוקדים? אבל בכל הופעה זה standing ovation, מה שנקרא.
0: כלומר, עומדים על הרגליים, מוחאים כפיים.
1: כן, מאוד.
0: אז בואו נשמע את ציפור מטורפת.

0: ציפור מטורפת.
1: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר.
0: אז תראה, המרואיינת הבאה שלנו כתבה לך את השיר עולה עולה לאירוויזיון, אבל אתה פגשת אותה במשרד של שלמה צח, היא עבדה שם, נכון? חמוטל בן זאב, בואי ספרי את הסיפור, שלום, חג שמח.
2: שלום, חג שמח.
1: עוד אהובה שלי, עוד כמה אהובות יש היום, ואהובים שלי ישנם היום. חמוטל זאת אחותי בנשמה.
0: מה שלומך?
2: נהדר, כשאני מדברת על יזהר אני זוהרת כולי. יזהר כהן הוא אור זוהר בשמי הזמר העברי, ואנחנו הכרנו עוד מההורים, שרה וזרמן הגדול, ואימי בתיה בן זאב עליהם השלום, הביאו שמחה, מוזיקה, תרבות בבתי הבראה בשנות ה-60. ואנחנו, איזר, אנחנו ממשיכי הדרך שלהם.
1: ברור.
2: כי אנחנו מביאים שמחה לעם ישראל.
1: ואור.
2: ואיזר ואור.
0: כן. אבל, איך המפגש המקצועי נעשה, קרה, איך זה קרה, חמותה?
2: אז פגשתי את איזר במשרד אורות, אחרי הבני בי והללויה, ואורות היה באורות גבוהים, והכל זהר שם, מכל השיתופי פעולה, והיו אלה ימי הזוהר, ועולה עולה זכה בקדם, הצג אותנו בשוודיה.
0: כן.
2: וגם עבדנו בפסטיגלים, הם הולכים לישון, ופיטר פן,
1: כן.
2: וכמו כוכב.
1: אוי, פיטר פן.
0: אז כן, כאן אני באמת רוצה לשאול את שניכם.
1: אני רוצה רגע לעצור שנייה, מפני שיש סיפור על עולה עולה.
0: בוא תספר,
1: היא כתבה טקסט, אבל זה לא היה עולה עולה, זה היה בואו נשיר. השיר ביחד, זה היה צריך להיות שיר לפסטיגל.
0: אוקיי.
1: ואז הבנו שהשיר הזה הוא הרבה מעבר לפסטיגל, ופשוט שלפנו אותו משם.
0: ועולה עולה, נשמע גם עולה עולה.
1: ולא ידענו איך לקרוא לשיר. אני בחיים לא נתקלתי, בחיי המקצועיים, שלא ידענו איך יקרה שיר שהולך לקדם אירוויזיון. בשבוע האחרון, רוחלה, זיכרונה לברכה שוב, המזכירה של קובי אושרת במשרד שלו, היא הבריקה ואמרה לנו, עולה עולה, תפסנו את הראש, חיבקנו ונשקנו אותה, ואמרנו, תודה רבה, הבאת לנו את את הטייטל החזק ביותר והנכון.
0: כן.
2: נכון. אז כל השאר נשאר שיר ילדים. ומאז גדול וקטן כמו קשת בענן.
1: וואו, ילדים קטנים של בית רבן שולחים לי מהגנים והגנונים ומהבתים הפרטיים שלהם, איך הם שרים את השיר הזה ועושים מעמדה, זה לא יאומן. דרך אגב,
2: אני חשבתי על זה ששני השירים שלך באירוויזיונים, הבני בי זה למעשה שיר ילדים, זה שפת ילדים.
1: נכון.
2: וגם עולה עולה זה שיר ילדים, מסתבר.
1: כנראה זוכים.
0: ילד בנפשו, ילד בנפשו. כן, אני חושב ש... אגב, אהוד ידידי נהג להגיד שכל מי שמתעסק במוזיקה הוא ילד, ונשאר ילד גם, בנפשו. ואני חושב שזה נכון, כי אנחנו רואים אנשים מסביבנו שפחות מתעניינים במוזיקה כבר, וזה, ואנחנו כל הזמן על הדבר הזה.
1: נכון, אנשי במה.
0: אנשי במה.
1: דרך אגב, רציתי לומר שעולה עולה הגיע למקום החמישי בשוודיה, אבל הוא הפך לשיר קלט רציני באירופה של כל מעריצי האירוויזיון. זה לא יאומן, איך השיר הזה...
0: תגיד, אבל לא חששת ללכת שוב לאירוויזיון אחרי זכייה במקום הראשון?
1: נהפוך הוא, לאחר... כידוע, לאחר האירוויזיון הראשון, הייתה לי נפילה נפשית מאוד קשה, שם עדתי, והיה לי אולי את הדחף הכי בריא שיכול להיות, שלא חשבתי עליו, אז לבוא שוב לכיוון הבור הזה ולחצות אותו, וזה מה שעשיתי. עשיתי נכון כנראה באינסטינקט הטבעי שלי, והשיר... השיר פשוט, אתה יודע, האנרגיות שלך עולות לפי המטיריאל, לפי החומר. השיר הזה פשוט עשה לי את זה.
2: אופטימיות. ישראליות. ואני כל כך מודה לך, איזר, על השיר המופלא הזה, ולקובי אשרת כמובן.
1: כן, ואנחנו מודים לך על הטקסט הנהדר, ועל עצם היותך עד, כי אני אוהב אותך כל כך. המון אהבה יש בתוכנית הזאת היום.
0: נכון.
1: ואת חלק מלידי.
2: אלבטי נמשיך.
1: עוד נמשיך, אנחנו צעירים ויפים.
0: כן, אוקיי, חמוטל בן זאב, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: יאללה, תמשיכו לעשות דברים ולכתוב ולשיר ונשמע את עולה עולה.

0: עולה עולה, השיר ביחד.
1: זה השמחה בלב. הקהל צועק בורחת.
0: יש גם את ה...
1: הקהל שר את זה. אני רק מתנועה.
0: אתה יושב ובינתיים נוחל את המרק התימני והם שרים. כן. אז האורחת הבאה שלנו בתוכנית הזאת היא עוד חברה ותיקה שאתה מכיר הרבה שנים, קוראים לה שרה לשרון.
1: וואו, וואו, וואו.
0: שלום שרה לי.
2: שלום יזהר, שלום יזהר, שלום יואב גינאי.
0: מה שלומך?
2: באמת אני ותיקה. אני גם ותיקה וגם ותיקה עם יזהר.
0: כן, כן. אז ספרי על פשר הקשר.
1: אני חייב לומר משהו לפני.
0: כן, כן.
1: שרה לי, כשפגשתיה לראשונה, הזכירה לי את הוריי. יש בה משהו שמזכיר לי את סולימן הגדול ואת אמא שלי.
0: שירה בציבור.
1: השירה בציבור לא סתם. המון יש אנשים שאתה יודע, מנהלים ערבים של שירה בציבור. לה יש את הפלייבר הזה, את הניחוח הזה של מה שהיה פעם פה ומביאה אותו לעכשיו. היא מה שנקרא מלח הארץ, כן. אבל ממש. ו... עוד אחת שאני כל כך אוהב. מה אני אעשה? כמה אהבה אפשר? שרה לי, אני קשור אליה. אתה יודע, עברנו...
0: רגע, בוא נתן לה לדבר. בוא נצפרי, איך הכרתם?
1: אתה צודק.
2: השבוע ברך אותי, אני קיבלתי פרס בקיבוץ על 60 שנות פעילות תרבותית בקיבוץ לכל אורך החגים והאירועים, ואמנים ברכו אותי. ואחד מהם היה יזהר כהן, ובסוף הוא אמר, אבא ניבי, או בוא אבב, או בוא טבח.
1: נכון.
2: אני לא יודעת איך הכרנו, אני זוכרת שהיה לנו מסע הופעות בכל הארץ.
0: היה לכם הופעה משותפת, נכון?
1: הופעה שלא נגמרה.
2: קוראים לזה, שרים לכם ואיתכם.
0: לשיר לכם ואיתכם.
2: סביון היה אמרגן.
1: נכון.
2: סביון היה אמרגן.
1: נכון, והתחברתי.
2: יש לי את התקליט שכתבתי את המילים ו...
1: ואני הלחנתי.
2: ננסי ברנדס, אתה הלחנת וננסי ברנדס עשה לזה עיבוד משגע, כן. והיום הבת שלי שגרה במושב גליה אמרה לי שפתאום היא שמעה את השיר ואמרו לה, החברות שלה אמרה, אמא שלך שר עכשיו, אין צורך לבקש, זה היה ברדיו היום.
1: כן, אני, באמת?
2: לבקש.
1: לבקש שאני הכרחתי אותה לשיר, היא בהתחלה לא כל כך רצתה
2: להקליט. אמרתי לו, אני לא זמרת. אתה יודע, אני מזמרת את האנשים, אני לא זמרת. אבל אתה יודע שהוא עשה לי פספוסים, ואני מאוד מאוד כעסתי עליו. אבל לאט לאט, עם הגיל...
0: אבל היה לכם עוד כל מיני, עשיתם פרסומות ביחד.
1: עשינו המון דברים יחד.
0: ובחר בשבילך תכשיטים, נכון?
1: אני מחובר לשרה לב, ולכל משפחתה. גם לילדים וגם לבעלה זיכרונו לברכה. אנחנו הפכנו למשפחה ממש.
0: יפה.
2: ממש ככה.
0: אז שרה, לספרי קצת מה את עושה בימים אלה.
2: הופעתי בשבועות מוקדם במשמר דוד, שזה קיבוץ, אבל הוא נהפך לקהילה. קיבוץ בלי חקלאות ותעשייה, אבל המון המון ילדים, כל שנה איזה 40 ילדים נולדים שם, והם חיים ככה בטבע, בסטלבט, ובואי... תשאירי איתנו עם ילדים בגן, עם ילדים עם הנוער, עם אלה שהולכים לצבא, עם הוותיקים. זה היה פשוט משהו כמו מאיזה ארץ אחרת.
0: יפה, אז כן, אז בואו נשמע את לבקש שיר.
1: שיר נהדר.
0: שרה לה ויזהר לה, שרים ביחד.
2: יזהר, מזל טוב, יזהר, אני רוצה להגיד לך מזל טוב, תשים לב. שגם אתה מתבגר, עוד
0: מעט
2: גם אתה תהיה
0: ותיק. איזר לא מתבגר,
1: אני מופיע המון במועדון זמר שלה שהוא מפואר.
2: נכון, נכון, נכון.
0: שרה, אני מאוד מודה לך, שיהיה לך חג שמח.

0: כן, אז זה היה השיר שאתה שר יחד עם סארלה. ועכשיו, מישהי שאתה לא כל כך מכיר, מאזינה אלמונית שרוצה לדבר איתך, שלום לך.
1: באמת?
0: כן.
2: שלום.
0: אתה מכיר את הקול הזה?
2: אבא.
1: וואו. אלילוש.
0: אליה שלי.
1: טוב, תשמע, תשמע. דיברתי על המון אנשים שאני אוהב פה, במשך כל התוכנית. אבל איך אני אגדיר את הבת שלי, אליה?
0: איך תגדיר אותה?
1: אין אהבה כזאת. אין. ולא תהיה בחיי אהבה יותר גדולה שיש לי לביתי היקרה והיפהפייה והאימא מדהימה. מי המאמין שהתינוקת המפונקת הזאת תהפוך לאימא מטריפה. באמת, אני גאה בך כל כך, אליה.
0: אז בוא, אני רוצה באמת לשאול אותך, אליה, יקירתי, ואני זוכר אותך כמעט בכל השלבים, מי שאיזה הלך איתך כתינוקת בעגלה, וכולי וכולי, ילדה, נערה, חיילת, באמת, ותמיד הוא כל כך גאה בך, והוא תמיד כל כך שמח,
1: בעורך. היא הייתה צמודה אליי. היא הייתה צמודה אליך.
0: ועדיין, עדיין צמודה אליך, כמובן. איך זה להיות הבת של יזהר כהן?
2: זה בגדול, קודם כל הוא אבא. הוא אבא לכל דבר ועניין. מה שכן, כולם מכירים אותו. אז ככה שפשוט תמיד יגידו היא הבת של, וכאילו אני באיזשהו אופן מיוחסת. אז אפשר לקחת את זה בצורה טובה. תמיד זה פתח לי המון המון דלתות, ותמיד התייחסו אליי אקסטרה. אבל פשוט ללכת איתו ברחוב זה פשוט ציוט, כאילו, צריך לעצור, ללכת לסופר זה חצי שעה, והוא עוצר לכל אחד, הוא מקבל אהבה עד עכשיו, הוא לא, אי אפשר ללכת איתו ברחוב. זה פשוט, אתה מתכנן 10 דקות הליכה, זה יהיה חצי שעה, שעה.
0: תגידי, ואת מכירה, כאילו, כילדה, כנערה, כאישה, את ככה חפרת בתוך הרפרטואר שלו, את שומעת את האלבומים שלו, את מתחברת לשיר?
2: שמעתי חלקית, יש אלבומים ששמעתי יותר ויש כאלה שפחות, אבל תמיד שמעתי את כולם באיזשהו אופן, כי זה גם אם לא חיפשתי את זה, זה הגיע אליי, בהופעות וששלחו והכל.
0: כי הרי בכל זאת מדובר פה בדור אחר.
2: נכון.
0: הכוכבים של הדור של הנעורים שלך שונים מהכוכבים האלה, והנה בכל זאת זה אבא שלך, ואני חושב שהקלאסיקה שלו באמת משתמרת לאורך השנים. נכון. הרבה מאוד שירים משודרים עד היום.
1: נכון.
0: המון.
1: השיר הכי אהוב עליה זה דווקא חלומות שמורים. כן, תתפלא.
2: גם זה, נכון.
0: עוד מעט נשמע שיר שאת רצית במיוחד.
2: נכון.
0: שאת הכי אוהבת של אבא, שזה הפתיע אותי אגב, כי זה שיר, זה שיר לועזי בכלל, נכון?
2: נכון, זה שיר שהוא, אני גיליתי אותו.
0: כן.
2: אני בעצם לא באמת הכרתי את האלבום הזה, וגיליתי אותו מחדש. כאילו בעצם, לא, גיליתי אותו והתאהבתי בו.
1: זה אלבום שהקלטתי בלונדון, פתאום היא מעלה את זה מה...
0: אבל היא אוהבת את זה.
2: אני מתה על האלבום הזה, זה אלבום נדיר. ואני חייבת למצוא את התקליט המקורי כדי לשמוע אותו באיכות טובה.
0: אז אם תשארי איתנו בשידור, תשמעי אותו באיכות נהדרת.
1: לא, כי באינטרנט הוא לא באיכות כל כך טובה.
0: בסדר, אז אנחנו נשפר את האיכות עם טכנאי גלי צהל. מה, ברור, מה. זה נקרא Life is Long Way to Run. משהו על השיר הזה, בכל זאת?
1: זה שיר אהבה. מאוד מאוד קלאסי ומאוד מתאים לשנות ה-70 אז.
0: מאוד 70's.
1: מאוד 70's, אבל קלאסי מאוד.
0: כן.
1: הקלטתי בתנאים הכי טובים שיש בלונדון, עם תזמורת ממש סימפונית גדולה, ועם הקלה בריטית, וזה פשוט הייתה חוויה בינלאומית מטורפת.
0: וואלה. כן. תגידי, אליה, את חשבת פעם גם כן לעלות על במה, לשיר, לא יודע, זה לא דבק בך הדבר הזה?
1: ניסיתי.
0: אתה ניסית?
1: ניסיתי, זה לא עזר לי.
2: לא, יש לי פה במה בבית, זה מספיק.
0: משהו על אבא, סבא?
2: אבא מדהים, וסבא עוד יותר מדהים. ואני מנצלת את המשאבים.
0: כן, יש לך מטלות כסבא?
2: יש לו מטלות. וכך שהוא קם ואיך שהוא ישן, גם שהוא ישן אני מהירה אותו.
0: כן?
1: כן, אני צמוד. תשמע, יש שתי נכדות שאני פשוט משתגע מהן, אני יוצא מדעתי, לפעמים אני אומר, וואי, אני אחטוף את כיף לב, מהטירוף שאני חוטף. הגדולה יותר, גדולה, בת שנה וחמישה חודשים, שמה אריה, והקטנה שעוד מעט בת שלושה חודשים, אמיליה. כן, ונפיפיות, כולם אומרים שהם לא דומות לי, אבל אני הראיתי להם תמונה שאני בגיל שנה, ואריה הקופי שלי, ויכולה להתווכח עד מחר, אנשים רואים ונדהמים, כי ככה הייתי פעם.
2: יש משהו.
0: יש משהו. איך לא?
2: אבל בוא נגיד, הם לא יצאו בגווני הסימניות.
1: כן, הם יצאו...
2: לא, הוא רוצה שיצא מישהי שקצת קרובה אליו. לגוון, לא יצא את
1: הצבע, את יודעת, הרסו לנו את הצבע, לתימנים, הרסו לנו את הצבע. יש להם עיניים בהירות מאוד, והן בהירות, אבל יש להם את הטמפרמנט התיווני, חבל על הזמן.
0: כבר מתופפות על הפח.
2: הם גם סוסטרה במרוקאיות, אז הם גם וגם.
1: כן, אבל האבא מרוקאי שנראה שוודי.
0: נו, בסדר.
1: זה הסיפור.
0: תשמעו, מה אני אגיד לכם? אליה, אני מאוד מאוד מודה לך. אנחנו נשמע ונקדיש לך את השיר הזה, Life is long way to run, וזה בהחלט
1: איזו בחירה, אליה.
2: אני מתה על השיר הזה, מה אני אעשה? ולא מכירים אותו מספיק, מה?
1: אף אחד לא מכיר אותו.
0: אז בואו נשמע אותו. כן, אז בואו נשמע אותו. הנה. תודה, אליה, להתראות, חג שמח.
2: ביי, חג שמח.
1: אני תכף מגיע, אליה.
0: ביי.
2: מעולה.

0: הקלטת כל כך הרבה שירים, ועשית כל כך הרבה דברים.
1: כן.
0: אנחנו...
1: אוי, אנחנו נגענו ממש במזער של שירים.
0: נגענו בקצוות של רגשות, ואני חושב שבאמת הבאנו כאן מבחר מהאנשים שאתה הכי אוהב, הגברים והאנשים שאתה הכי אוהב.
1: מאוד. ריגשת אותי ברמות, אתם ריגשתם אותי, כל הצוות פה בגלץ, אתם ממזרים לא קטנים, אתם הצלחתם להפתיע אותי בגדול, ממש.
0: תשמע, אתה לא מפסיק לעבוד ולהופיע וגם להקליט, והנה יש לך שיר חדש, פתאום מפתיע, Out of the Blue, אתה מוציא שיר נורא נורא שמח.
1: נכון.
0: מה זה, בגלל שעברנו תקופה קשה? בוא תסביר מה עומד מאחורי הדבר הזה.
1: ברור, ברור, ברור. במשך כל התקופה הזאת עם הכאוס שאנחנו עוברים, כל הזמן נרגשתי וחשתי, זה ב-DNA שלי, אני כל הזמן מזכיר את המילה DNA, אבל זה ב-DNA שלי באמת, אני אופטימיסט מושבע ומטורף ממש. אני כל הזמן מאמין שאנחנו נהיה חזקים יותר ואנחנו נצח את הכל, אבל העניין הוא שאני חושב כל הזמן שחייבים לחזק את החוסן שלנו כעם, חוסן שלנו כצבא, חוסן שלנו כאינדיבידואלים, והחוסן שלנו כתרבות, וביהדות שלנו כמובן. וכל הזמן חיפשתי איזה שיר שמח שייתן מה שנקרא, פעם היו קוראים לזה צריכים ללכת ולהרים את המורל, קראו לזה מורל, ואני מקווה מאוד שהשיר הזה יושמע הרבה, מפני שהוא מרים את המורל, הוא מדבר על הרמת המורל, וכשקובי אושרת שלח לי את השיר עם המילים של תמר אמיר, אמרתי, וואו, כל כך הרבה זמן אני מחפש את השיר הזה. בהתחלה הוא היה בסקיצה חסידית כזאת, אבל לקחתי את זה, ועמוס כהן, המעבד המדהים הזה, פשוט לקח את זה לכיוון יותר ים תיכוני, יותר שלנו, יותר ישראלי, והתוצאה, אני מה זה מבסוט ממנה, אז תשמיעו את זה בלי סוף, כי זה אוטוסוגסטיה. האוטוסוגסטיה זה משהו שנכנס למוח ומאמינים בו בסוף, ומתפקדים כמו זה. אז
0: ששון ושמחה.
1: ששון ושמחה לכולנו. תאמינו, אנחנו נגיע לזה, ואנחנו נגיע ונחגוג פה עוד הרבה חגים, ונמשיך להיות המדינה הנפלאה שהיינו, ששרנו ורקדנו ושמחנו, השמח שהיה פה בארץ.
0: אתה מאמין שזה יחזור?
1: בטח.
0: כן.
1: במיליון אחוז.
0: אז לפני שניפרד, נגיד תודה למפיקות שלנו, נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי ויובל זמיר, בפיקוח דוד מימוני, תודה מיוחדת לנב הבודק החירון, על תוכן התוכנית ביחד איתי. אני רוצה להודות לך. איזר כהן, היה כיף, היה תענוג אמיתי לעבור איתך את החג הזה.
1: הרגשתי חג, ואתה יודע שאתה גם אחד מאהוביי, אז אני רוצה לומר לך תודה שהבאת אותי לכאן, ולחגוג את שבועות.
0: ואני רוצה לאחל לך באמת עוד לפחות 75 שנה נוספים של שירה.
1: אתה לא תקבע.
0: אני לא אקבע, כן, אבל כן, אבל באמת,
1: אתה נותן לי כל כך מעט.
0: הרבה שנים טובות, אתה רואה מה זה, ככה זה.
1: אל תשכח שאני תמוני.
0: בדיוק. אז בכל מקרה, המון תודה שהיית כאן, איתנו כאן.
1: תודה לכם.
0: ושיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן ואמן. שוב חג שמח.
0: ששון ושמחה, זה השיר, להתראות. כאן יואב גינאי.
2: עד כאן השעה השנייה של תוכניתו של יואב גינאי, בה אירח את הזמר איזר כהן לכבוד יום הולדתו ה-75. ערב טוב, שבוע טוב, והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
2: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
3: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד, לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
2: זה
3: שלי.
2: זה סכנה עם הלמת
3: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
2: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
4: מעל השמיים, מעל עננים, גבוהים שאפשר.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
5: גלי צהל, השעה 10, שבוע טוב, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המלחמה בצפון, אזעקה נשמעה לפני מספר דקות ביישובי הגליל העליון. טרם ידוע על נפגעים או על נזק. לפני כן התרעות הופעלו בחרמיאל וסביבתה, לראשונה זה יותר מחודש וחצי. בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה, החמיר פיקוד העורף את ההנחיות, ממחר יבוטלו הלימודים באזור קו האימות ובאזור מרון, החופים יסגרו לרחצה. אזור צפון רמת הגולן וקצרין והגליל העליון עוברים למדרג פעילות צהוב. צמצום לימודים, מקומות עבודה.

0: ההתקהלויות. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ננעלה ההפגנה השבועית של התנועה לאיכות השלטון בכיכר הבימה בתל אביב נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. האלוף במילואים אמירם לוין אמר, ממשלת נתניהו זרועותיה הרשמיות, המשטרה והשבק והלא רשמיות הלכו להפחדה, להסתה ולשיבוש הבחירות. ביום שאחרי הבחירות כבר לא נצטרך ועדת חקירה ולא חלוקת נטל, כי כבר לא תהיה כאן מדינה, לפחות כפי שהכרנו אותה. כך לוין מדבריו הביא כתבנו טובי הגלניק. הולכת רגל נדרסה למוות בתאונת דרכים במעלה אדומים. צוות מד ביצע בפצועה בשנות ה-60 לחיי הפעולות החייאה בזירה, כשעם חבלה רב מערכתית אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה. כתבתנו עיינה בנדרת מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירה. בתאונה אחרת בכביש 57 בסמוך לצומת נווה איתמר בנתניה, נפצע קשר רחוב אופניים חשמליים מפגיעת כלי רכב חולף. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בין ה-24 לבית החולים לניאדו בנתניה כשהוא בהכרה. תקרית אנטישמית בברצלונה. אישה אמריקנית תושבת ברצלונה ורעייתה לא הורשו להיכנס למתחם ספא, לטענתן, מפני שאחת מהן ענדה שרשרת מגן דוד. בתיעוד שפורסם ברשת X, עובדות במקום קראו לעברן לעזוב את המקום ולשחרר את פלסטין. בקהילה היהודית של ברצלונה זועמים, אנחנו דורשים התערבות משטרתית ועירונית מיידית. אף אזרח בברצלונה או בקטלוניה לא אמור להיות מודר בגלל הדת, המוצא או הזהות שלו. אנחנו לא יכולים לנרמל או לסבול מציאות כזו, זה בלתי נסבל. לשון התגובה, ממנה הביאה כתבתנו שירה אתר. כדורגל מגמר ליגת האלופות, ארסנל ופריז סן ז'רמן, נמצאות בשעה זו בדו-קרב פנדלים שיקבע את זהות אלופת אירופה, זאת לאחר תיקו אחת בתום 120 דקות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית זכתה במדליית הארד, בקרב רב הקבוצתי ובמדליית הכסף בדרוג המדינתי. הנבחרת המתחרה במשחקים הנערכים בבולגריה סיימה במקום השלישי בקרב רב. תחזית למחר, מונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיין הרגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, חגי חריף.

שבוע טוב לכם, 10:04 בגלי צהל, אלעזר בן לולו, הנה אנחנו מעדכנים את מהדורת החדשות, פריס סן ז'רמן ניצחו בגמר ליגת האלופות. אנחנו במוצאי שבת בעלותך, מחצית חודש סיוון מאחורינו, האביב מפנה את מקומו בהדרגה לקיץ, עוד מעט שנת הלימודים תסתיים וחופשת הקיץ תגיע באופן רשמי. אבל מסביב עדיין רוחות קרב, גם בזירות רחוקות, גם בזירות קרובות יותר, כמו בגזרה הצפונית. אנחנו מחבקים את החיילים שלנו בעזה, בלבנון, בסוריה, בכל מקום אחר, וכמובן אנחנו מחבקים את תושבי הצפון. שעה של רוח יהודית ישראלית, השידור שלנו הפעם מאולפן גלץ בירושלים. בירושלים גם נפתח על השבת של משתתפי הפרויקט תגלית, כולל תפילת ליל שבת אמש בכותל המערבי וסיורים בבירה. מורת הדרך חפצי גנות מלווה את הקבוצה שהגיעה ממדינת אריזונה בארצות הברית, נשמע אותה. אחר כך על שבת חתן וחלה מרגשת, שבת שבע הברכות, שלוחם הצנחנים שנפצע בקרב להגנת קיבוץ בארי, יוסף חיים ציון. הוא התחתן שלשום עם בחירת ליבו נשמת, סרטון החופה של בני הזוג הפציע ברשתות החברתיות וריגש רבים רבים. אביו של יוסף חיים, יהודה ציון, יהיה איתנו. כמעט באותו נושא, אבל מזווית אחרת, זו הייתה גם שבת שבע הברכות של אלחנן פוירשטיין ואפרת דוטן, שנישאו השבוע, שניהם, אלחנן ואפרת עם תסמונת דאון. הרב רפי פוירשטיין, מראשי ארגון רבני צוהר, אביו של אלחנן, הרב פוירשטיין יספר מה היה בחתונה ומה היה השבת, זוגיות שפורצת מחסומים של מוגבלות ודעות קדומות. הבוקר, בוקר שבת בעיר רמת גן, סיור רגלי בהדרכת קצין המודיעין לשעבר, איש המורשת, סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, 80 שנה להתקפת המחתרת על משטרת רמת גן, בראשותו של עולה הגרדום דוב גרונר, וגם הקמת צהל לפני 78 שנים עם קשר לרמת גן, גדעון מיצ'ניק ירחיב. נזכיר גם את המיזם החדש, יושבים איתם, של המכינה הקדם צבאית מנשרים קלו בקיבוץ מעגל מיכאל. חניך המכינה יהודה בירנבאום וחבריו יוצרים ספסלי ישיבה, ספסלי הנצחה לנופלים במלחמה, ואפילו ספסל לזכרו של ימנו זלקה זכרו לברכה בפתח תקווה. ימנו נרצח באכזריות לפני חודש בליל יום העצמאות. אם היא נסיים עם צפי מגד חי מאתר המורשת גבעת התחמושת, ביום חמישי הקרוב עתיד להתקיים שם מופע מוזיקלי חד פעמי, ערב פיוטי מלחמת ששת הימים וירושלים, זאת הכותרת. צפי תזמין אותנו לאירוע הזה בגבעת התחמושת. בצוות שלנו, המפיקה ליאל טיזיטה עם גדאיו, הטכנאים מוטי זדה ועידן אלה, בפיקוח הטכני תומר גולן, אני חגי חריף. אז אמר דודו פישר, יש לו שיר חדש על דוד המלך, מזמור לדוד, אליעזר קראוס כתב והפיק, יוני רואה הלחין, דודו פישר.

ותמנום היא הלכה ובדתה דווקא חסד ואמונה דרכה ועל השושלת היא לא חשבה היא לא חשבה בבית לחם את בואה

0: נוריד את זה לרקע. חדירת כלי טייס עוין בראש הנקרה. דוד הוא סיפורם המופלא של חסרי הסיכוי שמאף מקום יכולים להגיע לכל מקום. זה המסר שאיתו אליעזר קראוס ודודו פישר פותחים את השבוע החדש. גם במוצ"ש זה מוצאי שבת בעלותך, בעלותך את הנרות. העיניים שלנו נשואות למתרחש בצפון. כאמור, חדירת כלי טייס עוין בגזרת ראש הנקרה. צה"ל מרחיב את הפעילות שלו בלבנון על רקע ירי הרקטות הנרחב, אבל הלב שלנו כמובן עם הצפון, עם תושבי הצפון. אלא שנפתח בלב המדינה הפעם, איתך, מורת הדרך, חפצי גנות.
1: שבוע טוב.
0: טוב לך, שבת מיוחדת בירושלים, עם משתתפי הפרויקט הגלית, הם חוזרים לכאן. אחרי למעלה משנתיים וחצי של מלחמה, זה לא דבר של מה בכך.
1: כן, ממש לא מובן מאליו, ומדהים כמה הם בעצם נותנים לנו כוחות, בעצם להבין שהם איתנו ושאנחנו איתם, ולמרות הכל ממשיכים ומתחברים למדינת ישראל ותומכים בישראל. אז באמת החיבור הזה בין ישראל לבין יהודי התפוצות הוא מאוד חזק, וכיף לראות את זה.
0: את מלווה אותם לאורך כל השבוע, ראיתי נכון. אפילו תמונה בשדה התעופה ביום שני נדמה לי,
1: כן,
0: לפני שישה ימים, כן. קבוצה כן, מאריזונה, כן. ארצות הברית.
1: נכון, קבוצה מאריזונה, חבר'ה שלומדים יחד בקמפוס שם, בקולג' ויש להם ככה מפגשים גם דרך חב"ד ודרך עוד מקומות, הם ככה קבוצה של אנשים שדי מכירים אחד את השני, מגיעים מכל מיני מקומות בארצות הברית. וחלקם לא היו בארץ אף פעם, יש לפחות כן איזה 10 שלא היו בארץ, ובטח לא היו בארץ, לא היו בירושלים, לא היו בכותל, וההתרגשות שלהם מדבקת כשהם מגיעים אלינו וכל כך צריכים להיות פה.
0: תארי לנו איך הייתה השבת שלכם אמש בכותל המערבי. עכשיו אני מבין בכלל שאתם ככה, אנחנו מדברים איתך משוק מחנה יהודה בירושלים.
1: נכון, נכון, החבר'ה האלה אין רגע דל, זה באמת ככה 9 ימים של בוקר עד ערב, גם כיף של תל אביב וים ושייט, וגם רצינות של צפת וירושלים ועוד מקומות, ובאמת כמובן אם אנחנו בירושלים הולכים לכותל, זה הדבר שבדרך כלל תגלית עושים, ונפגשים שם עם עוד עשרות קבוצות, זה באמת לא יאומן, אנחנו לא הקבוצה היחידה, יש הרבה קבוצות ומעגל גדול של עם ישראל חי, שירים ושבת שלום וככה אני מאמין, ובאמת ככה התלהבות גדולה, וחלקם באמת לא היו בכותל הרבה זמן או לא היו בכלל, וחוברים אליי באמת בדמעות של התרגשות של נגענו בכותל והתפללנו והיינו עם כל עם ישראל, אז באמת התרגשות גדולה ושמחה גדולה שזה מתאפשר. ואחר כך צועדים בלילה, זה גם חוויה, לצעוד בחזרה מהכותל, חזרה לבית המלון, רחובות ירושלים מלאים בתיירים ובישראלים שהולכים יחד וחוגגים פה את השבת, מראה יפה מאוד.
0: יכול להיות שמישהו מהם היה בפעם הראשונה בכותל המערבי?
1: כן, כן, היו כמה שהיו בפעם הראשונה, ואמרנו איתם לפני שהגענו, אמרנו את השחיינו, ככה ברכה גדולה על הזכות להיות פעם ראשונה במקום הקדוש הזה, וזהו, אני חושבת שזאת באמת חוויה שהם יקחו איתם לכל החיים, קווה שגם יגיעו שוב כמובן, מאוד מאוד מעריכים את זה, מאוד מעריכים את זה, ואנחנו מאוד מעריכים את זה שהם בעצם גורמים לנו יותר להבין כמה אנחנו שמחים להיות במקום הזה, איזו זכות זאת.
0: עד מתי הם פה איתנו?
1: עד רביעי, אנחנו עד יום רביעי, נהיה כמובן גם נתחבר למצב במדינה, כן, אנחנו אמנם לא יכולים לטייל בצפון בגלל המצב, אבל אנחנו כן משתפים אותם במצב של הלחימה שמתרחשת, וגם נהיה בעוטף עזה כדי לספר, לנסות להתחבר לכאב ולמה שעבר ועובר עלינו, אז באמת יש גם את הצד הזה, נלך לשם השבוע, נהיה במצדה, נהיה בעוד מקומות בארץ, ככה גם שוב בצדדים היותר נעימים ושמחים וכיפים, וגם ברציניים וככה מכל הכיוונים הם מקבלים
0: עושה,
1: את
0: רושם שהם מקבלים הזאת. הם מקבלים הרבה מאוד, ואת מקבלת לא פחות, מורת הדרך חפצי גנות.
1: אנחנו מאוד שמחים להיות איתם, אני ועוד הרבה מדריכים וצוות גדול, תודה למסע יהודי שמארגן את התגלית שלי וכל מי שהם, ומעיינות וכל ה... כל המארגנים שמאפשרים לזה לקרות.
0: העיקר שהם חוזרים לכאן אחרי כל כך הרבה חודשים ארוכים של מלחמה. חפציגן, עוד שבוע טוב. לא מובן מאליו. תודה לך, תודה רבה על השבת הזאת בירושלים. תודה רבה. עוד סיפור מעניין, אפילו מרגש, השבת, שבת החתן והחלה של יוסף חיים ציון, ובחירת ליבו נשמעת, אנחנו עם אבא של יוסף חיים, יהודה ציון. שלום לך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: הבן שלך מגיבורי ישראל, הגיבורים שלנו, צנחן, שנפצע קשה בקרב על הגנת קיבוץ בערי. ביום פרוץ המלחמה, שמחת תורה, 7 באוקטובר, החתונה הייתה שלשום.
2: נכון, חתונה מרגשת, נאוכלת במינה.
0: ראינו את התמונה, את הסרטון של יוסף חיים נתמך בקביים, קטוע רגל, וברגלו השנייה שובר את הכוס.
2: כן, אנחנו אחרי הסרטונים כאלה שמתפרסמים, מקבלים הרבה דשים, קשרים אלינו מקרוב ומרחוק, הרבה אנשים שנחשפים לאירועים המרגשים האלה, באמת חוזרים אלינו ומחזירים אותנו לדורי התקופות, במהלך התקעת הפציעה ותהליכי השיקום, זה מאוד מרגש.
0: בוא נשמע קטע קצר. איך זה נשמע בזמן אמת? רגע עשי בחתונה.
3: אם ישכח איך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא יזכר איך, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי.
0: כן, אז הרעש היה הרעש של הכוס המנופצת. בוא נדבר על השבת הזאת שהייתה, שבת חתן, המשכתם לחגוג, איפה זה היה?
2: שבת התקיימה ביישוב איתמר.
0: באיתמר בשומרון.
2: כן.
0: והחתונה, לא אמרנו אגב, בחוות שדה אפרים, בבנימין.
2: נכון, חבל שיוסף חיים עוד לפני הפציעה, כבר כנער, עסק ב... פיתוחה, ממש מהראשונים שם, זו הייתה סגירת מעגל מאוד מיוחדת, לחזור לשם ושם להתחתן, ככה בתנאים של החווה, הייתה הרבה עזרה מחברים, להפוך את החווה ממש למקום כמו אולם שמחות, כל הצרכים של כל המשפחות, וברוך השם היה אירוע מאוד מוצלח.
0: אתם בוודאי מאושרים, אתה ואשתך יעל, 11 ילדים, נכון? בלי עין הרע. יהודה זה, יוסף, יוסף חיים, זה הבכור שלכם.
2: נכון, נכון.
0: כן. עברתם דרך ארוכה, יהודה, עם האשפוז והשיקום והצוותים הרפואיים שליוו אתכם במסירות, והחיבור והחיבוק של עם ישראל, יש הרבה למי להודות.
2: כן, אני זוכר איזה רגע שהיה לי קשה לשער איך אני ארגיש במעמד החופה, לעמוד תחת החופה ולנבות את יוסף חיים. אבל כשעמדנו והסתכלנו לציבור שהיה סביבנו וראינו כל כך הרבה חברים שתמכו בנו לאורך כל הדרך, מהחברים, מהמפקדים מהצבא והחברים שלו מהצוות, ותושבי היישוב העיקרים, ואפשר לו להזכיר את הצוותים הרפואיים, מהרופא שהעלה אותו למסוק ממש, והכרנו אותו בחודש שיוסף חיים מורדם ומונשם, הוא הגיע לבקר, ואחר כך מה שרצה לדעת מה שלום הצנחן שהוא עלה למסוק, ועוד צוותים ממש משיבה, אני רואה אותם תחת החופה מסתכל עליהם, ו עוד מלווה שלו ממש, שהוא כאח לנו, אנו מלווה שנפצע במלחמת לבנון השנייה, והוא ממש ליווה אותנו לאורך כל התקופה של השיקום, והוא היה בחתונה, היה כל כך מרגש לראות את האנשים האלה מסתכלים, אנחנו מסתכלים אליהם, רוצים לחבק אותם ממש מתחת החופה, ואני מרגיש שהיה שם תחושה ממש מרגשת, אילאית כזאת, הרגשנו את כל החיבוק מעם ישראל, כל התפילות, כל מי שכל עם ישראל ממש התפללו לאורך כל הדרך והרגישו
0: כולם היו איתכם שם.
2: הגיבור לחיים, וברוך השם שהיינו בחתונתו.
0: בהחלט, גם בחתונה, גם השבת, שבת שבע הברכות, מזל טוב לו ולנשמת, ותודה רבה גם לך, יהודה ציון, לך ולכל המשפחה. תמסור לו בשמנו, אנחנו מצדיעים לו, הצנחן שנלחם בעוז להגנת קיבוץ בארי. שבוע טוב.
2: שבוע טוב, תודה רבה.
0: עוד מעט על עוד שבת חתן וחלה מרגשת עם הרב רפי פוירשטיין. לפני כן, יריבון עלם, מזמירות השבת, בביסוע החדשני של אור ציון, המיזם אור ציון, מחברים בין קודש לרוק. יריבון.

0: אור ציון, מחברים בין קודש לרוק. הרב רפי פוירשטיין, שלום לך, שבוע טוב.
1: שלום ושבוע טוב.
0: אתה מזוהה שנים רבות עם ארגון רבני צוהר, ובמקביל נשיא מרכז פוירשטיין הבינלאומי לקידום כושר על מידה, אחרי שבת חתן מיוחדת, עוד שבת חתן, בהמשך לשיחה הקודמת, הבן שלך ושל טל אלחנן, שהוא בעל תסמונת דאון, התחתן לפני שלושה ימים עם בחירת ליבו, אפרת דותן, גם היא עם תסמונת דאון. אז החתונה המרגשת הייתה, ושבת החתן, סיכום שלך.
1: נכון, נכון, באמת חוויה עוצמתית של חלום של הרבה מאוד שנים, 20 שעות אחרי שאלחנן נולד, עוד לפני שהוא קיבל את שמו, לפני שהייתה לו ברית מילה, אבי חתן פרס ישראל, פרופסור פוירשטיין, שראו זה פלא, נולד לו נכד מתסמונת דאון, והוא קיבל את פרס ישראל הזה שהוא היה הראשון בעולם, שאמר שאפשר להוציא אותו ממה שקראו פעם פיגור שכלי, והוא אומר לי, אמא שלי, שניהם זיכרונם לברכה, אנחנו הולכים לחתן את הילד. משפט שהיה נראה לי הזוי, נטול הקשר, לא רלוונטי. והנה, אחרי 37 שנים, המשפט הזה מתגשם לפני שלושה ימים.
0: ואלחנן עוד התחתן, הוא אמר, ואנחנו עוד נרקוד בחתונה שלו.
1: ונרקוד בחתונה שלו, והנה הם התחתנו.
0: אז אבא, רק ברשותך, פרופסור ראובן פוירשטיין זכרו לברכה, הוא לא היה בחתונה, אבל אני מניח שרוחו הייתה איתכם שם, היה פסיכולוג ואיש חינוך, חתן פרס ישראל, באמת האמין בפוטנציאל האינסופי גם של בעלי מוגבלות.
1: נכון, הוא באמת חשב שהדבר שהכי מאפיין את האדם זה העובדה שהוא יכול להשתנות ויכול להתפתח, והייתי אומר יכול להשתנות לא רק לעבור שינוי, אלא גם להשתנות. ההבדל בין שינוי להשתנות, זה ששינוי זה בקו הצפוי. זאת אומרת, מאלף לבית, מבית לגימל, מהחטיבה לתיכון, מהתיכון לצבא, לישיבה, לאוניברסיטה, לאן שלא הולכים. משם, השתנות זה כשאתה יוצא מהצפוי. אז אתה חושב על כל הילדים שנולדים ברגעים אלה עם מוגבלויות. מה צפוי להם? מישהו חושב שהם התחתנו? מישהו חושב שהם יקימו בית? מישהו חושב שהם... וזה לא, זה בניגוד לפרדיגמה. באמת תפיסת פוירשטיין היא מאמינה בהשתנות. דהיינו שיש אפשרות, יש אופציה, כמובן אם אתה משקיע את המאמצים הנדרשים, כדי להוציא את האדם מהמסלול, מהגורל כמעט הייתי אומר, מהמסלול הטבוע שלו, ולפרוץ לו מסלולים חדשים.
0: אז הייתם השבת, כן, הייתם השבת עם אלחנן ועם אפרת, אשתו הטריה, אגב, אחותו של אלוף משנה במילואים צחי דותן, במשך הרבה שנים, מקציני חיל האוויר, וגם היה ראש מטה חיל הרבנות הצבאית.
1: נכון.
0: מה אמרת שם? אולי משהו שקשור לפרשת בעלותך, אנחנו בסימן עלייה.
1: כן, אמרתי בדיוק את אותו דבר. אמרתי שהפרשה הזאת היא מאוד מאכזבת במובן הזה שהדור שיצא למצרים ראה את קריאת ים סוף, את עשרת המכות, את מעמד הר סיני, פתאום פגשנו אותו מתעונן ומתאווה וחולם לחזור למצרים לסיר הבשר שכאילו היה שם לעבדים המצוראים האלה שם, ועכשיו נורא קל, ובאמת משה כמעט מאבד את הסבלנות שלו מול כפיות הטובה והאטימות הזו, אבל בסופו של דבר הוא מבין שכאן מדובר בהשתנות ולא בשינוי. דהיינו, זה לא מסלול טבעי, זה לא מסלול מובן מאליו שעם של עבדים ייקח את הרגליים ופתאום ילך למדבר הצחיח והכל יהיה בסדר. לא, זה צריך הרבה סבלנות.
0: אין קיצורי דרך במסע הזה.
1: אין קיצורי דרך, ולכן גם הקמנו במכון שלנו ברוח הדברים האלה, בתוך מכון פוירשטיין, את מרכז חזון, כשמרכז חזון בראשי תיבות חברה זוגיות ונישואין, מנסה להפוך את זה לא רק לאפיזודה של אלחנן ואפרת, אלא להפוך את זה לדרך המלך. אני שואל אתך, שואל את המאזינים, בכמה חתונות הייתם? אתם לא יכולים להשיב לי, אני בטוח שבהמון. עכשיו תספורו בבקשה, תגידו לי בכמה חתונות של אנשים עם מוגבלויות הייתם? האם באחת? אני לא מאמין שביותר מכף יד אחת, במקרה הטוב, אם כן, אתם נדירים. ואת זה צריך לשנות, את זה אנחנו רוצים לפרוץ. ומרכז חזון עושה את המאמץ גם הציבורי, גם התודעתי, גם לשכנע הורים, גם לשכנע אנשים מוגבלויות, שהדבר הזה אפשרי. אני יכול לתת את מספר הטלפון שלנו, את התיבה הקולית שלנו.
0: כן, בשמחה.
1: שכל אדם שמכיר נפש בודדה, גבר או אישה, שאף אחד לא רואה אותם בהקשר הזה. חבר, חברים, בני דודים, אחים, ואני אתן את המספר ואנחנו נעשה את כל המאמצים.
0: בשמחה, כי אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך על השיר שברקע, לב לבן של שולי רנד, ועל הקשר שלו לחתונה, אבל קודם כל תן את המספר.
1: אז רגע, אני אתן את המספר, זה 05.

0: 05-29-69-23. ואני אגיד לך, הקשר הוא ששולי רנד הוא בעצמו בן דוד שלי, והוא באח לבחורה עם תסמונת דאון ואב לילד עם תסמונת דאון, כך שהחיבור הוא חיבור נשמתי. ושולי בן דודי היקר הופיע כמובן בחתונה ורקד ושר עם אלחנן ושר את השיר הזה שמתנגן בכל כך הרבה חתונות היום, שיר שנותן תקווה ומעצים את כוח אהבה. וכל מי שהיה בחתונה באמת ראה איזו אהבה בלי פילטרים, איזה חיבור עמוק יש בין האנשים המיוחדים האלה. הלוואי ונסלול פה דרך נורמלית לכולם, לרבים אחרים.
1: מרכז חזון של מכון פוירשטיין, מרכז פוירשטיין הבינלאומי לקידום כושר הלמידה, והנה ראינו גם ביום רביעי וגם השבת את הפירות, החתונה של אלחנן ושל אפרת. הרב רפי פוירשטיין, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, ומזל טוב לכולכם.
0: מזל
1: טוב. בהחלט סיפור מרגש.
0: ואין ספור חתונות של אנשים שזה מגיע להם, זו זכותם הטבעית, האנושית, הבסיסית.
1: אמן. עברנו מלב לבן ליהלה לחמיש ואייל חביב, שחר הבקשך, ואלוהים שלי רציתי שתדע, הרב רפי פוירשטיין ירד מן הקו, אז אנחנו נודה לו. עוד מעט נדבר על סיור בוקר מיוחד, הבוקר, בשבת, בהובלתו של גדעון מיצ'ניק.

0: שחר ורקשחה, רציתי שתדע, 10:35 גלי צהל, שבוע טוב לך גדעון מיצ'ניק.
1: אהלן ושבוע טוב לך חגי.
0: סגן אלוף במילואים, קצין מודיעין לשעבר, קצין מורשת, הבוקר ברמת גן, בוקר שבת, הובלת סיור רגלי מעניין. בעקבות פעולת המחתרת לפיצוץ משטרת רמת גן לפני 80 שנה, זה ככה נקודת המוצא הייתה אנדרטה לזכרו של עולי הגרדום, דוב גרונר.
1: אכן, נקודת המוצא הייתה כיכר גרונר ברמת גן מול משטרת רמת גן, משטרת רמת גן המנדטורית. אני רק רוצה לציין שסיור הבוקר היה במסגרת פסטיבל של סיורים לזכר חוקרת סביבה, חוקרת תכנון ג'ין, פסטיבל הליכות ג'ין שקרה הבוקר לראשונה, שקרה השבוע הראשונה לרמת גן. במסגרת הסיור אליו הצטרפו כ-20 איש. עשינו בעצם שחזור של פעולת האצל מול במשטרת רמת גן, פעולה שהתרחשה ב-23 באפריל 1946 במסגרת תנועת המרי. האצל יצא אז למבצע רמת נשק, ובפעולה הזו היו שלושה הרוגים ונפצע קשה דוב גרונר שהונצח באנדרטה לזכרו ולזכר.
0: כן, אז רגע, אז האנדרטה מאוד מעניינת, כי היא גם מתכתבת עם המציאות הנוכחית במידה רבה. מה רואים? בה שני אריות נאבקים זה בזה. אריה קטן ואריה גדול, ואנחנו, אתה יודע, אחרי מבצע שאגת הארי. אז אריה אחד, אז גדול סימל את האימפריה הבריטית, ואריה קטן זה אנחנו, ולמרות זאת דוב גרונר וחבריו לא נרתעו מן המאבק. אז התחלתם שם באנדרטה.
1: אכן. ההקשר שאתה עושה לשגת הרי הוא מאוד מאוד נכון. מדובר על פסל שיצרה פסלת חנה אורלוף ב-1954, והוצב מול המשטרה, כשהפסל מציג את גור אריה יהודה הקטן, נאבק באריה הבריטי הגדול, והגבורה של דוב גרונר וחבריו עולי המחתרת הונצחה באנדרטה. מול מבצר טיגר ברמת גן, שנמצא בתהליך שיפוץ מתמשך מאז 2020, ואני מאוד מקווה שעד סוף השנה תחזור משטרת מרחב דן לשכון בו. אנחנו עשינו שחזור של הפעולה שכללה כ-40 לוחמים של האצל, שכללה מבצע סמי צבאי עם איסוף מודיעין מקדים, עם כוחות חסימה, עם מבצעי השכה, ובסופו של דבר מגיעה או הגיעה מסעית עם כ-20 מלוחמי האצל, חלקם מחופשים לערבים, שנכנסו בתואנה של הסגרה של הבאה של העצירים הללו לתחנת המשטרה ברמת גן, כי היה מקום במחנה ליטווינסקי, מחנה תל ליטווינסקי בתל השומר.
0: תל השומר,
1: כן. בקרב שהתפתח שם נהרגו שניים, נפצע קשה דוב גרונר, נפצעו חמישה נוספים, ובפעולת השכה נוספת נפצע אחד מלוחמי האצל שקריב את נפשו כשהוא מזנק על רימון.
0: כן, דוב גרונר נתפס ונשפט בבית הדין הבריטי, ולימים הוא עלה לגרדום לאחר שנה. אחד משני נשר, הרוגי מלכות כפי שהם נקראים, נכון, עולי הגרדום.
1: נכון, הוא הוצא להורג לאחר פרשה מרתקת גם של סירוב שלו למבצע מילוט מבית החולים שבו הוא שפז. בהמשך הוא סבל מתנאי טיפול מאוד מאוד קשים. בבית המשפט הבריטי שמעמיד אותו לדין בינואר 1947, הוא מסרב לייצוג משפטי, וכשגוזרים עליו גזר דין מוות, הוא נושא את האמירה הברורה של, הוא נושא דברים מאוד מאוד חריפים נגד זכותם של הבריטים לשפוט אותו. ובסופו של דבר הוא אכן עמד לדין, האצל ניסה להציל אותו עם חטיפה של שני בריטים בכירים, קצין בריטי בכיר ושופט, והתחיל תהליך של מסע ומתן עם ממשלת בריטניה שהבטיחה והתחייבה שתמורת השחרור של שני הבריטים הוא לא יוצא להורג, והאצל אכן שחרר את שני החטופים, אלא שלחץ כבד של צ'רצ'יל הביא את הבריטים במבצע להוציא את דוב גרונר במבצע חשאי יחד עם שלושה מחבריו שנידונו גם הם למוות. כן. הועברו בליל ה-15 אפריל לכלא אקו, ושם הוצאו להורג ב-16 באפריל 1947, כשנה לאחר המבצע והפציעה.
0: כן, שנה לפני הקמת המדינה. אני רוצה לשאול אותך כמעט לסיום, אני עוד כמה משפטים נאמר על החלק השני של הסיורת מיד על הקמת צהל והקשר לרמת גן, אבל גדעון מיצ'ניק, אמרת 20 אנשים בסיור הזה, סיור הגליל, ללא חילול שבת, אפשר להניח שהגיל הממוצע של המסיירים הוא ככה, אני לא יודע מה, עבר את ה-70, את ה-80, זאת אומרת, במילים אחרות, מה דוב גרונר וחבריו אומרים לדור הצעיר היום שממשיך להיאבק על הגנת המדינה?
1: נגעת בנקודה מאוד כאובה. אכן הגיל הממוצע היה 70 ומעלה, גמלאים פעילים שהחליטו להגיע בשבת, וזה פער אדיר משום שרוב תושבי רמת גן לא מכירים, ורוב בני הנוער ברמת גן, אני אמין לומר, לא מכירים את הסיפור של דוב גרונר, חבריו לוחמי המחתרות מהאצ"ל, ההגנה והלח"י, לא מכירים את הפעולה הזו, ולא מכירים גם את העובדה שצה"ל הוקם ברמת גן, על גבעת גן אברהם ברמת גן, הוקם צה"ל, לשם עבר המטה של ההגנה ב-18 במאי 1948. לדור הצעיר אני חושב שמערכת החינוך צריכה לבוא ולעשות תיקון גדול, ולבוא ולספר את הסיפור של המאבק להקמת המדינה, של ההגנה, של האצ"ל והלח"י, ובייחוד ברוח ימים אלו של שסע, את הרוח של תנועת המרי, שלאחר מלחמת העולם השנייה התאחדו שלוש המחתרות ולחמו נגד הבריטים, על כך שמנעו את העלייה לארץ, על כך שהגבילו את ההתיישבות בארץ, והרוח הזו של האחדות שהפיינה את תנועת המרי הייתה רוח של תקופה מאוד צרה לצערנו, כי לאחר אותם 9 חודשים בפיצוץ במלון המלך דוד, והחריב גם את הרעיון הזה של האחדות של תנועת המרי. וצריך להזכיר שגם היו שסע וסזון ואירועים אחרים בתקופה הזאת, זה לא רק אחדות ותנועה משותפת, אלא גם שסע ופסזון.
0: אנחנו נשאיר את זה לשיחה אחרת, ואני רוצה להודות לך מאוד, סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, על הסיור הרגלי הבוקר, בוקר שבת ברמת גן. חתיכת היסטוריה דחסנו לתוך השיחה הזאת, תודה רבה לך.
1: תודה על הבמה ותודה לכל המשתתפים בסיור.
0: שבוע טוב.
1: כל טוב.
0: כן, תודה רבה לך, תודה. איתי בירמן ואריאל זילבר. שיר חדש, אשריכם ישראל. ועוד מעט יהיה איתנו יהודה בירנבאום על המיזם יושבים איתם. זה נשמע מסקרן, זה אכן כך.

0: איתי בירמן, אריאל זילבר ויהודה בירנבאום, אתה איתנו, שבוע טוב לך.
1: שלום מאוד, שבוע טוב.
0: שלום לך, תושב כליל בגליל המערבי, אבל לא פחות מכך, חניך או משתתף במכינה הקטן צבאית מנשרים קלו, בקיבוץ מעגן מיכאל בחוף הכרמל, היית שם בשבת.
1: נכון מאוד, סגרנו את השבת עכשיו יחד עם מיזם החיבור של יהודים לטינים מהתפוצות.
0: איזה יהודים?
1: יהודים שגרים
0: בדרום אמריקה.
1: בדרום אמריקה, כן.
0: לטיני, כן, אמריקה הלטינית. בסדר גמור. יהודה, מיזם מאוד מעניין במכינה שלכם, מנשרים קלו, מיזם שנקרא יושבים איתם, הצבת ספסלי ישיבה ברחבי הארץ לזכר הנופלים במלחמה, וגם לזכר ימנו זלקה, זכרו לברכה, שנרצח בפתח תקווה לפני חודש, בליל יום העצמאות, רצח שזעזע את כל המדינה. אבל קודם כל, משהו על המיזם הזה, יושבים איתו, למה הכוונה, איך הוא נולד?
1: אז אני אתחיל באיך הוא נולד. בעצם אני ועוד חבר מהמכינה, אורי בירוטי, הלכנו באיזה יום שדיברו איתנו על הפרויקטים האלה שרוצים שנקים, והתחלנו לחשוב מה אנחנו רוצים לעשות, ובאנו שאנחנו רוצים להתעסק בהנצחה. החלטנו לכוון להנצחה של נופלים מהמלחמה האחרונה, כי הייתה מלחמה מאוד כואבת עם קרוב ל-930 נופלים. יש שלוש נופלים של המכינה מהמלחמה האחרונה, אז החלטנו להתחיל איתם, ובעצם הבנו שזה יכול להיות פרויקט הרבה יותר גדול ממה שתכננו, וכרגע אנחנו מייצרים ספסלים באמת לחלק בכל הארץ, כמו שאמרתי. המטרה היא פשוט להנציח כמה שיותר דרך הספסלים והפנות ישיבה האלה. אנחנו עושים ממש טקס סוגר מעגל כזה עם המשפחות, עשינו עד עכשיו ללוחם נגב דגן שנפל לאחרונה, ימנו זלקה, עשינו לחייל בודד בשם נזר איטקין.
0: נזר איטקין, הוא נפל בדרום לבנון, חייל ביחידת אגוז, לוחם באגוז.
1: כן, לוחם ביחידת אגוז, חייל בודד מאוקראינה, החליט לעלות על מנת לסייע וללחם במלחמה, ונפל בקרב. אור חיים בן חמו גם נפל בנובה, והחלטנו להקדיש את הספסל הזה לזכרו ברחובות.
0: אז רגע, יהודה, רק כדי להבין קצת יותר, קודם כל לדעתי מספר החללים, לפחות במדים, כבר נושק ל-950 כמעט, אבל אתם בעצם מייצרים את הספסלים בעצמכם, ספסלי ישיבה במרחב הציבורי, וגם יש איזה כתובת שככה מלווה את הספסלים, אתם מנציחים כל לוחם, כל חייל, גם את ימנו זלקה, אתם כותבים משהו על הספסלים?
1: זהו, אז אנחנו באמת מייצרים את הספסלים בעצמנו, בעזרה של המון אנשים מדהימים שעוזרים לנו בתהליך. על כל ספסל יש כתובת שהמשפחה בוחרת, מתחילה בלזכר האדם, החייל, או במקרה זה ימנו זלקה, או נפגע פעולות איבה, זיכרונו לברכה, איפה נפל, באיזה תאריך, ואחרי זה משפט שמייצג אותו, למשל של ימנו זלקה, זה תהנו מהחיים ותמשיכו לחייך, ואנחנו חורטים את זה וצובעים את זה, מדגישים כך שכל אחד יוכל לראות את זה, וגם שמים ברקוד בצד הספסל שרשום על לוחית מתכת שאנחנו מחברים לעץ, שבו יש קישור לאתר יזכור או לעמוד רממבר באינסטגרם, כל דבר שיכול לספר יותר על העולם שנוכל להמשיך את הסיפור שלו.
0: המשפחה, משפחת זלקה, ראתה את הספסל בפתח תקווה? זה קרה השבוע.
1: כל האירוע הזה של הספסלים הוא קורה בתקשורת ישירה עם המשפחה, או עם חייל בודד אז עם הצוות שלו, או מי שהיה הכי קרוב אליו. אנחנו עושים, אנחנו בעצם, כל הייצור הוא בתקשורת איתם, אנחנו שולחים להם עדכונים, תמונות, איך הכל נראה, איך הכל יסתדר. ובסוף אנחנו מגיעים לאיפה שהם רוצים להציב את הספסל, ביחד איתם, חברים קרובים של המשפחה, חברים קרובים של הנופל, ועושים מיין טקס של כמה שעות, מדברים איתם, שומעים סיפורים, בעצם גם בשבילנו, לשמוע יותר, ובאמת להגיע הכי מוכנים שנוכל לשירות הצבאי, שאנחנו מתגייסים בעוד חודשיים.
0: כן, אתה מתגייס לתפקיד לחימה בעוד חודשיים, שלושה.
1: כן, מתגייס להיות לכם.
0: והשנה במכינה הזאת, מנשרים קלו בקיבוץ מעגן מיכאל, בראשה עומד דרור ברניר.
1: מוקי בצר ודרור ברניר, כן, המנהל המנהלים.
0: כן. יפה, יהודה בירנבאום, יושבים איתם, מי שרואה את הספסלים שלכם, יכול באמת להתרגש מן המיזם הזה. אתה רוצה לתת איזה קישור, מי ששומע אותנו, מעוניין להצטרף, להנציח מישהו?
1: כן, אז כמובן הפרויקט ימשיך עוד הרבה אחרי שאנחנו נסיים את המכינה, בתקווה, אנחנו עוד מוצאים את הפתרונות איך לעשות את זה, אבל הפרויקט ימשיך, יש מספיק נופלים ועוד ימשיכו ליפול לצערנו, אז אנחנו דואגים שהפרויקט הזה ימשיך, הוא חשוב לטעמנו. אני אשמח לקשר את כולם לעמוד אינסטגרם שלנו, שהוא Sit With Them, באינסטגרם באנגלית. שם אנחנו מעלים הכל, את כל התוכן, ושם יש לה לפנות אלינו בנוגע לעוד נופלים שנרצה להנציח.
0: Sit With Them, יושבים איתם, זה המיזם שלכם.
1: יושבים איתם, שאנחנו פועלים אך ורק על זה תומות. זאת אומרת, אנחנו לא מאמינים את זה מכספנו האישי, ואנחנו לא לוקחים כסף מאף שפחה כמובן. אז כל תרומה שתתקבל מעמוד האינסטגרם היא מבורכת, ונוכל רק איתה, רק בזכות התרומות האלה אנחנו ממשיכים להנציח עוד נופלים.
0: יהודה בירנבאום, מכינת מנשרים קלו, תודה רבה לך, שבוע טוב.
1: תודה רבה חגי.
0: שבוע טוב לכם. אנחנו, כן, נשמע עכשיו את משה לוק ושימון סיבוני, והשיחה האחרונה תהיה על מופע מוזיקלי חד פעמי ביום חמישי הקרוב בגבעת התחמושת. מיד נעים צפי מגד חי.

0: משה לוק, הפייטן משה לוק הוא אחד מן המוזיקאים שיהיו ביום חמישי הקרוב בגבעת התחמושת, ואנחנו איתך. צפי מגד חי, מנהלת שיווק ופרסום באתר המורשת גבעת התחמושת בירושלים, יחד עם משרד ירושלים בממשלה ועם המרכז שלכם למורשת מלחמת ששת הימים, תקיימו ביום חמישי מופע מוזיקלי חד פעמי. שבוע טוב לך.
1: נכון, שבוע טוב, מה נשמע חגי?
0: תודה, טוב לסיים עם נושא כזה, את יודעת.
1: כן.
0: פיוטי ששת הימים וירושלים.
1: אכן.
0: זאת
1: כן,
0: הכותרת.
1: כן.
0: מה נכון, יש שם?
1: נכון. מסתבר שהמורשת של ששת הימים זה לא רק מלאכי מלחמה ומורקים, ובתוך המורשת הסתתרו הצרות, שהצרות ממש הצרות רוחניים, שהשנה לקראת שנת ה-60 למלחמה זוכים לביצוע מכובד עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. 27 נגנים יהיו אצלנו בגבעת התחמושת, במופע ששלם גם את הקלאסיקות וגם את הפיוטים האלה הנסתרים, יחד עם משה לוק שעכשיו שמענו שהוא וירטואז בפני עצמו, ושי צברי כאומן אורח עם מתן יונה מנצח.
0: כן, מה תשאירו שם? מה זה אומר פיוטי ששת הימים וירושלים?
1: כן, אז מסתבר שבזמן שככה כולנו שמענו את שירי הניצחון ב-1967, הרדיו לא הפסיק לנגן את שירי הניצחון, התרחשה עוד יצירה מדהימה לא פחות, של רבי דוד בוזגלו, שהוא אחד מגדולי פייטני מרוקו במאה ה-20. הוא היה עוד עולה חדש בזמנו ב-67, הוא כבר היה עיוור, הוא חווה את כל המלחמה מתקופת המתנה והמלחמה, את כל הקולות דרך הרדיו. ובעצם עם סוף המלחמה והשופר שקרה בכותל, הוא חווה התעוררות רוחנית וחיבר עשרות פיוטים שעוסקים במלחמה, ומעל הכל בייחוד ירושלים. ולראשונה האוצרות האלה יעלו לבמה וקבלו את המקום שראוי להם.
0: משהו שככה, את לא צריכה את כל הליינאפ, אבל דוגמאות לפיוטים, לשירים שיושמעו שם?
1: תשמע, יש המון פיוטים, הוא
0: יש
1: כתב
0: המון, כן.
1: למעלה באמת עשרות פיוטים.
0: כן, אתם בוחרים את המיטב.
1: כן, כן, אני לא זוכרת כרגע את הפיוטים בעל פה.
0: אבל, לא נורא, אבל זה בסדר, אני חושב שמה שאנחנו שומעים ברקע, נגילה הללויה של אשר מזרחי, זה אחד הפיוטים הללו, וזה כמובן עם תזמורת מזרח מערב של תום כהן.
1: נכון, נכון מאוד. ותבואו לשמוע, אתם מוזמנים להגיע ולשמוע את זה, באמת זה יהיה כל מופע ואירוע ערב בגבעת התחמושת ומרגש. לבוא ולראות מופע אל מול התעלות,
0: זהו, אל מול התעלות, זה כמו ככה בשיר של יורם תיארלב, בונקרים מבוצרים והתעלות, כן, איפה המופע יהיה שם?
1: אז יש אצלנו אמפי גדול שאנחנו עושים שם את המופעים, העצרת הממלכתית שם. גבעת התחמושת היא כבר הרבה יותר מרק תעלות, יש לנו אמפי גדול ואמפי קטן, מקום של אירועים וכנסים ומופעים, כמובן מופעים ייחודיים, לא כל מופע, אבל גם זה קורה אצלנו. אתם מוזמנים לבוא ולראות, חפש אותנו ברשתות.
0: יום חמישי הקרוב, גבעת התחמושת, כן, ירושלים.
1: כן, נכון, כן, ותודה באמת למשרד ירושלים שעזר לנו להביא את הפיוטים האלה ולשמר אותם, שיהיו חלק מהמורשת של העיר. עוד חלק, עוד נדבך.
0: צפי מגד חי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: בהצלחה ביום חמישי, פיוטי ששת הימים וירושלים. תודה רבה.

על רקע הביצוע הזה של נגילה, הללויה, משה לוק ויובל טייב, אנחנו מסיימים. קודם כל תודה לחברי הצוות שלנו, ליאל טיזיטה, אינגידאיו הייתה המפיקה, הטכנאים כאן בירושלים, באולפן גלץ מוטי זאדה, ביפו עידן אלה, בפיקוח הטכני היה תומר גולן, אני חגי חריף. ממשיכים לשדר אחריי, כאן בגלי צהל, אחרי חדשות 11, מיכל בר אשר, סיגל ורחל ורצברגר עם הולכות בחצות. לילה טוב לכם, שבוע טוב.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: סיפורי לילה מאחורי הקלעים חוזרת בעונה שלישית. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים מהאנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע יוצרת הטלוויזיה והעורכת ענת ריבלין.
2: אנחנו צילמנו את זאת וזאתי, אמא שלי נכנסה לניתוח ואמרתי לאמא שלי, בואי שרחו לי את הפרק על ירושלים, בוא נראה, וראיתי את זה אמא שלי ואמא שלי כל כך צחקה. אפשר להגיד הדבר האחרון שראתה.
1: הלילה בחצות, גלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
5: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
7: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאתה לא יודעת שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

הביצה לשעה 11, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המלחמה בצפון, הזעקה נשמעה בשעה זו בראש הנקרה, לא ידוע נפגעים או הנזק. לפני כן הזעקות נשמעו ביישובי הגליל העליון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה, החמיר פיקוד העורף את ההנחיות. ממחר יבוטלו הלימודים באזור קו האימות ובאזור מירון, החופים ייסגרו לרחצה. אזור צפון רמת הגולן, קצרין והגליל העליון עוברים למדרג פעילות צהוב. צמצום לימודים, מקומות עבודה והתקהלויות. בנוסף, בית החולים לגליל בנהריה קיבל הנחיה להוריד את המחלקות למתחמים תת-קרקעיים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מציין כי גם מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במתחמים ממוגנים. הולכת רגל נדרסה למוות בתאונת הדרכים במעלה אדומים. צוות מד"א ביצע בפצועה בשנות ה-60 לחיי פעולות החייאה בזירה כשהיא עם חבלה רב מערכתית, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבתנו עיינה בנדרת מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירה. בתאונה אחרת בכביש 57 בסמוך לצומת נווה איתמר בנתניה, נפצע קשה רוכב אופניים חשמל.

חשמליים מפגיעת כלי רכב חולף. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בין ה-24 לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא בהכרה. בתום משחק מותח, פריז סן ז'רמן היא אלופת אירופה בכדורגל לאחר שגברה 4-3 על ארסנל בפנדלים ולאחר טייקו אחת בתום 120 דקות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי זכייתה השנייה ברציפות של פריז במפעל. תקרית אנטישמית בברצלונה. אישה אמריקנית, תושבת ברצלונה ורעייתה לא הורשו להיכנס למתחם ספא, לטענתן מפני שאחת מהן ענדה שרשרת מגן דוד. בתיעוד שפורסם ברשת החברתית, עובדות במקום קראו לעברן לעזוב את המקום ולשחרר את פלסטין. בקהילה היהודית של ברצלונה זועמים, אנחנו דורשים התערבות משטרתית ועירונית מיידית. אף אזרח בברצלונה או בקטלוניה לא אמור להיות מודר בגלל הדת, המוצא או הזהות שלו. אנחנו לא יכולים לנרמל או לסבול מציאות כזו. לשון התגובה ממנה הביאה כתבתנו שירה אתר. התחזית למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה חדשות.

0: שבוע טוב, מיכל.
1: היי, שבוע טוב, רחל. אני מיכל בר אשר סיגל, ולידי יושבת
0: רחל ורצברגר.
1: ואנחנו שמחות מאוד להיות איתכם כאן הערב בתוכנית הולכות מחצות, אבל אנחנו, הנושא של התוכנית שלנו היום היא בחירה או בחירות, גם בגלל הלוח הזמנים שאנחנו מצויים בו במדינה, מחכים לשמוע מתי הבחירות הקרובות, אבל חשבנו לדבר את זה גם במובן קונספטואלי רחב יותר, גדול יותר, לדבר קצת על איך אדם עושה בחירות, למה הוא עושה אותם, למה הוא חושב שהוא עושה אותם, למה בפועל הוא עושה אותם, לדבר גם על הבחירות ממש, איך זה, קצת מזווית קצת של איך זה לשדר בחירות, וגם לדבר עם גלי שתספר לנו על בחירה אישית מאוד מאוד חזקה שהיא עשתה. יש לנו תוכנית כיפית היום.
0: כן, ואת יודעת משהו, מיכל, על בחירה? שיש משהו נורא מתעתע, שאנחנו חושבים שאנחנו בוחרים. אנחנו מדמיינים את עצמנו כבוחרים. בכלל, זה משהו נורא מרכזי בתרבות שלנו. המחשבה הזאת היא שאנחנו יכולים לבחור. ובפועל, הרבה דברים שאנחנו עושים הם לא כל כך באמת הבחירות שלנו, כמו דברים שאנחנו חושבים שהם בחירות שלנו, או דברים שמסביב לחשבנו שאנחנו אמורים לעשות. כל מיני דברים כאילו טריוויאליים, יותר או פחות, לחיות, למות, איזה בית ספר נשלח את הילד, מה נעשה אחרי הצבא. והשאלות האלה של בחירות הן ככה באמת לפעמים נורא נורא טריוויאליות, מה נלבש הבוקר, לפעמים הן באמת נורא נורא עמוקות.
1: ולא תמיד כשעושים את הבחירות האלה יודעים שזו אלה יהיו הבחירות החשובות יותר של החיים. אם אני צריכה לשאול אותך, רחל, מה הבחירה הכי חשובה שעשית בדיעבד שאת מסתכלת על החיים שלך? אנחנו, אני בסוף שנות ה-40 שלי, את קצת יותר מבוגרת ממני, אבל אנחנו מסתכלות על החיים ואנחנו אומרות, מה הייתה הבחירה הכי חשובה שבעצם השפיעה על החיים, והאם ידעת בזמן שעשית את הבחירה הזו, שזאת הולכת להיות הבחירה החשובה של חייך?
0: זה שאלה נורא קשה, מיכל. באמת.
1: פה לא עושים חיים קלים, אחותי.
0: אני חושבת שבינתן הסיפור החיים שלי, אז החלטה להביא ילדים לעולם ולהתאמץ על הדבר הזה, זאת, במקרה שלנו היה פה ממד של בחירה.
1: אני יכולה לומר שאצלי באופן חד משמעית זה הבחירה בבן זוגי, ואני חייבת לומר שכשעשיתי אותו הייתי מאוד צעירה, שנינו היינו מאוד צעירים ולא מנוסים, ולא הבנתי בכלל את גודל העניין, בחרתי מעולה אגב, אבל
0: אני מסכימה.
1: אבל באמת החוסר ההבנה בכלל בזמן שאת לוקחת את הבחירה, שזאת הולכת את הבחירה הענקית של לעבור דברים בחיים עם מישהו לצידך, אני קצת עוברת משהו עכשיו קצת דומה, אבי לא בטוב, ואנחנו מתמודדים עם כל מיני החלטות של חיים ומוות, וכשאדם בוחר, נותן החלטה, כן להחיות, לא להחיות, בסוף חייו, והצורך לקיים את ההחלטות האלה של מישהו אחר שבוחר, אלה שאלות שאני ממש כל הזמן חושבת על זה, שאנחנו עושים החלטות נורא נורא נורא גורליות, ולפעמים לא תמיד אנחנו יודעים, כשמישהו נותן את ההוראה הזאת, האם הוא יודע באיזה סיטואציה הוא יהיה לקראת סוף חייו, כן או לא, איך הוא יבחר. אנחנו עושים החלטות והן משפיעות על שארית חיינו, ולא בטוח שאנחנו בכלל מבינים את זה כשאנחנו עושים את זה, או שיש לנו את הכלים בכלל לבחור נכון כאשר אנחנו בוחרים.
0: נכון, וגם כמו החלטה להביא חיים לעולם, שאנשים מרגישים שהם בוחרים בה, למרות שלפעמים פשוט הסביבה אמרה להם שהם חייבים לעשות את זה. גם ההחלטה למות, האם אנחנו בוחרים למות, האם אנחנו בוחרים או פשוט הולכים בסוף ימינו, ואנשים שבוחרים למות מכל מיני סיבות, הם בעיניי זה אחד הדברים הכי אמיצים שאדם יכול לעשות. הבחירה המודעת הזאת היא לסיים את החיים, ובחירה אולי הכי לא פשוטה שיש בחיים ובמוות.
1: אני אומרת הרבה מאוד פעמים גם לתלמידים שלי, אני פרופסור באוניברסיטה לתלמוד, ורחל היא חוקרת אנתרופולוגית, ואני אומרת תמיד לתלמידים שלנו, כשאנחנו צריכות להחליט, אני אומרת להם, אתם כשאתם בוחרים מנחה או מנחה, שינחו אתכם בדוקטורט, זה פחות יותר החלטה הכי חשובה לקריירה אקדמית. כי אם היא כותב, בוחרים מנחה שכולם שונאים באקדמיה, אז שתכתוב לך מכתבי המלצה, זה לא יהיה להיט, ואת לא יודעת את זה כשאת בוחרת אותה, או שאת בוחרת אותה, וזה מין מערכת יחסים נורא ארוכה של כתיבת דוקטורט ושנים של ממש מין זוגיות כזו, והם עושים את זה, את הבחירה הכי חשובה לקריירה שלהם, בלי שהם יודעים. אין להם יכולת לבחור. זאת אומרת, אנחנו עושים החלטות נורא נורא גדולות, בלי שיש לנו את הכלים בעצם להחליט אותם נכון או מודע, ויש בזה משהו נורא נורא מבהיל, כשמסתכלים על זה ואומרים, וואו, זה יכול היה להיות אחרת, או כן, the road not taken.
0: נכון, השיר החזק הזה של רוברט פרוסט, של האיש שעומד שם על השביל ומתלבט, ואומר לעצמו, בסופו של דבר אני אף פעם לא יודע מה היה יכול להיות אילו הייתי לוקח את השביל הזה, את הדרך הזאת.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל בשיר שאי אפשר בלעדיו, תלבשי לבן של הדודאים, זה היה קל, זה היה בחירה קלה בשירים
0: אפרופו
1: היום.
0: אפרופו בחירה.
1: בדיוק, ואז נתחיל קצת לדבר עם האנשים שבחרנו, לדבר איתם על בחירה ובחירות היום. אז תלבשי לבן של הדודאים.

0: אחד מהיפים.
1: אני אבחר בך ואת תבחרי, וביחד נעשה בחירות, משהו. איתנו על הקו, ואנחנו נורא נורא שמחות וגאות שאיתנו, פרופסור קרין נהון, את איתנו?
2: כן, אלן, ערב טוב,
1: קרין,
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, דיקנית בית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, ומומחית לפוליטיקה של הידע המומחית, ספרים על העברה ויראלית של מידע וכולי, והזמנו אותך הערב לדבר איתנו על דברים שאנחנו חושבים שאנחנו בוחרים, כי אנחנו חושבים שכל הידע בפנינו, ואנחנו עושים בחירה מודעת, אבל בעצם המידע שבפנינו ומה שאנחנו חושבים, לא בהכרח כך.
2: אז את תמצאת את הכל בצורה נפלאה, אבל אני רוצה קצת לסבך אפילו את העניינים. לא, זה נכון. אז חלק מהסיפור זה באמת להבהיר לאנשים עד כמה אנחנו מוגבלים. עכשיו, אנשים לא אוהבים שיבהירו להם את זה, נכון? אנחנו כבני אדם נורא חושבים שאנחנו אוטונומיים, ואנחנו עושים את כל הבחירות שאנחנו יכולים לעשות, ואין אף אחד שעומד ומאלץ אותנו בסוף את ההחלטות שלנו. והעולם הוא הרבה יותר מורכב. אני חושבת שאתם הזכרתם את זה בהתחלת התוכנית. אנחנו חיים בקונטקסט, אנחנו חיים בחברה, אנחנו חיים במדינה, אנחנו חיים בקהלים, וכל קבוצה שבעצם היא חלק מהסובב אותנו כנראה משפיעה על ההחלטות שלנו. אז נתחיל רגע במה שנקרא הדיסקליימר הזה. בתוך כל העולם הזה, אני מאוד, את יודעת, ככל שאני חוקרת את העניין הזה יותר, אני מגלה כמה המבנה סביבנו, יש לו הרבה יותר מסתם השפעה על ההחלטות שלנו, הוא בעצם מסליל אותנו אפילו, הרבה פעמים לראות את העולם בצורה מסוימת. ולכל העולם הזה, אנחנו מתקרבים לבחירות הרי, אנחנו מדבר על בחירות, נכון? לתוך כל העולם הזה, אנחנו רואים גם את המשחק של בעלי עניין שמנסים גם לתעתע בנו, כלומר להכניס לנו פייק ניוז, להכניס לנו בעצם מניפולציות בתודעה על מנת להשפיע על החלטות האלה. אז בקיצור זה מאוד מורכב.
1: תני לנו דוגמה. תני דוגמה למשהו שאנחנו ממש יכולים להראות איך אנשים, אולי בהיסטוריה, אולי בשנים האחרונות שאנחנו ממש חיים איתם, חשבו שהם עושים החלטה מיודעת על סמך משהו, אבל למעשה היה איזה מין קמפיין, אני לא יודעת אם אפשר להשתמש במילה הזאת, של הסתרת מידע או הזנת מידע, שממש השפיע על ההיסטוריה.
2: אז אני אחזור שנייה רגע ל-2016. ב-2016 הייתה פרשה שהתפוצצה, שנקראה פרשת קיימברידג' אנליטיקה. פרשת קיימברידג' אנליטיקה, בעצם טראמפ, ביחד עם האדריכל של הקמפיין שלו, סטיב בנון דאז, החליטו שהם משתמשים לצורך העניין בפייסבוק, ודרך פייסבוק הם השתמשו במדיה קנויה על מנת לטרגט בעצם את קהל הבוחרים שלהם. עכשיו, הם לא ניסו להגיע לכל בוחר, כלומר, מתוך ארצות הברית שיש בה כך בוחרים, 300 ומשהו מיליון בוחרים, הם טרגטו 20 מיליון בוחרים ב-13 מדינות. ולהם הם בעצם בדקו את האופי שלהם, את הפרופיל שלהם, את המאפיינים שלהם, את המידע שהם צורכים, וממש באופן מאוד מאוד ספציפי שם הם ניסו להזיז את המחט. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא נמצאים, וכאן אני אגיד, כאן המגבלות שלנו בידע של מה שקורה ואיך קורה, אנחנו לא נמצאים הרי מאחורי הקלפי. אנחנו בפועל לא יכולים לדעת באמת שהמחט זזה, אנחנו יכולים כן לבחון שסדר היום הציבורי השתנה, אנחנו כן יכלנו לבחון בסקרים, שהסקרים הראו שאנשים שהעדפות שלהם מסוימות היו בצורה מסוימת זזו מעט, וקשה כמובן רק לייחס את זה לדבר הזה, אבל אין ספק שהקמפיין הזה, אחר כך עשה רעש גדול, בעקבות הקמפיין הזה, כתוצאה מזה גם צץ משבר מאוד גדול בממשל האמריקאי, לגבי יכולת בעצם ההשפעה דרך פלטפורמות גדולות כמו פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב וכדומה. אז זו דוגמה אחת, אבל דוגמות שאנחנו הרבה פעמים רואים זה השפעה של פייק ניוז, ואני רואה את זה שוב ושוב. אנחנו יודעים שכל בעצם נושא מסוים מכיל בתוכו המון המון שחקנים שהם לאו דווקא שחקנים אמיתיים, זה יכול להיות בוטים, זה יכול להיות אנשים שמתחזים כמו אבטרים, זה יכול להיות הרבה דברים. למעשה במחקרים שעשו אני והקולגות שלי באוניברסיטת וושינגטון, אתה ממש רואה שכל נושא הוא ממש מזוהם בפייק ניוז. ומה קורה בפועל? אדם הרגיל שהוא חלק מהשיחה, הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים מלמעלה, הוא לא יכול להתרומם לאיזשהו 50,000 רגל ולהסתכל מה קורה, מי משקר, מי לא משקר. הוא בעצם ניזון מהמידע שכרגע הוא רואה מול העיניים שלו, וזה מטה אותו לגבי הפעילויות שלו. אז אנחנו רואים את זה כל הזמן, לבטח בתקופת בחירות.
0: קרין, יש לי שאלה עליך. אני מניחה ששקרים ופוליטיקה הלכו ביחד, לא התחיל עכשיו. מה שונה עכשיו? זאת אומרת, מה המהותית שונה כשאנחנו חושבים על השקרים ומניפולציות בעולם הזה שנשלט על ידי הסושיאל מדיה?
2: זה הרבה דברים. אחד זה החוסר סימטריה. זאת אומרת, פעם היה נורא ברור, היה עומד פוליטיקאי, הוא היה יכול להיות דמגוג או מנהיג, והוא היה משתמש בתקשורת המונים. היום, בעזרת הטכנולוגיה, יכולת התרגות ויכולת ההתאמה של המסר האישי שתתאים לך, ויכולת השימוש למשל בבינה מלאכותית, על מנת שתייצר מסר שהוא ממש ממש מתרגט אותך ספציפית, הרבה יותר קלה היום, מה שלא היה פעם. בנוסף לזה, היכולת להטות את המרחב, מה זה להטות את המרחב? לתת לך איזושהי אשליה, אם נניח אתה בוחר ב-X, יש עוד הרבה אנשים כמוך, או להפך, לתת לך את האשליה, שאתה בעצם די שונה ודי חריג, ואז לגרום לך על ידי זה בעצם לא להגיב, בעצם להיכנס לאיזושהי ספירלת שתיקה. הדברים האלה, היכולות האלה שהיום כבר, זה כבר לא בודדים שיכולים לעשות את זה. כל אדם שיש לו יכולת וגישה לטכנולוגיה, פלוס כסף, וכאן אני מדגישה את החשיבות של כסף בעניין הזה, אנשים הרבה פעמים חושבים שבגלל שהטכנולוגיה נגישה לכולם, אפשר לעשות את הפעולות האלה בקלות. לא. בדרך כלל מי שיש לו יותר הון, לצערי הרב אני אומרת את זה, וזה נכון לפוליטיקאים, כנראה יצליחו להשתמש ביכולות הטכנולוגיות ביותר קלות, והיום המשמעות היא יותר השפעה. ככל שיש לך יכולת להשתמש יותר בטכנולוגיה מתורגטת, אתה יותר משפיע. ולשאלתך, מה השתנה? אז זה הווליום, הנפח, היכולת, הדיוק של ההשפעה, וגם המהירות. כלומר, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים בכלל שיש איזשהו קמפיין שפועל עלינו, בפועל הוא פועל עלינו, והוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן לומד אותנו.
1: אני אקפוץ קצת על העניין של ההיקפים. אני מחזיקה בידי ספר חדש שיצא של אבישי מרגלויץ, של אסף שרון, Study of Manipulation, Captive Minds, והוא פותח בציטוט של אלדוס הקסליז, שלוקח פרפרזה על צ'רצ'יל, שאמר, Never have so many been manipulated by so much by so few. זאת אומרת שזה ממש תחושה כזאת, באמת, של, זה ספר בעצם, הספר הוא עוסק באיך מניפולציה למעשה כוח, ומנגנון כוח מאוד מאוד חזק של, של להפעיל כוח על אחרים, אבל היכולת של מעטים, אני לוקחת מדברייך וככה מחדדת קצת של מה שקורה אצלנו, כמו שאמרת, הכסף והמנגנונים נותנים המון המון המון כוח שלא היה בעבר לקבוצה נורא נורא נורא נורא קטנה.
2: נכון, אבל קורה כאן גם עוד משהו שעכשיו תוך כדי זה שאת מצטטת את צ'רצ'יל, אני חושבת עליו. אם בעבר השקרים היו יוצאים בדרך כלל נקרא לזה מהשטח, מהאנשים, פחות בדרך כלל מהמנהיגים, אני לא מדברת על מדינות אוטוריטריות, אני מדברת על מדינות דמוקרטיות. עכשיו מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בגלל הכניסה של הרשתות החברתיות, ובגלל בכלל הפיכת הפוליטיקה לפוליטיקה מאוד אישית, בניגוד לפוליטיקה מפלגתית, המנהיגים שהם נקרא לזה מאפיינים פופוליסטיים, בדרך כלל אנחנו נראה אותם משתמשים בטכנולוגיה ולא מאססים גם להציף את המרחב גם במניפולציות וגם בפייק ניוז. עכשיו זה מייצר איזושהי תופעה מאוד מעניינת, כי אם אתה רואה את כל הזמן את המנהיג שלך משקר, קחי טראמפ לדוגמה, אוקיי, אנחנו ראינו אותו בחודש האחרון לגבי כל מלחמת איראן ארצות הברית ישראל, מה שקורה במיצרי הורמוז, זה פשוט מדהים לראות את זה. הרי הוא בבוקר אומר מילה אחת בכיוון אחד, בלילה אומר משהו בכיוון אחר. אף אחד לא יודע כרגע אם מתחילים מלחמה או יש הסכם. זה פחות, זה מטוטלת שינה פחות או יותר כל יום לשני הכיוונים שלה, 180 מעלות, ואף אחד לא יודע את זה, והוא מתעתע בכולם בצורה בלתי רגילה. אז את תוכלי להגיד, התיאטור שלו זה חלק מהאסטרטגיה שלו, אבל אני חושבת שאנחנו רואים הרבה מנהיגים פופוליסטים בשנים האחרונות, שהשקר והמניפולציה הפכו להיות כלי העבודה שלהם על מנת לשלוט בתודעה של אנשים. אז, אני אומרת את זה בצער.
0: אז קרין... אז כן, גם אנחנו מסכימות איתך בצער רב, ולא נשארנו אלא לשאול מה אנחנו יכולים לעשות נגד הדבר הזה. תשאירי אותנו קצת איזה אופטימיות קלה, קרין, איך נלחמים?
2: אני חושבת שיש לנו הרבה יותר ידע ממה שהיה לנו בעבר, אבל האופטימיות מתחילה באנשים עצמם, וביכולת של החברה האזרחית, קודם כל להסביר לאנשים מה קורה סביבם, ולחשוף כמה שיותר, כל הזמן לחשוף שקרים, לחשוף מניפולציות, לחשוף קמפיינים של תודעה, לחשוף בכלל שיטות פעולה, שנראה לנו שכולם יודעים את זה, אבל זה לא נכון. אנשים לא תמיד רואים את זה. וככל שאנחנו נהיה יותר פעילים כחברה אזרחית, אני מדברת, וכאן אני לא מדברת בתור אינדיבידואלים, אני ממש מדברת על הרבה אנשים שכל אחד מצטרף ומראה, נניח, הוא רואה איזשהו סוג של מניפולציה, הוא רואה סוג של פייק ניוז, לדבר, להציף, להראות את זה. זה התחלה של פעולה אקטיבית.
1: אוקיי, אז בנימה אופטימי זאת ובמשימה שהוטלה כרגע על כולנו, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לפרופסור קרין נהון על השיחה הבאמת חשובה בעיניי וקריטית במיוחד בימים אלו. תודה.
0: תודה רבה.
1: ושנדע לבחור נכון.
2: נכון.
1: תודה, ו...
0: אנחנו עוברים לשיר הבא שלנו. איזה שיר אם לא יום הבוחר של זקני צפת.

0: רק בני אדם. יום הבוחר. אנחנו לא חיות, אנחנו בני אדם, יום הבוחר, ועל השידורים, על האנשים הבוחרים, ועל איך זה לחוות את החוויה הזאת של הבחירות. נמצאת איתנו חברה מהממת שלי, רומי נוימרק. רומי, את איתנו?
1: היי מיכל.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: יאללה טוב.
0: אצלך זה לא לילה, נכון? רומי עיתונאית.
1: אצלנו 4:30 אחר הצהריים.
0: זהו, עיתונאית, מרצה באוניברסיטת הרווארד בימים אלו ממש, ולכן היא מגישת חדשות אבל בהפוגה, ונמצאת בבוסטון בימים אלו, והיא מקסימה ומהממת שהסכימה לבוא לדבר איתנו. רומי, ספרי קצת, איך זה לשדר בחירות?
1: אז אני אגיד קודם כל שלום גם לרחל, ונעים מאוד.
2: היי.
1: אני, מיכל היא מקסימה ונהדרת באופן שבו היא הסכימה לשכנע אותי לחזור אל הטראומה שמבחינתי זה לשדר בחירות.
2: טראומה? זה אפרופו מניפולציות.
1: מאז הפעם האחרונה.
0: וואו.
1: כן, אולי זה לא רגיש מבחינתי להשתמש בביטוי הזה עכשיו, אבל כן, זה לא צירוף אצלי כחוויה טובה, ואז לכבודכן, עשיתי את החיפוש הזה בגוגל עם השם שלי ובחירות וחדשות, וזה החזיר אותי אתם זוכרות שהיו 5 מערכות בחירות אחת אחרי השנייה?
0: זוכרות.
1: ושבכלל, זה היה נראה כבר כמעט כמו איזה יום רגיל של יום בחירות. וריבלין, הדחקנו את זה כבר, היו באמת שנים קצת אינטנסיביות, אבל לשדר בחירות בשנים האלה, מ-2019 עד 2022, היה העניין שבשגרה, וממש הייתי צריכה להיזכר באיזה מטה הייתי, מי שידרתי, הכל התערבב לי עם המון המון צלצולים של קמפיינים של כחול לבן והליכוד, כי זה פשוט אומר לשבת במטות האלה, שעות על גבי שעות, ולשמוע את השירים האלה ברצף, הייתי מסתובבת עם תיצולים באוזניים.
0: רק זה טראומה, את אומרת. רק זה טראומה. רגע, ספרי, מי האנשים שהפתיעו אותך לטובה בהליכים האלה? אני מניחה שהיו.
2: את מקווה.
1: אני יכולה להגיד שיש אפשרות, אני מדברת ספציפית, אנחנו ממש מדייקות את הרגע הזה לזווית האולי לא כזאת חשובה של עיתונאים שמשדרים מהשטח ממטות בחירות, כן? ברור שהיום הזה הוא יום סופר משמעותי וחשוב, אבל מהזווית של אותם, לא יודעת מה, כמה עשרות בודדות של אנשים, זה מין רגע כזה שצריך להתכונן אליו עם הרבה סוכריות גומי, או לא יודעת מה, חטיפים, או אנשים יותר בריאים שמסתובבים בננות. אבל זה גם הזדמנות למפגש, כי בעצם כשאתם מזפזפים או מזפזפות בין הערוצים השונים, נראה לכם שהם כולם באיזה מין מיני אולפן משלהם, אבל למעשה אנחנו ישבנו צפופים מאוד אחד לשני, ממש התחקה הלכתי ברפי רשף ואילנה דיין מהצדדים שלי, מרואיינים שהגיעו אליהם, כי תמיד ערוץ 12 הגיעו מוקדם יותר והיו קרובים יותר למדרגות והצליחו לתפוס את חברי הכנסת ראשונים, אז היו אחר כך איכשהו נדחפים בין הכיסאות ומגיעים לרעיונות בערוצים השונים ואומרים בדיוק את אותו דבר. שזה בעצם כלום, כי בזכותך מיכל אני נכנסתי להקלטות האלה וצפיתי בשעות על גבי שעות של השידורי בחירות האלה, וחוץ מרגעים מצחיקים שאני בטוחה שהמגישה באולפן אכלה משהו בזמן שהיא פנתה אליי, כי הן באמת יושבות שעות שם וכל הזמן צריכות להיות הכי מפוקסות. שמעתי ראיון שעשיתי עם רועי שרון ועם שר הכלכלה, והוא שואל אותו, את ברקת, רועי שרון, לגבי ההזדמנות לעבוד עם בנט, ואולי בנט יחזור הביתה, זה היה רגע לפני שבעצם קמה הקואליציה שבראשה נפתלי בנט עמד, והוא התייחס בזלזול כזה גדול לתסריט שבנט יהיה ראש ממשלה, שזה ממש מצחיק לראות את זה ממרחק הזמנים, אבל מצחיק מצחיק ועדיין לא מעניין.
0: אני אוהבת שאני שואלת אותך על משהו שהפתיע אותך לטובה, ואת מספרת את הסיפור הזה, גברת רומי. רוצה סיפור נחמד, אנושי.
1: הסיפור הנחמד הוא באמת החיבורים האלה בין המגישים הערוצים השונים, וההזדמנות לדבר קצת. ואז, את יודעת, הדבר הכי, שוב, זה זוטות, אבל כולם רוצים לדעת כמה במדגמים השונים. אז אני לא תמיד הייתי מוברגת מספיק גבוה, כן, אבל בדרך כלל המגישים מקבלים את התוצאות ככה בסמס סודי בהחלט.
0: כמה זמן מראש?
1: כמה דקות, אני לא יותר מ-20 דקות, אני חושבת משהו כזה לפני שזה משודר.
0: את יודעת 20 דקות לפני כל מדינת ישראל, מה התוצאות של הבחירות?
1: לא אני ספציפית, בדרך כלל שדרן בכיר מחובר שיושב לידי, אבל אני כן יכולה להגיד לך שברגע שאחד יודע, אז כל המגישים בכל השולחנות שכאמור צמודים אחד לשני, כבר יודעים. אז אם אתם מזהים מישהו, כשאתם צופים במשדרים האלה שאתם מזהים, אז תבקשו ממנו את התוצאות.
2: רגע, יש לי שאלה לך, רומי. אני לפני הרבה שנים עבדתי בתור מלצרית בעולם חתונות. מה ש... אומר שמדי ערב הגשתי אוכל לאורחים של קלה וחתן, כל פעם קלה וחתן אחרים, וכל פעם אורחים אחרים, מה שהוציא אותי בסופו של דבר מאוד צינית לגבי כל הקונספט של חתונה. האם את חושבת כשדרת בחירות שצפתה באין ספור בחירות, האם זה הפך אותך לצינית לגבי כל התהליך הזה?
1: אני חושבת שבסופו של דבר החשיבות של יום הבוחר, התוצאה הסופית התהומית שזה משפיע על חיינו, היא קצת מרככת את הציניות לדבר הזה, אבל אני מסכימה שהטקס עצמו הוא מיותר לחלוטין. ובמיוחד השנים האלה שחלפו, בארבע שנים האלה שלא היו כאן בחירות, רק העצימו את העובדה שאת האינפורמציה אנחנו מקבלים בסוף, יש רבים שבכלל לא שורדים יותר את המשדרים המרתונים האלה, ואת נאומי הבחירות, וזה מדהים שבארבעת מערכות הבחירות, עלה נתניהו לנאום נאום ניצחון, בעוקבות לפחות שאני הייתי בארץ ושידרתי מהן, ובני גנץ עלה ונאם נאום ניצחון. עכשיו, מה הערך של הדבר הזה בראי הזמן? כלום. הם גם לא אומרים כלום. וגם האנשים שמתראיינים במתח, חברי הכנסת הבכירים יותר ובכירים פחות, מדברים על המגעים שהתחילו, וגם הם לא יודעים כלום. ואם הם יודעים משהו, זה בניסיון לשכנע מישהו אחר. בקיצור, כל הטקס הזה הוא בהחלט מיותר. אבל גם חשבתי על זה, שוב, במסגרת שיעורי הבית והחזרה לתחושות האלה, נכנסתי לאתר של ועדת הבחירות המרכזית, וקראתי, ואני ממליצה לכולכם לעשות את זה, מסקנות של יצחק עמית, שהיה אז יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25, עם המון המון המון עצות ומחשבות שלו על איך לעשות את זה יותר טוב בפעם הבאה, כולל התייחסות לשידורי התעמולה, שפעם היו מין דבר כזה, ושהיו תמיד אחרי החדשות, או לפעמים אפילו במקום החדשות, ונתחקו לאמצע הלילה, ומה הערך שלהם בכלל כרגע, או חקיקה שקשורה למה מותר ומה אסור לעשות בחדשות, אני מדברת בזווית הצרה שלנו, יש שם כל מיני עצות על גבי כל מיני דברים, אבל תעמולת בחירות, מה מותר ומה אסור ב-24 שעות שהקלפיות, לפני שהקלפיות נפתחות, 24 שעות לפני כן, בסוף שבוע שלפני, מתי מותר לעשות דברים ואסור, ודווקא קראתי את הדוח שיש מי שיקרא לו יבשושי, כן? הוא יורד כמובן לפרטים הכי קטנים שיש, ואמרתי, וואו, יש גם נחמה בשעמום הזה, בעובדה שהכל צפוי ויש חקיקה, ואנחנו לכאורה יודעים מה קורה, וזה גם איזושהי חקיקה דמוקרטית שאמורה לשמור על, על, על תואר הבחירות, ולשמור על בדיוק כל הדברים האלה שקרינה הוני הזהירה מפניהם, ובטוח הפייק ניוז והאלגוריתמי, והניסיונות לשכנע אותנו לעשות דברים. יש משהו בחקיקה מאוד מאוד קשוחה על, על, על שילורי הבחירות, ככל שיום הבוחר מתקרב, שהוא כמעט מרגיע, ואני מקווה שהכללים האלה באמת יאכפו כמו שצריך.
0: זהו, רציתי לומר שאנחנו מתנחמים באמת במסורת הדמוקרטית בזה שבחירות זה משהו שהוא מרגיע. אנחנו יודעים שיהיה לנו, יגיע לנו הזמן לומר את שלנו ולהשפיע, וזה יקרה, ויש כללים מאוד ברורים לזה. ואז אנחנו רואים דברים כמו הניסיון ההפיכה בארצות הברית בינואר שהיה האחרון, העלייה לקפיטול, והניסיונות בארץ לשנות דברים ברגע האחרון בדרך שבה בוחרים ואיזה מפלגות יוכלו להיבחר וכולי, וזה יש משהו מאוד מערער בבית בניסיון לגעת בדברים היבשושיים שאמורים להבטיח שזה יקרה, ואני רוצה לשאול אותך, ממש שאלה אחרונה לפני שאנחנו צריכים להיפרד לצערי, האם את מרגישה כמי שמשדרת את זה, את האחריות הזאת על הכתפיים שלך? זאת אומרת שבסופו של דבר, את צריכה למרוח הרבה מאוד שעות, והרבה מאוד, בעצם שעות מתות, מבלי באמת אינפורמציה אמיתית, אבל בסוף בסוף את משדרת אירוע שהוא אירוע מאוד חשוב, והוא חלק מה-DNA של הדמוקרטיה. האם את מרגישה את האחריות הזאת כשזה קורה בפועל?
1: בטח. את יודעת, בחירות עיתונאיות, או בשם המקצועי שלהן, עריכה, שבאה לידי ביטוי באיזה כותרת נבחר, מה הסדר של הליינאפ, מה המילים שנבחר, הם הכי משמעותיות שיש. אז למרות שנראה לכאורה שהפקדנו את גורלנו בידי אלגוריתמים, או שיש יותר ויותר אנשים שמדברים על זרימה ודברים כאלה, לספר סיפור זאת בחירה, זה חופש. אסור לנו לוותר על זה, על הזכות לספר את הסיפור שלנו מהזווית שלנו, בין אם זה למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים באופן טבעי, או בין אם זה התפקיד של עדיין העיתונות בתוך משבר אמון אדיר של לייצר תחקירים ולספר את המציאות ולשתף את הקולות של אנשים שלא מקבלים במה בדרך כלל. אני חושבת שזאת אחריות סופר כבדה, והתקשורת הישראלית שוב ושוב עומדת במבחנים ולא תמיד יכולה להם, אבל בהחלט עושה את אני חושבת הקולגות שלנו מאמצים כבירים והרבה רצון טוב כדי לתת את השירות הזה לציבור. אני חושבת שעיתונאי הוא משרת ציבור, וביום הבחירות עם כל הרעש והצלצולים והשעמום לעתים, זה רגע השיא של האירוע הזה, ואני מקווה שעמיתנו, גם בגלי צהל ובכל הערוצים המשדרים, יעשו את העבודה שלהם כמו שצריך.
0: אמן. רומי, את חסרה לנו פה בשידור הציבורי בישראל מאוד, וחסרה לי, אני מתגעגעת אליך, אבל עוד מעט נתראה. ותודה רבה רבה שהצטרפת אלינו, אני אוהבת אותך מאוד, ולילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב לכם.
2: לילה טוב. ואנחנו בשיר הבא שלנו, לבחור נכון, אמיר דדון.

מתנקז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לפתור

0: איזה שירים יפים.
1: ממש. אז אנחנו עוברים פה בעצם כרגע מהנושא הגדול של בחירות, לשאלות של בחירה ובחירות אישיות. ונמצאת איתנו גלי יפה, ארכיאולוגית, אישה טרנסית ופעילה לזכויות נשים וטרנס. היי גלי.
2: היי, לילה טוב, לילה טוב.
3: רגע, אני צריכה להוסיף אבל על ההקדמה הזאת, על ההצגה הזאת, בגלל שגלי לא כתבה פה שהיא גם מדריכת טיולים הורסת בברלין, שלקחה אותי לסיור אישי, משגע ומהמם בברלין. איזה כיף היה.
2: היה מדהים. אמרת שתחזרי.
3: נכון.
1: היא עוד תבחור לחזור, אני בטוחה. אז גלי, ערב טוב, תודה רבה שהסכמת לדבר איתנו, ולספר לנו קצת אולי על מה שאני מניחה, אחת הבחירות הכי מורכבות שאדם יכול לעשות, או יכולה לעשות, הבחירה בעצם לשנות מין, ורצינו קצת באמת לשמוע ממך, איך זה מרגיש לעשות בחירה כזאת?
2: לשנות מגדר? נתחיל מזה.
1: אוקיי.
2: מגדר?
1: סליחה, התלבטנו פה, מיכל ואני התלבטנו פה, באמת, מה המושג הראוי.
2: זה מורכב, זה נכון, זה מורכב, כי יש טרנסיות שגם משנות את המין, זה עניין של ניתוחים, כל אחד זה דבר מאוד מאוד אישי. אני לא יודעת, את יודעת, זה מרגיש, מבפנים זה אחרת ממה שזה נראה בחוץ, אני בטוחה.
3: תסבירי את המשפט הזה, גלי.
2: אני אגיד לך מה, הרבה מהתגובות זה תגובות של איך עשית את זה וכמה אומץ ואיך הלכת עם האמת, וזה נכון, אבל גם כשאת בתוך זה, אז היה שלב שזה היה בשבילי הכרח. לא יכולתי יותר. לא יכולתי יותר להישאר במצב שהיה קודם. וגם דחיתי את זה לא מעט, בעיקר מפחד. בעיקר מפחד מה זה יעשה לזוגיות שלי, שלמזלי מצאנו את הדרך, ואנחנו בסדר, אנחנו הרבה יותר מבסדר, להפך לא, אנחנו הרבה לא טוב מי שאי פעם היינו. אבל זה גם לא, את יודעת, זה גם שאלה נורא נפוצה, מתי זה נגמר? זה לא נגמר. זה לא נגמר. זה משהו שממשיך, אין דבר כזה לסיים.
3: את בעצם בוחרת כל הזמן? זה מה שאת מצאה לומר?
2: את לא בוחרת כל הזמן, אבל מרגע שהחלטת, וזאת הדרך, אז תמיד יש משהו. כלומר, בין אם זה להיות אובר חוכן, כמו שאימא אומרת ביידיש, ולהגיד, לא, אני אעשה את זה בלי הורמונים, עד שאחרי שנה וקצת להבין, אוקיי, אני לא יכולה בלי הורמונים. אז עכשיו נכנס משהו אחר, אז יש את ההורמון X, רק יש הורמון Y. כן ניתוח, לא ניתוח, זה כל הזמן יש משהו. אבל מצד שני, אני מרגישה הכי טוב שאי פעם רגשתי עם עצמי, ביני לבין עצמי, בחמש שנים, כמעט חמש שנים כבר.
3: וואו, גלי, ספרי רגע אבל על רגע ההחלטה, הבחירה, הרגע שבת אומרת די, עכשיו אני עושה את זה.
1: והרגע שלפני כן גם, שהוביל לרגע של ההחלטה.
2: היה משהו שראיתי באינטרנט על מישהי שיצא מהארון, וזה ממש אמרתי, אם היא יכולה, למה אני לא יכולה? והרגע עצמו, תראי, הרגע הראשון עצמו שאי פעם קמתי ואמרתי למישהו שהוא לא אני בתוך הראש שלי, היה לה בת זוג, באופן טבעי. וזה, את יודעת, אני לא יכול להיכנס כל הפרטים, זה היה נורא בינינו ואינטימי. אבל היה רגע שהבנתי שזה אפשרי, ואמרתי, או שאני פותח את הדלת הזאת, או שאני לא יודעת כמה זמן אני נשארת סגורה עוד פעם עד שיהיה לי הזדמנות, ופשוט עברתי בדלת. פחד גדול מאוד.
1: בת כמה היית?
2: הייתי 45, כמעט 45, יצאתי מהארון רשמית ציבורית כזה, מה שנקרא, עם כל ה-20 אלף עוקבים ובלה בלה בלה שהיה.
1: מאוד אינטימי.
2: לא, זה היה סוף שבוע מטורף. זה היה שישי בבוקר עם הולדת, שלחתי בחמש רצי בבוקר את הפוסט. אמרתי, טוב, מחר אני אכתוב תודה לכולם. ועד יום שני או שלישי, הטלפון הפסיק לעבוד. לא, זה היה לא נורמלי. אבל כן, הייתי בת 45. נשואה, 4 ילדים. עדיין נשואה, עדיין 4 ילדים, אותה בת זוג.
1: וואו.
3: גלי, את חושבת שאם היית עושה את ה... אם הייתם גרים בישראל, זה היה נראה אחרת? גלי גרה בגרמניה?
2: אני לא יודעת אם זה היה קורה. אבל לא, המעבר לגרמניה הוא לא הסיבה. כלומר, הטרנזישן הוא לא הסיבה למעבר. כי זו גם שאלה נפוצה. אני לא יודעת אם זה היה קורה. אני לא בטוחה. כלומר, עוד לפני שעזבנו כבר ידעתי. ידעתי. אני בתוך תוכי ידעתי שזו מי שאני. אני לא יודעת מה להגיד לך. אני ארכיאולוגית, היסטוריונית, ואת יודעת, יש כלל בסיסי בהיסטוריה, במחקר, גם מיכל, יודעת בדיוק כמוני. אנחנו לא מתעסקות באם, זה לא שאלה רלוונטית.
3: נכון, אבל היא שאלה רלוונטית, כי אנחנו, כשאנחנו חושבים על טולרנטיות ועל סובלנות לבחירות של אנשים, שאנחנו לא בהכרח מסכימים איתם, ואני לא בטוחה שאנחנו במדינה הטולרנטית ביותר לבחירות של אנשים אחרים.
2: אני אענה לך את זה מכיוון אחר. הייתי שנה שעברה 3 פעמים בישראל. 3 שונות. 3 סיטואציות שונות. ולא היה לי נוח. בהרבה מקרים. לא היה לי נוח. אני לא אגיד שסבלתי למזלי מאלימות או משהו, אבל אני אגיד שלא היה לי נעים. גם בתל אביב.
3: שאת לא מרגישה את זה בברלין?
2: ברלין היא לא מרגישה את זה. לא, לא, לא, לא מברלינאים. תיירים לפעמים. תיירים ישראלים. אבל זה גם עניין של שפה, וזה קאצ'י, זה טריקי, זה קאצ' כזה. כי אם אנחנו עושים את דברים על סקאלה, אז אנגלית למשל היא שפה מאוד מאוד לא ממוגדרת. גרמנית היא קצת באמצע, ועברית היא מאוד מאוד ממוגדרת. אבל זה באמת לא תירוץ. כי מי שבא אליך ואומרת לך שלום, אני גלי, ואני מדריכה שלכם, אין סיבה לפנות אליה, ותגיד לי מה אתה חושב. תדעת. אבל לא, החיים השגרתיים שלי פה, אני לא מרגישה את זה. בכלל.
1: יופי.
2: אני מרגישה את זה באינטרנט. אני לא יודעת, מיכל עוקבת אחרי, אני לא יודעת. זה, אבל כאילו, הפוסטים שלי מאוד מאוד בחוץ, ואני כל היום, הנה, רק אתמול, אתמול או היום, אתמול העליתי פוסט כזה של תמונה של פעם והיום. את יכולה להיכנס לראות. וגם יש שם כל מיני תגובות. עולת נפש, חולה נפש, סליחה, הם לא מדברים בלשון נקבה, זה חולה נפש. לא, אתה לא נראה כמו אישה. אני כבר רגילה.
3: אני רוצה להגיד משהו, כן, כי אני עוקבת אחרי גלי, ואנחנו באמת גם ביליתי יום שלם עם גלי בברלין, שהיה נפלא של ארכיאולוגיה, וזה הזמן גם להמליץ לכל מי שמחפש מדריכת טיולים מדהימה ומיודעת ומכירה את החומר, אז רק גלי, חפשו אותה בפייסבוק, אבל אני רוצה לומר, גלי, וזה ממש לצערי השאלה האחרונה שלנו, לפני שאנחנו צריכות לסיים, את עשית לא רק בחירה אישית, את עשית גם בחירה בעצם לשתף בככה בפומבי את הבחירה שלך ולהתמודד עם המשמעויות, עם התגובות האלה האיומות שאת מקבלת ולידע את כולנו בבחירה, בתהליך, במה היא אומרת, וזה משהו שהוא גם זה סוג של בחירה מאוד מאוד משמעותית.
2: כי אני חושבת שזה חשוב, כי הנראות הזאת חשובה, כי אין מנספיק ואני לא ראיתי. עכשיו שוב, יכול להיות שבמעגלים של הטיק טוק וכאלה, של הסליחה שאני אשמע זקנה, חבר'ה הצעירים, יכול להיות ששם זה יותר, אבל בפייסבוק ובאינסטגרם שלי לפחות, אני לא רואה את זה הרבה בעברית. וכן, זו החלטה מודעת, גם מתוך ידיעה שעם כל הקושי, ואני לא אומרת שאין לי קושי ואין לי התמודדויות עם התגובות האלה, כי יש לפעמים, אבל העובדה שיש לי רשת חזקה של הבת זוג, והילדים, הם לא ייתנו לי לקרוס. אז אני מרשה לעצמי לספוג דברים שאחרות אולי לא יכולות. אז אני מנצל את זה כדי דווקא להחצין. ואגב, את זה מיכל למדתי ממך. משיחה שלנו באותו יום בברלין.
3: מה? מה? נו, את חייבת כן? עכשיו לומר.
2: את אמרת שאת גם, שאין הרבה נשים בתחום ואת מחצינה את זה.
3: נכון. נכון.
2: אז אני אותו דבר. אני אומרת כאילו,
3: רגשת אותי, גלי.
2: אין כאילו, אין... אין, אני לא רואה את זה המון בצורה כזאת, אז אני פשוט שמה את זה out there, כלומר, אני טרנסית, אני לא מנותחת, אין פה פילטרים, זאת אני, ככה אני נראית, והכי מעליב אותי שאומרים שעשיתי ניתוח בחזה, כי הכל טבעי.
3: מקום מעולה לעצור, ולהגיד גלי איזה כיף שעלית פה לשידור, ואיזה כיף שאת משנה.
2: שעת לילה מותר, לא?
3: לגמרי, איזה כיף שעלית לשידור.
1: תודה רבה, וגיליתם לי בעיניי דבר הכי מסעיר פה בשיחה הזאת, היה לגלות שבברלין יש ארכיאולוגיה.
3: יש מלא.
1: לא הייתי חושבת את זה.
3: מה קרה לך? מלא, מלא, מלא. אז זהו, גלי את מקסימה, ותודה רבה רבה שהצטרפת אלינו. ושכולנו נוכל להיות אמיצות כמוך.
1: ושיהיה לנו באמת אומץ לעשות את הבחירות שלנו, ולעמוד מאחוריהם.
3: נכון. והשיר שלנו הבא, שרה. Braille, I choose you. אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, שם משפחה.

0: טוב, לצערי אנחנו צריכים לעצור את השיר המקסים הזה שהפך כנראה להיות שיר ויראלי בחתונות.
1: לא ברור למה.
0: לא אהבת?
1: לא.
0: בחירה שלי. אנחנו לקראת סיום, נשאר לנו ממש דקות מועטות לעצור, אבל אז קודם כל, מחשבות אחרונות, לפני שנגיע קצת תודה לכל האנשים שעזרו לנו היום.
1: אז בחירות, כן, אני חושבת שדיברנו על בחירות בפוליטיקה ודיברנו על בחירות אישיות, ואני חושבת שברור לשתינו איפה האומץ האמיתי נמצא, ומי האנשים האמיצים באמת, ואנשים עושים בחירות כל כך מורכבות בחיים שלהם, וכמו שגלי תיארה, עומדים מאחורי הבחירות האלה ונחשפים ומשלמים מחירים באמת באמת לא פשוטים, ובאמת אני מורידה את הכובע.
0: כן, וגם להבין שאנחנו בתקופת בחירות שהולכת להיות לדעתי אחת הקריטיות ביותר. אני אצטט את חברה שלי ליד מודריק שתמיד אומרת, זה הבחירות שהכל מאוד חשוף בפנינו ואנחנו יודעים במה צריך לבחור, וזה ממש ככה אחת מהבחירות הכי ברורות שהבחירה בפנינו, ושנדע לבחור נכון ולהוביל את המדינה הזאת למקום שאליה וצריכה להגיע, ושלא יעשו לנו מניפולציות, ושנדע לבחור נכון בחירות שטובות לנו וטובות למדינה. זהו, ובנימה הזו, הדרמטית, נגיד קצת תודה לאנשים שעזרו לנו, אז קודם כל לכל מי שהתראיין, לרומי, לקרין, לגלי, נשאר.

0: דרמטית, נגיד קצת תודה לאנשים שעזרו לנו, אז קודם כל לכל מי שהתראיין, לרומי, לקרין, לגלי, נשים מקסימות ודוברות נהדרות עם יורשלי, נהניתי היום מאוד. תודה למפיקה שלנו, לסבי אייציק, על ההפקה, באולפן ביפו, ליאל ציטה, גדיהו, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, לטכנאי ביפו לעידן אלה, לטכנאי בירושלים מוטי זדה, בפיקוח תומר גולן, ורחל, תודה, אהובה.
1: איזה כיף.
0: על הכיף הזה המשותף שאנחנו עושות ככה מדי פעם. ונסיים ב...
1: I did it my way, בגרסה של הג'יפסי קינגס.
0: להתראות ולילה טוב.
1: לילה טוב.
0: שנדע לבחור טוב, להתראות לכולם.
1: שלילה שקט לכולם, גם בצפון.
0: גם בצפון.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחם על האור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
5: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז אז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: עולה, עולה!
7: וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תורי דלס.
8: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
9: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
8: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: מיד אחרי החדשות עם בל גזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה.
11: גלי צהל עכשיו חצות, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המלחמה בצפון, אזעקה נשמעה לפני כשעה בראש הנקרה, חיל האוויר ירט, שני שיגורים שחצו מלבנון, לא היו נפגעים בגוף. לפני כן אזעקות נשמעו ביישובי הגליל העליון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי בעקבות הגברת הירי של חיזבאללה, החמיר פיקוד העורף את ההנחיות. ממחר יבוטלו הלימודים באזור קו האימות ובאזור מרון, החופים ייסגרו לרחצה. אזור צפון רמת הגולן וקצרין והגליל העליון עוברים למדרג פעילות צהוב. צמצום לימודים, מקומות עבודה והתקהלויות. בנוסף, בית החולים לגליל בנהריה קיבל הנחיה לפנות את המחלקות למתחמים תת-קרקעיים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מציין כי גם מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו במתחמים ממוגנים. וברקע ההסלמה, מחר שרת התחבורה תקיים הערכת מצב בנתב"ג, כך מעדכנת כתבתנו עינב קרנר. הולכת רגל נדרסה למוות בתאונת הדרכים במעלה אדומים. צוות מד"א ביצע בפצועה בשנות ה-60 לחייה, פעולות החייאה בזירה, כשהיא עם חבלה רב-מערכתית, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותה במקום. כתבתנו עיינה בנדרת מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירה. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע במצב בינוני לאחר שהחליק בדרך הרים באילת. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר, כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתום משחק מותח, פריז סן ג'רמן היא אלופת אירופה בכדורגל לאחר שגברה 4-3 על ארסנל בפנדלים ולאחר תיקו 1 בתום 120 דקות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי זכייתה השנייה ברציפות של פריז במפעל. תקרית אנטישמית בברצלונה. אישה אמריקנית, תושבת ברצלונה ורעייתה לא הורשו להיכנס למתחם ספא, לטענתן מפני שאחת מהן ענדה שרשרת מגן דוד.

0: תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות, עובדות במקום קראו לעברן לעזוב את המתחם ולשחרר את פלסטין. בקהילה היהודית של ברצלונה זועמים, אנחנו דורשים התערבות משטרתית ועירונית מיידית. אף אזרח בברצלונה או בקטלוניה לא אמור להיות מודר בגלל הדת, המוצא או הזהות שלו. אנחנו לא יכולים לנרמל או לסבול מציאות כזו. לשון התגובה ממנה הביאה כתבתנו שירה עטר. התחזית למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. המלחמה בצפון שבת עמוסה מאוד, מאוד באזעקות בצפון. בפיקוד העורף הודיעו כי יחריפו את ההנחיות החל ממחר. אזור קו העימות ויישובים אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסוף יסוד המעלה, בית ג'אנוס, דאלי עזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת. פעילות חינוכית לא ניתן לקיים. מקומות עבודה יכולים לפעול במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. התקהלות ושירותים בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 איש. החופים כאמור סגורים לרחצה. אזורי גולן צפון והיישובים קצרין, קדמת צבי, גליל עליון יעברו למדרג פעילות חלקית. פעילות חינוכית ניתן לקיים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות העבודה יכולים לפעול במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה עד 200 איש. החופים כאמור סגורים לרחצה. המדיניות בתוקף החל מהערב ועד ליום שני הקרוב בשעה 20:00. יש להמשיך כאמור להישמע להנחיות פיקוד העורף, להתעדכן באמצעי ההפצה הרשמיים. הדיווחים על המסע ומתן התקוע בין ארצות הברית לאיראן לא מפסיקים לזרום, אך עדיין אין דיווח על התקדמות ממשית. המתיחות המתמשכת באה לידי ביטוי גם באיומים מטהרן ומוושינגטון. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו שירה עטר, לילה טוב שירה.
1: לילה טוב לזר, אז כן, גם הערב לא נרשמה התקדמות במסע ומתן מול איראן, והצדדים המשיכו לרשוף אש באיומים. מוחסן רזאייה, יועץ של המנהיג העליון איראן מוג'תבא חמינאי, כתב הערב ברשת X כי טראמפ בוגד בדיפלומטיה בדרישותיו המוגזמות במסגרת המסע ומתן. כך לשון ההודעה. זאת לאחר שמוקדם יותר היום, אמר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסת' כי בוושינגטון לא יוותרו על הדרישה שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני.
2: Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives. But the most powerful incentive is the capabilities we have there right now, which they can't ultimately defend against at any real level. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to, but he'd prefer not to.
1: יכול להיות שאיראן לא רוצה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות, אבל אנחנו מאמינים שבחלוף הזמן היא תעשה זאת. זאת בהינתן התמריצים הנכונים. אמר הקסת' והוסיף, התמריץ הכי חזק הוא היכולת הצבאית החזקה שלנו, שהם לא יכולים להתגונן בפניה. אנחנו לא רוצים לבחור בכך, אבל אם נצטרך, אנחנו מוכנים. כך הקסת', וכל זאת לאחר שביום שישי, טראמפ הצהיר שבדיון בחדר המצב הוא יגיע להחלטה סופית, אבל יצא ממנו שוב ללא החלטה ממשית. ובינתיים, במצר רומוס שנותר חסום, ספינת סחר שהייתה בדרכה לאיראן וניסתה לעקוף את המצור הימי, נעצרה בידי צבא ארצות הברית. כך דיווחו בסוכנות הידיעות AP, לדברי גורם אמריקני הבקי בפרטים, צוות הספינה הנושאת את דגל גמביה התעלם מהזהרות חוזרות ונשנות, עד שמטוסים אמריקנים ירו לעברת טיל והשביטו אותה. אז למעשה הלילה הגיע מספר האוניות שניסו לשבור את המצור מאז החודש שעבר ל6.
0: תודה רבה שירה. ובתום משחק מותח, פריז סן ז'רמן, היא אלופת אירופה בכדורגל. שלום לכתב הספורט יובל ישראלוב.
3: שלום אלעזר, לילה טוב. כן, בפעם השנייה ברציפות פריז סן ז'רמן היא אלופת אירופה בכדורגל. קשה להאמין שעד לפני שנתיים לא היו לו בכלל אליפויות אירופה, ועכשיו יש לה 2. בעצם בתחילת המשחק, שעה 7, שעה מאוד נוחה ככה למשחק כדורגל, כבר בהתחלה קאי אברץ מעלה את ארסנל ל-1-0, ובדקה ה-65 אוסמן דמבלה, אחד השחקנים הטובים בעולם, מאזן את התוצאה בפנדל, ובעצם כך נגמרת לו, כך נסתיים לו המשחק עד תום 120 דקות. הולכים לפנדלים, ופריז סן ז'רמן מנצחת 4-3 בפנדלים, והיא זוכה בתואר אלופת אירופה. זה באמת מגיע אחרי עונה מאוד מוצלחת של פריז, עם אליפות צרפת כפי שהיא רגילה, ולמרות עונה מצוינת גם של ארסנל, לאחר שהיא זכתה באליפות אנגליה אחרי 22 שנה, היא כל כך רצתה להשיג בפעם הראשונה את התואר אלופת אירופה, אך זה לא הסתייע, והפריזאים חוגגים להם.
0: תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אהרוני, לביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפור אלה, אלה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך הזנה נעימה.

0: לילה טוב, רותם.
1: לילה טוב, ענבל.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
0: אתה יודע.
1: אני רוצה להגיד משהו אחד אקטואלי, ברשותך, לרגע.
0: אוקיי, אתה זוכר שאנחנו מקליטים ולך תדע מה אקטואלי.
1: נכון, נכון, בסדר, אנחנו מקליטים וכל הטקסטים האלה שלך כל הזמן.
0: תן לי את זה.
1: אמת, אי אפשר להתווכח עם זה, אבל בא לי להיות רומנטי, ככה קמתי היום. לא נפגשנו הרבה זמן באולפן.
0: זה נכון.
1: כי היה את מבצע...
0: זה הפעם היה שאגת הארי.
1: שאגת הארי, תודה רבה.
0: או נפיחת הכפיר או משהו.
1: זה שלך, אני לא מתווכח. אבל אני אוהב את הרוח שבה התוכנית הזו מתחילה, זה מתאים לאירוע.
0: נכון.
1: משהו קורה פה. אז לא נפגשנו הרבה זמן, ואני מודה שקצת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד. זאת אומרת, שנינו עבדנו, אבל לא בדבר הזה. כי השגרה של מלחמה היא לא השגרה של שלום.
1: זה נכון.
0: אמרתי שלום, סליחה.
1: כן, זה היה מוזר גם, שלום זה...
0: אמרתי.
1: אני חושב שהמינוח הוא הפסקת אש, המתנה לפעם הבאה.
0: בשדה החלומות, סרט מופלא בחיכובו של קווין קוסטנר, אומרים לו, if you build it, they will come. אם תבנה את מגרש הבייסבול, יבואו השחקנים. אני... רוצה ויהיה, גרעין רוצה ויהיה, פעם חשבו לקרוא לגרעין שבו הייתי בנוער עובד ולומד. אני בזה.
1: וברוח האופטימית והמקסימה הזו.
0: כן.
1: אז נעשה רגע של בתפריט היום, נתרגש ונתחיל לדבר עם האורחת שלנו, לדעתי כן. זה מה שאנחנו עושים, אז אנחנו נהיה, אני מתחיל בסוף, זה מצחיק אותי, טלוויזיה מעתיד ומה נסגר ורק בישראל וחלומות בקיציס וארץ נהדרת ומה זה השטויות האלה, בקיצור.
0: ומתקליסטים וזאת וזאת, אם אתה רוצה לדבר על ההומור הישראלי בשנים האחרונות, לאישה שאיתנו יש יד ורגל, אוקיי?
1: אז בגלל זה כאילו היינו מצחיקים בהתחלה, זה הסיפור.
0: אני לא מנחסת לעצמי הומור, אינני מצחיקה, אבל ענת ריבלין כאן, שלום.
2: שלום, שלום.
0: עורכת, יוצרת, כותבת, שהשמות של הדברים שזרקנו, זה באמת כמה מהמדוברים, הנצפים, אלה שעיצבו את התפיסה הקומית שלנו.
1: זה נשמע לי נהדר, עכשיו תורך.
2: כן, נשמע לי גם, כיף גדול, שזה מה שאת אומרת.
0: אוקיי.
2: ופתאום אני אומרת, אוקיי, איזה כיף.
0: תזדקפי, תביני את כובד המשקל גם, והאחריות של הדבר הזה.
2: נכון.
0: בדיעבד מבינים כמה חרבת את החיים.
2: זה המון בדיעבד, המון המון בדיעבד, וזה משמח אותי, ואני רוצה להגיד לכם תודה שהזמנתם אותי.
1: תודה שבאת.
0: לגמרי. מה אתה אומר? זה קולאז' פתיחה?
1: כן, אני מרגיש שעשינו פתיחה ככה עם משקל, אז זה הזמן לעבור לשמוע.
0: פשוט התלוננת בתחקיר שאת לאו דווקא זוכרת הכל, אז אנחנו באמצעות צליל נזכיר כמה דברים שעשית.
2: וואי, איזה כיף, קדימה.
1: אז קולאז' קצר ואנחנו מתחילים לרוץ.

0: הכל התחיל בגלל המצב. לא המצב שלי, אני מה זה בסדר. המצב של המדינה. ישראל מתייבשת. מתיירים. ולכן, אני, אפרת אברמוב, אהפוך כל אבן ואנקע כל רגל, כדי להראות לכם מה יש לעשות פה, במדינה הזאת.
1: תקר חייל?
2: כן, נו, אני לא יודעת בדיוק מה היה, בטעות. אתה חייב לדבר עם מישהו ביחידה שלך. שיתקשרו לשם, שיפעילו פרוטקציה. שיתנו לנו לדבר איתו. לראות אותו, אני לא יודעת.
1: מה לך שיש להם זמן להתעסק בשטויות של הבן שלי? יודעת איזה דברים יש לנו על הראש? אני אשם שהשתי ידיים שמאליות שלך הולך לדוקר אנשים?
2: היית צריך לתת לו להוריד פרופיל, לא אתה. זה לא בשבילו כל המשחקים האלה של הצבא. העיקר שחס וחלילה לא ילך לקבן.
1: תצעקי קבן.

0: אני?
1: לך על זה.
0: אוקיי, נהדר.
2: תקשיב, מה? זה מהמם.
1: את רואה שעשית מלא?
2: אני רוצה את זה בתור שיר הבוקר שלי.
0: נהדר, את רוצה שנשיר יחד?
1: אנחנו נעביר לך את הקובץ, אגב, לגמרי יש את זה זמין ב-MP3 במיוחד בשבילך.
0: טוב, אני, מאיפה נתחיל בעצם?
1: רק למי שלא לא כולם מזהים את כל הפתיחים למיניהם, אז היה לנו טלוויזיה מהעתיד, ומה נסגר כמובן, רק בישראל, אלי נגד העולם, חלומות בהקיציס, ארץ נהדרת, איך לא. מה זה השטויות האלה? אפרת עושה את ישראל, מטכליסטים, וזאת וזאתי.
2: נכון. זה מה שהיה לנו, כן.
1: זה רק, וזה על קצה המזלג, כמו שאומרים אצלנו.
2: בטוח יש עוד כמה דברים שאנחנו לא זוכרים.
1: תמיד ידעת אגב שאת, הומור זה הדבר שמושך אותך?
2: תראי, גדלתי בבית שהומור היה עניין בו, כלומר, ההורים שלי היו אנשים מאוד מצחיקים.
1: אני מרגישה שצריך, זאת אומרת, להגיד מי ההורים שלך, את מבינה, כי לא אמרנו את זה עדיין.
2: כי זה, האמת שכן, צריך להגיד, כי זה העניין של ההומור, אני מייחסת להם.
1: זה מהם?
2: כן, כן, אני מייחסת להם, אנחנו גדלתי בבית, להגיד?
1: כן.
2: אבא שלי.
1: רוצה שאני אגיד, אני אגיד.
2: אמא שלי שהייתה אישה מאוד מצחיקה, נפטרה לפני 7 שנים, שמה נחמה ריבלין. אבא שלי, נשיא המדינה העשירי.
1: עשה איזה תפקיד שולי, נשיא המדינה העשירי.
2: היה גם יושב ראש כנסת, היה חבר כנסת, היה... עשה כל מיני דברים.
1: עדיין עומד
2: היו נשואים.
0: אף אחד מהדברים שהיא אמרה, זה לא התפקיד החשוב באמת שלו. ואני מדבר על האירוח בפרלמנט, כמובן.
2: נכון.
0: בואו רגע, אם כבר התכנסנו כאן.
2: מסכימה איתך זה שלא שמנו כאילו מוזיקה מהפרלמנט.
1: חד משמעית, אי אפשר הכל פשוט.
2: נכון.
1: אבל אתה אומר את זה, ובמקרה הזה אנחנו זוכרים אותו היום כנשיא המדינה העשירי ובצדק, אבל לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו, הוא תמיד התעסק גם בדבר הזה של הומור. דיברנו לפני שהתחלנו את ההקלטה על אין עם מי לדבר, גרבוז נפטר זה אתה. הוא תמיד כאילו עשה גם את הצחוק הזה כעניין מקצועי, לא רק בתור בדיחות סביב שולחן השבת.
2: זהו, אז אני לא חושבת שכאילו, עכשיו כשאת אומרת את זה, אז אנחנו נסכים את זה באופן מסודר, אבל זה דווקא משהו מאוד אינטואיטיבי שאני הבנתי אותו לאורך השנים. כי אני לא יכולה להגיד לך, נניח שהייתי קטנה, אמרתי, אוי, אני רוצה לעשות תוכניות מצחיקות, אני רוצה להתעסק בקומדיה, או לצורך העניין בסאטירה, שזה משהו אפילו יותר יומרני מזה.
1: כן.
2: אבל כשהתגלגלתי לתוך הקומדיה, והתחלתי לנסח לעצמי מה כל כך מושך אותי בדבר הזה, הבנתי שזה, מעבר לדבר הזה, שקומדיה היא מצילת חיים. זאת אומרת, בחוויה שלי, החיבור האמיתי שלי לזה היה כשהייתי רואה מה זה עושה לאנשים. שתכף אני יכולה לספר לנך סיפור מרק בישראל, אבל זה כל הזמן החזיר אותי אחורה הביתה, כמה ההורים שלי השתמשו בהומור כדי לחלץ את עצמם מסיטואציות קשות, כדי לשחרר אותנו מאיזשהו רגע מבהיל או לא נוח כאילו בתוך הילדות שלנו, גם בתוך הבית וגם מחוץ לנו. אז גדלתי בבית, הם מאוד מאוד היו מצחיקים, ועם הזמן אני למדתי להצחיק אותם, אמא שלי הייתה מתגלגלת מצחוק מדברים שלי, והדבר שהכי היה משמח אותי זה שאני מצחיקה את אבא שלי באופן ספונטני. התקפי הצחוק הכי מטורפים היו לי עם אבא שלי ברמה של כאבי בטן. וואו. אמרתי לו, אבא בבקשה תפסיק. חיקויים שהוא עושה. גדלתי עם בן אדם מאוד מצחיק. אחר כך הבנתי שהוא גם עשה מזה, כאילו השתתף בדברים, אחר כך יכולתי לנסח את הדבר הזה מחדש, ואגב, במקומות שהוא הגיע אליהם, גם התייחסו לזה כמו ליצן, מוקיון, כל מיני דברים שכאילו לועגים לזה שהוא בן אדם מאוד מאוד מצחיק, אבל הוא עילוי קומי מהבחינה הזאת, שיהיה לכם ברור. Yeah,
1: איש מצחיק מאוד. אני צפיתי בדברים שהוא עשה.
2: ולכן גם היה נורא כיף לשלב אותו, בלי בעיה בארץ נהדרת, כלומר, לא בטוח שהייתי עושה את זה, אם לא הייתי משוכנעת, ביכולות שלו ובהבנה שלו.
1: בלי לפגוע במשהו מהנשיאים לפניו ואחריו, לא כולם היו יכולים להשתתף בדברים כאלה.
2: יכול להיות.
1: לא כולם, לא אמרתי, בלי שמות.
2: אם אני הייתי עורכת אותם, הם היו יוצאים נהדר.
0: אפשר לנהל את רגע הסאטירה ולהגיד שמשה קצב הגיע לארץ נהדרת, רק לא ב... כן.
2: כולם הגיעו לארץ נהדרת.
1: כן, כל הנשיאים היו בחיקויים, אבל...
0: אבל חנינו בסאטירה.
2: כן.
0: ברשותכם, כמובן.
2: בסדר גמור.
1: רגע, אז אמרת שהיה רגע סביב רק בישראל, שהבנת שקומדיה זה לא רק פן.
2: ממש ממש שם, זה ממש כאילו, כשאני מנסחת לאחור, את רק בישראל עשינו בתקופה שעשינו. כן, כן, עשינו.
1: עשינו,
2: למה אני... מה יש לי? הנה, התיישרתי.
1: נכון, ולא עשינו את הדיסקליימר, אני הבטחתי לך שהוא יהיה, שאנחנו עושים בכל תוכנית. התוכנית הזו מתרכזת, ולכן זה שמה במאחורי הקלעים. הרבה פעמים הפרונט, ואיש לא ייקח דבר מארז טל, ובוודאי לא מאורנה בנאי, ארז גם שיצר, ותמר מרום, עם אורי גרוס שכתבו, הכל נכון. אבל יש הרבה אנשים מאחורי הקלעים, והתרומה שלהם לפעמים נסתרת, אבל אנחנו יודעים שהיא שם. רותם ואני במיוחד, ואנחנו רוצים לספר על זה גם לעם. אז בבקשה, עשינו רק בישראל.
2: אוקיי, כן. אז זו הייתה תקופה של אינטיפאדה כלשהי. הכל היום נראה, וואו, כאילו באמת, שנים אחורה, מאיזה חיים זה היו בכלל. התפוצצו אוטובוסים, ואז היה עניין שכשיש פיגוע, אז לא משדרים בערב כלום. היום צריכה להיות מלחמה מטורפת בשביל שכל סדר השידורים ישתנה טוטלית, וגם לא בטוח.
1: להגנת גופי השידור נאמר שאז הפיגועים היו הרבה הרבה יותר גדולים במסות שלהם, היום זה מה שנקרא פיגועי יחידים, בודדים, סכינים וכאלה, כשיש משהו רב נפגעים עדיין עוצרים את השידור.
2: כן, כן.
1: אבל אז אני יכולה להגיד, אני עבדתי בתוכנית שהייתה תוכנית רצינית, לא קומית, הייתה התפילה הקבועה, אמן שלא יהיה פיגוע, אבל אם יש פיגוע, שיהיה היום, כדי שאפשר יהיה להזיז את התוכנית לשבוע הבא כמו שהיא.
2: כן, נכון, אבל זה כן היה דיון יותר, פחות אינטואיטיבי, כאילו פחות, שכולם יודעים כבר מה עושים. אני מזכירה לך את המסך המפוצח,
1: מפוצל של ולעד.
2: בקיצור, הדבר הזה שהיינו עובדים, תוכנית שבועית, בטח תוכנית קומית, זה נכון לגבי כל התוכניות שעבדתי בהם, זה הדבר הזה שיש לך 0 דקות בתחילת השבוע, ו-60 דקות בסוף השבוע, שזה אדרנלין מטורף, ועבודה מאוד מאוד קשה, 3 ימים לפחות מסביב לשעון בתוך השבוע הזה. היינו מגיעים למימד כדי לצלם את התוכנית, מימד היה אז מתחת לאדמה.
1: אני צילמתי באולפנים שלהם, זה ברמת החייל שם, כן.
2: מרחוב הברזל לתוך האדמה, ואז אתה יוצא אחרי 3 ימים. ואני זוכרת שכשהיינו צועדים בימים הקשים, היינו נכנסים, ואם היה איזשהו אירוע יום לפני או באותו יום, אנשים, גם מהסביבה של האולפנים וגם העובדים של האולפנים עצמם, היו אומרים, יהיה לי מור השבוע? יהיה לי מור השבוע? תגידי שיהיה לי מור השבוע. והדבר הזה של יהיה לי מור השבוע, מעניין מה לי מור תגיד, בעיניים הקלות של אנשים, זה היה כאילו, האם השפיות שלנו, מישהו ייתן לנו את הרגע השפוי, מישהו ייתן לנו את הרגע לפרק את העולם הנורא שאנחנו חיים בו. וזה הייתה ממש הפעם הראשונה שהבנתי את זה. לאורך השנים זה קרה לי בעוד המון מקומות, חלק מהקומיקאים שעבדתי איתם הפכו להיות חברים שלי, זה ללכת איתם ברחוב, ניגשים אליהם אנשים ואומרים להם, אתה, אני יכול להגיד לך בבקשה משהו? מגיע כזה מין רגע שאתה חושב שהולך להיות, אתה הצלת את חיי ברגעים הכי אפלים שהייתי, בלי מירי, נניח במקרה של אילן פלד, לא הייתי במקרה של גיטית, עם רואי, זה קורה, זה קורה עם המון המון, מה זה, זה קורה עם קומיקאים, אתה הולך איתם ברחוב ואנשים אומרים, הצלת לי את החיים ברגעים הכי חשוכים, ואת מבינה שקומדיה יש לה, היא ייעוד, אם אתה עושה את זה, אתה גורם לאנשים, אתה נותן לאנשים סיבה לחיות ו... מפרק גם איזשהו קושי מאוד גדול.
0: כן.
1: אני, you're preaching to the choir, אני מאמינה בזה מאוד. אני בעד הקומדיה יותר מכל דבר אחר.
0: יש אבל משהו באמת בדיסוננס החמור הזה שלנו בישראל, במיוחד עם סטירה, כי לוקחים נושאים שהם באמת נורא נורא כואבים. אומנם זה לא בנושאים שלנו, אבל ביהודים באים יש רגעים נורא קשים, ובארץ שאנחנו נדבר עליה, יש רגעים שאני מסתכל על הטלוויזיה באיזה שיר סיום של פרק, ואני אומר, זה נורא והיום, הוא היה את הנאום שעשה, נו?
2: יניב ביטון.
0: כן, יניב ביטון. את הנאום הזה של אתם חושבים עכשיו שאתם יותר טובים מאיתנו, אבל בעצם, וזה רגע שהוא... הוא מצחיק, אבל הוא קשה,
1: אז זה,
0: נורא.
1: אתה אומר את זה, ויש לי, אני שנים, יש לי תפיסה אחת על קומדיה שהיא סדורה, גנבתי אותה מהספר גר בארץ נוכריה של רוברט אי היינלין, זה ספר מדע בדיוני. העלילה של הספר זה אדם שנולד אבל במאדים וגודל על ידי בני מאדים, בגיל 30 ומשהו חוזר לכדור הארץ וכך פוגש את האנושות, ולכן ההבחנות שלו עליה מאוד מעניינות. במאדים לא צוחקים. והוא כל הזמן שואל את הבחורה שמלווה אותו לאורך הספר, למה, מה מצחיק? למה אתם צוחקים? והיא מנסה להסביר לו, זה אושר, זו שמחה, זה... והוא לא צוחק. עד שהם הולכים פעם אחת לביקור בגן חיות, וקוף מבוגר גונב מקוף צעיר איזה פיסת אוכל שזרק לו הקהל. והוא נקרא מצחוק, הוא נשפח על הרצפה, הוא לא מצליח להתמודד. היא אומרת לו, מה עובר לך? מה כל כך מצחיק פה? אתם התאיתם אותי כל הזמן הזה, אתם לא צוחקים כי שמח, אתם צוחקים כי עצוב. כשכואב, אז ההתמודדות שלכם היא הומור. וזה, מאז אני מבינה, הפער, תמיד איפה שאנחנו לא מבינים למה זה קורה ככה, אנחנו צוחקים. להתחלק על קליפת בננה, אם זה היה קורה במציאות, פתחתי את הראש. אם זה בסרט, זה מצחיק.
2: כן, אני יודע, למדתי פעם אצל עמוס עוז, והוא אמר, את צוחקת כי את מופתעת. אבל כשאני מדברת על קומדיה, גם הרבה פעמים זה קומדיה של נונסנס, דמויות שהן טומטומיות כאלה, ושהן אומרות דברים, משתמשות במטבעות לשון, או מסמכות אותך ומצחיקות אותך מאוד, כי הן מאפשרות לתת לאיזשהו עולם פרוע להתקיים, זה שהן קיימות בעולם, כאילו, אתה יודע שיש לך על מי להישן. אגב, גם בפרויקט אילמרי יש כאילו איזה קטע שם עם הומור, שהוא לא צוחק, ואז הוא אומר לו, עשיתי בדיחה. ראיתי את זה פשוט אתמול.
1: הבעיה כשעובדים בהומור, זה אני, כאמור, יש לנו חברים משותפים שהם בזה, זה שבאיזשהו שלב את מפסיקה לצחוק באמת, ואת רק עושה, צחיק.
2: וואו, לגמרי.
1: זה, אני מרגישה שזה מה שיגמור אותי.
2: תראי, אני אגיד לך יותר מזה, אני היו מערכות מסוימות שעבדתי בהם, שאם הייתי צוחקת, הבדיחה הייתה נמחקת. זאת אומרת, היה מין דבר כזה שהייתי מתגלגל, כאילו, מישהו היה אומר משהו והייתי צוחקת, ואז היה את, אתם לא יכולים לראות, אבל פעולת ה-X.
0: את המחיקה של הבדיחה.
2: כן. X על הדף.
0: שזה גג נהדר באופן כללי, חשוב להגיד. זה לוקח אותי לעולם כל כך שונה, אבל בשני גברים וחצי, כל דבר שצ'רלי עושה, ואז אלן אומר לו, או, זה מצוין, או נגיד הוא לובש, אוי, החולצה הזו יפה, אני חייב לזרוק את החולצה הזו. זו התגובה האוטומטית לכל דבר שהוא חיובי.
1: זה רנינג גג טוב שיכול להיות.
2: הדבר הזה שאם את צוחקת, אז זה כנראה מוזר מדי, או אולי זה קהל יעד מסוים, או אני יכולה לפעמים לצחוק ממשהו שהוא כנראה כאילו גם היכולת שלי לזהות, יש פה משהו, יש פה משהו מצחיק, עצרו הכל, לא צחקתי בגלל שלא היה לי נעים.
1: כן.
2: אגב, לפעמים אנחנו גם צוחקים כשלא נעים לנו. חד משמעית. אתה צוחק כי לא נעים לך,
1: אתה
2: לבוך. לא, לא, זה לא הצחוק שלי במקרה הזה.
1: לא, אתה רוצה לעשות משהו מסודר בתוכנית?
0: כן, כן.
1: אני יודעת שאוהב פשוט.
0: זיהית את הרגע הזה שגלגלי השיניים שלי חרקו בראש בשביל להגיד, בואו נעשה סדר. אז תבחרי רגע אחד בסדרה אחת, בדבר אחד שעשית שבעינייך הוא הדבר. את יכולה לבחור שלושה רגעים, כן,
1: הוא אומר הדבר, וזה יכול להיות משמעותי, זה יכול להיות ראשוני, זה יכול להיות חד פעמי, זה יכול להיות הדבר שממנו נולד אחר כך המשך מפואר.
2: הדבר, תראו, אני יודע שבהכנות שלי לתוכנית הזאת, אני הבנתי כמה שבע השנים האחרונות יצרו איזשהו וקום מאוד מאוד גדול בהתייחסות שלי לכל מה שהיה לפני. גם קשה לי נורא להגדיר רגעים שהם גדולים. אוקיי, אני כן אדבר על משהו כללי. השמעתם קודם את כל נעימות הפתיחה, אם אפשר לקרוא להם ככה, ובארץ נהדרת, עוד פעם, הדבר הזה שיש אפס דקות בתחילת השבוע, ואז אתה מייצר יש מעין של עולם ומלואו, שאתה לא זוכר בכלל מה היה בתחילת השבוע, הרגע שהכי אהבתי בשבוע, היה הרגע שהיה עולה הפתיח בקונטרול. זאת אומרת שכולם מתיישבים, כולם מתכנסים, הקהל מגיע, קיציס דיבר עם הקהל, הוא מתיישב, ואז עולה נעימת הפתיחה. ותמיד הייתי מסתגלת על מולי והייתי אומרת לו, favorite moment of the week. עכשיו, לא רק בגלל שהגענו אל הסילה, באמת זה איזה קתרזיס מטורף, שאני זוכרת שהוא הלך והתהווה, ואני בוודאי, נניח אספר לכם שאני זוכרת את הפעם הראשונה, כמובן לא, אבל אני כן הייתי רוצה להתייחס לזה לרגע הזה, שבו אתה פתאום מבין איך יצרת את היש מאין הזה, וכמה כאילו הוא הולך למלא את העולם. מעבר לזה, אותו דבר במה נסגר. מה נסגר, יש את התוכנית שאנחנו תמיד אוהבים לדבר עליה. אני לא יודעת אם אתם חופבי מה נסגר.
1: אני לא יכולה שלא. יש שם יותר מדי חברים שעבדו בתוכנית. מה נסגר, תוכנית הקטעים שהתחילה בערוץ 10, המשיכה אחר כך בכאן 11, באמת, לפעמים מערוצים מרכזיים, לפעמים נידחים ביותר, אבל רואי בר נתן מגיב לשטויות שאפשר לראות בטלוויזיה.
2: נכון, והיינו באמת צוות שעבד מאוד מאוד טוב ביחד, והיה לנו, היה מין קטע כזה, היו חמישה צופים שישבו במשרד, עם טלוויזיות מקליטים על וידאו, כן? על קלטות וידאו. כל אחד היה לו את התוכניות שהוא היה צריך לצפות מהם, והם היו מלקטים את כל הקטעים, ואנחנו היינו שבמשרד, עורך משנה שלי ניר זהב היה קורא לי, רואים את הקטעים. וכל פעם הוא היה מביא לי איזושהי תקלה מערוץ אחד, בתוכנית, במבזק של רומי נוימרק. והייתי מסתכלת על זה, הייתי אומרת לו, קטן מדי, שים בצד. לאט לאט נהיה מין דבר כזה, שים בתיקיית רומי נוימרק. התוכנית ה-11 של אותה עונה, היה בלוק שלם עם רומי נוימרק. וזה הגיע למצב שאי אפשר היה לנשום בקטע החמישי. כי נניח היינו מרים, והרקעת כמו ההובלות של שחר ורועי, שהכל פנומנלי מבחינה מילולית.
1: שחר סגל שכתבה את, כן, הייתה תסריטאית.
2: כן. ושהם היו עובדים בדקויות על ההובלות של הדבר הזה, אתה מתחיל רומי נוימרק, ואז עוברים כאילו לכיתה אחר, ואז אומרים, אוי, בוא נראה מה קורה
1: עם נוימרק.
2: וזה היה, זה הייתה באמת תוכנית שכאילו, אנחנו מדברים עליה עד היום ברמת זה שאנשים התקשרו להגיד לנו שהם לא נושמים. אני לא נשמתי אתמול בטלוויזיה. זה היה שיא, מבחינת זה שאני אומרת, בסוף בעריכה יש המון המון תפקידים, אבל הדבר שהכי אהבתי זה לנגן את התוכנית. את כל זה, אתה מנגן את התוכנית, אתה מתיישב מול כל הקטעים שיש לך, ואתה מתחיל לנגן אותה, אתה אומר, זה יבוא לפני זה, זה יבוא. שם ממש הרגשתי שהקומפוזיציה הייתה...
1: שזו, את משתמשת במילים של מוזיקה, כן. וזה מאוד קשור להומור, זאת אומרת,
2: ממש.
1: אם את עושה את אותם קטעים בדיוק בצורה קצת אחרת, או מפזרת אותם אחרת, או אפילו בתוכם את הסדר אחרת, יכול להיות שזה לא מנגן את אותה...
2: לגמרי.
1: את אותו לא לנשום.
2: אני חושבת שכאילו, הניסיון שצברתי בחדרי עריכה בעיקר, כי בתחילת הקריירה שלי גם התעסקתי בהפקה של פוסט פרודקשן, ממש לימדה אותי את הדבר הזה שאתה מנגן תוכנית, אתה מייצר מוזיקה. עכשיו, אני לא בן אדם מוזיקלי, אני אוהבת לשיר ליד רועי ברנתן, כי אני מזייפת, וזה פשוט...
1: והוא יוצא מדעתו.
2: אני כל כך אוהבת ללכת איתו להופעות של ריטה פעם בשנה, ולשיר לו בו בתוך האוזן, לראות את הפנים שלו. יפה רחל, קורא לי רחל, זה שרה כל כך טוב. אבל שם ממש זה היה האלמנט שלי, כאילו להיות מסוגלת לנגן את המוזיקה שאני רוצה, שם הבנתי לעומק מה זה תפקיד העריכה, בגלל זה נתתי את הדוגמה הזאת. ואני חושבת שבזאת וזאת היו המון קטעים של אושר, אבל אני כן יכולה לספר משהו שהוא גם קצת מרגש. אנחנו צילמנו את זאת וזאתי, ולאורך כל הצילומים, אמא שלי חלתה במחלת ריאות, הייתה חולה בה במשך 12 שנה, כשהתחלנו לצלם את זאת וזאתי, שהעבודה על זאת וזאתי הייתה מאוד מאוד מאומצת, כי קצת היינו נגד הזמן, פחדנו שיסגרו עלינו את השלטר, היא נעשתה ברשת, והם היו מאוד נדיבים בלתת לנו את התקציב, אבל היא הייתה קונטרוברסלית כזאת, לא היו בטוחים מה יצא ממנה. ואגב, מבחינתם, כאילו צדקו, היא נהייתה קלט מחוץ למסך.
1: כן, וזה היה גם הימור על נשים שאז לא כך ידעו מי הן, בטח נכון, לא במיינסטרים.
2: נכון, הימור של ארז בן ארוש ותמר מרום, שמאוד מאוד, בעיניי אני מאוד מאוד גאה בו ושמחה עליו. וכל הזמן אמרתי, לגיטי, תקשיב, אמא שלי... מחכה להשתלת ריאה, אני רוצה שכאילו תדעי שאנחנו ככה...
1: על זמן שאול.
2: על זמן שאול, הצלחנו לעשות את הצילומים, היינו בצילומים ב-100%, צילומים נפלאים, כיפים מאוד, מצחיקים מאוד, מאתגרים מאוד. ולחדר עריכה כבר אמא שלי נכנסה לניתוח, והיינו במשך זמן מאוד ארוך בבית חולים, וגיטית ודן, דן מסר הבמאי, היו שולחים אליי את הלינקים. יש שם איזשהו קטע שהם בירושלים נכנסות לכותל, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, ומילאל יש לה בתיק חציל. והן מדברות כאילו בכניסה לכותל, והיא מספרת לה על חבר שלה, והוא הלך, ואז השומר אומר לה, למה יש לך חציל? היא אומרת לו, סתם, חציל שמתי. מילאל, למה שמת חציל? למה שמת חציל? מתחיל דיאלוג בין תותית למילאל. ואז מגיע השומר הראשי שלה, המאבטח הראשי של הכותל, ומתחיל שם הדיאלוג, הוא אומר לה, את יודעת מה זה להביא חציל לירושלים, את מכירה את זה וזה, את מכירה את רובי ריבלין, כאילו, בכניסה שם וזה. ואמרתי לאמא שלי, בוא נראה את זה ביחד. כאילו, אוי, שלחו לי את הפרק על ירושלים, בוא נראה, וראיתי את זה אמא שלי, ואמא שלי כל כך צחקה, שזה גם, בכלל, בתותית ומילאל, כאילו זאת וזאת היא אחד הדברים הכי מצחיקים שאני מרגישה שהיה לי חלק בהם, אבל אמא שלי ראתה את הפרק על ירושלים. ופחות או יותר, כנראה, אפשר להגיד, הדבר האחרון שראתה.
1: הבעיה עם צחוק זה שזה מאמץ את הריאות.
2: מאוד מאמץ את הריאות, כן, כן, כן, כן. תמיד הייתה אומרת, אני לא יכולה לבכות עכשיו, לצחוק היא כן, כן הרשתה לעצמך.
1: אבל הנה, זאת בדיחה שאפשר להתבדח רק עם אישה שגדלה לאנשים שמתמודדים עם הקשיים האלה בהומור, כי זה קצת קשה להגיד.
2: כן, כן, הדבר האחרון שראית לה. כן.
0: אני מרגיש שפרק החזרה של זאת וזאת נכתב כאן כרגע. אני רואה איך הוא יתחיל. אוקיי, בואי נחזור אחורה. איך זה התחיל בעצם כל הדבר הזה? לא אחורה ילדות, אבל אחורה מה הדבר הראשון שאת עושה מקצועית?
2: ההורים שלי נפגשו בבצלאל.
0: אפשר גם את זה, אם זה חשוב.
1: ההורים שלך נפגשו בבצלאל? אני לא ידעתי את זה.
2: במסיבה של בצלאל.
1: מה זה חשוב?
2: הם לא למדו בבית.
0: הם התגדבו למסיבה של בצלאל. זה מה שאת אומרת.
2: הם נפגשו במסיבה בבצלאל, זה אני יודעת כי אבא שלי כתב ספר, ואז הוא סיפר לי על זה.
0: אוקיי, כן, בבקשה.
1: אבל פחות על ההורים שלך, ויותר כשהתחלת להתכוונן לקריירה הזאת. אמרת, צחוק היה בבית, בסדר, יופי, בסדר, גם אצלי בבית מצחיקים מאוד. לא עשיתי מזה קריירה, לא מזה.
2: תראו, אז כמו, אני חושבת שהמון אנשים מתגלגלים לתוך דברים שהם עושים. זאת אומרת, הדבר הזה של להגיד, האם ידעת מה את רוצה להיות כשתהי, איך שומרים את זה? לא, אני לא חושבת שחשבתי שאני אעבוד בטלוויזיה, זה גם לא היה איזשהו חלום שלי, החלומות שלי הם יותר בעולמות של כתיבה, נורא אוהבת לכתוב, כל החיים שלי כתבתי, אם תרצו נדבר על זה אחר כך, אין לי יותר מדי מה לספר על זה.
0: אבל נדבר על זה.
2: אוקיי.
1: לא, כי את כותבת, ורק כשהדברים יתפרסמו אפשר יהיה לדבר על זה.
2: כן.
1: בסדר, כן.
2: אז לא, לפעמים אני כותבת גם באינסטגרם דברים שמייצרים הדים. בכל מקרה, אז אני חושבת שאנשים מתגלגלים לדברים, ואני באמת התגלגלתי לעבודה בטלוויזיה, אבל אני כן חושבת שזה היה, שההתגלגלות הייתה ממקום שכאילו גיליתי את התשוקה, ולא נשארתי במקום רק כי לא הייתה לי ברירה, רק הייתי חייבת להתפרנס, אלא התגלגלתי לתוך מקום שבאמת, היה שווה לי להשקיע את כל הזמן.
1: אבל מה זה התגלגלתי? מה, הלכת ללמוד רפואה והתגלגלת?
2: לא, לא, לא, לא. לא חושבת שהייתי מתקבלת לרפואה. חייבת להגיד. לא הגעתי לשם. רציתי לעזוב את ירושלים כנראה. זאת אומרת, אמרתי, אני בירושלים כרגע לא אשאר, אפילו שהייתה לי ילדות מאוד מאושרת שם. חברה שלי נרשמה ללימודים באוניברסיטת תל אביב של קולנוע. ידעתי שיש שם מגמת הסריטאות, ואמרתי, אוי, זה מעולה, ככה אני אלמד כתיבה. ונרשמתי לאוניברסיטת תל אביב, בזכות הציונים המדהימים שלי, התקבלתי לחוג לאומנות, קולנוע וטלוויזיה, ובעצם שם למדתי תסריטאות, שנה ראשונה כולם לומדים ביחד, ואז יש את המיונים לתסריטאות, התקבלתי למגמת תסריטאות, וזה גרם לי גאווה מאוד גדולה, אבל במקביל, התחלתי לעבוד במרכזייה של שידורי קשת. הייתה שם, עבדה שם אותה חברה שבזכותה גיליתי תיקון לשירי, היום המפיקה של ארץ נהדרת אגב, ובזכותה הגעתי בעצם לחוג לקולנוע, והיא עבדה במרכזיה של שידורי קשת, והייתה חזרה משמרת בוקר, משש וחצי עד עשר לא התחשק להם לקום לבנות, ולכן הם נתנו את זה לסטודנטית העלובה, וממש אהבתי את זה, הייתי קמה בבוקר, שומעת לחמניות של מרב מיכאלי בדרך, מגיעה, ומחזיקה את המשמרת הזאת, זו הייתה התקופה שבה אנשים היו מתקשרים ואומרים, הייתי אומרת שידורי קשת שלום, אם אפשר לדבר עם דודו,
0: תעבירי לי את דודו בבקשה.
2: אפשר לדבר בבקשה עם דודו טופז.
1: כמובן.
2: כן. ובזכות המרכזיה התחלתי להכיר לאט לאט את האנשים העוסקים במלאכה. חגי לוי באותה תקופה עשה את סיפורים קצרים על אהבה, והוא בעצם היה הבן אדם הראשון ששכר את שירותיי לעבודה בטלוויזיה. לימד אותי המון המון דברים, עשיתי שם בכלל פוסט פרודקשן, אבל זה היה מדהים לראות את התהליך.
1: רגע, לטובת המאזינים והמאזינות, כי את כל שרשרת ההפקה הם לא מכירים, הפקת כן. פוסט, אחרי שכבר צילמו, וצריך עכשיו לערוך ולהוסיף רגע את הכתוביות, ושנייה עוד איזה אפקט, ועוד את כל הדברים האלה שקורים בעצם בחדר, זה הפקת הפוסט, צריך לדאוג שכל החלקים מדברים אחד עם השני, הסאונד, עם המראה, עם העריכה, עם ה...
2: יותר מזה, לתאם משמרות, זה ממש עבודת הפקה מאוד מאוד מאוד מדויקת, שבאמת דורשת המון ייחודים, וחגי לימד אותי המון, גם על התוכן, גם על ה... על תהליכים, לימד אותי את המושג שהוא מושג מפתח בעשייה בפילם שנקרא מריג', תמיד אני אומרת לו, אתה לימדת אותי מה זה מריג', שמה זה מריג', זה שלוקחים את הפילם ומחברים אליו את הסאונד, תחשבו שזה לחלוטין נפרד.
1: מקליטים אותם בנפרד כשזה בפילם, זה לא דיגיטלי חברים.
2: כן, ולהזכירכם שנניח יש סרטים שהם לא בסינק, כל הדבר הזה, אוי זה לא בסינק, זה יצא מסינק וכאלה. אז זה היה, זה נשמע כמו ancient history. אז חגי היה הראשון שהכניס אותי, ולאט לאט זה התחיל להתגלגל, אבל מהר מאוד מצאתי את עצמי מתחברת, בעיקר לתוכניות של קומדיה, שתוכנית הגדולה הראשונה הייתה רק בישראל. ומשם זה כבר התגלגל, כי אני חושב, אני מאוד מאמינה בהתמקצעות ספציפית. נניח, אני לא חושבת שמי שעורך שעשוען יכול לערוך תוכנית כזאת, ומי שעורך תוכנית כזאת, אני חושבת שעורכים הם מאוד מקצועיים לתחום שלהם, כך לפחות אני מקווה. לא בטוחה כמה זה ממומש.
1: אני אולי אגיד מה, בעיניי יכולים אולי לערוך גם וגם, אבל אחד הם יערכו וזו תהיה סימפוניה מנוצחת היטב, והשני יהיו כמה אנשים שמנגנים ביחד.
2: נניח שבדרך כלל בהפקות הגדולות, גם רק בישראל וגם בארץ נהדרת, אתה עובד מאוד מאוד אינטנסיבי חצי שנה, ואז אתה צריך לחפש את עצמך כלכלית בחצי שנה אחרת, שם באמת מצאתי את עצמי עורכת דברים שבתור... קומפוזיטור הייתי, היו לי כמה שיחות עם אבי ניר על זה, ענת, זה לא מה שהתקבלתי כל כך, אחר כך שמעתי את המשפט הזה הרבה פעמים, על מה חשבת ששכנעת אותנו לעשות את זה.
0: אנחנו חייבים אבל לשאול ספציפית על פעם אחת, כמובן, על למה הוא אמר לך, ענת, זה לא מה שהתקבלתי כל כך.
2: תראי, אנשים אמרו לי, הם לא אמרו לי, אבל ראיתי במבט שלהם את ההשתוממות, כשהם ראו את טלוויזיה מעתיד, חלקם נפלו על הרצפה מצחוק, וחלקם אמרו, וואו, מה נעשה עם הדבר הזה? אוקיי. שגם על זה אפשר לדבר, שפרויקט אדיר. לא, זה היה בעיקר על תוכניות, נניח שיש הרבה פעמים לקשת תוכניות מקדימות כאלה, לפני כל מיני דברים, אז נניח, הם היו, לאורחים שהם רגילים לעבוד איתם, נניח הייתה תוכנית מקדימה עם אסי עזר על האח הגדול, שנסענו לכל מיני מקומות לראיין אנשים, זוכרות שראיינו את האחיות של שפרה, אז תמיד הייתי מביאה מין דברים פיוטיים כאלה, וזה לא, צריך להיות יותר הרצל.
1: זו לא השפה של קשת.
2: בואי. יותר הרצל, ענת, יותר...
1: זו תוכנית שאמורה לקדם את התוכנית הבאה. לא, אני לא הבנתי
2: מה אנחנו עושים. את
1: לא הבנתי מה אנחנו עושים פה. רגע, אבל אמרת, הגעת רק בישראל.
2: כן.
1: לעשות מה? איך זה מתממשק עם ה... זאת אומרת, אני ראיתי את טקס המסועות כמובן, לודמילה תיכון הפכה לדמות בחיי. מה את עושה שם?
2: אוקיי, רק בישראל, ארז הביא את הרעיון, אני חושבת, מטלוויזיה איטלקית, שאנשים לוקחים, מלקטים דברים מכל מיני רגעי סי שהיו בטלוויזיה, והופכים אותם, מוצאים אותם מהקשרם. ובעצם הייתי שם בצוות מעקב אקטואליה. רק בישראל היה הפעם הראשונה שהבנתי מה זה צוות מעקב אקטואליה, להזכירכם, זה אחר כך שיחזר את עצמו
1: במה נסגר.
2: ואני הייתי מאלה שבמסגרת הלימודים הסטודנטיאליים שלי, ליקטתי את הקטעים בשביל לימור ושימון, שזה ארז.
1: כן.
2: אז התחלתי בצוות מעקב אקטואליה, צוות המעקב אקטואליה הרבה פעמים היה חלק מישיבות מערכת, היה נותן רעיונות וכאלה דברים, אז צוות מעקב אקטואליה הוא בעצם מערכת, המערכת שמלקטת את החומרים לתוכנית.
1: מי שיודעים להגיד הכי טוב מה מצחיק.
2: נכון, או לחילופין, וואי, יש פה הקטע שאני הכי זוכרת מרק בישראל, שהכי צחיק אותי, זה שלי, שהבאנו את הקטע הכי חזק של אותו שבוע, רפת אמר, מיליוני שהידים בדרך להר הבית. ולקחנו, אמרנו, טוב, זה קטע שהיה מאוד חזק בחדשות השבוע, ואז לימור אומר, שימון אומר, תסתכלי על הקטע הזה, לימור, ואז לימור אומרת, מדהים, תיירות, סוף תגיע תיירות, שימון, למה אתה תמיד מחליש את העם? עשיתי חיקוי לא טוב שלה, שם היה גם חממי, זוכרת את חממי?
1: בטח.
2: אורנה היא אדירה.
1: שמלת חממי, עוד עשיתם איזה פרסומות ושירים ועניינים.
0: בטח. יכול להיות בעצם שאינון מגל הוא מצטט את לימור, ואנחנו לא הבנו את זה?
1: לא מן הנמנע.
2: כן.
0: אני לא מבין שזה זה... נכון, היא תמיד הייתה אומרת, למה אתה מחליש את העם?
2: נכון, צריך.
0: יכול להיות שבעצם כל האנשים האלה, הם צופים רק בישראל, אוספים את הקטעים, ואז הם בעצם צוחקים על כולנו.
2: כן, לחלוטין.
1: הכל ייתכן.
2: הכל, צריך לשאול אותו ממי הוא מושפע.
0: ערוץ של סטירה.
2: אני נמנעת מליפול פה בלשון, כפי שאתה שם לב, אני לא אפול.
1: לא, לא, אנחנו לא נגרור אותך לאן שאת לא רוצה להתברר.
2: אמר לזכותו של ארז שכל פעם שהייתה סטירה, שהוא פחד שסטירה תביל את הצופים, ותגרום להם לעזוב את המסך כי זה יעצבן אותם, הוא אמר, אוי, עברה סטירה.
1: כן. עברה פה סטירה.
2: כן.
0: טוב. היינו ברק בישראל.
2: נכון.
0: אולי נשמע שיר רגע בעצם?
2: אז בוא נשמע את גוטן, של אדם לוין וסלש. חיבור, אוקיי. כאילו...
1: מן אללה.
0: קדימה. קדימה.

0: סטינו מן הנושא לגמרי. ענת ריבלין כאן.
1: רגע, אני חייבת להגיד כמה השיר הזה יפה.
0: הוא יפה.
1: שיר אהבה, אני סקרית של שיר אהבה, סיפורי אהבה. שילחו אליי. כתובתי.
2: זה סיפורי אהבה, זה
0: פשוט בדיוק ההפך מהומור, אבל בסדר.
1: ממש, את מבינה? אבל אני אומרת לך.
0: הכי קיץ'.
1: כל השירים שבחרתי עם שירי אהבה מדהימים, שגם מחברים בין אדם כמו סלש לאדם לוין. כן.
0: נהדר.
2: החיבורים, החיבורים.
0: לגמרי.
2: נחזור לענת ריבלין שאיתנו.
1: יאללה.
2: יאללה, קדימה.
1: איפה היא?
2: היינו רק בישראל.
1: אוקיי.
2: ליקטתם קטעים עבור לימור ושימון.
1: נכון.
2: איזה קטע מצוין לא נכנס?
1: אין מצב שאני אזכור. אתה מבין שאנחנו מדברים על לפני...
0: זה...
2: אני חייב לישון, אנחנו פה צריכים
0: לך מאחורי הקלעים. אנחנו בקירוב טוב 30 שנה.
1: אתה תשלוב, אני אספר לך.
0: אמרתי, זה היה יובל ישראל, זה 28 שנה, זה היה לודמיל התיכון.
1: אז תקשיב, היה עכשיו ביום העצמאות האחרון.
0: נכון.
1: הייתה תוכנית איכות של רק בישראל.
0: אמת.
1: עבד שם בחור שעבד איתי בפרויקט האחרון, שרמתי לו מיד מי, אמרתי לו, תחקרנת לו, יעוף להיות עורך. והם צילמו על הסט, ואז אמרתי לעצמי, יואו, העורך שלי, כאילו, המתוק הזה, אביעד לוטווה קוראים לו, יושב על הסט שאני ישבתי עליו לפני 10 שנים, ואז אני אומרת, לא, זה לפני 25 שנה.
0: 20 וכן?
1: כן, משהו, לא משנה.
0: הם התחילו לפני 28.
1: איזה קטע, אני לא אזכור איזה קטע, לא נכנס, אבל שמה בהחלט הדיונים בין קומדיה לסטירה, כשאתה תוכנית, פריים טיים, ואתה רוצה להצחיק, זה תמיד הדילמה, האם אני רוצה להצחיק, או האם אני רוצה להגיד
0: משהו.
1: דבר שהוא לא מצחיק, אפרופו מה שדיברתם קודם, ואני זוכרת ששם היו הרבה דילמות סביב הדבר הזה, אתה יודע, אני דווקא כן זוכרת, כשהיינו מלקטים את הקטעים של הטלוויזיה, היו המון המון קטעים של אמבולנסים, זה לא מצחיק, כן, אבל מין... אלמנטים חדשותיים כאלה שרואים אמבולנס, לא משנה.
0: מראיינים מישהו וברקע עובר אמבולנס.
1: כן, וגם כאילו כל הזירות האיומות שהיו אז, כן רצינו לעשות קליפ, אני לא זוכרת אם הוא שודר, קליפ סטייל איטליה שלוקח חומרים ועורך אותם על מוזיקה שהיא לא תואמת. זאת אומרת, אפרופו שמחה, לקחת מל, הוא וסמן, הוא בא, אני חושבת שממש ערכנו את הקליפ הזה, ואני לא זוכרת אם הוא שודר. היה מל, הוא וסמן, הוא בא, אמבולנסים, זירות של פיגועים, כלומר, זאת הייתה סאטירה לשעתה מאוד... מאוד לא קונבנציונלית, וארז מאוד מאוד התלבט עם לשדר את זה, ואני לא זוכרת שווה, כאילו, לא יודעת אם הוא יזכור, אבל זה למשל.
2: זה הרגע שלך עכשיו, ענבל.
0: אני חושב שאני זוכרת.
2: לא, להגיד.
0: שארז טל כמובן התארח אצלנו בתוכנית, ואפשר לשמוע אותה בספוטיפיי, או באפל, או באיפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: זה מאוד, איזה שיתוף פעולה, זה היה נדיר.
2: אנחנו יש לנו תפקידים.
1: יופי.
0: ואני חושבת שמה שאז אולי היה לא בטוח שאפשר לשדר, בטח לא בפריים טיים, היום בטוח שאי אפשר לשדר, אבל את הדברים האלה...
1: אולי מסיבות אחרות. אני חייבת להגיד, אולי זה מסיבות אחרות. אז ארז לא רצה לשדר את זה, בגלל שזה היה מבריח צופים, וזה היה מעמיד אותו במצב מסוכן, לא, הוא לא פחד מאף אחד, הוא היה עורך מאוד חזק ומאוד
0: מוערך, כן.
1: ומאוד מאוד חדשני ומאוד עדכני, ומאוד כל הדברים שהם, כן, לא חשוב. לא, יש לי הרבה מה להגיד על עדכניות, זה לא קשור לפרסונות, זה קשור לבחירה תרבותית, אפרופו זה שאנחנו בתוכנית תרבותית, אבל אני אוהבת דברים חדשים, אני אוהבת קולות חדשים, אני אוהבת שמחה חדשה.
0: מצד שני, קשה לאורך קריירה של המון שנים להישאר כל הזמן, כל הזמן עדכני.
1: לא,
0: מתישהו, האופי של אנשים מתקבע, הבורגנות הזו היא גם בורגנות מקצועית.
1: לא, אני לא חושבת שהעניין הוא העניין, אני חושבת שהעניין שזה בחירה של הפיגורות שמחליטות מה לשדר, אבל אפרופו מה שרציתי להגיד, אצלו הסיבה הייתה להבריח קהל. היום הסיבה היא לעצבן מישהו. או גם להבריח קהל, אבל גם אתה עלול לעצבן מישהו. אתה עלול להגיד משהו שלא ימצא חן בעיני מישהו שאשכרה יכול להשפיע על העתיד של המקום שבו אתה עובד, או משהו כזה. אפילו שעוד פעם, האנשים שאני מכירה לא מפחדים מהדברים האלה.
0: כן, אבל את הקטעים האלה היום אפשר למצוא ברשתות החברתיות.
1: נכון.
0: תראי קליפ כזה, בטיק טוק, באינסטגרם,
1: נכון.
0: לגמרי.
1: זה היה חדשני מהבחינה הזאת.
0: כן,
1: לא.
2: נמשיך לדבר הבא?
0: לך על זה.
2: נהדר.
0: זאת אומרת, אין המון זמן, אבל לך על זה.
2: יש עוד שעה, אני מבקש להפסיק להפחיד את המאזינים. אנחנו דיברנו על זה, את מבריחה אותם.
0: אני לא חושבת רייטינג, זו טעות שלי.
2: אוקיי. אז מה הדבר הבא?
1: אחרי רק בישראל עשיתי פרויקטים עם מגוון קומיקאים, שהיו בעיקר בעולמות הדוקו-קומי, נקרא לזה. עדי אשכנזי, זה אחת מהבחורות שכאילו היה לי הכי כיף ואדיר לעבוד איתה, שוב בעונה הראשונה של מה זה השטויות האלה. באופן כללי אני חושבת שאם יש לי איזושהי הנאה מאוד גדולה ממשהו, זה השלב הזה שבו אתה מייצר יש מאין, אין תוכנית, ואתה יושב וחושב מה כדאי, הרבה פעמים העונות הראשונות מרגישים בהם את ההתגלשות, את ההתגלחות, עונה גם שמאוד אהבתי לעבוד, הסתובבנו בכל הארץ, פגשנו המון המון אנשים, שם הייתי חברת מערכת, עורכת משנה, כאילו איתן צור ערך את זה וביהם. אמיר בן סירה כתב,
0: וספציפית זה גם ז'אנר ש... מה זה השטויות האלה? היה פעם ראשונה שזה היה דוקו-קומי, סדרה, משהו מתמשך, שריפרר לסיטקומים, זה לסיינפלד, אבל היה דוקומנטרי, היה על אמת דוקומנטרי.
1: דוקומנטרי.
0: בארץ לא עשו כאלה לפני.
1: לא, לא, אני לא חושב, עוד פעם, אני לא רוצה להתיימר ולהגיד, שוב אני אומרת לך, הזיכרון שלי הוא מחוק ברמות אכזריות, אבל אני כן זוכרת את הראשוניות של זה, ואת המאמץ שעדי והצוות שלה השקיעו בדבר הזה, של לדייק אותו, של למצוא את האנשים הנכונים, שהחיבור שלה איתם, היא כל הזמן בדקה בעצם כמו חבורות של אנשים, סגנונות חיים של אנשים, ואחר כך גזרה מזה את הסטנדאפ המעולה שלה, שאגב בסטנדאפ אני הייתי הפרומטריסטית, הסוכנת שלה קראה לי, הנה הפרומטר, הפרומטר הגיע, זה, אגב להיות פרומטריסט של קומיקאי זה חלום, תראו איזה דבר מטורף.
0: זה מאוד מוזר, זה בריא, זאת העבודה הכי שולית כאילו, פרומטר, הטקסט שרץ להם מול העיניים,
1: זה לחשן, זה הבן אדם, עוד פעם, שוב הדבר הזה של להיות הקומפוזיט, בכלל בלערוך קומדיה, זה איפה אתה מפיל את הפאנץ', איך אתה מייצר את הקצב של הבדיחה, זה ממש עניין מוזיקלי, ואני זוכרת שביני לבין עדי שמה נוצרה התאהבות מאוד חזקה, עד היום כאילו אנחנו רואות אחת השנייה, היא לא יודעת שזה בגלל הפרומטר, אבל זה זה. לא רק.
0: הייתן בסינכרון מושלם.
1: וואי, תקשיבי, זה באמת, זה מוזר שזה צף לי, אבל זה, אני גאה בזה, שעשיתי לה את הפרומטר כאילו בסטנדאפ של התוכנית.
0: לא, בגלל שגם לי יצא מפעם לפעם לעשות פרומטר, לא דברים עד כדי כך מצחיקים, אבל העניין של הקצב, שהטקסט זז מול העיניים של מי שצריך להגיד אותו, הוא דרמה אדירה, זה נשמע נורא פשוט, לא זה לא.
1: לא, תקשיבו.
0: צריך להכיר את הקצב שלו, ושל איך הוא או היא מדברת וחותכת את המשפטים, ואיך היא רוצה להגיד את זה, כדי שאני והיא נהיה בול.
1: יש ספר של חגי ליניק שנקרא דרוש לחשן, וזה הדבר הזה שאתה, אתה צריך מישהו שיהיה לך באוזן.
2: אז, כן. אז אם אני אוכל להיות באוזן לרגע,
1: בבקשה.
2: נגמרה לנו השעה הראשונה.
0: תראה מה זה.
1: אוי. מה, נעבור לחדשות והרי התחזית.
2: נעבור לחדשות, נקשיב להם טוב, ואולי הסתירה הבאה תיכתב בשעה הבאה, אבל בינתיים, מה אנחנו שומעים לסיום השעה הראשונה?
1: בוא ניקח את Walking After You, של Foo Fighters, גם שיר אהבה,
2: אובססיבי אפילו יש לומר.
1: שיר עדין שלהם.
2: אבל אמרת Foo Fighters.
1: אז שים לב, איך אני הולכת להפתיע אותך עם השיר הזה.
2: קדימה, אז אנחנו נשמע את Foo Fighters, נופתע, נשמע חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, שבוע טוב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של ארצות הברית טוען כי צבא ארצות הברית ירה טיל לעבר ספינת מסחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מצר הורמוז בדרכה לאיראן. זאת על מנת לבלום אותה. לדברי גורם אמריקני הבקי בפרטים לסוכנות הידיעות AP, צוות הספינה שנשאה את דגל גמביה התעלה מהעזרות החוזרות ונשנות עד שלבסוף חיל הים האמריקני השביט את הספינה בתקיפה אווירית במפרץ אומן מבלי שכוחות רגליים עלו על סיפונה. כך עלה מספר האוניות שניסו לשבור את המצור האמריקני על מצר הורמוז מאז החודש שעבר לשישה כלי טייס. גבר בן 31 במצב בינוני לאחר שנפצע בתאונת אופנוע בערי אלת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים יוספטל בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בגפיים. ראש ארגון הבריאות העולמי ביקר היום בכפר במזרח קונגו, שהוא אחד ממוקדי ההתפרצות של וירוס האבולה, וקרא למדינות העולם לשקול מחדש את איסורי הנסיעה ומדיניות סגירת הגבולות שלהן. כתבתנו שירה אתר מציינת כי עד כה תועדו 223 מקרים מוות כתוצאה מוירוס האבולה, וסך הכל 906 בני אדם חשודים בכך שנדבקו בווירוס מאז ההתפרצות האחרונה. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מדווחת כי רחפה נפט ששוגר מאוקראינה פגע בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה שברוסיה וכי טורבינה אחת נפגעה. צוותי הסוכנות ביקשו מרוסיה גישה לאתר כדי לבחון את הנזק. יושב ראש הסוכנות, רפאל גרוסי, הגיב על התקרית ואמר כי תקיפת אתרי גרעין זה כמו לשחק באש. כך כתב ברשומה ברשת X. פריס סן ג'רמן היא אלופת אירופה בכדורגל. הצרפתים גברו 4-3 על ארסנל בתום דו-קרב פנדלים ולאחר תיקו אחת בתום 120 דקות, וזכו בתואר בפעם השנייה ברציפות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זהו התואר הרביעי של הצרפתים העונה, שזכו גם באליפות, בסופרקאפ הצרפתי ובסופרקאפ האירופי. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: מאחורי הקלעים. היי רותם.
1: היי ענבל.
0: שבנו, ענת ריבלין עדיין איתנו באולפן. שלום. במסע בהומור הטלוויזיוני המשובח שזכית לעשות.
2: כן. כן, זכיתי.
1: אני מציע
0: כן.
1: שהפעם אנחנו ניגש ישר ולעניין.
0: כן.
1: ואני הולך לעשות משהו קיצוני שלא נעשה פה מעולם בתוכנית הזו.
0: אוקיי.
1: אנחנו נתחיל מפינה את השעה השנייה. כי אנחנו חיים על הקצה, אנחנו נתחיל מ... עכשיו כבר אפשר לספר, בבקשה בן שני.
3: עכשיו כבר אפשר לספר.
0: כבר נכנס לאווירה הנכונה, ואת במקום המאפשר הזה, שבו אחרי שנים רבות שקרה משהו שבדרך כלל רוצים להתעלם ממנו, אולי לא לספר עליו פומבי, עכשיו כבר אפשר לספר. אנחנו רק בעניינים המקצועיים, את יכולה להיות רגוע.
2: כן, דווקא אני חושבת שאני אנצל את, את זה כדי לדבר קצת על, על הסיפור של ייעוץ משפטי בקומדיה.
0: אוקיי.
2: שזה דבר, אני חושבת עליו המון אפרופו כל סיפורי הייעוץ המשפטי, אז אני אספר קודם כל את הסיפור. עשינו פינה של סמו, בארץ נדרת, כן? Mm-hmm. עשינו פינה של יובל סמו, שיובל סמו עושה את הפינות האלה שיוצאים לשטח בהתחזות כזאת, כאילו הוא לא הדמות האמיתית והוא מדבר עם אנשים. כן, אתם יודעים על מה אני מדברת, נכון?
0: כן, כן, כן. הוא מתחזה לאיזשהו משהו. כן. היום מאוד מכירים אותו.
1: אני חושב שזה הישראלי היפה, לא?
2: נכון, נכון. אבל זה לא היה הישראלי היפה, הוא בעצם היה אמור להיות עובד זר, שבורח ממשטרת ההגירה, ואנחנו בעצם בחנו האם אנשים הסתירו אותו או לא. אוקיי? שיש פה כאילו, זה גם נורא נורא מצחיק, וגם כאילו, אוקיי, מזכיר אזורים מסוימים, whatever.
0: כן.
2: ואחד השחקנים עשה את משטרת ההגירה, וסמו חדר לחנות באזור תל אביב, והשחקן הגיע בתור שוטר, נכנס, פרץ לחנות בתור שוטר, ובעלי החנות מאוד מאוד נבהלו. זאת אומרת, הייתה בעלה מאוד מאוד גדולה, הם לא, כאילו...
0: הם חוו את החוויה האמיתית, כן.
2: כאילו, והגישו נגדנו תלונה במשטרה. והייתי אז בחודש שמיני עם ביתי הבכורה, ואני הלכתי להעיד במשטרה. מה זה להעיד במשטרה? אני חושבת שנחקרתי אולי תחת הזרה, אני באמת לא זוכרת את הדבר הזה, אבל אני לא חושבת שהפינה הזו שודרה אפרופו. ואני גם לא יודעת אם, אגב, אני לא יודעת אם מותר לי לספר את זה בכלל, כאילו מי אני?
0: מותר לך לספר על זה, זה בטוח זה קרה לך.
2: כן, זה לא, זה קרה לי וזה היה, אבל עוד פעם, זה לא איזה משהו סנסציוני, הדבר היחידי זה שאני... שזה כן חיבר אותי לשיחה קצרה שננהל, אם זה בסדר מבחינתכם, על הסיפור של ייעוץ משפטי, שזה משהו שאני, שאמרתי לכם, כשכל הזמן אומרים, היועצת המשפטית,
0: כן.
2: של, עזבו, לא, לא, עוד פעם, אני, כשהולכים ועושים פינה כזאת, צריכים גב מאוד חזק של ייעוץ משפטי, להלן פה הלכנו כאילו לתלונה של משטרה.
0: רגע, אבל כשאת אומרת גב, זה אומר שאת ניגשת לייעוץ המשפטי של, לא יודעת, קשת של ההפקה של מי שזה לא יהיה עוד בטרם? את אומרת, זה הרעיון שלנו, לדעתכם זה יעבור?
2: יש דבר כזה שנקרא ייעוץ משפטי של תוכניות טלוויזיה, ובסטירה ובקומדיה, תמיד יש איזשהו מתח בין ייעוץ משפטי לעריכה ולתוכן. הם צריכים לראות את כל מה שאנחנו כותבים, ואת כל מה שאנחנו מצלמים, ולאשר את זה. ממש כמו במקומות אחרים שאתה עושה משהו, אתה צריך לאשר עם הייעוץ המשפטי. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע אני, מה אני צריך לייעץ עם לאשר עם הייעוץ המשפטי? חלק מהאורחים יגידו, אני מיידע את הייעוץ המשפטי. אני מיידע אותך. אתה צריך להתמודד עם זה. אני לא שואלת, אני לא מבקשת אישורך, אני מיידע אותך, תגיד לי האם זה יעמוד במבחן, האם יהיה לך איך להוציא אותי מפה משפטית, ואם לא, לכו תשיגו את הכסף שתצטרכו לשלם. אני משדר, אני התפקיד, אני צריך לעשות קומדיה וסטירה, אני, נתנו לי את המנדט. ויש מקומות אחרים שבהם הייעוץ המשפטי אומר לא, ואתם תשנו את זה, ולפעמים הייעוץ המשפטי גם נותן הצעות, שזה תמיד הכי מעצבן את האורחים. האורח אומר, אתה לא רק יועץ משפטי, נהיית גם תסריטאי עכשיו, יש כאילו, באמת, זה הדרמות הכי, הכי, הכי גדולות, אבל זה כל פעם מזכיר לי שכשמדברים על ייעוץ משפטי עכשיו, על כל הסוגיות הבוערות, אני תמיד אומרת לעצמי שנורא מעניין אותי להקשיב לשיחה שלהם, על מה, על מה הוא מתעצבן, על מה הוא כועס עליה, הרי נותנת לו את הקארט פלאנש הכי גדול שיכול להיות, וזה, ואז אני אומרת, מעניין אם הוא אומר לה, נהיית עכשיו גם... גם ראש ממשלה, תגידי לי איך לעבוד. אני אומר לך, תדאגי לייצב אותי כמו שצריך, כאילו, בבית המשפט. אבל שמה זה היה, אני לא זוכרת איך הייעוץ המשפטי השתלב, אם יכול מאוד להיות שהייעוץ המשפטי לא הרשה לנו לעשות את זה, ובכל זאת אנחנו נצלם. ואז הייעוץ המשפטי אמר לנו, אוקיי, לילה. במעצר, ונראה, נדבר איתכם אחר.
1: אנחנו לא נשלם את הערבות.
2: אנחנו פגשנו גם את נועם פדרמן פעם אחת. הוא טבע אותנו ממש על המערכון של נוער הגבעות.
4: באמת?
2: כן. נסענו עד מגרש הרוסים לגישור איתו. היינו צריכים לשבת איתו בגישור.
1: ולמה הוא כעס כל כך?
2: כי אמרנו בטח משהו שהוא מצא דרך לטוטיזס, כאילו לטבע אותנו. אמרנו משהו שמבחינתו היה דיבה. כנראה הם שרפו משהו והוא אמר לנו, לא שרפתי.
1: טוב, המערכון אבל של נוער הגבעות, אני ממש זוכר אותו.
2: היה שם ממש, אני לא זוכרת על מה.
1: היה שם את, לא, אולי אני לא זוכר, כן, עם דור מוסקה לדעתי שיחק שם.
2: האלופים, כן, ערוץ הכיבוד.
1: ערוץ הכיבוד, זהו, אז אני כן, טוב, זה באמת המערכון שאני יכול להבין למה הוא הכיס אותו מכל מיני סיבות.
2: ישבנו כמו גדולים במגרש הרוסים בגישור עם נועם פדרמן. בא לי להגיד שזה היה בן גביר, אבל אני חושבת שזה היה נועם פדרמן.
1: היה מערכון מצוין, כל הכבוד, נהננו מאוד. אם כבר אנחנו מדברים על ארץ נהדרת, אז בואי רגע תכניסי אותנו באיזה עונה את מצטרפת לקבוצה הזו. את רוצה רגע לתת את המשפט בעונה הראשונה, או שאנחנו...
4: לא, זה ממש בסדר, אפשר לשמוע על מולי סגב. חבר'ה, פשוט כמעט כולם כבר היו אצלנו. לכו לפלייליסט וציפרו על המאחורי הקלעים. זה בספוטיפיי.
2: כל שם שהזכרנו פה נמצא שם.
4: כמעט כולם.
1: אז מתי את מתחילה בעצם בארץ?
2: לארץ נהדרת הגעתי בעונה הרביעית שלה, אבל בעצם הדבר הראשון שעשיתי עם ארץ נהדרת הייתה תוכנית מלחמה במלחמת לבנון השנייה. אני פניתי למולי בין העונות, כתבתי לו אימייל, שאלתי אותו האם אתה מחפש במקרה נשים לתפקידי עריכה, משהו כזה. ואז הוא אמר לי, יא, רעיון נהדר, ופגשתי את המפיקה והתקבלתי לעבודה, והיינו אמורים להתחיל לחנות לעונה, אבל בעצם אז פרצה מלחמת לבנון השנייה, או שכבר הייתה, ועשינו את התוכנית של מלחמת לבנון השנייה, זה היה הדבר הראשון שעשיתי בארץ נהדרת, שהיה מאוד, היה מדהים מבחינתי, כאילו הרגשתי שהגעתי שאני באלמנט, היה שם את המערכון המדהים של אסי עושה דיוויד ברוזה, שפשוט נשפחנו בקונטרול, לא יכולו לנשום, כאילו שהראינו אותו לקהל, אז זה הייתה, זה בעצם הגעתי לשם במלחמה, ואז מעונה 4 עד 9 או 10, עבדתי שם בתור עורכת משנה של מולי סגב. תקופה נפלאה, תקופה מאוד מאוד טובה בחיים שלי, שבעצם היה לי בית חצי שנה. יכולתי בעצם, היום יכול להיות שהייתי עושה, איך אומרים את זה, סאבלט לדירה שלי, כאילו בתקופה הזאת.
4: עבודה מאוד את מדברת, זה ממש טכנית, זה שעות וימים ממש, שיושבים במשרד ולא יוצאים.
2: ממש, ממש, ממש. זה לנתח את השבוע בתחילת השבוע, ואז לאט לאט להתחיל להוציא דברים להפקה. תפקיד של עורך משנה שם הוא ממש, הוא מחבר בין מה שנכתב בחדר כותבים להפקה. הוא צריך לתרגם להפקה את כמות
4: הדברים. מה זה אומר, מה המשימות, כן, איך עושים מזה, את זה.
2: כן, וגם הרבה פעמים עבור הפקה לקבל תסריט קומי, רמת הדיוק שנדרשת ממפיקים, בגלל זה שם תמיד פנומנות של הפקה. הם צריכים להבין בדיוק מה הבדיחה, כי הביצוע של הבדיחה הרבה פעמים בהפקה יכול או להרים את הבדיחה מאוד מאוד גבוה, כמו שחלמו הכותבים, או באמת לא להבין אותה
4: ושזה יתרסק ולא יהיה מצחיק.
2: וכותבים של ארץ נהדרת היו להם נטיות להחביא את התסריטים בכל מיני תיקיות לא נכונות, כלומר, התפקיד של עורך משנה הוא גם הרבה פעמים להגיד, איפה הנחת לי את התסריט? האם זה נמצא אצלך על הדסקטופ? לא, אני צריכה את זה, אוי, הם משתמשים בדראפט לא נכון. אז זה גם מול ההפקה וגם מול השחקנים, להביא לביצוע את התפקידים. יש שחקנים שכבר יש להם דמויות שהן ותיקות, ויש שחקנים שמקבלים פעם ראשונה איזשהו תפקיד. היום אני יודעת שזה הרבה יותר כאילו בשחקנים מביאים את ההצעות שלהם, אבל פעם הרבה פעמים הליהוק הוא בללמד, לשלוח להם את החומרים שילמדו את החיקוי, שימציאו את החיקוי ליתר דיוק. אז זה עבודה מאוד מאוד מאומצת מבחינת פרטים, לבן אדם עם הפרעות קשב וריכוז, זה הרבה פעמים נאמרו לי המשפטים כמו זה פלא שיש תוכנית כשאתה כל מיני דברים שנורא אהבתי. אבל גם אהבתי את הליקוט, אהבתי ללקט, ואני חושבת שכשמדברים כאילו על מה הדבר שמאוד חיבר אותי מבחינת ייעוד, זה הדבר הזה של לייצר יש מאין. אני מאוד אוהבת את זה, אני אוהבת להגיע להפקות כשעוד אין כלום, וכל הזמן להנביט ולהצמיח. ואני חושבת שהעונות האלה, העונות ספציפיות האלה, שם ביססנו מאוד את העבודה של המערכת, והרבה מאוד דמויות, קשר מאוד חזק עם השחקנים, אחד מהקשרים האלה גם השתלם לי בשנה האחרונה.
4: את יכולה להגיד מה ומי?
2: כן, ערן זרחוביץ' שהיה כותב בארץ נהדרת בשנים שאני עבדתי שם, ואני יכולה לספר על זרחוביץ' שהרבה פעמים הוא היה כותב דברים, יש את הדבר הזה שהם מפצחים על מה הולכים להתעסק השבוע, ואז הם ניגשים לכתוב ומתכנסים לישיבת קריאה. תמיד הם היו קוראים לי במסדרון, בואי, בואי, יש ישיבת קריאה, צריכים שתצחקי. אנחנו צריכים שתראי שזה מצחיק. צחוקך מתגלגל. וכשזרחוביץ' נניח היה מקריא, בכלל כל הכותבים שם היו מקריאים, באמת, התוכנית נראית מדהימה, ואז מגיעה החזרה הגנרלית עם השחקנים, ואתה אומר, אוי לא, אין תוכנית. הביצוע של הכותבים היה כל כך טוב, וזרחוביץ' הוא היה אחד מאלה שכשהוא כתב, אתה אומר, טוב, זה כל כך מצחיק. במיוחד הדמויות נונסנס שלו. ואני והוא מאוד מאוד חברנו, היה לנו קשר מאוד חזק בחדר כותבים, וגם יש את הדבר הזה שאתה לומד מה בן אדם כותב, איך הוא רוצה שזה יישמע. לימים, כשכבר לא עבדתי בארץ נהדרת, פגשתי אותו יום אחד, באתי לבקר שם על הסט, הוא היה לבוש בתור גלנט, וגלנט אמר לי את המשפט הבא. כתבתי סדרה, אני מרגיש, אני חושב שיש שם תפקיד שאת יכולה לגלם. לבוש כגלנט. אמרתי, גלנט? מה קורה? למה אתה מציע לי דברים מוזרים? ואז זה היה פעם, היה לי ברור שכאילו מדבר על תפקיד כאילו גדול, ובדרך כלל יש לי נטייה כזה להיות מאוד אמביוולנטית בכל מה שקשור לחשיפה על מסך, ואמרתי לו, אין בעיה, התפקיד שלי. אמר, לא, לא, אני חייב שתעשי אודישנים, וניגשתי באמת לאודישן, מאוד אהבת אודישן זרחוביץ', אבל היה שם תהליך מאוד גדול של התלבטות, כן לקחת מישהי שהיא לא שחקנית, לקח הרבה זמן עד שקיבלתי את התפקיד באופן רשמי.
4: זה לוקח זמן גם מול ההנהלה של הערוצים וההפקה, זאת אומרת, הרבה פעמים היוצר רוצה משהו מסוים, והם רוצים למכור.
2: ממש ככה, וגם לי וגם לזרחוביץ' היה את הדבר הזה שכאילו, לי היה ברור שאני יודעת, אני שומעת מה הוא כתב. אני רואה טקסט, אני כבר שומעת אותו, בגלל השנים הארוכות שישבנו יחד בחדר כותבים. אז זה היה, זה אני חושבת שכאילו מכל הדברים בארץ נהדרת, זה היה אחד הדברים הכי מפתיעים שקרו לי בטווח השנים הארוכות, שאתה לא מדמיין שיכול לקרות. החיבור הזה עם זרחוביץ' והחיבור למטכליסטים, שגם בעיניי הוא פאר יצירה שזרחוביץ' יצר מבחינה קומית, עם הדמות של הנבל שיש שם, שהיא מאוד שואבת כאילו מעולמות של קומדיה בסדר גודל עולמי בעיניי.
4: כן.
2: אז הייתה חוויה מאוד...
4: וכך הפכת לאשתו הנבגדת במטכליסטים.
2: נבגדת שאולי כאילו קצת...
1: וגם קצת בוגדת, כאילו אפשר להגיד את זה.
2: קצת נוח לה.
4: זה טוב לה.
2: לי ולזרחוביץ' היו המון שיחות על הדבר הזה, על זה שבעצם יכול מאוד להיות שחלק גם ממה שמחבר בינינו מבחינה דורית, זה הקשר עם ההורים. אני והוא דיברנו המון על ההורים, המון המון על ההורים, כלומר זה כל הזמן היה ברקע ומאוד בחיבור של מה זה קשר, כמה נוח לך להישאר בתוך קשר, כמה אתה מעלים עין, כמה זה באמת פוגע גם בילדים, או יש שם מונולוג של רני, של הבן שהוא אומר לו, אתה מסתובב ואתה שמח ורק כשאתה בא הביתה אתה עצוב. דברים מאוד, כי הוא באמת כתב סדרה לא מתחנפת מבחינה קומית, כולם ציפו שהיא תהיה קומדיה, הוא כתב משהו מאוד מאוד עמוק.
1: זהו, אני חושב שבאמת הסדרה הזו, לא את כתבת אותה אמנם, שיחקת מדהים, אהבתי מאוד, אבל היא סדרה מאוד עצובה. היא לא שמחה, אני לא צחקתי שם, אני הייתי נורא עצוב, כי ראיתי אנשים שאלה באמת החיים שלהם, ממש פתחו לנו חלון, אם תרצי, כמו סדרת ריאליטי, לחיים של אנשים, אבל לא מצביעים לאף אחד על שום דבר. ואני מנתק רגע את כל הקטע עם הצבא וזה, כי יש שם דברים שהם קצת סבבה, הם מצחיקים, מרגיזים, בסדר, כן. מניח את זה. החיי משפחה, הקצינת מטבח, והילד, זה שבר לי את הלב.
2: כן, זאת אומרת, שאתה אומר במובן מסוים, זה היה לך ריאליסטי מדי, או מה אתה בעצם?
1: אני פשוט ראיתי אמת.
2: ראית אמת.
1: ראיתי אנשים שחיים, ואלה החיים שלהם, ויש שם הרבה מאוד רגעים עצובים, שהיה אפשר לפתור אותם די בפשטות, אבל בתוך המרוץ הזה של החיים שלהם, הם פשוט נכנסו לאיזה מין, לא יודע, חור שחור שאי אפשר לצאת ממנו.
2: אני חושבת שזאת גם הגדולה של הסדרה, גם אמרתי לזרחוביץ' כשראינו את הפרק הראשון, נסעתי איתו לחיפה, להקרנת טרום טרום בחורה כזאת, ושידעתי לאורך

0: כל הדרך, כי גם קראתי את התסריט וגם השתתפתי שיש שם איזשהו עומק של סבל אנושי מאוד עמוק, וגם שוב בחיבור ביני לבין זרחוביץ' הוא חיבור, כן הייתי רוצה להגיד כמעט נשמתי, אבל גם של המון המון שעות של לעבוד ביחד, אתה כבר מזהה את הכאב, את הנגטיב כן. של הכאב. ואני חושבת שזו הגדולה של, של יוצר, שהוא יוצר קומי, הוא קומיקאי. על הכתפיים שלו יושבת קומדיה אדירה, והוא יושב וכותב משהו שהוא כל כך אנושי ופוצע. חלק מהאנשים קראו לזה אפילו קרינג'י, במובן האומנותי כאילו של המילה. כן. שאתה מסתכל על זה, וזה באמת מראה לך שבן אדם יכול, אתה, גם ביצירה, אתה לא חייב לחמול, את הדמויות שלך, זאת אומרת, אתה יכול להראות אותם כמו שהם, והם יהיו מאוד אנושיות, וידברו להרבה מאוד אנשים. אני זו סדרה שאני מאוד מאוד אוהבת, אמנם אני כאילו חלק ממנה, אבל כאילו, אבל בחוויה שלי
1: אבל
0: גם...
1: אבל זהו, את חלק ממנה, והסכמת מיד, את בחלק, אחרי שנים שעשית קומדיה וסטירה, בחלק
0: הפחות... השתתפתי פה ושם במערכונים, נכון. וגם קצת בסדרות של רם נהרי, אבל כן. לא באופן הזה של ללמוד טקסט, ולהיות מחויבת לדמות, ולהצמד לבמאי,
1: ולדמות
0: ולכותב.
1: ולדמות במובן מסוים, הכי כפויה טובה, היא כאילו כן. הכי אנטי גיבורה בסדרה הזו, היא, אני לא אגיד שאין רגעים מצחיקים איתה, אבל פחות הומור מאשר עם דמויות אחרות.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה, בחרת כן. להתחיל בנקודה ש... זה, אוסקר לא יוצא מזה.
0: זה לא חד משמעית. אבל זה כאילו כן האוסקר של חיי, אני אומרת לך כאילו, זה כן במובן מסוים, את הרבה פעמים שואלת את עצמך, למה, אני כן מאוד מאמינה בזה שכל בן אדם שחולף בחייך, יש לו איזושהי, משהו בסוף התרחש מהמפגש הזה. פתאום מישהו ישאל אותך משהו ותגידי, אה, הכרתי מישהו, כל הזמן ההצטלבויות היפות האלה, וארץ נהדרת, אני נורא גאה ונורא שמחה, אבל ברגע שהגיע הדבר הזה מזרחוביץ', היה שם איזשהו גמול מאוד חזק לשנים של עבודה מאוד מאוד מאומצת, וגם בהרבה מובנים מאחורי הקלעים, שאת כבר לא יודעת לנסח לעצמך במה את טובה או במה את עובדת כמו איזשהו סיזיפוס. והפנייה של זרחוביץ' אליי, כאילו, זה לא בחרתי תפקיד. מבינה, זה לא שקראתי את התסריט ואמרתי, אוי, אני אעשה את זה. הוא אמר ואני, מה שתגיד, אני איתך...
1: אני סומכת עליך.
0: אני סומכת עליך, וזה מאוד מאוד השתלם לי, וגם, שוב אני אומרת לך, מקצועית, יצר איזושהי סגירת מעגל מאוד טובה בשבילי ובשבילו, זאת אומרת שעברנו דרך איזשהו מפעל נורא נורא מקצועי, והגענו לייצר את הדבר שלו שהוא מאוד ייחודי. וגם הדבר הזה שאת אומרת, אז את לא איזה דמות קומית עכשיו, את לא, אבל כן יש בה משהו שמסתכל מאוד, שכן מאוד מחזק את העולם של הגיבור.
1: עונה שנייה?
0: אינני יודעת.
1: נו באמת, בשביל מה הבאנו אותה?
0: אני כל בוקר, כשאתה אומרת לו, סיימת כבר לכתוב את העונה השנייה, יש לי שם תפקיד טוב. ואתה אומר לי, אני חושבת, אין לי, אני באמת לא יודעת. אני מקווה בשבילו שהוא יכתוב עוד, כי הוא באמת יוצר מדויק ואדיר ומוכשר, וגם היה תענוג לעבוד איתו, שזה לא מובן מאליו. חייבת להגיד לכם. לא כל האנשים הם קלים לעבוד.
1: אנחנו יודעים.
2: ארץ נהדרת. איזה, לא יודע, מערכון שהוא יושב ככה חזק בזיכרון שלך?
0: וואו. אני מאוד אוהבת את הפילוסים. שכנראה גם הייתי מאוד אוהבת את הטורטלים. אם הייתי עובד בנה, אגב, אבא שלי השתתף גם עם הטורטלים. אבא שלי ואמא שלי ערכו את הטורטלים בבית הנשיא.
2: נכון.
0: וגם את הדמות של יעטר לב. הם עשו את השבטים. כן, כן. את מערכון השבטים בבית הנשיא.
2: נכון.
0: תראי איך אני מרימה להורים שלי.
1: קודם כל זה יפה.
0: ולא אמרנו מילה ומקסים. אחת על פוליטיקה. לא, שקצת כן. בקיצור, פילוסים שאותם מאוד מאוד מאוד אהבתי. ממש, כאילו גם היה שם אורנה ומריאנו ואסי. כמובן שאתה מערכון של הצימר שכאילו נורא נורא מצחיק, אבל מה שאני תמיד איכשהו נזכרת, כי גם היה שם איזשהו קטרזיס מערכתי, זה האירוח של אהוד ברק לפני הבחירות. הוא מגיע בעצם, הם גרים במין מגדל יוקרה כזה, והוא רוצה להזכיר את הפנטהאוז, אבל הוא צריך לעבור ועדת קבלה של, של, של הפילוסים. ואז אורנה שואלת אותו כאילו על כל מיני, זה אני לא אשכח, אבל היא שואלת אותו על כל מיני הרגלים שלו, ואז הוא אומר, אני אוהב לנגן בין 2-4 על פסנתר או משהו כזה, ואז היא אומרת לו, מה? אז הוא אומר, תראי, אם אני אסכה ברשות הממשלה, אז אני לא אוכל לנגן פה בין 2-4, ואוי ואבוי שאם הוא הולך לנגן לנו פה בין 2-4. אוי ואבוי. זה אני ממש זוכרת, ואני זוכרת את זה בעיקר כי הייתה את המשימה של לשכנע את אהוד ברק, מועמד לרשות ממשלה, להשתתף במערכון בארץ נהדרת. היום כבר לדעתי לא קוראים לפוליטיקאים להשתתף במערכונים, אז זה היה כאילו דווקא מאוד, היו לנו פניות לכל מיני אנשים, אופס, סליחה.
1: ורבים מהם לא מסכימים, בטח לא מסכימים מיד.
0: לא מסכימים.
1: זה שאת בכל זאת מחוברת מהבית לעולם הפוליטי, עזר?
0: חייבת להגיד לך שמה שמאוד עזר לי, זה להגיד ענת מארץ נהדרת.
1: לא, זאת אומרת, הבת של רובי ריבלי לא עזר בכלום.
0: נכנסת פה לעולם. לא השתמשתי בזה בארץ נהדרת. לא ולא, היו כאלה אחרים שהשתמשו, שאמרו הבת של עובדת, ולכן זה כך וכך. אבל אני מקווה שלא הרבה, אבל אני מתארת לעצמי שעשו את זה מדי פעם. אבל לא, הדבר הזה של ענת מארץ נהדרת, אני לא יודעת אם ראיתם את ה... שכחתי איך קוראים לסרט הזה ש... אל פצ'ינו משתתף פה שהוא מפיק ב-60 Minutes, והוא אומר Jack from 60 Minutes.
1: כן.
0: סרט מדהים, סתם עכשיו שכחתי איך קוראים לו. אבל כשהם רוצים לפטר אותו מהתוכנית, בגלל שהוא אמור להסגיר את אחד המקורות שלו, אולי קוראים לסרט המקור, לא זוכרת. אז הוא אומר, מי אני אהיה אם לא Jack מ-60 Minutes? והדבר הזה של לעזוב ארץ נהדרת, אחרי שאת ענת מארץ נהדרת, ענת מארץ נהדרת פותח דלתות שזה פשוט אי אפשר לתאר. אתה מתקשר ומיד כאילו רוצים לשמוע מה יש לך להגיד. והיה לנו דבר כזה במערכת שהם אנשים שהיו מסרבים, היו אומרים, אני לא עושה טלוויזיה. ואז אהבתי להגיד להם, אני לא אמרתי טלוויזיה.
1: אמרתי ארץ נהדרת.
0: אני מאוד מצטערת, אני לא אמרתי טלוויזיה.
1: אכן המקור, אגב, קוראים לסרט.
0: המקור, נכון? איזה חמודה שבדקת.
1: נורא.
0: אגב, אני אוסיף כן ש... התמונה של אהוד ברק והפילוסים התפרסמה היום למחרת בשער של הארץ. וזה היה פשוט עושר, כאילו, במערכת של ארץ נהדרת.
1: ההוכחה לזה שעשינו משהו.
0: וואו, שכאילו שמו אותנו בשער, היום זה כאילו, לא יודעת, אבל אני זוכרת שאז מול היה מאוד מאוד שמח, והרגשנו שעשינו משהו מאוד מיוחד.
2: אוקיי, אנחנו שומעים שיר, ואז אנחנו ממשיכים, מה נשמע הפעם?
0: ברוס פרינגסטין, I'm on fire. אמרתי לכם, יהיו פה שירי אהבה.
1: I'm on fire, בני בעד.
2: קדימה, שומעים וחוזרים.

0: הכנף.
1: השעה השנייה שלנו זו השעה של הפינות פשוט, אז יש אות של מכה קטנה בכנף.
2: ענת, הבמה שלך.
3: הבמה שלי. הייתי רוצה להגיד שלאורך השנים שבהם ערכתי, היו הצלחות וגם היו בדרך מלא כישלונות קטנים, שהם חלק, אני חושבת שמתרגלים עם הזמן שלא הכל תמיד מצליח, אבל מה שכן אני תמיד מתייחסת אליו כמו איזשהו משהו שלא מצאת עצמו, זה הסיפור של טלוויזיה מעתיד. טלוויזיה מעתיד זה חבורה של אנשים מוכשרים מאוד מאוד, הם היו חבורה של מופע סטנדאפ, והם רצו להגיש תוכנית לטלוויזיה, וחיברו ביני לביניהם, כדי שאני בעצם מוכל להיות העורכת שלהם, ועבדנו על כל מיני הצעות. כן, הדבר הראשון שהם עשו היה נדחפים בערוץ הילדים, שהיה מין אולפן רובוטי כזה, ללא צלמים, והם עשו תוכנית יומית שהם מאוד השתפשפו בה, ואז אנחנו הגשנו לרשת, שוב, ברצון הטוב של ארז בן ארוש ותמר מרום, שישבו אז במחלקת תוכניות, היו המנהלים של מחלקת התוכניות והפיתוח, מאוד רצו לעשות משהו שהוא חדש, משהו שהוא ברמת חממה, ויצרנו את טלוויזיה מעתיד, הובילו אותה ניב מג'ר, אריאל וייסמן ויואב רבינוביץ', והם יחד עם המון חברים קומיקאים שלהם, תומר פישמן וטל טירנגל וליאור אמסטרדמסקי שעבד איתם, וירמי שיק בלום, באמת אין סוף שמות ובמאים ויוצרים, עומרי אנגל נכנס באיזשהו שלב, עשו תוכנית שאני ממש נפעמתי ממנה, וגם היא בעצם הגשימה את כל מה שאני מאמינה בו, שזה קומדיה אחרת, קולות חדשים, דברים שאותי מצחיקים. אני מאוד אוהבת כאילו להתעסק באיסוף, כמו באוצרות כזאת, mm-hmm. להרגיש שמשהו שהוא עובד, ולהגיד יאללה בואו ננסה לקדם אותו, בואו ננסה לעשות את המעבר שאולי מרכז, כאילו כמו שתרבות צריכה להיות. לייצר איזושהי חממה שתעלה ליג. עומר ציון היה שם, כמובן גם גיטית פישר.
1: זה הרבה שמות שהיום כן, מכירים אותם.
3: נכון, נכון, שמות הם התחילו, אני חייבת להגיד, כל החבורה הזאת לא התחילו בטלוויזיה מעתיד. טלוויזיה מעתיד הייתה בעצם התרגום שלהם לטלוויזיה. זה אנשים שעבדו מאוד קשה במחוזות האישיים שלהם, אנשים שהתחילו מבלוגים והתקדמו, יצרו חומרים ליוטיוב, ועבדו מאוד מאוד קשה ביצירת וידאו. וכשהם פגשו אותי, אני הייתי אמורה כאילו בעצם להיות העורכת שמתרגמת אותם לטלוויזיה. עבדנו על עונה ראשונה, עונה ראשונה שעלתה. שוב, זה מסוג הדברים שכשאנשים מסתכלים על זה, זה נורא נורא מצחיק אותם, אבל אומרים, אבל לא יבינו את זה בפלטפורמה, שזה משהו שעד היום אני מתקשה איתו, כי אני אומרת, מה זאת אומרת לא יבינו? גם סושי לא הכירו. תלמדו אותם את הטעמים החדשים, זה כמו אודי קאגן ומשיח. הבאתם את אודי קאגן, תנו רגע...
1: תנו לזה רגע, ואנשים יתרגלו.
3: יש מין נטייה כזאת בתוך גופי השידור, להגיד, זה לא הצליח. למה אתה ישר מפיץ שזה לא הצליח? זה מאוד מאוד מצליח במקומות מסוימים, זה יכול גם להצליח בפלטפורמה שלך. טלוויזיה מעתיד שידרנו עונה, שודרה עונה שלמה, אנשים צעירים יותר השתגעו ממנה, עד היום אנשים צעירים, שהם כבר לאט לאט לא צעירים, פוגשים אותי ויודעים שהייתי חלק מטלוויזיה מעתיד, שוב, יש את התודה הזאת של כמה אני אוהב את ההומור הזה, ואיזה אנשים נהדרים. עונה שנייה עלתה לאוויר, נגנזה באמצע שלה. זאת אומרת, המכה הקטנה בכתף היא הדבר הזה שכבר אתה עומד מול אנשים, התחלפה שם בעצם הגוורדיה של התוכניות ברשת, והחוויה שלהם הייתה, כאילו מה זה החוויה שלהם? התיאוריה שלהם אמרה, אנחנו רוצים לעשות פריים טיים כמו הפריים טיים המוכר, אנחנו לא רוצים להיכנס להרפתקות, זה לא מתאים לקהל שלנו, אנחנו לא יכולים להרוויח מזה כסף.
1: זה לא מביא מספיק רייטינג, זה לא מכניס מספיק כסף.
3: לא מכניס מספיק כסף, פשוט גנזו חצי עונה, שלדעתי אנחנו לא יודעים איפה הפרקים האלה נמצאים. ומבחינתי החוויה הקשה הייתה באמת מול היוצרים ששאלו אותי, אבל מה, לא ישדרו את זה, לא ישדרו את זה, היו סדרות של מערכונים וגם במאים שעבדו בדבר הזה, גדי פורטנוי, שכולם אגב עובדים היום, עשו סדרות מפוארות כאילו, והם נמצאים בכל מיני אזורים של קומדיה וסטירה וביקורת ועשייה, אבל טלוויזיה מעתיד מבחינתי זה משהו, זה מוצר שאני כל כך גאה בו וכל כך אהבתי אותו, במיוחד את החיבור לאנשים שהשפה שלהם הייתה אחרת, וגם ההבנה שלהם את העבודה בטלוויזיה הייתה אחרת. אז זה כאילו היה כמו להיות המתורגמנית, או כמו זאת שכאילו, להיות הבן אדם שאומר, תקשיבו, זה מעולה, אין שאלה, אתם נהדרים. זה לתת לאנשים את ההרגשה שהדבר הזה עובד ואני מאמינה בו. אבל אחר כך לעמוד מולם ולהגיד, כאילו, את האמנת בזה, אבל האחרים לא, אז מה עשינו בזה? אני אומרת לעצמי, כנראה בתוך התהליך היה לזה איזשהו תפקיד.
1: העובדה היא שוב, שרבים הם השתלבו היטב בהמשך, ושמרו על הקול הייחודי שלהם.
3: כן.
1: אז זה נתן להם את, כן, את ההתחלה, את הניסיון בטלוויזיה.
3: אני חושבת גם שמה שמייחד את הדור הזה, זה שהיצירה שלהם היא יצירה שלהם, והם מתעקשים על זה. זאת אומרת, לא משנה מי מצטרף לעגלה הזאת, הם יודעים להגיד, זה שלי ואני עצרתי את זה, אף אחד לא יכול להשתלט להם על המקום הזה, ובאמת... הם נמצאים היום במקומות שמקורים, ערוץ הכיבוד למשל גם, התחילו בארץ נהדרת, הם עבדו על המערכונים.
2: אני חושב שזה התחיל אבל טיפה לפני ערוץ הכיבוד.
3: הם עבדו בארץ נהדרת בתור כותבים או בתור אורחים, וגם במחלקת הפרומו של קשת, והיו מתכנסים שלושתם ביחד אחרי שעות העבודה ומייצרים את המערכונים. ככה נוצר ערוץ הכיבוד בעצם, זה היה מאחורי קלעים שלהם.
2: אוקיי, עכשיו אני גם מתחיל לזה, אבל כן, השירים הראשונים של ערוץ הכיבוד, שאני יכול רגע ממש להתאמץ ולהיזכר. אור ברווז. זה לא היה עדיין בארץ.
3: לא עשו את זה בתוך ארץ נהדרת, אבל הם נפגשו במסדרונות של קשת, זאת הכוונה שלי.
2: כן.
3: אבל כותבים בארץ נהדרת, הם חלקם משחקים.
1: כן, הם משתתפים. משתתפים. בדרך זו אחרת.
3: כן.
1: רק נגיד שבן שני, המפיק / תחקירן שלנו, טכנאי שלנו, אומר שיכול להיות שהעונה השנייה של טלוויזיה מעתיד לא לגמרי נגנזה החלק השני שלה, זה שודר בצורה שקטה בימי הקורונה, הוא חושב.
3: באמת?
1: אני לא מתווכחת.
2: כן, הוא ישב בפרק עם ארז טל, והוא העלה שאלה, ואז המצאנו את הפינה, משהו של האורך, הייתה הפינה כזו שהמצאנו ברגע, אני לא זוכר איך קראו לה, ובאנו בטענות על כך שרק בישראל אין את זה בשום מקום. ולא יודע, שבועיים אחרי, פתאום זה הופיע באתר של קשת.
3: וואו.
2: בן, הוא כל הזמן... כל הכבוד, לא? הוא כל הזמן בוחן את האורחים ומה הם מביאים איתם.
1: אגב, כדי לסגור מעגל עם זה, שיער גרבוז נפטר זה עתה, ואין את הפרקים של אין עם מי לדבר למצוא ביוטיוב, יש אולי 1.5 וקטעים בודדים. אני מחכה שחברת ההפקה, או מי שזה לא יהיה, יעשו מעשה.
2: אנחנו נשלח את בן שני לשוחח איתם, כמובן.
3: זאת אומרת שהיה מערכון שרואים אותם מהשנים, מי עשה מערכון שלהם? שרואים עליה שן באולפן, הם ישנו באולפן על האנשים האלה.
1: בטח זה היה במשהו כמו אברי וארז עשו או משהו כזה.
3: כן, לא, אולי דווקא, כן, יכול להיות.
1: או גיא מרוז, לך את זה, משהו כזה.
3: את יודעת שפתאום נזכרתי שגם עשיתי עם חלק מערוץ הכיבוד את גרוטרלי. אתם מכירים את הסרט הזה? גם תענוג גדול. גם מין דוקו קומי כזה, היברידי מאוד, יס נתנו לנו תקציב. סתם.
2: אבל רגע, טלוויזיה מעתיד, דיברת על כך שאת כל כך גאה בזה, אז בואי נדבר רגע על התפקיד שלך ועל העבודה קצת, ננצל את הרגע בפרויקט שאת גאה בו כל כך.
3: באופן כללי על התפקיד, או מה היה שם?
2: מה היה שם?
3: שם זה הייתה התכנסות כאילו של הרבה דברים שאני חושבת שאני מאמינה בהם, זה לא הלך חלק. שוב אני אומרת, זה כאילו דור, אני לא אוהבת להגיד זה דור שלהם, אבל אנשים שבאמת היצירה האישית שלהם, הם מאוד התאמצו והיא לא תגמלה אותם מבחינה כלכלית, הם היו צריכים לעשות בעצמם לעצמם. זה אנשים שעד היום אני מניחה שכאילו, חלקם נניח עושים את הפודקאסטים שלהם, או את המופעי במה שלהם, אין להם באמת מקום ליצירה הספציפית שלהם, בתוך הפריים טיים הישראלי. שוב, כי זה תמיד כאילו ההרגלים המסוימים, או של הז'אנרים.
1: ובכלל הפריים טיים הישראלי קצת ברח מהומור בזמן האחרון, כן. וזה בשנים האחרונות.
3: כן, וגם אני חושבת שתנועת מרכז שוליים, שהיא תנועה שהיא דרמטית לתרבות, היא לא מתקיימת מהרגע שאין את הרצועות של הלייט נייט, אין לך את החממות, אין לך... תתייחסים כאילו ליוטיוב ולטיק טוק, שזאת תהיה החממה, אתם תעשו את שלכם, ושתהיו מספיק גדולים, תעלו לבמה המרכזית, שזה נהדר ונפלא, אבל יש המון פנים ליצירה הספציפית שלהם, שבמפגש שלי איתם, גם הייתי צריכה ללמוד את השפה הדורית שלהם. כן, שפה שהיא טיפה שונה, בהמון המון מובנים של התייחסות לדברים. אני באתי במקום נורא ציני, מארץ נהדרת, חדר כותבים כזה, שהוא מאוד ישיר, ואומרים דברים נורא בפרצופים, אנשים הרבה יותר עדינים, וגם, או שוב, היצירה שלהם היא ממש בנפשם, והם מאוד מגנים עליה, על השייכות שלהם אליה, ואני הייתי צריכה ללמד אותם את מקצוע הטלוויזיה, איך נראה ליינאפ, איך עובדים בצוות, איך מצלמים. שוב, זה אנשים שרגילים לקחת מצלמה, לצלם, לערוך בעצמם. הם לא רגילים שעכשיו העורכת תיקח ותנגן את המוזיקה שלה. המוזיקה שלי קצת אולי איטית ביחס נניח למוזיקה ניב מג'ר הוא אגב מוזיקאי עילוי, עורך מדהים, אני השתגעתי מאיך שהוא היה עורך דברים. אז בעצם ללמד אותם איך עושים את הדבר שלהם בתוך טלוויזיה. מאוד השתדלתי לא לגעת בתוכן, חלקו היה מאוד מאוד קיצוני, יכול מאוד להיות שגם בגלל זה שילמנו קצת מחיר, כי יכול להיות שאם הייתי עורכת אותם יותר כזה, אומרת לא, זה בואו נוריד וכאלה, אפילו שעוד פעם, אני לא מאמינה שזה היה עניין, אני חושבת שזה פנים לא מוכרות, סגנון לא מוכר, מוזיקה לא מוכרת, חדש, משהו שאתה כאילו לא יודע להקל אותו. זה לא אומר שזה לא הצליח, זה הצליח מאוד בעולמות שבהם זה שודר או נגנב לתוכם, או כאילו לא נגנב אלא שוחרר לתוכם. אז בעצם התפקיד שלי היה ללמד אותם את מקצוע הטלוויזיה, יותר זאת הייתה חוות שלי, ושוב לייצר יש מאין, לקחת את כל החומרים שלהם ולאחד אותם לתוך ליינאפ טלוויזיוני, להראות להם איך אפשר לסדר את זה, איך אולפן מתחבר למערכון, וכן לתרגם אותם לכל מי שהיה צריך להיות מסביב, כי שוב, העבודה סוליסטית שהם היו איתה לא תמיד מתאימה למערכות גדולות, זה היה תענוג מאוד גדול, אבל גם זה היה קשה, אני חושבת שכאילו, יכולנו להבין אחד את השני יותר טוב, יכולנו להתחבר יותר טוב, אבל בשנים אז, היום אני כאילו יותר חכמה, בשנים אז באתי כזה, כאילו הייתי כאילו הגוד גאי שמאמין בהם ועוצר אותם, ואומר כן אתם טובים, אבל גם קצת מהאנשים שעורכים אותם, ושלם מה להגיד עליהם.
0: אבל זה התפקיד, זאת אומרת, זה היה המיקום שלך בתוך ההיררכיה.
3: מתעצבנת עליהם גם קצת, כאילו, אני חווה אותם כאנשים עדינים ומוכשרים מאוד מאוד, מאוד שמחתי שהם קיבלו לעשות את הדרמה, את ילד חרה.
0: כן.
3: שיואב מאוד מצליח, בכלל, שגיתית, גיתית אחר כך עשינו כמובן את זאת וזאת, היא בזכות טלוויזיה מעתיד. אבל אנשים שאני מאוד אוהבת, והיה לי כיף מאוד לעבוד איתם.
2: אמרת שהיית גוד גאי, אז אני אנסה רק להבין, בגלל שהדבר הזה באמת עשה סיבוב נגיד קצר יחסית, זו הייתה יוזמה של רשת, או שזה משהו שאתם הצעתם להם? זאת אומרת, איך זה נאסף הדבר?
3: הם רצו להגיש את הצעה לתוכנית טלוויזיה, ונוצרה שם הזדמנות ברשת, שרשת חיפשו תוכנית בידור. ורשת ניסו כל מיני דברים של תוכנית בידור, של תוכניות מערכונים, וכשנפתחה האופציה הזאת, נפתח פתאום הפתח לרצועה של הפריים טיים, הייתה התכנסות כזאת של כוכבים, אני קוראת לה, כאילו ממש כמו משמיים, שאומרת, אנחנו כן מחפשים משהו חדש, אין לנו באמת את הרצועת לילה, אנחנו יכולים לעשות משהו עם ביטוין של 9:30, 9:45, הייתה שם איזושהי אופציה, וארז בן ארוש ותמר מרום אמרו, יאללה, בואו נלך על זה, בואו ננסה, אנחנו רוצים כאילו לחדש, לא אכפת לנו לנסות לייצר קומדיה שהיא חדשנית יותר. אז הייתה שם באמת הזדמנות, ואני גם מאוד מאוד האמנתי בזה. שחבריי שאת מכירה, כאילו הרבה פעמים צוחקים, אומרים, כן, היא תבוא ותגיד, לא, זה מדהים, אתם חייבים וזה, ואז הם יסתכלו בזה בצפייה, הם יגידו, שכנעת אותנו לעשות, טוב, זה ריבלין, הצליחה לשכנע אותם לעשות את זה, אבל זה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, נניח, היה שם את הסדרה של פלורנטין שהם עשו, הם שחזרו דברים של ה-90s, ובכלל עשו מערכונים קיצוניים מאוד ומופלאים מאוד, עם דמויות ססגוניות, הכל צבעוני מאוד כמו גרפיטי מפואר. גם עשו אנימציה, סדרת אנימציה, קיצור, הכל
2: מעתיד.
3: קשו ותקלידו טלוויזיה מעתיד ביוטיוב.
0: מה שפעם היה, והיום כבר אין. גם בעולם זה הולך ומצטמצם, האפשרות הזאת להתנסות בטלוויזיה. כן. פריים טיים, לייט נייט, זה כבר לא כך משנה, אפילו זה כבר לא כל כך משנה.
3: כן, אבל הם כן לקחו את ההזדמנות שלהם, נניח, בתחום הדרמות, בתחום המתוסרט, בתחום... הם לא פריירים, הם לא עבודים.
0: לא, לא.
3: הם נמצאים בהרבה מקומות.
0: ושוב אני אומרת, וכנראה שההתנסות הראשונה הזאת בטלוויזיה, גם אחרי זה אפשר לכתוב בקורות חיים שעשיתי טלוויזיה, כבר יש לי ניסיון, אני כבר יכולה להתקדם הלאה. עזרת להם, בזה עזרת להם.
3: הם גם נהנו מזה, וגם היה מהנה לי לראות אותם. האולפן של טלוויזיה מעתיד, התחלת הזה, הכל היה שם מפואר מבחינתי.

0: אני חושב שאנחנו הגענו לסוף עם בעל.
1: אנחנו ממש, כן, דקות אחרונות.
0: אפילו שבאתי בלי עת, אני הצלחתי לחשב את הזמנים.
1: אתה מדהים. אנחנו הזכרנו באופן חולף, ענת, שזה כבר 7 שנים, את לא זוכרת מה עשית.
2: כן.
1: כי מה את עושה ב7 שנים האלה?
2: וואו, קודם כל תראו, ב7 שנים האלה כולנו עושים דברים, עשינו קורונה, רק כך עשינו הפיכה משטרית, אם תרצו תקראו לזה בשם אחר. ואז היו קצת מלחמות וכאלה, אז בין לבין שרדתי.
1: כן.
2: ואני מלמדת שימור טבע בכפר הירוק.
1: שזה באמת מה לזה ולקומדיה וטלוויזיה.
2: כל שיעור ומופע שלי מול התלמידים, נתחיל מזה. אבל בגדול זה קשור לאימא שלי, זה אחרי שאימא שלי נפטרה, היו כל מיני פרויקטים שצצו לזכרה, יוזמות של אנשים שהיא עבדה איתם ואהבו אותה. חלק מהם עבדו ועובדים ברשות הטבע והגנים, ואחד הפרויקטים הוא גן מקלט למינים נכחדים, שנמצא בכפר הירוק, שנקרא על שמה, והציעו לי לבוא להדריך שמה, זה בעצם ללמד תלמידים של חטיבת ביניים, ויש בזה, יש בזה עוד פעם את הדבר הזה, כאילו של להנביט, ולשמור, סתם, זה לא אותו דבר בכלל.
1: זה הפעם זה רק להנביט פיזית, ולא...
2: כן, אבל אני מאוד נהנית מזה, אני לא עושה, אני עושה את זה פעמיים בשבוע, ובשאר הזמן אני כן מתעסקת גם בכל מיני ועדות שמתעסקות בבחירה של יצירות כאלה ואחרות, כאילו אני כן אוהבת להתעסק בלקטורה, שאני קוראת לה עוצרות, אספנות, זיהוי.
1: אני מסכימה, זו עוצרות וזיהוי.
2: כן. זהו, אני משתדלת, אני רוצה לכתוב, ואם אני אכתוב זה אולי יהיה קצת משעשע, אבל זה חייב להיות על אהבה כפי שהבנתם.
1: מה זאת אומרת רוצה לכתוב? את כותבת או לא?
2: אני כותבת, אבל זה לא איזה משהו שאפשר להגיד, כן, זה מוכן, לא.
1: בסדר.
2: אני חושבת שהכללה של אורחים, דרך אגב, כשהם רוצים ליצור, אז האורח משתלט עליהם. האורח אומר, לא, זה לא מספיק טוב. מה שאת נניח לא מעיזה להגיד
1: אין לי מה עוצרי. להגיש את הדרפט הראשון, כי
2: את יכולה יותר ישר. טוב. תכתבי את זה יותר טוב, ואז את קוראת ואת אומרת, לא. מההתחלה, לגשת חזרה נגדי. אני חושבת שפועלת עליי פה כללת האורכת, שאני לא כותבת בזרימה. אני כותבת, הולכת אחורה, קוראת מחדש, מוחקת. כללת האורך, בקיצור, מה יש להסביר לאורחים נפלאים שכמוכם.
0: קודם כל, כן. לפי זה... אני חושב שאת עדיין לא יודעת להגיד מתי זה נגמר, הרגע הזה, שאומרים זה לא מספיק
2: נכון,
0: טוב.
2: נכון, נכון.
0: והצד השני של זה, זה שאני חושב שכל אדם שיוצר, הוא יספר בדיוק את אותו הסיפור. הוא פשוט כנראה ידע להגיד מתי זה נגמר.
2: מתי זה נגמר באיזה אופן?
0: באופן של, אוקיי.
1: מתי זה... מפסיקים לחזור אחורה ולשנות.
0: נכון, בדיוק. נכון. זה, מתי זה נגמר? מתי הרגע שאומרים?
2: נכון.
0: כי לנו יש נגיד משפט
1: שאנחנו... אגב, אני לא בטוחה שאתה צודק, אבל בסדר. זאת אומרת, זה עוד פרק מצוין ב-Revisionist History, אם את רוצה שדיברנו עליו קודם. לא בשידור.
2: אני מאוד מאוד אוהבת טקסטים, מאוד אוהבת לקרוא טקסטים, ומאוד אוהבת לכתוב טקסטים. אני לא מצטערת שדחקתי את התשוקה הזאת של יצידה בשביל לייצר קומדיה, בשביל לעבוד כל כך הרבה שנים בטלוויזיה, ואני חושבת שכאילו השנים האלה יכול להיות שיאפשרו לי, בגלל, שוב, אני עדיין מאוד שמחה ואשמח לעבוד בטלוויזיה, דברים שאני אוהבת לעשות פחות כאילו מתרחשים כרגע, ואני פחות, הידע שלי כאילו לא מעניין אותי לתרגם אותו לכל דבר שרק מבקשים, אז יכול להיות שאת השנים האלה אני אשקיע כאילו בכתיבה אותה שנה הקרובה, לא יודעת שאני אתחייב מולכם,
1: עד שכמו כן. שדיברנו על הדור הצעיר שחוזר עכשיו לתקליטי ויניל ולמצלמות עם פילם, גם ההומור יעשה קאמבק ושוב יהיה מקום לנשים שכמותך.
2: יכול להיות, ויכול להיות שאני גם צריכה לפקוח אוזניים יותר טוב ולשמוע מה מתרחש עכשיו שאני יכולה לחזור ולעשות, אבל הכל כאילו, את יודעת, הכל מתכנס לאיזשהו מקום נכון בעיניי, כמו שאמרתי לכם קודם. ואני בסדר, כאילו
1: לא חששנו, הכל פתוח.
0: אנחנו נעשה איזה name dropping לסיום על דברים שלא דיברנו עליהם,
1: בבקשה,
0: בעצם, ואז נגיד עליהם משהו במשפט. לא דיברנו על חלומות באקיציס.
2: זה הייתה התוכנית הראשונה שהייתי בתחקירנית, שאגב שוב מחזיר אותנו למקצועות הטלוויזיה. אדם צריך לדעת במה הוא טוב. אני לא בטוחה שאני תחקירנית כזאת טובה, אני מרחמת על אנשים מאוד, וחלומות באקיציס היינו צריכים לתחקר דמויות מטורפות, כאילו הם היו מעריכים אנשים הזויים, עשיתי שם עונה אחת.
0: איזה תחקיר את זוכרת אפרופו אנשים הזויים, כי זה באמת היה קיצוני.
2: הטרנסג'נדרית הראשונה בתל אביב, אישה מקסימה שהייתי בדירה שלה, וגם לא יכולתי לשאת את זה ש... שהיא תבוא לתוכנית כל כך פרועה, גם אדם מאוד עדין שהיא הייתה. לא היה לי פשוט התחקיר הזה, זה הייתה, ממש הייתי מאוד צעירה אז, ונורא אהבתי את, את קיציס ופרידמן, ולימים גם עבדתי איתם ב, בארץ נהדרת, חברים טובים וכיף, אבל אגב, זה עוד דוגמה לשוליים במרכז, אני זוכרת שכשרצו להביא את פרידמן לארץ נהדרת, אמרו, לא, זה לא יעבור בגרון של אנשים, אנשים, אפרופו, מדד האימא, האם היא סובלת אותו? את יודעת כמה אימהות לא סבלו את אל פרידמן? תחשבי, לא סבלו את הדמויות שלו?
1: אימא שלי בעניין הזה לא דוגמה, אבל זה כי הוא מהעמק, אנחנו שכנים.
0: אנחנו חייבים לאהוב אותו.
2: לא, אבל הוא קומיקאי אדיר ומשגע, ולא הייתה דרך אחרת, אבל שוב, זה בזכות הלייט נייט.
1: צריך לזכור, אבל טוב, זה פה, אני יוצאת בקריאה נרגשת לכל המנהלים, האורחים וכל הדברים האלה. כשמשהו עובר מהשוליים למרכז, התנועה היא דו-כיוונית.
2: נכון.
1: גם השוליים קצת מתעדנים ונהיים נכון. פחות פרועים, והיום, טל פרידמן של היום וטל פרידמן של לפני 30 שנה זה לא אותו דבר.
2: נכון, וגם מצד שני, גם תמיד התנועה יכולה להיות דו-כיוונית במובן זה שמה שהיה במרכז יחזור לשוליים ויעשה שם דברים נפלאים בזכות הניסיון שלו. ארז יכול להיות גם דוגמה של הדבר הזה.
1: כן.
2: של דברים שכאילו הוא לא יעז לעשות בתור במרכז, הוא יעז לעשות אותם פתאום שוב חזרה בשוליים, גם הוא היה בשוליים. קיצור, כן. שיחה תרבותית.
0: עוד נעים? אלי נגד העולם.
2: גם, לדעתי, אני לא זוכרת מה עשיתי שם, שם פגשתי את אחת החברות הכי טובות שלי. אתה רואה? אז כאילו כל
1: זה מה שקשוב.
2: ממש. אחת החברות הכי טובות שלי, מיכל, הייתה שם המפיקה, ואנחנו עד היום בקשר כאילו ממש אחיות. שזה דבר מדהים, האנשים שאתה אוסף, בטח בכל מקום עבודה, אבל בתעשייה, בגלל שאתה עובד בהרבה מקומות, אתה יכול לאסוף הרבה אנשים שלא היית מכיר אותם בדרך אחרת.
0: יש לנו בתפרט עושה את ישראל, כמובן.
2: זה הפקה ששילבה בין שני דברים שאני אוהבת, שזה הקומדיה, אפרת אדם מאוד פרוע, זה היה...
1: אפרת אברמוב, כן.
2: כן, אפרת אברמוב. יובל נתן, בערוץ ביפ. שהיה ערוץ מופלא ונהדר.
1: חממת הומור נהדרת.
2: אמא שלי אהבה את ביפ ברמות, היא כאילו, שחר חסון היה מבחינתה, האדם כאילו, להתחתן איתו כנראה.
1: וזה אולי דבר להדגיש, כי לפחות בבריף, מה שנקרא, ביפ לא יועד לשכבת הגיל הזאת.
2: כן, אבל
1: כאילו
2: היא אהבה.
1: זה כאילו היה אמור להיות ערוץ לצעירים, והעובדה היא שהוא תפס...
2: הוא תפס. היא אהבה, אגב, בגלל שהוא שודר בלילה, זה קצת כמו רדיו, זה קצת כמו החבר בלילה להעביר איתו את הזמן, והיו שם דברים נפלאים, הרצועה.
1: כן.
2: אז יובל נתן כאילו יזם את היציאה הזאת של אפרת לתוכנית קומית, ועשינו את הדבר שאני הכי אוהבת, שזה מסע בארץ. פשוט נכנסנו לבן ונסענו בארץ וצילמנו בכל מיני מקומות בכינרת ובצפת ומקומות יפהפיים. היא קומיקאית מאוד מאוד פרועה. לצאת איתה לשטח לא ידענו כאילו אם לא יפוצצו לנו צילומים באמצע. גם אתה צריך צוות מאוד חזק, אני זוכרת שהצוות היו רגעים של אוקוורד, כשאתה יוצא עם בן אדם כמו אפרת, זה למדתי, אתה צריך לקחת איתך גם צוות שמוכן לשאת את
1: את אפרת.
2: כן, לא יודעת אם אותה, אלא הייתה, כאילו את
0: הקרינג'יות.
1: כן, את מה שהיא אומרת.
2: את הקרינג'יות, שהיא אגב ממש דבר לגיטימי בקומדיה. אז גם פרויקט שנוצר הרבה גם בחדר עריכה, בו הזמן ערך את זה יחד איתי, והיה מאוד... פרויקט שבדיעבד התוצאות שלו היו מאוד משמחות.
0: אני סיימתי לעשות name dropping, וגם הגענו לסוף השעה.
1: אתה כל כך טוב בזה. איזה תזמון.
0: איזה מזל שזו תוכנית שיושבים בשלושה אורחים, אני לא מאמין, זה היה הרגע הנהדר להצליח בזה. איך היה ענת?
2: אני מאוד נהניתי. אתם אנשים שכיף לדבר איתם. מבינים בהרבה דברים. מפרגנים. אולי אני אקח אתכם לפרויקט הבא, כי אתם גם מצחיקים.
1: נשמח. אגב, נהנה, ספרי לחברייך, בדיוק.
0: טוב, אז נגיד תודות, זה מה שנעשה?
1: בהחלט.
0: אוקיי, אז אנחנו נגיד תודה לבן שני, ואנחנו נקרא לו בן שני העורך, כי אנחנו בווייב של אורחים, אוקיי?
2: בסדר, גם בן שני העורך שלנו.
0: אנחנו נשב בתוכן עכשיו, וזוהר שדה שהיינו יכולים להגיד שהיא מפיקה, ונגיד שהיא תחקירנית, בשביל להישאר בתוך הזון הזה
1: שיצרנו. היא גם באמת, זאת התחקיר.
0: בסדר, אני בונה פה.
2: כן.
0: ואני אגיד שכל התוכניות, את רוצה להגיד, מה...
1: אנחנו אמרנו את זה כבר שלוש פעמים, אבל התוכנית הזו, וכל התוכניות הקודמות, גם מהעונה הזו, גם מהעונות שלפניה ציפורלה למאחורי הקלעים, בכל הפלטפורמות. אבשלום, אל תקבול אותי. כן.
0: ואני יכול לבחור את השיר לסיום מהשירים שבחרת?
2: אוקיי, אבל הפעם הוא חייב להיות ישראלי.
0: לגמרי.
2: נכון? אוקיי.
0: כן, כן, אני רוצה לבחור את היא תבוא.
2: יאללה.
0: זה בדיוק 20 שנה לפטירתו של אלי מואר, והוא כתב את השיר היפהפה הזה כמו עוד הרבה שירים, והאריק ביצע אותו, ואני חושב שזה הרגע שלנו להקדיש אותו.
1: קדימה.
0: נעשה את זה.
1: אמרנו אז. תודה לכולם, נגיד שוב תודה לענת ריבלין שהגעת לכאן ודיברת איתנו, ותודה לך רותם.
0: ותודה לך ענבל.
1: ולילה טוב.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, שבוע טוב באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משגר איום, אנחנו הולכים לפרק אתכם, כך ברשומה ברשת טרוף. לאיום טראמפ צרף תמונה שלו שנעשתה בבינה מלאכותית מעל ציוניות אמריקניות ומאחוריו מטוסי קרב. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית טען הערב כי צבא ארצות הברית ירה טיל לעבר ספינת מסחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מצר אורמוז בדרכה לאיראן, זאת על מנת לבלום אותה. לדברי גורם אמריקני הבקי בפרטים לסוכנות הידיעות AP, צוות הספינה שנשאה את דגל גמביה התעלה מאזרות חוזרות ונשנות עד שלבסוף. חיל הים האמריקני השבית את פעילותה בתקיפה אווירית במפרץ אומן, מבלי שכוחות רגליים עלו על סיפונה. כך עלה מספר האוניות שניסו לשבור את המצור האמריקני על מצר אורמוז מאז החודש שעבר לשישה כלי שיט. גבר בן 31 במצב בינוני לאחר שנפצע בתאונת אופנוע בהרי אילת. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים יוספטל בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בגפיים. מטאור ברוחב של מטר חדר לאטמוספירה באזור ניו המפשר וגרם לשורת תקלות ופיצוצים במסצ'וסטס וברוד איילנד. על פי האגודה האמריקנית למטאורים, לא סביר שהמטאור פגע בקרקע, אלא כנראה שנשרף בדרכו לכדור הארץ, אבל על פי הערכה נחשב לכדור אש גדול מהממוצע. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דיווחה כי רחפן נפץ ששוגר מאוקראינה פגע בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה שברוסיה, וכי טורבינה אחת נפגעה. צוותי הסוכנות ביקשו מרוסיה גישה לאתר כדי לבחון את הנזק. יושב ראש הסוכנות, רפאל גרוסי, הגיב על התקרית וכתב כי תקיפת אתרי גרעין זה כמו לשחק באש, כך ברשומה ברשת אקס. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, אוקלאומה תארח בעוד כשעה את סן אנטוניו למשחק השביעי והמכריע בסדרת גמר המערב. המנצחת במשחק תעלה לגמר ה-NBA שיתקיים בעוד כשבוע, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. ובכדורגל, פריז סן ז'רמן היא אלופת אירופה בכדורגל. הצרפתים גברו 4-3 על ארסנל בתום דו-קרב פנדלים ולאחר תיקו אחת בתום 120 דקות וזכו בתואר בפעם השנייה ברציפות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זהו התואר הרביעי של הצרפתים העונה שזכו גם באליפות, בסופרקאפ הצרפתי ובסופרקאפ האירופי. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הלילה הישראלי בגלי צהל. נהנים יחד מהמוזיקה שבחר לנו יורם רותם. דנה הרולד כאן על הסאונד, אני מעיין מנחם. יחד אנחנו פותחים את השבוע החדש והמיוחד הזה. שבוע ראשון של חודש יוני, שביא איתו גם את עונת הקיץ. ועד שזאת הגיע, בואו נהנה יחד מהצל שלה, לבינתיים, עם יזהר אשדות.

גידי גוב, מתוך האלבום דרך ארץ, כתב אותו מאיר אריאל. השיר הזה זכה כאן אצלנו בגלץ, במקום הראשון במצעד הפזמונים העברי השנתי לשנת תשמ"ז. ואנחנו נמשיך עכשיו לשני שיתופי פעולה של אהוד בנאי עם אומנים אחרים. הראשון שנשמע הוא שיתוף פעולה עם שלמה בר. יש לו לחן חדש לפיוט המסורתי, צור משלו אכלנו.

0: השיר הזה מוקדש לכל מי שהלילה מתהפך במיטה, לכל אלה שלא ישנים לדקה ובחרו להיות כאן איתנו בלילה ישראלי בגלי צהל. אז בעוד יש כאלה שמחכים שאהובתם תרים את הטלפון ותענה להם, הם סופרים כבשים. יש את אלה שכמו דחי מעדיפים לספור כוכבים ולצאת לדרינק בפלורנטין. קורא לשיר הבא, מכור אלייך יותר מניקוטין.
1: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו למכור אלייך יותר מניקוטין.

ארצי, איזה שיר, איזה שיר. מתחנן, הוא מתחנן. תגידי, אל תתעלמי, תגידי משהו. אנחנו 42 דקות אחרי השעה 2, וממש לפני כשבוע, יוני רכטר הוציא ביצוע חדש יחד עם אלי דג'יברי לשיר "זו אותה אהבה". שיר שבמקור יצא באלבומם המשותף של רכטר ואריק איינשטיין, "אהבה פנים רבות לה". ועכשיו הוא נמצא באלבומו החדש שנקרא "סגור, פתוח, סגור". בואו נשמע.

הנה הוא בא, שוב לקראתי, וביא כמו לת חרב מתהפכת, ופחד התקווה בנשמתי, כמו עלי העץ בבוש הלכת. לפי תומי, אני רוצה לתת לו את עצמי. ליבי אומר, לכי. נשמע חדשות ונחזור לעוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה. יהיה איתנו כאן הדור הבוקר. אז אמנם ליבה של יהודית רביץ אומר לה ללכת, אבל אתם, אל תלכו לשום מקום.

0: גלצה לשעה 3, שבוע טוב, באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משגר איום לאיראן, אנחנו הולכים לפרק אתכם, כך ברשומה ברשת טרוץ. לאיום טראמפ צירף תמונה שלו שנעשתה בבינה מלאכותית מעל ציוניות אמריקניות ומאחוריו מטוסי קרב. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית טען הערב כי צבא ארצות הברית ירה טיל לעבר ספינת מסחר שניסתה לשבור את המצור הימי על מיצר הורמוז בדרכה לאיראן. זאת על מנת לבלום אותה. לדברי גורם אמריקני הבקי בפרטים לסוכנות הידיעות AP, צוות הספינה שנשאה דגל גמביה התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות עד שלבסוף חיל הים האמריקני השבית את פעילותה בתקיפה אווירית במפרץ אומן, מבלי שכוחות רגליים עלו על סיפונה. כך עלה מספר האוניות שניסו לשבור את המצור האמריקני על מיצר הורמוז מאז החודש שעבר לשישה כלי שיט. בפריז, כ-130 איש נעצרו נכון לשעה זו במסגרת חגיגות שחיית הקבוצה פריז סן ז'רמן באליפות אירופה בכדורגל. על פי דובר משטרת פריז, שישה כלי רכב הוצתו ושתי חנויות הושחתו. סך הכל נפרסו 22 אלף שוטרים בכל הבירה הצרפתית כדי לוודא שנשמר הסדר ברחובות בעת החגיגות. מטאור ברוחב של מטר חדר לאטמוספירה באזור ניו המפשיר וגרם לשורת תקלות ופיצוצים במסצ'וסטס וברוד איילנד. על פי האגודה האמריקנית למטאורים, לא סביר שהמטאור פגע בקרקע, אלא כנראה שנשרף בדרכו לכדור הארץ, אבל על פי הערכה נחשב לכדור אש גדול מהממוצע. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דיווחה כי רחפן נפץ ששוגר מאוקראינה פגע בתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה שברוסיה, וכי טורבינה אחת נפגעה. צוותי הסוכנות ביקשו מרוסיה גישה לאתר כדי לבחון את הנזק. יושב ראש הסוכנות, רפאל גרוסי, הגיב על התקרית וכתב כי תקיפת אתרי גרעין זה כמו לשחק באש, כך ברשומה ברשת X. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, אוקלאומה מארחת בשעה זו את סן אנטוניו למשחק השביעי והמכריע בסדרת גמר המערב. המנצחת במשחק תעלה לגמר ה-NBA שיתקיים בעוד כשבוע, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.